životnog standarda građana. Tokom učešća na beogradskim ekonomskim razgovorima istakao je da je naša zemlja u prvoj polovini godine dostigla stopu rasta od 3,5% i po tome bila prva u Evropi i da je najbolja preporuka stranim investitorima da ulažu u Srbiju. Posle višednevnih pretnji i napada iz regiona zbog sahrane generala Ratka Mladića, iz Sarajeva je upućen poziv međunarodnoj zajednici da ukinu Republiku Srpsku. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Hjelez poručuje: ukinite manji entitet BH, a mi znamo šta nam je činiti. Beograd i Banja Luka poruke vide kao zloslutne. Predsednik Vučić poručuje da na te provokacije se mora odreagovati mirno i staloženo. Specijalizovano tužilaštvo u Hagu predložilo je da se Hašim Tači osudi na kaznu zatvora od 6 godina zbog ometanja pravde, trojica njegovih saradnika na po 3 godine, a jedan na kaznu od 9 meseci. KFOR je saopštio da je spreman da reaguje na sve nepredviđene situacije na Kosovu i Metohiji pred izricanje presude bivšim vođama takozvane OVK. Požar na Suvoj planini i dalje je aktivan. Nema ugroženih objekata i uglavnom gori nisko rastinje. Najkritičnije je ispod vrha Sokolov kamen kod sela Kosmovac i na području Pasarelo, gde se brani četinarska šuma. Teška mehanizacija koju je angažovao grad Niš proširila je seoski put, čime će od požara biti zaštićena sela oko Niške banje. Požar na Liparu blizu Jagodine je pod kontrolom. Film Izlet reditelja Nenada Pavlovića u produkciji Digimedia iz Beograda izabran je za srpskog kandidata za 99. dodelu Oscara u kategoriji za najbolji međunarodni film 2026. godine. Nominacije će biti objavljene 21. januara naredne godine, a dobitnici će se znati 14. marta. Odbojkaši Srbije igraće protiv Estonije na startu evropskog prvenstva koje se održava u 4 zemlje: Bugarskoj, Finskoj, Italiji i Rumuniji. Prenos meča iz Tamparea je od 19 časova na drugom programu naše televizije. Vreme danas, promenjivo oblačno i dalje veoma toplo, popodne najpre na zapadu i severu, a uveče i u toku noći i u ostalim predelima na oblačenje mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura od 14 do 22, dnevna od 28 do 37 stepeni. U Beogradu slično vreme. Jutarnja temperatura oko 19 stepeni, dnevna do 31 stepen. Čuli ste vesti.

Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić predstavit će u 12 časova nove ekonomske mere za poboljšanje životnog standarda građana. Tokom učešća na beogradskim ekonomskim razgovorima istakao je da je naša zemlja u prvoj polovini godine dostigla stopu rasta od 3,5% i po tome bila prva u Evropi i da je najbolja preporuka stranim investitorima da ulažu u Srbiju. Posle višednevnih pretnji i napada iz regiona zbog sahrane generala Ratka Mladića, iz Sarajeva je upućen poziv međunarodnoj zajednici da ukinu Republiku Srpsku. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Hjelec poručuje: ukinite manji entitet BH, a mi znamo šta nam je činiti. Beograd i Banja Luka poruke vide kao zloslutne. Predsjednik Vučić poručuje da na te provokacije se mora odreagovati mirno i staloženo. Specijalizovano tužilaštvo u Hagu predložilo je da se Hašim Tači osudi na kaznu zatvora od 6 godina zbog ometanja pravde, trojica njegovih saradnika na po 3 godine, a jedan na kaznu od 9 meseci. KFOR je saopštio da je spreman da reaguje na sve nepredviđene situacije na Kosovu i Metohiji pred izricanje presude bivšim vođama takozvane OVK. Požar na Suvoj planini i dalje je aktivan. Nema ugroženih objekata i uglavnom gori nisko rastinje. Najkritičnije je ispod vrha Sokolov kamen kod sela Kosmovac i na području Pasarelo, gde se brani četinarska šuma. Teška mehanizacija koju je angažovao grad Niš proširila je seoski put, čime će od požara biti zaštićena sela oko Niške banje. Požar na Liparu blizu Jagodine je pod kontrolom. Film Izlet reditelja Nenada Pavlovića u produkciji Digimedia iz Beograda izabran je za srpskog kandidata za 99. dodelu Oscara u kategoriji za najbolji međunarodni film 2026. godine. Nominacije će biti objavljene 21. januara naredne godine, a dobitnici će se znati 14. marta. Odbojkaši Srbije igraće protiv Estonije na startu evropskog prvenstva koje se održava u 4 zemlje: Bugarskoj, Finskoj, Italiji i Rumuniji. Prenos meča iz Tamparea je od 19 časova na drugom programu naše televizije. Vreme danas, promenjivo oblačno i dalje veoma toplo, popodne najpre na zapadu i severu, a uveče i u toku noći i u ostalim predelima na oblačenje mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura od 14 do 22, dnevna od 28 do 37 stepeni. U Beogradu slično vreme. Jutarnja temperatura oko 19 stepeni, dnevna do 31 stepen. Čuli ste vesti.

Tačno je 4 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić predstaviće u 12 časova nove ekonomske mere za poboljšanje životnog standarda građana. Tokom učešća na beogradskim ekonomskim razgovorima istakao je da je naša zemlja u prvoj polovini godine dostigla stopu rasta od 3,5% i po tome bila prva u Evropi i da je najbolja preporuka stranim investitorima da ulažu u Srbiju. Posle višednevnih pretnji i napada iz regiona zbog sahrane generala Ratka Mladića, iz Sarajeva je upućen poziv međunarodnoj zajednici da ukinu Republiku Srpsku. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Hjelec poručuje: ukinite manji entitet BH, a mi znamo šta nam je činiti. Beograd i Banja Luka poruke vide kao zloslutne. Predsjednik Vučić poručuje da na te provokacije se mora odreagovati mirno i staloženo. Specijalizovano tužilaštvo u Hagu predložilo je da se Hašim Tači osudi na kaznu zatvora od 6 godina zbog ometanja pravde, trojica njegovih saradnika na po 3 godine, a jedan na kaznu od 9 meseci. KFOR je saopštio da je spreman da reaguje na sve nepredviđene situacije na Kosovu i Metohiji pred izricanje presude bivšim vođama takozvane OVK. Požar na Suvoj planini i dalje je aktivan. Nema ugroženih objekata i uglavnom gori nisko rastinje. Najkritičnije je ispod vrha Sokolov kamen kod sela Kosmovac i na području Pasarelo, gde se brani četinarska šuma. Teška mehanizacija koju je angažovao grad Niš proširila je seoski put, čime će od požara biti zaštićena sela oko Niške banje. Požar na Liparu blizu Jagodine je pod kontrolom. Film Izlet reditelja Nenada Pavlovića u produkciji Digimedia iz Beograda izabran je za srpskog kandidata za 99. dodelu Oscara u kategoriji za najbolji međunarodni film 2026. godine. Nominacije će biti objavljene 21. januara naredne godine, a dobitnici će se znati 14. marta. Odbojkaši Srbije igraće protiv Estonije na startu evropskog prvenstva koje se održava u 4 zemlje: Bugarskoj, Finskoj, Italiji i Rumuniji. Prenos meča iz Tamparea je od 19 časova na drugom programu naše televizije. Vreme danas, promenjivo oblačno i dalje veoma toplo, popodne najpre na zapadu i severu, a uveče u toku noći i u ostalim predelima na oblačenje mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura od 14 do 22, dnevna od 28 do 37 stepeni. U Beogradu slično vreme. Jutarnja temperatura oko 19 stepeni, dnevna do 31 stepen. Čuli ste vesti.

Tačno je 5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić predstavić u 12 časova nove ekonomske mere za poboljšanje životnog standarda građana. Tokom učešća na beogradskim ekonomskim razgovorima istakao je da je naša zemlja u prvoj polovini godine dostigla stopu rasta od 3,5% i po tome bila prva u Evropi i da je najbolja preporuka stranim investitorima da ulažu u Srbiju. Posle višednevnih pretnji i napada iz regiona zbog sahrane generala Ratka Mladića, iz Sarajeva je upućen poziv međunarodnoj zajednici da ukinu Republiku Srpsku. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Hjelec poručuje: ukinite manji entitet BH, a mi znamo šta nam je činiti. Beograd i Banja Luka poruke vide kao zloslutne. Predsjednik Vučić poručuje da na te provokacije se mora odreagovati mirno i staloženo. Specijalizovano tužilaštvo u Hagu predložilo je da se Hašim Tači osudi na kaznu zatvora od 6 godina zbog ometanja pravde, trojica njegovih saradnika na po 3 godine, a jedan na kaznu od 9 meseci. KFOR je saopštio da je spreman da reaguje na sve nepredviđene situacije na Kosovu i Metohiji pred izricanje presude bivšim vođama takozvane OVK. Požar na Suvoj planini i dalje je aktivan. Nema ugroženih objekata i uglavnom gori nisko rastinje. Najkritičnije je ispod vrha Sokolov kamen kod sela Kosmovac i na području Pasarelo, gde se brani četinarska šuma. Teška mehanizacija koju je angažovao grad Niš proširila je seoski put, čime će od požara biti zaštićena sela oko Niške banje. Požar na Liparu blizu Jagodine je pod kontrolom. Film Izlet reditelja Nenada Pavlovića u produkciji Digi Media iz Beograda izabran je za srpskog kandidata za 99. dodelu Oscara u kategoriji za najbolji međunarodni film 2026. godine. Nominacije će biti objavljene 21. januara naredne godine, a dobitnici će se znati 14. marta. Odbojkaši Srbije igraće protiv Estonije na startu evropskog prvenstva koje se održava u 4 zemlje: Bugarskoj, Finskoj, Italiji i Rumuniji. Prenos meča iz Tamparea je od 19 časova na drugom programu naše televizije. Vreme danas, promenjivo oblačno i dalje veoma toplo, popodne najpre na zapadu i severu, a uveče u toku noći i u ostalim predelima na oblačenje mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura od 14 do 22, dnevna od 28 do 37 stepeni. U Beogradu slično vreme. Jutarnja temperatura oko 19 stepeni, dnevna do 31 stepen. Čuli ste vesti.

0: srpski na srpskom.
1: Pijaca je oduvek bila mesto veštog pregovaranja. S jedne strane prodavac, s druge kupac, pa kom opanci, kom obojci. Bude tu raznog sveta. Ozbiljne kupce prepoznaš po tome što bez previše biranja uzmu šta im je potrebno i odu. Ali ima i drugih koji dođu na pijac da bi prekratili vreme. Oni zastaju kod svake tezge, zagledaju i usput komentarišu cene. Pomeraju sve što je izloženo dok na tezgi ne nastane takav nered da se na njoj više niko ne može snaći. Žele baš ono što im nije na dohvat ruke, pa se protegnu do višlje, gajbe. Padaju tegle, flaše, kotrljaju se krompiri. Kupac obrće, gnječi voćku zbog koje je čitav džumbus nastao i vraće. Kaže, nije dovoljno zrela. Prodavac kipti od besa, strogo ga gleda. A šta bi sve rekao, sam Bog zna. Ali da vidiš, ima i strožijih prodavaca od ovih koji su besni, ali ćute. E ti strožiji viknu. Ne diraj ako nećeš da kupiš. Ili ako ti je skupo, idi kopaj, sadi i beri. Nekada mu mušterija na to ne ostane dužna, pa nastane svađa. Markova i Đorđetova tezga stajale su jedna pored druge, obe pune svežeg voća i povrća. Đorđetova tezga bi svakog dana do podne već bila prazna, dok bi Marko jedva nešto prodao. Svi prodavci ljubomorno su gledali praznu tezgu i pitali se kako Đorđetu to uspeva.
0: Srpski na srpskom.
2: Prilikom poređenja jednosložnih prideva, na osnovu dolazi komparativni sufiks -ji. Sufiks ne ostaje u tom obliku, već izaziva jotovanje prethodnog suglasnika i s njim se stapa u novi suglasnik, te će biti jak jači, dug duži, tih tiši. Za razliku od njih, komparativ prideva strog često se upotrebljava u pogrešnom obliku strožiji, a ispravan je stroži. Naprimer, mama je stroža od tate. Puno se greši i kod komparativa prideva visok, koji glasi viši, a ne višlji ili visočiji, pa će recimo biti drug je viši od drugarice. Neko može ići na pijac, ali i na pijacu, jer se u jednotomnom rečniku srpskog jezika Matice Srpske navode obe varijante, pijac kao imenica muškog roda i pijaca kao imenica ženskog roda. A ako smo na pijaci kupili kod Đorđeta, pazarili smo grešku. Muška imena koja se završavaju na O ili na E, poput Marko, Đorđe, Pavle, menjaju se po prvoj deklinaciji. Navedena imena će, na primjer, u dativu i akuzativu glasiti Marka, Đorđa, Pavla. Iako su oblici Đorđeta i Pavleta dosta česti, nisu gramatički ispravni.

0: Jednog prepodneva Mara je svratila na pijac. Stala je kod Đorđeve tezge, izabrala nekoliko paprika i dala prodavcu da ih izmeri, a on će. Ne pun kilogram, hajde ubacim još neku pa da bude okruglo. Samo to, nastavlja Đorđe. Čekaj da vidiš kakve breskve imam u toj gajbi, gore su najsvežije. Ja ću dohvatiti, više sam nego ti. Desnom rukom ubacuje u kesu, dok se levom lagano oslanja na vagu. Pogledaj kakva je ovo listina zelja. Možeš od nje da napraviš sarmu, prste da poližeš, ni najstrože kuvarice da ti ne nađu manu. Priča Đorđe, pakuje, niko do reči da dođe. Nakon nekoliko minuta ide Mara kući punih kesa i praznog novčanika, a iza sebe ostavlja prodavca koji zadovoljno trlja ruke. Što bi se reklo, ko umije, njemu dvije. Kako na pijacu, tako i u životu. A Đorđe je, boga mi, umeo.
1: Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, autor teksta Anica Jovanović, majstor tona Ratko Ristić i urednik emisije Mirjana Blažić.
2: Tačno je 6 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program.

0: Dobro jutro. Počinje jutarnji dnevnik. Pregled najvažnijih događaja. Predsednik Srbije u podne predstavlja nove ekonomske mere za poboljšanje životnog standarda građana. Nakon što je ministar odbrane BiH pozvao međunarodnu zajednicu da ukine Republiku Srpsku, Vučić odgovara: "Budimo mirni i staloženi." KFOR saopštio da je spreman da reaguje na sve nepredviđene situacije pred izricanje presude bivšim vođama takozvane OVK u Hagu. Požar na Suvoj planini i dalje aktivan, Dunav ponovo na istorijskom minimumu. Odbojkaši Srbije večeras protiv Estonije na startu evropskog prvenstva. I vreme, temperatura do 37 stepeni, posle podne pljuskovi. Predsednik Aleksandar Vučić predstaviće u 12 časova nove ekonomske mere za poboljšanje životnog standarda građana. Tokom učešća na beogradskim ekonomskim razgovorima istakao je da je naša zemlja u prvoj polovini godine dostigla stopu rasta od 3,5% i po tome bila prvo u Evropi i da je to najbolja preporuka stranim investitorima da ulažu u Srbiju. Pripremio Ivan Jovanović.
1: U zvaničnom programu konferencije predsednik je analizirao ekonomske prilike u Srbiji.
2: Srbija je prvu polovinu godine završila sa stopom rasta bruto domaćeg proizvoda od 3,5%, po čemu smo prvi u Evropi. Za sledeću godinu MMF nam je prognozirao oko 4,5%, što je takođe prvo mesto u Evropi. Da li sam zbog toga zadovoljan? Nisam, zato što vidim da pada nivo investicija u celoj Evropi.
1: Vučić je objasnio i kako bi neizvesnost na globalnom tržištu mogla da utiče na javne finansije i privredu u Srbiji.
2: Mi smo obično privlačili 61 do 62% stranih direktnih investicija u regionu Zapadnog Balkana. Problem je što sa niskim stopama rasta u Evropi vi ne možete da privučete investicije iz najrazvijenijih država u Zapadnoj Evropi. Moramo da pronađemo druge načine da podstaknemo rast naše ekonomije. To ne može da bude samo povećana domaća potrošnja, već to moraju da budu i strane direktne investicije i naša domaća ulaganja, gde mislim pre svega na infrastrukturne projekte.
1: Što se budućnosti tiče, na posebnom panelu koji je bio posvećen izgradnji ekonomije zasnovane na veštačkoj inteligenciji, predsednica Skupštine Ana Brnabić poručila je da je ta tema od strateškog značaja za Srbiju.
2: Ne možete ni da razmišljate o veštačkoj inteligenciji ako nemate podatke. Elektronska uprava je izvor podataka koje obrađujete. Mi smo taj proces završili. Drugi preduslov za razvoj veštačke inteligencije su znanje i talenat. Što se toga tiče, mi smo pre 10 godina uveli kodiranje kao obavezan predmet za osnovne škole. Od 2021. naše osnovne i srednje škole bave se u nastavi i veštačkom inteligencijom, tako da smo na vreme investirali i u talente i u znanje.
1: Proces evropskih integracija Srbije izdvojio se kao tema koja je privukla najviše pažnje na konferenciji Beogradski ekonomski razgovori. Iz naših institucija čulo se da smo zainteresovani za članstvo u Evropskoj uniji, ali i za prethodnu integraciju u zajedničko tržište Unije, ako je takav scenario moguć. Predstavnici Evropske unije rekli su da brzina integracije Srbije u Uniju zavisi od sprovođenja reformi na koje smo se obavezali kroz pristupne pregovore.
0: Posle višednevnih pretnji i napada iz regiona zbog sahrane generala Mladića, iz Sarajeva je upućen poziv međunarodnoj zajednici da ukinu Republiku Srpsku. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine, Zukan Heles, poručuje: "Ukinite manji entitet BH, a mi znamo šta nam je činiti." Beograd i Banja Luka te poruke vide kao zloslutne. Upozoravaju da je poziv za ukidanje Republike Srpske poziv na rušenje Dejtonskog mirovnog sporazuma. Predsednik Aleksandar Vučić poručuje da se na te provokacije mora reagovati mirno i staloženo.
3: Neki ljudi sebe svakako precenjuju, druge svakako podcenjuju. Ja im želim svaku vrstu uspeha, neka oni rade svoj posao, ali ono što je loše to je što iz takvih emocija koje se izlivaju čak i u izbornoj kampanji, vi jasno vidite šta oni misle o Republici Srpskoj, šta misle o Dejtonskom mirovnom sporazumu. Ne zaboravite, Republika Srpska je Dejtonska tvorevina, ona je zasnovana na međunarodnom zakonu, najvišem međunarodnom ugovoru, dakle, između strana, i ima i svoje garante. Dakle, ako neko svaku priliku koristi da to sruši, onda vam je jasno da cela ova priča oko sahrane i sve što su govorili o stvarima samo za cilj da im pruži dodatnu municiju u želji da ostvare svoje političke ciljeve za koje smo znali da ih žele, samo što nisu smeli i nisu hteli da ih javno izgovore. U svakom slučaju, mi moramo da budemo mirni, staloženi, stabilni, da ne nasedamo na provokacije, da nam ne pada na pamet da odgovaramo, znate, mi smo mnogo jači ili nešto šta. Ne, ni slučajno.
0: Radio Beograd 1, slušate Jutarnji dnevnik. Specijalizovano tužilaštvo u Hagu predložilo je da se Hašim Tači osudi na kaznu zatvora od 6 godina zbog ometanja pravde, a trojice njegovih saradnika na po 3 godine, a jedan na kaznu od 9 meseci. Prema optužnici, tokom poseta u pritvorskom objektu, Tači je saradnicima pružio poverljive informacije o svedocima tužilaštva u odvojenom predmetu koji se protiv njega vodi po optužnici za ratne zločine. Naložio im da utiču na svedoke tužilaštva i davao im detaljne uputstva kako da to učine. KFOR je saopštio da je spreman da reaguje na sve nepredviđene situacije na Kosovu i Metohiji pred izricanje presude bivšim vođama takozvane OVK pred specijalizovanim većima u Hagu. Iz misije su istakli da KFOR prati bezbednosnu situaciju širom Kosova i Metohije i da je u redovnom kontaktu sa svim zajednicama, uključujući i srpsku, kao i sa bezbednosnim organizacijama na toj teritoriji. Danas se nastavlja konstitutivna sednica Skupštine privremenih prištinskih institucija, a na dnevnom redu je izbor 5 potpredsednika parlamenta. U sredu je za predsednika Skupštine izabrana Aljbuljena Hadžiju iz Samoopredeljenja, koja je tu funkciju obavljala i u prethodnom sazivu. Sednicu je Hadžiju prekinula zbog izjave šefa poslaničke grupe Srpske liste, Igora Simića, da u ime srpskog naroda predlaže Slavka Simića za potpredsednika Skupštine. Šesti časova i 8 minuta, slušate Radio Beograd. Navršava se 25 godina od rušenja 2 kule Svetskog trgovinskog centra na Manhattanu u Njujorku. U udaru 2 aviona, koje su prethodno oteli pripadnici Al-Kaide, poginulo je 2977 ljudi. To je najveći napad ikada izveden na tlu Sjedinjenih Američkih Država. U sećanju na poginule, sinoć je na mestu srušenih zgrada izveden dron show sa tačno 2977 letelica koje su oblikovale kule, srušene 11. septembra 2001. godine. Američke snage su do danas preusmerile 96 komercijalnih brodova kako bi osigurale poštovanje propisa u sprovođenju blokade protiv Irana, saopštila je Centralna komanda američke vojske. Predsednik Donald Trump odbacio je navode da je u iranskim napadima ove nedelje pričinjena šteta američkim vojnim avionima u Jordanu. Rekao je i da ne zna da li će Iran uspeti da izdrži pod pritiskom američkih ekonomskih mera. To će biti rešeno odmah nakon izbora, ponovio je Trump misleći na predstojeće novembarske izbore za američki kongres. Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da bi Ujedinjeni Arapski Emirati mogli da budu mesto održavanja naredne runde trilateralnih pregovora Rusije, Ukrajine i Sjedinjenih Američkih Država o okončanju sukoba u Ukrajini. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da neće biti trilateralnog sastanka pre izbora za Rusku državnu dumu. Kaže da se nada napretku u pregovorima nakon sastanka sa predsjednikom Trumpom. Od Kanade očekuje veoma važan paket sistema protivvazdušne odbrane, kao i podršku energetskoj industriji. Odbrambena pomoć Kanade iznoseće više od milijardu dolara, rekao je Zelenski u Otavi, gde je potpisao deklaraciju o stogodišnjem partnerstvu dve zemlje. Požar na Suvoj planini i dalje aktivan. Nema ugroženih objekata i uglavnom gore nisko rastinje. Najkritičnije je ispod vrhova Sokolov kamen, kod sela Kosmovac i na području Pasarelo, gde se brani i Četinarska šuma. Teška mehanizacija koju je angažovao grad Niš proširila je seoski put, čime se od požara zaštićuju sela oko Niške banje. Požar na Liparu blizu Jagodine pod kontrolom je. Crnogorska televizija javila je sinoć da je izbio požar u neposrednoj blizini manastira Ostrog na samo 150 metara od porte. Ekstremna suša ostavila je dubok trag na rekama širom Srbije i Evrope. Dunav kao ključna saobraćajna i ekološka arterija trpi ogromne posledice. VD direktora javnog vodoprivrednog preduzeća Vode Vojvodine, Igor Kolaković, rekao je za naš program da je zabeležen novi istorijski minimum Dunava, minus 173 cm kod Bestana.
4: Najveći problemi su nam trenutno na hidrosistemu Dunav-Tisa-Dunav, pored samog reke Dunav, odnosno to je posledica toga što je Dunav izuzetno nizak, pa je nama otežano ubacivanje vode, sveže vode u hidrosistem Dunav-Tisa-Dunav, naročito u severnom delu Bačke. Tu ubacujemo vodu preko crpne stanice Bezdan, koja je projektovana da može da zahvata vodu do minus 100, kako sad imamo minus 173, ona je van svojih projektovanih režima. Mi smo tu morali da izvršimo određene radove, određene mere, tako da u severnom delu Bačke nam je trenutno najveći problem. U južnoj Bačkoj imamo manje problema, pošto je tamo se sistem puni preko crpne stanice Bogojevo. Ona je direktno na Dunavu, nema dovodni kanal do sebe i ona trenutno radi sa dva agregata.
0: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je rabinu Isaku Asijelu i pripadnicima jevrijske zajednice u Republici Srbiji čestitke povodom praznika Roš Ašane. Želim da naredna godina bude ispunjena mirom u celom svetu, da donese obilje dobra i prosperiteta i ispuni radošću sve pripadnike jevrijske zajednice i sve ljude dobre volje, navodi se u čestitki. Film Izlet reditelja Nenada Pavlovića u produkciji Digimedia iz Beograda izabran je za srpskog kandidata za 99. dodelu Oscara u kategoriji za najbolji međunarodni film 2026. godine. Nominacije će biti objavljene 21. januara naredne godine, a dobitnici će se znati 14. marta. Stigli smo do sporta, hroniku je pripremio Dejan Nikolić.
5: Odbojkaši počinju takmičenje na evropskom šampionatu. Domaći naše grupe je Tampere. Prvi protivnik večeras od 20 časova je Estonija. Slede dueli sa Finskom u nedelju, pa potom Holandijom, Danskom i Belgijom. Prve četiri ekipe izborit će plasman u osminu finala, a jedan od najiskusnijih u srpskim redovima je Marko Ivović.
6: Odbojka više nije kao što je bila, da je mnogo razvijenija u smislu da mnogo više ekipa igra, da su igrači mnogo bolji nego što su nekada bili. Koliko je nekada ekipa u Evropi bilo i danas, to je velika razlika. U tom smislu nije lako, kako god da grupa izgleda da je lakša od drugih, nije laka. Belgija i Finska trenutno igraju na jako dobrom nivou, igrači njihovi su po dobrim klubovima, igraju dobre lige. Sa druge strane, Estonija je sigurno na papiru niže od nas, ali kao i ove dve ekipe, tako i Estonija, zavisi najviše od nas. Ja se iskreno nadam da ćemo biti dovoljno psihološki spremni, fizički jesmo, da uđemo u utakmicu koju treba i da se nadamo najboljem mogućem rezultatu.
5: Rukometaši Partizana sinoć su u Beogradu odigrali prvu utakmicu u Ligi šampiona posle 13 godina. Prema očekivanjima, Berlin, zvanični vicešampion Evrope, pobedio je Crno-Bele sa 44-33. Za dve sedmice naš predstavnik ugostiće mađarski Vesprem, koji je na premijeri savladao Porto na domaćem terenu. I na kraju, u zaostaloj utakmici domaće fudbalske Superlige, Radnik i Crvena zvezda odigrali su sinoć u Surdulici nerešeno 0-0.
0: I danas toplo, ali sledi i promjena vremena. Više detalja slušamo od dežurnog meteorologa Gordane Marinković-Ljuboje.
7: Danas se očekuje promenljivo oblačno u centralnim i južnim predelima i dalje veoma toplo vreme. U drugom delu dana, prvo na severu i zapadu, a uveče i tokom noći ka suboti i u ostalim predelima, na oblačenje mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima. Vetar slab i umeren na severu, severozapadni, a u ostalim predelima tokom dana južni i jugozapadni, na jugu Banata i u Pomoravlju jugoistočni. Najviša dnevna temperatura danas od 28 na severozapadu do 37 na jugoistoku zemlje. Tokom noći ka suboti očekuje se premeštanje padavinske zone ka jugoistoku zemlje. U Beogradu i okolini danas tokom dana malo da umereno oblačno i toplo. Duvaće slab da umeren južni jugozapadni vetar koji će uveče biti u skretanju na severozapadni pravac i u pojačanju. Uveče i tokom noći ka suboti očekuje se prolazno oblačenje praćeno kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura oko 31 stepen.
0: 6:17, slušali ste jutarnji dnevnik Radio Beograda 1. Tonska realizacija Miloš Jović, producent Teodora Obračević, urednik Milan Radosavljević, pred mikrofonom Biljana Jovanović. Hvala vam na pažnji, ostanite i dalje uz naš jutarnji program.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je izlazak sunca.
0: Jutro je svitanje.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je prva kafa.
1: I doručak.
0: Jutro je muzika.
1: Ali i razgovor.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: Dobro jutro. Postoje ljudi koji mogu da razgovaraju odmah čim otvore oči, postoje oni kojima prvo treba kafa, pa onda mogu da odgovaraju za svoje postupke.
3: Mi ćemo biti ovog jutra ti koji govore, vi nas slušajte, pokušajte da stignete na vreme i do prve kafe i do dnevnih obaveza.
2: Jutro je na Radio Beogradu 1 i studija vas pozdravljaju Aleksandra Drobac
3: i Arijana Handan. Ajde da predstavimo slušalcima bar deo onoga o čemu danas govorimo.
2: Možemo da počnemo pričom koju smo godinama gledali kroz planove, trase, makete, najave, a sada bi konačno trebalo da je gledamo i na terenu. U beogradski metro ulazi u novu fazu, dve kartice krenule su iz Kine ka Srbiji, a obezbeđena su i lansirna mesta na Makišu i Karaburmi. Koliko smo zaista blizu prvih metara tunela i šta će se sada događati na terenu, o tome ćemo danas razgovarati sa VD direktorom javno-komunalnog preduzeća Beogradski metro i voz, Andrejom Mladenovićem.
3: A velike promene nisu samo one koje ćemo gledati ispod Beograda. Srbija nastoji da privuče nove investicije, ali je važnije pitanje kakve investicije želimo i šta one mogu da donesu na duži rok. Sa direktorom Razvojne agencije Srbije, Radošem Gazdićem, govorimo o tome koje industrije imaju najveći potencijal, koliko nam je važno znanje i tehnologija koje investitori donose i kako da domaće kompanije od toga imaju što veću korist.
2: Imaćemo i jednu priču o mladosti, radoznalosti i talentu. Dunja Lepo. Kostić je još u 6. razredu počela da se interesuje za istoriju i književnost, a do 18. godine već je objavila brojne radove i osvojila niz priznanja. Danas je studentkinja Fakulteta političkih nauka, a njen put od devojčice koju su zanimale knjige do mlade istraživačice upoznaćemo pred krajem istorije.
3: Kada smo već kod talenata, selimo se i na sportske terene. Posle 13 godina čekanja, Liga šampiona vratila se u Beograd. Rukometaši Partizana ponovo igraju na najvećoj evropskoj klubskoj sceni, a među njima je i proslavljeni Ilija Abutović, koji veoma dobro zna kako izgleda borba za najviše evropske trofeje.
2: Vidiš koliko talenata danas u emisiji, neverovatno. Za kraj nešto sasvim drugačije, ali možda baš ono što nam treba uz jutarnju kafu. Donedavno su nas budili uz prvu kafu, a od ponedeljka Milja Gogić i Milenko Krišan dočekuju vas uz drugu kafu. Pričat ćemo danas o novoj emisiji Radio Televizije Srbije Promeni ritma, njihovoj dobro poznatoj voditeljskoj hemiji, ali i o tome ko je od njih dvoje veći gurman.
3: Imaćemo ovog jutra i metro i investicije i mlade koji već sada prave velike korake, povratak rukometa u evropsku elitu, a stiže nam i
2: nova kafica. Šta misliš, da li im je laknulo što ne moraju da se bude rano ili će im ipak faliti prva jutarnja kafa sa gledaocima?
3: Pa to će da otkriju danas.
2: Nama bi falila prva jutarnja kafa sa slušalcima, zato smo tu. Nadamo se da je vaša kafa već sipana, mi ćemo je popiti sa našom ekipom koju čine tonski realizatori Ratko Ristić i Miloš Jović, uz producentsku koordinaciju Teodora Bračević i Sofija Mušicki. Muziku ovog jutra potpisuje Snežana Stanojević.
3: Dobro jutro, budite se uz nas. Jutro je
2: na Radio Beogradu 1.

0: vremenska prognoza.
1: Leto polako ostavljamo iza sebe, a kad se jesen približava, ne menjaju se samo temperature i boje prirode, menja se i naš dan, jutra postaju tamnija, večeri stižu ranije, krajem oktobra pomerat ćemo.
2: Sad ćemo mi kaficu lepo da popijemo.
1: I kazaljke na
2: sad. Gde su oni tvoji kolači ovaj nastali?
1: Moraš to smo imali u sredu, ne, da, definitivno da treba.
2: Mora definitivno. Do tada nas čeka još dosta septembarskih dana. Pitanje je kakvi će oni biti. Pa nadam se da će to još uvijek biti prilično.
1: Pa ako ostanemo u ovom raspoloženju. Da li nam leto zaista odlazi? Kažu da da. Kažu da je danas taj dan kad leto počinje da odlazi.
2: Vidjet ćemo.
1: Pa vidjet ćemo. Kada možemo da očekujemo prve ozbiljnije jesenje temperature? I da li je to danas?
2: Ko će da nas obavesti danas?
1: Gordana Marinković-Ljubaja iz RHMZ.
3: Danas se očekuje promenljivo oblačno u centralnim i južnim predelima i dalje veoma toplo vreme. U drugom delu dana, prvo na severu i zapadu, a uveče i tokom noći ka suboti i u ostalim predelima, na oblačenje mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima. Vetar slab i umeren na severu, severozapadni, a u ostalim predelima tokom dana južni i jugozapadni, na jugu Banata i u Pomoravlju jugoistočni. Najviša dnevna temperatura danas od 28 na severozapadu do 37 na jugoistoku zemlje. Tokom noći ka suboti očekuje se premeštanje padavinske zone ka jugoistoku zemlje. U Beogradu i okolini danas tokom dana malo da umereno oblačno i toplo. Duvaće slab da umeren južni jugozapadni vetar koji će uveče biti u skretanju na severozapadni pravac i u pojačanju. Uveče i tokom noći ka suboti očekuje se prolazno na oblačenje praćeno kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura oko 31 stepen.
2: Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda javila nam se Gordana Marinković-Ljuboja. Kada je reč o temperaturama, trenutno u Beogradu 20 stepeni, u Novom Sadu 16, u Nišu stepen više 17, a u Kragujevcu 15 stepeni Celzijusa, ali važno je i kako se osjećamo, Marijana.
1: Jeste, biometeorološke prilike nam nisu naklonjene, one će nepovoljno uticati na hronične bolesnike, naročito na osobe sa varirajućim krvnim pritiskom, nervno-labilne i reumatičare. Pospanost i razdražljivost su moguće meteoropatske reakcije, preporučuje se adekvatno odevanje u skladu sa očekivanim termičkim uslovima.
2: Neophodna je povećana pažnja u saobraćaju, a o saobraćaju posle muzike.

0: stanje na putevima.
1: Šta si upravo sad rekao? Da moraš kafu da nam doneseš, definitivno. Vreme je.
2: Naravno.
1: Vreme je, ali sad ne znam da li naši slušalci odugovlače sa tom kafom, jer postoji jutra kada tačno znate koliko vam treba do posla, a onda sednete u automobil i shvatite da je vaša računica bila prilično optimistična ili da ste pili kafu malo duže nego što je trebalo.
2: Jeste, tih 15 minuta na papiru postane pola sata očas posla.
1: Jeste.
2: A naročito kada se pojave gužve, radovi, saobraćajna nezgoda.
1: Ili nešto slično, zato što pre nego što krenemo proveravamo kakva je situacija na putevima. Sledi izveštaj Tamare Ninić iz Automoto Saveza Srbije.
3: Na autoputu Miloš Veliki između petlje Takovo i petlje Preljina u desnoj cevi tunela Savinac izvode se radovi na održavanju tunela u periodu od 7 do 17 časova, zbog čega će za saobraćaj biti zatvorena jedna traka u smeru ka Beogradu. Na autoputu Beograd-Novi Sad između petlje Novi Sad centar i petlje Kovilj u smeru ka Beogradu u toku su radovi na obezbeđenju gradilišta. Radovi se izvode na deonici dugoj oko 5 km uz zatvorenu preticenu traku danas do 15 časova. A u zoni petlje Pećinci u toku je rekonstrukcija nadvožnjaka, zbog radova je izmijenjen režim saobraćaja i zatvoreno je isključenje na petlji Pećinci iz smera Beograda, kao i uključenje sa ove petlje prema Sremskoj Mitrovici i Šidu. Obilazak je preko petlje Šimanovci. Na delu autoputa između petlje Adaševci i Kuzmin u zoni buduće petlje Kuzmin-Zapad izvode se radovi na uklapanju ulivnih i izlivnih rampi novog autoputa Kuzmin-Sremska Rača. Saobraćaj se u smeru ka Beogradu odvija preticenom trakom. Radovi se izvode i na putu Kuzmin-Sremska Rača u zoni veze sa novom petljom Bosut, gde se vozila kroz zonu radova propuštaju neizmenično uz regulaciju semaforima. Između Smedereva i Kovina preko Kovinskog mosta na snazi je izmijenjen režim saobraćaja zbog radova. Saobraćaj se odvija usporeno, neizmeničnim propuštanjem vozila uz regulaciju semaforima. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila. Prema poslednjim podacima uprave granične policije, nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima naših graničnih prelaza.
2: Hvala Tamari Ninić iz Automoto Saveza Srbije. Sada znamo gde jutros treba računati na malo više vremena, ali i strpljenja.
1: Ako ste već u saobraćaju bez žurbe, a ako ste kod kuće...
2: Možda nećete imati električnu energiju.
1: Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži, danas će pojedini delovi Beograda i Lazarevca povremeno ostajati bez struje.
2: Na Paliluli je prekid planiran od 9 do 11 časova, u Zemunu od 8.30 do 12.30, a na Novom Beogradu od 16 do 18 časova.
1: Bez električne energije biće i pojedini delovi Surčina od 10 do 13 časova, kao i naselja Veliki Crljeni i Donji Lajkovac na području Lazarevca od 8 do 14 časova.
2: Detaljan spisak ulica i brojeva možete pronaći na sajtu grada Beograda. Radio svakako možete slušati u kolima, ali i putem aplikacije RTS Zvuk, RTS Planeta.
1: Slušamo ludi letnji ples dok još traje leto.

napred, nazad, sad, pa okret. I

0: Музички земјотрес кој се чека деценијама. Највеќи шоумен Балкана, Драган Којич Кеба, стиже на Ташмајдан 12. септембра. Концерт каријере, сад и ко зна кад. Кеба.
1: Великани народног музичког стваралаштва и најистакнутија имена хармонике. Љубиша Павковић, Радојка Живковић и Бранимир Ђокић. Записано у времену. Доступно у продаји и на дигиталним платформама. ПГП, РТС. Еко.

0: Jutro je muzika, ali i razgovor. Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: Dobro jutro, Aleksandar i Arijana sa vama, i dok se mi polako budimo zajedno, svet nije zastao ni na trenutak, pa je vreme da vidimo šta je novo.
2: Na RTS portalu svega ima, od najvažnijih vesti, događaja koji će obeležiti dan, do zanimljivih priča koje možda ne biste odmah primetili. Arijana, šta je to najnovije na portalu ovog jutra?
1: Pa za početak jedna najava, predsednik Srbije Aleksandar Vučić predstavit će danas nove mere za poboljšanje životnog standarda građana. Mere će predstaviti u 12 časova u Palati Srbija, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsednika Republike. A sada da govorimo malo i o Evropi, odnosno onome što nam je svima važno, a to su energetska kretanja.
2: Energetske berze uzdrmao je novi skok cene nafte i gasa. Barel već premašuje 105 dolara. Cene gasa su rekordne. Iz Evropske unije ocenjuju da su ove zime cene energenata glavni izazov. Iako je Srbija za sada dobro snabdevena, brinu globalna energetska neizvesnost i poremeći na tržištu. Cena gasa na

0: evropskom tržištu viša je za čak 150% nego na početku godine. Srbija je popunila skladište, Banatski Dvor ima i zakupljene rezerve gasa u Mađarskoj. Međutim, brine što su u jeku priprema za zimu, zalihe u evropskim skladištima na oko 67%, jer je izostalo letnje pojeftinjenje.
1: Usekovanje glave Svetog Jovana Krstitelja prema običaju danas se ne jede iz tanjira. Zanimljivo, Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju uspomenu na smrt Svetog Jovana, proroka, preteče i krstitelja. Ovom svecu posvećeno je 6 praznika u toku godine. Danas se strogo posti. U narodu ovaj praznik naziva se i jesenji Sveti Jovan ili Jovan Glavosek, pa i Jovan Sekovan. Obeležava dan kada je car Irod iz Galileje, koji je živeo suprotno svim božjim i ljudskim zakonima, naredio da se odseče glava pravdoljubivom Jovanu Krstitelju, jer je preteča sa javnih mesta osuđivao cara. Danas se strogo posti, kao što smo rekli, po mogućnosti takozvano suho jedenje, odnosno jede se samo nekuvana suva posna hrana. Izuzetak je ako je praznik u subotu ili nedelju, kada se razrešava na ulje i vino.
0: Lepota nije samo u oku posmatrača. Naučnici su otkrili da mozak estetski doživljaj deli na dva različita procesa. Jedan prepoznaje ono što vidimo, dok drugi procenjuje koliko nam to pruža zadovoljstvo. Stanite pred sliku Sun Rising Over Water, sunce izlazi nad vodom, Williama Turnera, i obično se dešava nešto neobično. Slika vam zaokuplja pažnju, iako vam je možda teško da objasnite zbog čega. Možda je reč o boji, ravnoteži, kompoziciji ili neobičnoj tišini koju delo kao da prenosi. Pa to se vidi kod beba. Bebe to automatski osete energiju. Često kažemo, kao što smo rekli, da je lepota u oku posmatrača, ali pokažite gotovo bilo kome kineski planinski pejzaž obavijen maglom iz vremena dinastije Sung ili nešto kao što je naslikana figura Monalize, i skoro svi će se složiti da se pred njima nalazi nešto zadivljujuće. Lepota deluje kao nešto izrazito lično, a istovremeno neprestano otkrivamo da je doživljavamo i kolektivno. Ta protivrečnost jedna je od dugogodišnjih zagonetki neuroestetike, nauke koja proučava kako mozak reaguje na umetnost i lepotu. Toliko za ovo jutarnje prelistavanje RTS portala.

Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Aleksandar Vučić predstaviće u podne nove mere za poboljšanje životnog standarda građana. On je na beogradskim ekonomskim razgovorima, koji organizuje Globsek, izjavio da je Srbija u prvoj polovini godine dostigla stopu rasta od 3,5% i po tome bila prva u Evropi. Proširenje Evropske unije na Zapadni Balkan potrebno je Evropi. Poručeno je sa foruma koji je okupio više od 150 učesnika iz oblasti politike bezbednosti, ekonomije, privrede i nevladinog sektora. Konstitutivna sednica Skupštine privremenih prištinskih institucija nastavlja se danas, a na dnevnom redu je izbor 5 potpredsednika parlamenta. Sednica je prekinuta pre 2 dana zbog izjave šefa poslaničke grupe Srpske liste Igora Simića da u ime srpskog naroda predlaže Slavka Simića za potpredsednika Skupštine. Specijalizovano tužilaštvo u Hagu predložilo je da Hašim Tači bude osuđen na 6 godina zatvora zbog ometanja pravde. Tužilac je u završnoj reči na Tačijeve saradnike za Tačijeve saradnike Hajredinera Kučeja predložio kaznu zatvora od 9 meseci, dok je za Fadilja Fazljivuja, Isnija Kiljaja i Baškima Smakaja predložio kazne zatvora od po 3 godine. Prema optužnici, tokom posete u pritvorskom objektu, Hašim Tači je saradnicima pružio poverljive informacije o svedocima tužilaštva u odvojenim predmetima koji se protiv njega vode po optužnici za ratne zločine. Naložio im da utiču na svedoke tužilaštva i davao im detaljna uputstva kako da to učine. Izricanje presude zakazano je za 16. septembar. Tužilaštvo je u završnoj reči zatražilo po 45 godina zatvora za Tačija i još trojicu bivših pripadnika takozvane oslobodilačke vojske Kosova. Jemenski Huti tvrde da su zauzeli strateški važnu saudijsku luku Moku na Crvenom moru, udaljenu 75 km od zaliva Bab el-Mandab, trgovačkoj ruti koja povezuje Aziju i Evropu. Huti tvrde da nisu pretnja međunarodnoj plovidbi, ali ponavljaju da će gađati brodove koji putuju iz Saudijske Arabije. U Ukrajini je najmanje 7 ljudi poginulo, više od 75 povređeno u ruskom napadu dronovima na Pavlograd. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da pre izbora u Rusiji 20. septembra neće biti trilateralnih pregovora o okončanju rata. Odbrambena pomoć Kanade u Ukrajini iznoseće više od milijardu dolara, saopštio je Zelenski u Kalgariju posle razgovora sa premijerom Kanade Markom Karnijem. Navršava se 25 godina od terorističkog napada na Svetski trgovinski centar u Njujorku i zgradu Pentagona u Vašingtonu, u kojem je poginulo više od 2750 ljudi. Zgrada Pentagona je znatno oštećena, a dva tornja visine 410 metara u njujorškoj poslovnoj četvrti Manhattan potpuno su srušena. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu u partnerstvu sa Crvenim krstom Srbije obeležiće godišnjicu akcije dobrovoljnog davanjem krvi od 10 do 15 časova u prostorijama Crvenog krsta. Sport. Odbojkaši Srbije igraće protiv Estonije na startu evropskog prvenstva koje se održava u Bugarskoj, Finskoj, Italiji i Rumuniji. Utakmica u finskom Tampereu počinje u 19 časova, prenos je na drugom programu RTS-a. Vreme u Srbiji, danas promenljivo oblačno, toplo, poslepodne i uveče na oblačenje, mestimično kiša i lokalni pljuskovi, temperatura do 37 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu temperatura je 16 stepeni, 17 u Nišu, u Beogradu temperatura vazduha je 20 stepeni, vlažnost vazduha 60%, pritisak 1000 milibara, duva jugoistočni vetar brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti, naredne u 8 časova.

0: Kada biste danas pitali nekoga koliko dugo može da zamisli sebe na istom poslu, verovatno biste dobili vrlo različite odgovore. Neko bi rekao 5 godina, neko 10, a neko bi se verovatno nasmejao i rekao vidjet ćemo, možda promenim posao već sledeće godine.
1: E, vremena su se promenila, menjamo poslove, zanimanja, gradove, učimo nove stvari, počinjemo iz početka. Nekada je bilo sasvim normalno da čovek gotovo ceo radni vek provede na jednom mestu.
0: Ima ona priča o tome da je jedna žena iz Teksasa otišla u penziju sa 90 godina, posle čak 74 godine provedene na istom poslu. Pazi, 74. Mm-hmm. Melba Mebane počela je da radi 1949. sa samo 17 godina, a u penziju je otišla tek 2023.
1: E, zanimljivo je da kad su je pitali o poslu, nije pričala samo o plati ili godinama provedenim u istoj prodavnici, govorila je o ljudima, volela je kolege, mušterije, svakodnevni odlazak na posao. Njena priča je zapravo mnogo više od podataka da je neko radio 74 godine.
0: I možda baš zato možemo da je povežemo i sa našim najmlađim slušalcima, jer kada ste mali, posao je još nešto potpuno daleko. Neko želi da bude lekar, neko učitelj, neko sportista, neko astronaut.
1: Neko radijski voditelj, a neka deca možda još uopšte ne znaju šta žele da budu i to je sasvim u redu, važno je da imaju priliku da probaju, pitaju, istražuju i da otkriju šta ih zanima.
0: Slede minuti posvećeni njima.
1: Počinje Dobro jutro, deco.

0: Добро јутро, децо.
1: Вести, вести, вести.
0: Како јавља Политикин забавник.
1: Вести из света. Ledeni breg, površine od približno 3900 kvadratnih kilometara, težak je bilion tona, što ga čini najvećim na planeti. Odlomio se od kopna Antarktika prije 40 godina i od tada pluta po Južnom okeanu.
0: Ime mladog inženjera Sabina Sadžija iz Kandžirapalija u Indiji nedavno je zavredilo mesto u Guinnessovoj knjizi rekorda, pošto je napravio najsitniju veš mašinu koja radi. Teška je samo 25 grama, visoka 33,6 i široka 32,5 mm.
1: Australija je šira od meseca.
0: Vesti iz biljnog sveta. Miristicin, jedinjenje kojem je bogat muskatni oraščić, nije samo insekticid, već ako se unese u većim dozama, ima i halucinogena dejstva. Vesti iz životinskog sveta. Fotograf Miles Astrey na Arubi je uslikao flaminga koji je pognuo glavu, pa je izgledalo kao da na dugačkim nogama stoji samo ružičasta perjana loptica. Poslao je snimak na takmičenje fotografije koje je izradila veštačka inteligencija i dobio nagradu.

0: trenutku.
1: Zašto ono beše vreme u ovom trenutku, tamo oko 7.15, 7.16?
2: Naša reporterka,
1: da, Teodora. Inače, ona je kod železničke stanice Novi Beograd, koja se 9. septembra zatvorila zbog radova i neće biti u upotrebi sve do 31. decembra, kako je objavilo ranije preduzeće Srbija Voz. Teodora, dobro jutro, želimo ti srećno i uspešno ovo jutro, srećan ti petak, i reci nam, da li ljudi i dalje dolaze tu na stanicu, da li su svi obavešteni, mi smo ih obaveštavali, ili da li su nas svi čuli da od srede stanica nije radila, odnosno ne radi?
3: Dobro jutro i vama, Arijana i Jaco.
2: Dobro jutro.
3: Evo i ja vama želim srećan petak. Kao što ste rekli, evo ovde oko železničke stanice Novi Beograd, što se tiče saobraćaja generalno, za sada funkcioniše bez nekih većih problema. Ima uobičajenog jutarnjeg kretanja vozila i gradskog prevoza, ali naravno kako se približavamo špicu, sve to vrlo brzo može da se promeni. Ono što je ovde mnogo primetnije jeste da nema uobičajenog kretanja putnika ka peronima, jer kao što si rekla, 9. septembra na ovoj stanici, od 9. septembra na ovoj stanici više ne može da se ulazi i izlazi iz vozova. I da odmah razjasnimo, znači stanica nije potpuno zatvorena, vozovi ovuda prolaze, ali se za putnike privremeno ne koristi, i tako bi prema sadašnjem planu trebalo da bude sve do 31. decembra. Razlog su veliki radovi na čitavom kompleksu. Radi se o tome da se gradi nova stanična zgrada, vestibul, nadstrešnica iznad perona, uređuju se trg i park, radi se i veza sa autobuskom stanicom, a istovremeno se rekonstruiše postojeća mostovska konstrukcija, duga čak 474 metra. Za putnike je sada najvažniji Tošin bunar, koji je otvoren za ulazak i izlazak putnika za različite kategorije vozova, ali svakako treba proveriti konkretan polazak i red vožnje pre nego što se krene. Cela ova priča se prethodnih dana dodatno zakomplikovala i zbog presecanja, odnosno krađe kablova signalno-sigurnosnih uređaja na području Novog Beograda. Zbog toga je bilo kašnjenja i problema na potezu Beograd centar, odnosno Prokop Zemun. To međutim nije razlog zatvaranja ove stanice za putnike, to su dve odvojene stvari, i tu se u priču uključuje i Prokop, jer su Beograd centar, Novi Beograd i Zemun deo istog železničkog čvora, pa problem na jednom delu može da se odrazi na vozove na ostatku ovog pravca. Iz ministarstva poručuju da zatvaranje nije posljedica opasnosti od urušavanja, već upravo ovih velikih radova. Plan je da sve bude završeno do kraja godine, a Novi Beograd bi tada trebalo da dobije mnogo ozbiljniji saobraćeni čvor povezan sa autobuskom stanicom, a u budućnosti i sa pravcima prema aerodromu, Expu i nacionalnom stadionu. Dakle, najvažnije za putnike ovog jutra, ovde nemojte planirati ulazak ili izlazak iz voza, računajte na Tošin bunar kao glavnu alternativu, i za svaki slučaj pre polaska proverite svoj konkretan voz. Arijana i Jaco.
1: Teodora, da li si ti osetila da danas polako počinje period kada nam leto odlazi, a približava se jesen?
3: Iskreno, Arijana, osjećam to već danima. Prilično je hladnije u odnosu na neka prethodna jutra, recimo nekih nedelju dana. Dosta se osjeća da je leto pri kraju, nažalost.
1: Dobro, kažu ima još, koliko još onda dana ima do kraja leta? Pa još desetak, je li tako?
2: Pa tako, otprilike još desetak dana.
1: Da.
2: Pa u svakom slučaju očekuje nas i ono Miholjsko.
1: Tako da. Evo, Aleksandar, stoti put pominje to Miholjsko leto. Ako stvarno budeš pogodio, onda... dobro, Teodora, čujemo se kasnije. Saznala sam da imaš jednu zanimljivu temu za posle, tamo negde oko 8 i 5, 6, 7, 10 minuta. Čujemo se mi sa tobom, pa ćeš nam doneti novu priču. Hvala ti na ovom javljanju.
3: Tako je, hvala, čujemo se posle.
1: Čujemo se, bila je to naša reporterka Teodora Joksimović.

0: vesti iz sporta.
1: Znate da vam u ovo vreme donosimo neku zanimljivost o sportu. Recimo, baš na današnji dan 1950. godine završena je 9. šahovska olimpijada u Dubrovniku, na kojoj reprezentacija Jugoslavije osvojila zlatnu medalju. A koji se to turniri i utakmice igraju u sadašnjem vremenu i sa kojim rezultatima, otkriva nam kolega Dejan Nikolić.
2: Odbojkaši počinju takmičenje na evropskom šampionatu. Domaćin naše grupe je Tampere. Prvi protivnik večeras od 20 časova je Estonija. Slede dueli sa Finskom u nedelju, pa potom Holandijom, Danskom i Belgijom. Prve četiri ekipe izborit će plasman u osminu finala, a jedan od najiskusnijih u srpskim redovima je Marko Ivović.
3: Odbojka više nije kao što je bila, da je mnogo razvijenija u smislu da mnogo više ekipa igra, da su igrači mnogo bolji nego što su nekada bili. Koliko je nekada ekipa u Evropi bilo i danas, to je velika razlika. U tom smislu nije lako, kako god da grupa izgleda da je lakša od drugih, nije laka. Belgija i Finska trenutno igraju na jako dobrom nivou, igrači njihovi su po dobrim klubovima, igraju dobre lige. Sa druge strane, Estonija je sigurno na papiru niže od nas, ali kao i ove dve ekipe, tako i Estonija, zavisi najviše od nas. Ja se iskreno nadam da ćemo biti dovoljno psihološki spremni, fizički jesmo, da uđemo u tu utakmicu kako treba i da se nadamo najboljem mogućem rezultatu.
2: Rukometaši Partizana sinoć su u Beogradu odigrali prvu utakmicu u Ligi šampiona posle 13 godina. Prema očekivanjima, Berlin, zvanični vicešampion Evrope, pobedio je crno-bele sa 44-33. Za dve sedmice naš predstavnik ugostiće mađarski Vesprem, koji je na premijeri savladao Porto na domaćem terenu. I na kraju, u zaostaloj utakmici domaće fudbalske Superlige, Radnik i Crvena zvezda odigrali su sinoć u Surdulici nerešeno 0-0.

0: Eko. Muzički zemljotres koji se čeka decenijama. Najveći showman Balkana, Dragan Kojić Keba, stiže na Tašmajdan 12. septembra. Koncert karijere, sad i ko zna kad. Keba.
1: Ne čekaj na akcije, niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Alesto suve kajsije, 200 grama, 299,99. Saguaro Edition gazirano piće sa ukusom limuna, 1,5 litar, 54,99. Finka Re mlečna čokolada, 300 grama, 339,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
2: BGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
3: Samo naopako.
2: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS.
4: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: U čast pet decenija postojanja na koncertnoj sceni PGP RTS i Maestro International vam predstavljaju jedinstven zvuk klasične gitare Uroša Dojčinovića. Studijsko izdanje Muzički suveniri, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
5: Na talasima zdravlja.
6: Zašto je važno oralno zdravlje? Da li je u pitanju samo estetika ili zdravlje celog organizma? Gost, stomatolog Aleksandra Delić. Autor emisije Marijana Rajić. Nedelja u 10.05. Repriza sreda od 20 časova. Radio Beograd 1.

0: senkama. Da li si ikada kupio nešto kad ti je bilo loše i odmah se osjećao bolje?
1: Da li se hrana računa u to?
0: Da.
1: Mislio sam da je to slabost karaktera, ali izgleda da nije.
0: Nauka kaže da nije. Istraživači su otkrili da kupovina kad nam je loše zapravo nije razonoda ni rasipništvo, to je mehanizam kontrole. Kada smo tužni, mozak osjeti da smo izgubili kontrolu nad situacijom i tada čak i najmanji izbor, poput recimo odabira između dve stvari u prodavnici, mozgu vraća osjećaj da opet odlučujemo o svom životu. Dakle, nije u pitanju uopšte ta stvar koju kupimo, u pitanju je sam čin odlučivanja.
1: Ima smisla. I tu dolazimo do jedne zanimljivosti koja menja pogled na celu priču. Naučnici su otkrili da dopamin, hormon zadovoljstva, počinje da se luči ne u trenutku kupovine, nego tokom pretraživanja. Je li istina to?
0: Jeste istina, Boga mi. Luči se više kroz šetnjom kroz tržni centar nego samim stanjem na kasi.
1: Dakle, najveći deo zadovoljstva od kupovine dešava se pre nego što platimo.
0: Eto sam ti rekla.
1: Sama kupovina je često manje uzbudljiva nego iščekivanje.
0: To je, ja se potpuno saglasna sa tim i to objašnjava zašto je prelistavanje recimo online prodavnica ponekad uzbudljivije od samog paketa kad stigne i objašnjava zašto toliko nas sati provodi u pretraživanju, a ne kupi ništa i dalje se osjeća bolje. Mozak je već dobio ono što je hteo. Znaš da sam ja, kad smo radili u ponedeljak jutro, provela jedan deo jutra listajući online prodavnicu i mogu ti reći da mi je to baš onako popravilo dan.
1: Video sam. Ima tu i jedna o krivici. Većina nas misli da posle emotivne kupovine dolazi kajanje, ali istraživanje sa Državnog univerziteta Pensilvanije pokazalo je da ljudi koji kupe nešto da bi popravili raspoloženje gotovo nikad ne osjećaju grižu savesti zbog te kupovine. Naprotiv, smatraju je potpuno opravdanom.
0: Tačno, apsolutno, nikad nisam osjećala grižu savesti.
1: Takođe, istraživači su zaključili da je strepnja pre kupovine uvek veća od kajanja.
0: I to je isto tačno. Znači kako sam ja, mogla sam i ja sve ovo da ti kažem, ali zanimljivo je to i da tuga i stres ne utiču na kupovinu na isti način. Kad smo tužni, kupujemo skuplje i impulsivnije, tražeći kontrolu. Kad smo pod stresom, kupujemo brže, bez razmišljanja, tražeći olakšanje. Kad smo ljuti, skloniji smo da uopšte ne kupujemo, jer ljutnja paradoksalno pojačava osjećaj kontrole. Dakle, svako raspoloženje zapravo ima svoju vrstu kupovine. Meni se čini da je onda najbolje da kupujemo kad smo tužni, jer tada, što smo rekli, skuplje i impulsivnije.
1: Pa uzmeš kvalitetnije stvari, izgleda, jel?
0: Da, bar.
1: Srećni ljudi kažu da kupuju potpuno drugačije. Biraju zdraviju hranu, praktičnije stvari, manje impulsivno. Tužni biraju skuplje, kaloričnije i nepotrebnije. Mozak u svakom raspoloženju ima svoju listu za kupovinu i tu listu niko od nas svesno ne piše.
0: E, evo jedna zanimljivosti koja malo komplikuje sada ovu sliku. Usamljenost posebno podstiče kupovinu. Istraživači su otkrili takođe da usamljeni ljudi kupuju više skupih i brendiranih stvari jer im one daju osjećaj identiteta i pripadnosti. Ali paradoks je što ta ista kupovina može pojačati usamljenost na duži rok, jer umesto da potražimo ljude, mi tražimo stvari. I stvari, koliko god bile lepe, nam, nažalost, ne uzvraćaju.
1: Međutim, otkrili su i nešto o fizičkim prodavnicama naspram online kupovine. Mm-hmm. Fizička kupovina smanjuje tugu više od online. Dobro, to znamo, definitivno.
0: Pa jeste, da, sad kad rad, nisam razmišljala o tome, ali da.
1: Uključuje kretanje, mirise, dodir, interakciju s ljudima. Mozgu nije svejedno da li kupujemo u prodavnici ili pred ekranom. Iskustvo je drugačije, efekt kad je drugačiji.
0: E, jeste, a kad kupovina pređe granicu i postane nešto što ne možemo da kontrolišemo, tu počinje, boga mi, druga priča. Naučnici su otkrili da kompulsivni kupci ponekad dožive takozvane emotivne praznine. Bukvalno ne pamte šta su kupili i koliko su potrošili. Ta vrsta kupovine najčešće je povezana sa depresijom i niskim nivom serotonina u mozgu, istog hormona koji reguliše raspoloženje.
1: Dakle, razlika između zdravog i nezdravog odnosa prema kupovini nije u tome kupovini koliko trošimo, nego u tome zašto trošimo i da li možemo da stanemo kad hoćemo.
0: Da, pa sad, to je pitanje, ali evo taj termin retail therapy, kupovina kao terapija, pojavio se recimo prvi put 80-ih godina prošlog veka kao šala u novinama. Niko nije mislio ozbiljno, a danas je to predmet ozbiljnih naučnih istraživanja i evo vidiš ponekad ono što počne kao šala, završi kao nauka ili kao posebna rubrika očigledno danas u jutarnjem programu Radio Beograd.
1: I ponekad ono što počne kao tuga, završi kao nova jakna.
0: Ili nove cipele. Slušajte Radio Beograd 1. Kad

0: Jutro je početak dana, ali i razgovor. Jutro na Radio Beogradu 1.
1: Da li je bilo saobraćenih nezgoda, kakva je bezbedonosna situacija u saobraćaju i koje savete vozačima upućuje Ministarstvo unutrašnjih poslova? Dobro jutro želimo Srđani Luburić iz Uprave saobraćajne policije.
2: Dobro jutro i vama. Prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 99 saobraćajnih nezgoda u kojima je poginulo 2, a povređeno 47 učesnika u saobraćaju. Od početka godine u saobraćajnim nezgodama život su izgubila 63 pešaka, dok su samo tokom ove nedelje u jednom danu život izgubila 2. Ovi podaci još jednom upozoravaju na neophodnost povećanja opreza i odgovornosti svih učesnika u saobraćaju. Apelujemo na vozače da posebnu pažnju obrate na pešake, naročito u naseljenim mestima, u zonama pešačkih prelaza, u blizini škola i na mestima gde je njihovo prisustvo očekivano. Neprilagođena brzina i nedovoljna pažnja mogu imati teške posledice. Također apelujemo i na pešake da kolovoz prelaze isključivo nakon što se uvere da to mogu učiniti na bezbedan način, po mogućstvu na obeleženim pešačkim prelazima uz punu pažnju. Iz Uprave saobraćajne policije želimo svima bezbedno učešće u saobraćaju.
3: Hvala mnogo Srđani Luburić iz Uprave saobraćajne policije na ovom uključenju.
1: 7.45 mi nastavljamo sa našim jutarnjim programom.
3: Odavde do neba, kaže General Čarević.

0: ali i program za najmlađe. Sve je to deo 95. Karlovačke berbe grožđa, poznatijeg grožđem bala. Manifestacija počinje sutra.
1: Jeste, slogan kaže kad je bal neki grožđe bal, i mislim da stvarno treba da odemo u Sremske Karlovce, pogotovo što nas od jutra se izdaje, jer je već petak, ovaj dobar glas, i jer već počinjemo da kašljuckamo, a vino je praktično lek. Manifestacija počinje, kao što smo rekli, manifestacija počinje danas. Jeste. Sa nama je na vezi, znaš već ko, Aleksandra Nešić iz turističke organizacije Sremski Karlovci. Dobro jutro, Aleksandra.
2: Dobro jutro i vama i svim vašim slušalcima.
1: Kako je u Sremskim Karlovcima i da li ste i vi raspoloženi kao nas dvoje?
2: Naravno da jesmo, u Karlovcima je sve spremno, tako da kažem, za doček naših gostiju. Manifestacija počinje danas. I to je, kako ste i pomenuli, tradicionalni 95. grožđambal. Znači, ovog vikenda Karlovci ponovo postaju predstavnica vina, grožđa i, da kažem, dobre atmosfere.
0: Šta je ono što...
2: Kažete?
0: Pa ne, hteo sam da vas pitam, šta je ono što čini posebno i čekaju iz godine u godinu ljudi dolaze u Sremske Karlovce, zaista tu je i mnoštvo domaćih proizvoda.
2: Pa tako je, Karlovci su, ja bih rekla, jedan spoj i kulture i tradicije i prirode, sve spakovano u jednu lepu priču. Kada je u pitanju vinarstvo i vinogradarstvo, to je nešto što je beležilo ove naše prostore od davnina, jel, još od rimskog perioda, tako da tokom naredna tri dana Karlovci se, kažem, pretvaraju u jednu veliku scenu. Svakako grožđambal jeste naša najveća manifestacija i imat ćemo bogat kulturno zabavni, umetnički, gastronomski, turistički deo. Ja bih istakla da nam je i porodica veoma, naravno, bitna i da je u fokusu uopšte vinarstvo i vinogradarstvo i jesu porodična tradicija koja okuplja sve generacije, tako da dobar deo program je upravo namenjen porodicama sa decom.
1: Da, a tu su i domaći, moji omiljeni proizvodi u Sremskim Karlovcima, kuglof, med, sirevi, tradicionalna tako gastronomija, je, stari zanati. Koliko je važno da grožđe bar pored zabave sačuva upravo taj deo karlovačke tradicije koji svi toliko volimo?
2: Pa važno je, upravo ta lokalna obeležja jesu i nešto što izdvaja svaku destinaciju, svako mesto, jel, u odnosu na druga. Znači, pored vinara koji sva tri dana izlažu i prodaju svoja vina na glavnom gradskom trgu, odnosno u centru gde se nalazi velika bina, ovaj, u tom užem gradskom, da kažem, jezgru biće postavljeni i svi oni koji prate tu vinsku ponudu upravo sa svojim tradicionalnim proizvodima, rukotvorinama, kolačima, uopšte starim zanatima i svim onim što jeste tradicija ovih prostora.
0: Ono što možemo da naglasimo i da je muzički program prilično raznovrstan ove godine.
2: Tako je, sva tri dana imamo nastupe velikih muzičkih zvezda i imamo nastupe i manjih bendova. Ajde da pomenem da program počinje danas u 18 časova tradicionalnim defileom berača, jel, Karlovačke berbe grožđa i nastupom kulturno-umetničkih društava na velikoj bini. Zatim sledi svečano otvaranje i u 21.45 koncert Saše Matića. U subotu, kad su muzičke zvezde u pitanju, imamo od 20 časova opet nastupe benda Neverne bebe i nakon toga Vlade Georgijeva. U nedelju koncerte već od 19.30, jel, ipak nedelja je ovaj poslednji dan vikenda, stavili malo ranije u program koncert Ognjen Indžić, inkluzivni hor Ixton, zatim teenage band Vanguara i koncert Sanje Vučić, čime se ovaj zatvara ovogodišnja berba. Ja bih još samo napomenula da ove godine imamo i, ajde reći ću, dopunski jedan program na Vidikovcu u Sremskim Karlovcima, odnosno ovaj znak sećanja na Duška Trifunovića povodom njegovog rođendana. Prijatelju Duška u čast organizuju dane Duška Trifunovića, tako da će u nedelju od 17.30 na Vidikovcu biti postavljena jedna dokumentarna izložba, zatim održana tribina i muzički program pod nazivom O meni svi sve znaju, a niko nema pojma.
1: Lepo. Ako neko ovog vikenda prvi put dolazi u Sremske Karlovce, kratko, šta biste mu rekli da nikako ne propusti od svega što smo rekli?
2: Pa mislim da imamo programa za svakog i da može biti interesantan svima. Ono što bih ja napomenula ako dolazi jeste da ima u vidu da se za grožđambal stvaraju velike gužve i zbog mogućeg, naravno, problema i sa parkiranjem, uvek preporučujem

0: čujemo ovaj, da se dolazi vozom. Svega nekih 45 minuta traje vožnja iz Beograda, poslednji voz imate, imaju ljudi oko ponoći, tako da apsolutno mogu da isprate celokupan program. Zatim, ovaj, kad je u pitanju ta vinska ponuda, napomenula bih takođe da ovaj, prodaja čaša za degustaciju će se na nekoliko punktova vršiti, tačnije na dva punkta u samom centru, a prodavat ćemo i mi u turističkoj organizaciji. Čaše se prodaju po ceni od 400 dinara, cena degustacija ostaje ista u odnosu na prošlu godinu, je nismo menjali, znači 200 dinara, tako da savjetujemo svima da kada dođu, ako dolaze sa te strane, svrate u turističku organizaciju, smo mi na samom ulazu u grad, da uzmu program Grožđembala, informišu se kad se šta dešava, kupe svoju čašu, kupe vaučere za degustaciju i onda lagano krenu, jel, da uživaju u onom što smo im pripremili, a nadam se da ćemo i mi, jel, biti dobri domaćini i da ćemo zadovoljiti svačije ukuse.
1: Upravo tako, hvala vam, i naši slušalci mogu da uživaju u Grožđembalu, možda se i mi pridružimo. Bila je to Aleksandra Nešić iz turističke organizacije Sremski Karlovci.

Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Predsednik Aleksandar Vučić predstavit će u podne nove mere za poboljšanje životnog standarda građana. On je na Beogradskom ekonomskim razgovorima, koje organizuje Globsec, izjavio da je Srbija u prvoj polovini godine dostigla stopu rasta od 3,5% i po tome bila prva u Evropi. Proširenje Evropske unije na Zapadni Balkan potrebno je Evropi. Poručeno je sa foruma koji je okupio više od 150 učesnika iz oblasti politike bezbednosti, ekonomije, privrede i nevladinog sektora. Konstitutivna sednica Skupštine privremenih prištinskih institucija nastavlja se danas, a na dnevnom redu je izbor 5 potpredsednika parlamenta. Sednica je prekinuta pre 2 dana zbog izjave šefa poslaničke grupe Srpske liste, Igora Simića, da u ime srpskog naroda predlaže Slavka Simića za potpredsednika Skupštine. Specijalizovano tužilaštvo u Hagu predložilo je da Hašim Tači bude osuđen na 6 godina zatvora zbog ometanja pravde. Prema optužnici, tokom poseta u pritvorskom objektu, Tači je saradnicima pružio poverljive informacije o svedocima tužilaštva u odvojenom predmetu koji se protiv njega vodi po optužnici za ratne zločine, naložio im da utiču na svedoke tužilaštva i davao im detaljna uputstva kako da to učine. Izricanje presude zakazano je za 16. septembar, a tužilaštvo je u završnoj reči zatražilo po 45 godina zatvora za Tačija i još trojicu bivših pripadnika takozvane oslobodilačke vojske Kosova. Jemenski Huti tvrde da su zauzeli strateški važnu saudijsku luku Moku na Crvenom moru, udaljenu 75 km od zaliva Bab el Mandab, trgovačkoj ruti koja povezuje Aziju i Evropu. Huti tvrde da nisu pretnja međunarodnoj plovidbi, ali ponavljaju da će gađati brodove koji putuju iz Saudijske Arabije. Iran i zemlje Persijskog zaliva planiraju sastanak radi dogovora o upravljanu plovidbom kroz Ormuski moreuz, preneo je Financial Times. U Ukrajini je najmanje 7 ljudi poginulo, a više od 75 povređeno u ruskom napadu dronovima na Pavlograd. Predsednik Ukrajine, Volodimir Zelenski, izjavio je da pre izbora u Rusiji 20. septembra neće biti trilateralnih pregovora o okončanju rata. Odbrambena pomoć Kanade Ukrajini iznosit će više od milijardu dolara, saopštio je Zelenski u Kalgariju posle razgovora sa premijerom Kanade Markom Karnijem. Navršava se 25 godina od terorističkog napada na Svetski trgovinski centar u Njujorku i zgradu Pentagona u Vašingtonu, u kojem je poginulo više od 2750 ljudi. Zgrada Pentagona znatno je oštećena, a dva tornja visine 410 metara u njujorškoj poslovnoj četvrti Manhattan potpuno su srušena. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu, u partnerstvu sa Crvenim krstom Srbije, obeležit će godišnjicu akcijom dobrovoljnog davanja krvi od 10 do 15 časova u prostorijama Crvenog krsta. Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju uspomenu na smrt Svetog Jovana, proroka, preteče i krstitelja. Ovom svecu posvećeno je 6 praznika u toku godine. Današnji praznik slavi se i kao krsna slava. Sport. Odbojkaši Srbije igraće protiv Estonije na startu evropskog prvenstva koje se održava u Bugarskoj, Finskoj, Italiji i Rumuniji. Utakmica u finskom Tampereu počinju 19 časova, prenosi je na drugom programu RTS-a. U Srbiji danas promenljivo oblačno vreme, toplo, poslepodne i uveče na oblačenje, mestimično kiša i lokalni pljuskovi, temperatura do 37 stepeni. U Novom Sadu trenutno je 16 stepeni, 17 u Nišu. U Beogradu temperatura vazduha je 19 stepeni, vlažnost vazduha 68%, pritisak 1000 milibara, duva jugozapadni vetar brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti, naredne u 9 časova.

0: u ovom trenutku. Ovo je jutarnji program Radio Beograda 1. Sa vama su Aleksandra Drobac i Arijana Handan. Svi smo mi kao deca imali onaj period kada smo od jastuka sa troseda, stolica i čarčava pravili tvrđave i dvorce nasred drevne sobe. Si to i ti radio?
1: To mi je bilo jedno od omiljenih. Zvalo se Nestaj na tepih, to je lava, ili da preskačeš. Arhitektura, tek deca kako to odrade, to je vrhunac. Ali kad izvučeš onu ključnu stolicu koja sve drži, onda cijela konstrukcija ode dole.
0: Ja ne mogu da zamislim kako je roditeljima bilo kad smo mi to radili. Ja bih se sada baš nervirala.
1: Jesi žvrljala po zidovima?
0: Ne.
1: Nisi?
0: Ne, ne, ne.
1: Dobro.
0: Moja kuća ja se nisam, to nije radila. Da. Nismo smeli, očigledno. Evo vidiš, današnji klinci imaju priliku da svoje arhitektonske vizije iskažu na malo stabilniji način nego što smo to mi radili, ali i kreativniji. I to već sutra ili danas. Ne znam, to će nam reći Teodora. Pa, ja mislim da to već počinje danas. Pored redovnih aktivnosti namenjenih profesionalcima u sferi tehnologije i umetnosti, prostor višenamenskog centra ložionica sve češće otvara vrata i edukativnim programima za najmlađe. Reč je o radionici pod nazivom Mali arhitekta. Teodora Joksimović je na licu mesta i istražuje kako je ovaj program osmišljen i šta mu je krajnji cilj. Teodora, otkri nam ono što ne znamo, kada počinje radionica, kako da se prijavimo, možda i Aleksandar i ja, ako postoje uslovi za to, i sa kim ti razgovaraš ovog jutra.
2: Dobro jutro ponovo od mene. Evo, kao što ste spomenuli, sada ćemo malo pričati o ložionici, tačnije o radionici Mali arhitekta koji se tamo održava, počinje sutra od 11 sati i traje do 1. Mališani će ovog vikenda imati priliku da na kratko postanu arhitekte. Radionica se zove, kao što smo i rekli, Mali arhitekta, a ideja je da deca kroz igru, crtanje i modelovanje osmisle svoj prostor baš onako kako ga oni zamišljaju. Sa mnom je ovog jutra umetnica i organizator dečijih radionica Milica Vukašinović iz ložionice. Dobro jutro.
3: Dobro jutro vama i vašim slušaocima.
2: Evo, recite nam za početak, šta će deca konkretno raditi u radionici Mali arhitekta?
3: Pa konkretno na ovoj radionici ispred svakog deteta nalazit će se 2D prikaz stana. Svako će dobiti jedan identičan prikaz sa, dakle, dnevnom sobom, hodnikom i svim prostorijama koje jedan prosječan stan može da sadrži. Takođe će dobiti i kutiju u kojoj se nalazi glina u boji, koja je brzo sušeća, i oni će moći da izvajaju sve, dakle, od poda do plafona, što bi se reklo, da naprave nameštaj, kreiraju ga baš po svojoj meri. Takođe imaće i bojice i flomastere uz pomoć kojih će moći da dizajniraju čak i pod. Tako da, eto.
2: A koliko im zapravo dajete slobode? Da li postoji zadatak ili mogu potpuno da puste mašti na volju?
3: Pa ja sam pokušala da im sugerišem na osnovu veličine prostorije šta bi moglo da bude kupatilo, dnevna soba, hodnik, ali oni nekad žele da to i često pitaju da to urade totalno drugačije i ja ih onda pustim, ne pokušavam da ih ograničavam. Takođe, iako je to zamišljeno da na kraju to ispadne kao maketa, iako je zamišljeno da to budu 3D prikazi, to je 3D figurice, oni vrlo često vole da kažem zalepe tu glinu za papir i tako nekako ispadne kao reljefna skulptura, što je jako zanimljivo kako deca to vide.
2: Da li vas deca nekad iznenade nekim rešenjem za prostor na koje odrasli verovatno nikada ne bi pomislili?
3: Da, deca su mnogo kreativnije i pametnije nego što mislimo. Zaista im dajem punu slobodu da rade šta god žele, jer verujem da samo kada se da puna sloboda, deca mogu da iskoriste svoj pun potencijal.
2: A šta ovakav način rada kod dece najviše razvija? Da li je to kreativnost, osjećaj za prostor, spretnost ili možda sve zajedno?
3: Pa sve zajedno i definitivno razvija maštu i finu motoriku, baš iz razloga što u ovom digitalnom svetu mi smo vrlo često konzumenti sadržaja koji nam se pruža i na ovaj način motivišemo decu da budu kreatori, a kada kreiramo stvari to zaista pospešuje sve što ste naveli.
2: Za koji uzrast je radionica namenjena i kako roditelji mogu da prijave svoje dete?
3: Radionica je namenjena uzrastu 5 do 12 godina i roditelji mogu da prijave dete, to jest prijave su obavezne putem maila ložionica.edu@ložionica.rs. Tu nam pošaljete mail sa uzrastom, imenom deteta i mi ćemo vam u najkraćem mogućem roku odgovoriti. Također moram da naglasim da je radionica besplatna i da je sam materijal obezbeđen. Potrebno je samo da ponesete dobro raspoloženje.
2: Recite nam, koje još radionice postoje u sklopu ložionice?
3: Konkretno, tokom septembra odlučili smo da ponovimo neke radionice koje su bile zaista aktuelne. Od otvaranja ložionice do danas održali smo preko 30 dečijih radionica sa preko 300 učesnika i budući da je ložionica centar kreativnih industrija i inovacija, odlučili smo da sve radionice tematski budu povezane sa kreativnim industrijama, pa tako imamo radionice koje su povezane sa slikarstvom, vajarstvom, arhitekturom, dizajnom i modom. Konkretno, tokom septembra, 17. septembra imat ćemo oslikavanje tegli, da će deca imati priliku da uz pomoć boje za staklo naprave male lampione. Dakle, ta boja za staklo je transparentna i kasnije ta tegla može da se ispeče u rerni i stvarno bude jedan home dekor. Kada se u tu teglu ubaci sveća, ona stvarno daje jako lepe, baca jako lepe svetlosti šare tokom noći. Takođe, 26. septembra u 11 časova, takođe subota, imamo izradu nakita gde će deca imati priliku da uz pomoć perlica i konca izrade ogrlice i narukvice i tako razvijaju sopstveni stil.
2: Da li postoji u ložionici još nešto od radionica kada nisu samo najmlađi u pitanju, dakle nešto što mogu i odrasli da posete?
3: Tokom vikenda 19. i 20. avgusta, septembra, izvinjavam se, imamo Art Light Market gde će izlagati domaći dizajneri i svoje rukotvorine, tako da pozivam sve ljude da dođu i da obiđu u ložionicu i da posete Art Light Market.
2: I recite nam za kraj, kakva je atmosfera u ovim dečijim radionicama?
3: Atmosfera je zaista fenomenalna zato što deca, budući da je uzrast od 5 do 12 godina, nekada kada su jako mali dođu stiljivi, ne žele da se odvoje od roditelja. Međutim, čim krenemo sa procesom rada, deca ne žele da idu kući i redovno probijamo sve termine radionica.
2: Hvala vam na razgovoru.
3: Hvala vama.
2: Radionica Mali arhitekta održava se u subotu u ložionici, kao što smo čuli, dakle sutra od 11 do 13 časova, a najmlađi će imati priliku da kroz igru naprave svoj mali prostor iz mašte. Za prvi program Radio Beograda govorila je organizatorka dečijih radionica Milica Vukašinović iz ložionice. Arijana Aco.
1: Hvala našoj Teodori Joksimović i njenoj sagovornici na ovim informacijama. Svakako koristan način da deca provedu subotnje prepodne.
0: A mi slušamo Aleksandru Radović.

0: 8:19.
1: Znači
0: da je vreme da, za naš Prizma kviz.
1: Mnogo smo lepo raspoloženi linije ovog jutra. Taman jesmo. Je vreme da se igramo, da.
0: Tako je. Ajde, samo ti uputi naši slušalce koja su pravila.
1: Pravila su jednostavna. Pozovite nas na broj 011 655 3370. Odgovorite tačno na tri postavljena pitanja za koje imate tri ponuđena odgovora i Prizma Kragujevac vas nagrađuje sjajnim i korisnim poklonom. U pitanju je digitalni aparat za merenje krvnog pritiska koji model YE660D sa ispravljačem. Ponovit ćemo broj telefona za vaše uključenja.
0: 011 655 3370.
1: Dobro jutro, imamo li nekoga na vezi? Ovaj vredan poklon može biti baš vaš.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, ko nam se javlja?
2: Dragan, iz Beograda zove.
1: Dragane, kako prezime vaše ide?
2: Dragan Turaković.
1: Kako ste vi ovog jutra nama?
2: Podobno.
1: Da li uživate uz naš jutarnji program? Kako vas zabavljamo, Aleksandar i ja, ovog jutra?
2: Svakog jutra vas slušam.
1: E pa hvala vam na tome. Možemo li da počnemo već sa našom igrom? Da počnemo da se igramo?
2: Možemo, možemo.
0: Dragane, evo pitanje. Koji filozofski i teološki pravac u hrišćanstvu koji je doživao vrhunac u srednjem veku kroz radove Tome Akvinskog teži da spoji hrišćansku dogmu sa antičkom filozofijom? Imamo tri ponuđena odgovora: scholastika, patristika ili gnosticizam.
2: Pitanje je da teško.
0: Malo da, jeste kompleksnije. Znači, koji filozofski i teološki pravac u hrišćanstvu koji je doživeo vrhunac u srednjem veku kroz radove Tome Akvinskog teži da spoji hrišćansku dogmu sa antičkom filozofijom? Scholastika, patristika ili gnosticizam?
2: Pa neka bude patristika.
0: Izvinjavam se, ali to nažalost nije tačan odgovor.
1: Eh, baš mi je žao, navijala sam za Dragana,
0: da,
1: moram reći.
0: Malo je ovo bilo kompleksnije pitanje.
1: Pa jeste, bilo kompleksnije, ali ne možemo. Poslednjih nekoliko puta čini mi se da Prizma kviz ode vrlo brzo. Malo smo sada se uozbiljili i treba malo da opustimo, ali ja pozivam Dragana iz Beograda da nam se javi sledećeg petka.
0: Da, sigurno će osvojiti, ovaj, to će, da, bit će prilike.
1: Ili imamo još nekoga na vezi? Halo, dobro jutro.
3: Vladan je na telefonu.
1: Vladane, odakle nam se javljate i kako se prezivate?
3: Matić, Vladan, selo Brštica.
1: Brštica, kod Krup. Kako je tamo? Recite nam kako je jutro tamo osvanulo, ili vam hladnjikavo?
3: Oblačno, oblačno, je ovako malo prohladno.
1: Prohladno znači, ali vi imate Radio Beograd 1 i onda vas on
3: greje.
1: Greje nego šta? Kako vam se čini ovo naše jutarnje veselo druženje, Aleksandar i ja u tandemu?
3: Tako je.
1: Možemo li da počnemo da se igramo?
3: Može.
1: E pa ovako, idemo prvo pitanje. Koji kultni holivudski režiser je potpisao režiju za DC-ev film Batman iz 1989. godine sa Michaelom Keatonom i Jackom Nicholsonom u glavnim ulogama? Pod A. Christopher Nolan, pod B. Tim Burton ili pod V. Zack Snyder?
3: Ja mislim da je ovaj treći po redu.
1: Nažalost, to nije tačan odgovor. Tim Burton je tačan odgovor, ali ja vas molim da nam se javite iz sledećeg petka. Sigurna sam da ste vi dobar kandidat za osvajanje aparata pri koji daruje Prizma Kragujevac. Da li imamo još nekoga na vezi? Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: O, konačno, da li ja to čujem damu?
4: Da.
1: Kako se zovete i odakle nam se javljate?
4: Ja sam iz Jagodine, jedno selo kod Jagodine, zovem se Dragana.
1: Dragana, kako prezime?
4: Radovanović.
1: Dragana Radovanović, tu je dama. Aleksandra, moram ti reći da sam posebno zadovoljna što nam se konačno uključila. Obično se muškarci javljaju, a navijam za to i da dame pokažu svoje znanje. Hoćemo li, Aleksandra, da počnemo da se igramo? Dragana, jeste li spremni?
4: Uglavnom.
0: Evo, Dragana, jedno, ajde da kažemo, ova pitanja su bila malo kompleksnija. Evo sada ćemo jedno pitanje. Koja je životinja poznata kao kralj životinja? Tigar, slon ili lav?
4: Pa, trebalo bi da je lav.
0: Tako je.
1: Tako je, to je tačan odgovor. Bravo, Dragana. Idemo dalje. Jeste li spremni za sljedeće pitanje?
4: Može.
1: Na kom čuvenom teniskom turniru je Novak Đoković osvojio najviše Grand Slam titula u svojoj karijeri? Da li je to pod A Wimbledon, pod B otvoreno prvenstvo Australije ili pod V otvoreno prvenstvo Amerike? Dakle, da li je to Australian Open, US Open ili Wimbledon?
4: Trebalo bi da je Australijan.
0: Tako je.
1: Tako je, bravo, ovo je bilo teže od onog prvog pitanja, ali znali ste svaka čast.
4: Jer ja ne pratim, ali onako, čujem.
1: Pa da, čujete verovatno ta neka pasivna znanja koja dobijamo, da. Mogu da nam pomognu u ovakvim situacijama. Hoćemo li, Aleksandre, poslednje pitanje za gospođu Draganu, koja se javlja iz okoline meni posebno, drage Jagodine.
0: Evo, koja se boja dobija mešanjem plave i žute? Imamo tri ponuđena odgovora, kao što znate, ljubičasta, narandžasta ili zelena. Znači, još jednom, koja se boja dobija mešanjem plave i žute? Ljubičasta, narandžasta ili zelena?
4: Trebalo bi da je zelena.
0: Bravo, to je tačan odgovor.
1: Dragana, bravo, znali ste i ovo Aleksandrovo pitanje. Imam utisak da ste nekako dobili te Aleksandrove simpatije, pa ste ovo treće pitanje dobili možda i nekako najprilagođenije nama ženama, jer mi znamo, mnogo se bolje razumemo u boje nego muškarci. Doduše da se javio neki gospodin, možda i ne bi bio sasvim siguran, ali Dragana vlada ovim znanjem, čak i kad nešto nije sigurna zna, jel tako, iz pasivnog nekog znanja. Mnogo vam hvala što ste se sa nama igrali, čestitamo vam na osvojenoj nagradi. Vi ste dobili digitalni aparat za merenje krvnog pritiska model YE660D sa ispravljačem koji daruje Prizma Kragujevac. Dakle, Dragana iz Jagodine osvojila je aparat.
0: Ostanite na vezi, samo da sa našom režijom kolege zabeleže sve vaše podatke radi slanja same nagrade.
1: A svima koji su nam se javili, evo, to je bio i Dragan, i Vladan iz sela Brštica, i Dragan iz Beograda, savjetujemo da budete uz nas, da nas slušate i da pokušate ponovo sljedećeg petka. Nemojte da se ljutite ako je Dragana možda imala za nijansu lakša pitanja. Budite džentlmeni, zato što je jako retko da nam se javljaju dame, i evo, ovo je prilika da ih podstaknemo da se javljaju i da učestvuju u našem Prizma kvizu. Mi nastavljamo dalje sa našim jutarnjim programom, a vi ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Eko. Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Alesto suve kajsije. 200 grama. 299,99. Saguaro Edition gazirano piće sa ukusom limuna. 1,5 litar. 54,99. Finka Re mlečna čokolada. 300 grama. 339,99. Lidl Korpa. Tvoja ušteda. Lidl. Isplati se.
1: Muzički zemljotres koji se čeka decenijama. Najveći showman Balkana, Dragan Kojić Keba, stiže na Tašmajdan 12. septembra. Koncert karijere, sad i ko zna kad. Keba.
2: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
0: Eko.
3: Na talasima zdravlja.
4: Zašto je važno oralno zdravlje? Da li je u pitanju samo estetika ili zdravlje celog organizma? Gost, stomatolog Aleksandra Delić. Autor emisije Marijana Rajić. Nedelja u 10.05. Repriza sreda od 20 časova. Radio Beograd 1.

0: Tema jutra.
1: Beogradski metro ulazi u fazu u kojoj se ono što smo godinama gledali kroz projekte, planove i najave sve više seli na teren. Dve krtice krenule su iz Kine ka Srbiji, a u Beogradu su obezbeđene dozvole za njihova lansirna mesta na Makišu i Karaburmi. O tome šta sledi i koliko smo zaista blizu prvih metara tunela, razgovaramo sa vršiocem dužnosti direktora javno-komunalnog preduzeća Beogradski metro i voz, Andrejom Mladenovićem. Dobro jutro i dobrodošli u Radio Beograd.
2: Dobro jutro, pozdrav svim slušalcima Radio Beograda.
1: Kako ste?
2: Pa dobro, dobro, dobro, dosta naporan period iza nas, tek nas čeka naravno i radimo punom parom. Znate, ja nekako u šali kažem, nekad je bila ta izreka za ljude koji grade kuće, ili su ludi ili grade kuću, znate, tako da mi smo sad u fazi gradnje kuće, imamo puno posla. Kao što ste pomenuli, dobili smo te prve dve građevinske dozvole, prijave radova za dva lansirna mesta. Izvođači sada, odnosno izvođač sa podizvođačima, spremaju sve da započnu sa radovima. Dosta pripremnih radova su već obavili, tako da smo onako u punom jeku priprema. Ti BM-ovi koje ste takođe pomenuli, odnosno popularno nazvane krtice, jedna je blizu Konstance, znači Luka u Rumuniji, i očekujemo da vrlo brzo stigne i da na taj način onda krene prepakivanje i pripremanje da brodovima takođe dođe do Beograda. Druga je spakovana i ona kreće iz Kine i očekujemo da će ona za nekoliko nedelja biti u Evropi. Tako da su mašine tu, kako bih rekao, pripremamo sve što je neophodno da kada one stignu, ta lansirna mesta budu spremna. To su sada sve procesi, moram da kažem da potrebno strpljenje. Mašine će tek sledeće godine u pravom smislu početi da kopaju tunele. Sada predstoji onako jedan dosta mukotrpan i ozbiljan posao da se pripreme lansirna mesta. Moram da kažem da, ovako razumeće vaši slušalci dosta slikovito, da su ta lansirna mesta otprilike fudbalski tereni dubine nekoliko desetina metara. Mm-hmm. Sad možete zamisliti koji je to prostor, da su to ozbiljni građevinski zahvati, da na taj način moramo da pripremimo sve da kada mašina stigne i kada počne da se priprema njeno, kako bih rekao, spuštanje na mesto odakle će krenuti kopanje, neophodni su mnogi uslovi da se ispune. Samo za svaku mašinu će biti potrebno 10 megavata snage električne energije.
1: A koliko su možete... one, koliko su velike?
2: Pa ta mašina je otprilike dužine nekih 100-110 metara. Sama težina svih elemenata ide između 1500 i 1700 tona. To su prave kompozicije, to se može tako nazvati. Ja sam imao prilike da na našim mašinama, kako bih rekao, da se popnem i da u tom delu koji će operativno voditi posada, da vidim kako sve to izgleda. Ranije smo imali prilike na nekim drugim, sad eto i na ovim našim koje su tada bile sklopljene, to je bilo pre 2-3 meseca kad smo radili taj fabrički test, koji je naravno uspešno završen, i to zaista izgleda impozantno. Na samim mašinama otprilike radi nekih 70-ak ljudi, u smeni je 20-ak, zavisi sada od naravno procesa rada. Sama mašina, kako bih rekao, nestaje, ona mora konstantno da bude u pogonu, ali intenzitet kopanja nije isti u svakom, kako bih rekao, periodu dana. Neki prosek dnevno je 10-ak metara da ona, da ona pređe. Znači ima tu i, kako bih rekao, i više metara koji se pređe tokom dana, ima i manje u zavisnosti i od geologije, konfiguracije terena i tako dalje. Ali u svakom slučaju, mi smo, kako bih rekao, spremni da započnemo pripremanje tih lansirnih mesta. Mašine će biti u Beogradu, to je najvažnije, i naravno radimo puno na tome da se i sledeće stanice, mi krećemo sa Belih Voda sa ovom prvom mašinom koja će stići za nekoliko nedelja. Na Belim Vodama, to je na Čukarici, sa Belih Voda će, znači, krenuti jedna mašina i ona ide ka Sajmu. Ukupno se kopa na ovoj prvoj fazi prve linije 11 km podzemnog tunela, i u tih 11 km mi smo deonicu podelili na dva dela, odnosno naš projektant je tako predložio i to je prihvaćeno i tako ugovoreno sa izvođačem. Sa, znači, Belih voda krećemo s jednim TBM-om, otprilike sajam je neka polovina te, mm-hmm. te rute. Drugi TBM kreće kod Pančevačkog mosta, takozvani šaht Karoborma 10, i sa tog lansirnog mesta TBM kreće ka sajmu takođe. I na sajmu ćemo, kada bude završeno kopanje deonica tunela, imati vađanje mašina. To je takođe jedan vrlo komplikovan, složen proces. Ono što je izuzetno važno reći, da će na prvoj liniji raditi tri TBM, tri mašine. Mm-hmm. Ove dve mašine rade na prvoj fazi i one će započeti, evo, kako bih rekao, njihovo pripremanje je već započelo, a sam rad sledeće godine. Drugi TBM bi trebalo da, ja se nadam, bude ugovoren do kraja ove godine, početkom sledeće. To je druga faza prve linije. Ta druga faza kreće upravo od ovog lansirnog mesta na Karaburmi ka Mirjevu. I tu završavamo prvu liniju. Mm-hmm. Mi smo prvu liniju isprojektovali. Projekat je završen. Prva faza je prošla revizijnu komisiju. Druga faza je na revizijnoj komisiji. Mi očekujemo da ćemo uskoro naručiti taj treći TBM. Kako bih rekao, te performanse
1: isto iz Kine,
2: isto iz Kine, pa performanse su gotovo iste kao i ova dva, tako da mislim da će tu ovaj, i neki procesi i procedure biti kraći. U svakom slučaju, prva linija je dosta složena, pored tih tunela, odnosno tunela koji se kopa podzemno, imamo i dve deonice, jedna je nadzemna 2 km na Makiškom mm-hmm. polju, druga je sa to, se radi plitkim iskopom. To je takozvani cut and cover. Da budem onako što jasniji, jednostavniji, gornja ivica tunela je nulta tačka. Znači, mi bukvalno kopamo tako da ovaj tunel u betonskoj konstrukciji bude iskopan, ali da to ne radimo mašinom, nego radimo onim klasičnim iskopom kao što se to inače radi za neke druge konstrukcije i objekte.
1: Mi smo poslednjih nedelja govorili o staklencu koji bi trebalo da bude uklonjen do kraja godine, da bi na njegovom mestu bila izgrađena stanica Trg Republike. Šta će se na toj lokaciji dešavati kada počnu radovi? Koliko će izgradnja jedne od najvažnijih stanica uticati na, da kažem, funkcionisanje centra grada?
2: Pa vidite, svaka gradnja podrazumeva određene režime i izmene u smislu i režima saobraćaja, protoka, pešaka i tako dalje. Trg Republike je jedna od najvažnijih stanica, kao što ste vi dobro i primetili, i jedna od najkomplikovanijih stanica koja će se graditi, posebno zato što je u najužem centru grada. Mi sada privodimo kraju, kako bih to nazvao, eksproprijaciju, odnosno ugovaranje sa svim onima koji imaju određena prava, nosiocima prava na samom tržnom centru, u samom tržnom centru, u tim lokalima, i to će biti za mesec, dva gotovo. Mm-hmm. I onda će krenuti demontaža, odnosno uklanjanje, rušenje tog objekta, koji inače negde 80. godina dobio privremenu građevinsku dozvolu. Ta dozvola istekla, ona imala neko rok trajanja 10 godina, odavno istekla, i grad je, moram to da kažem, i eto, ja sam nekoliko mandata bio na različitim funkcijama u gradu, grad je imao različite ideje šta bi tu moglo da se izgradi kasnije. Ono što je u ovom trenutku najizvesnije, to je da ćemo mi graditi stanicu metroa. Stanica metroa je podzemna i ona će biti jedna od najdubljih stanica na prvoj liniji. Ići će negde između 35 i 40 metara samo kopanje, i možete da eto, onako, zamislite da je to jedna višespratnica ispod zemlje. Izuzetno važno mesto gde će se spojiti i treća linija, kad je budemo gradili, sa prvom linijom, bit će presedačka tačka, i tu je vrlo važno i u ovom trenutku u samom procesu izgradnje uraditi sve tako da i kasnije možemo da napravimo tu vezu. Ono što je bitno napomenuti, da je lokacija tako izabrana da mi nećemo u potpunosti zauzeti trg, mi ćemo mm-hmm. zauzeti ovaj prostor koji je ispred staklenca i sam prostor mm-hmm. ispod. Verovatno će ovaj terminus i okretnica autobusa, ne verovatno, nego gotovo sigurno, neće više biti tu privremeno dok se gradi. Tako da će biti određenih izmena sigurno što se tiče samog saobraćaja, ali to će uslediti tek sledeće godine. Znači, te izmene. Sve ostalo, naravno, trudit ćemo se da tokom izgradnje građani što manje osete sve što se dešava. Naravno, to nije ni moguće u toj meri uraditi u potpunosti, ali je to jedno gradilište koje mislim da će biti vrlo zanimljivo svima da vide kako će napredovati. I ja sam prilično i uzbuđen kako će sve izgledati, jer te stanice dosta očekujemo. Ono što ćemo uraditi kao neke predradnje, to jeste i arheološka istraživanja, znači tu smo već i sa institucijama u gradu i Republici imali više sastanaka, tako da će oni biti uključeni u prvoj fazi, da ako imamo nekih artefakata koji zaista zaslužuju pažnju i moraju da se zaštite, da se na taj način i zaštite. Ti procesi su vrlo složeni, moram da kažem.
1: Ali zanimljivo to što ste uključili to, a i baš ste juče sa ministarstvu u stvari ekologije podneli, odnosno zaštite životne sredine, podneli i zahtev što se tiče zaštite životne sredine upravo tokom građenja metroa, ali će svakako Beograd, odnosno centar Beograda sa tom stanicom o kojoj smo upravo govorili, ličiti na svetsku prestonicu.
2: Vidite, u procesu samom projektovanja, projekat glasi projekat za prvu fazu prve linije i studije izvodljivosti sa studijom zaštite životne sredine. Tako da mi smo za prvu fazu naravno uradili tu studiju još pre, mogu bih reći, par godina. I za drugu fazu je takođe ta studija zaštite životne sredine urađena i ona se nadovezuje na ovu prvu fazu. Ono što je vrlo važno reći da smo mi u ovom periodu godinu i po dana i sa vrlo, kako bih rekao, respektabilnim konsultantima iz sveta radili na to su sad engleski nazivi, ja pokušavam na srpskom da to prevedemo tako da bude vašim slušalcima potpuno razumljivo. Uz tu studiju zaštite životne sredine kreditori i oni koji učestvuju zajedno sa nama na projektu, oni očekuju da se uradi ta socijalno-ekonomska studija koja se pridodaje studiji zaštite životne sredine, koja podrazumeva i neke druge socijalno-ekonomske aspekte, u smislu ako imate raseljavanje, da se to uradi u skladu sa, naravno, važećim propisima, ali nekim standardima koje postoje svuda u svetu. I mi smo na taj način u skraćenici tu ESI-u uradili pre godinu i po dana. Ona se, naravno, kako bih rekao, dorađuje. Ona nije konačan dokument, jer vi imate tu neke, kako bih rekao, dokumente koji se tiču raseljavanja, koji se tiču pravnih elemenata, onda vezano je za saobraćaj, vezano je za neke druge aspekte zaštite i tako dalje. To je sve pridodato ovoj studiji koju je uradio EGIS, projektant prve i druge linije. I ja sam vrlo zadovoljan, mi smo prošli jedan, moram da kažem, jedan mukotrpan

0: puno, kažem, koridori Srbije su imali tu situaciju i na Moravskom, čini mi se možda još na nekim projektima. Nije se u Srbiji do sada ovako složenih projekata ne gradilo,
1: da,
0: ali sa više aspekata, ako bih rekao.
1: Važno je uzeti da sve u obzir, naravno.
0: Važno je uzeti u obzir i mislim to smo uradili dosta uspešno i naravno sada nije dovoljno samo napisati ili pripremiti dokument, to praćenje dokumenta i od strane stranih konsultanata i s naše strane kao predstavnika države i grada mora da bude zaista konstantno i komunikacija s građanima, to je ono da ćete nam i vi, nadam se, izaći u susret i pomagati nam, zato što je ta komunikacija s građanima vrlo bitna.
1: Ali morate... da se prva vozim metro?
0: Pa evo, to sad ne znam da li ja mogu da vam obećam, ali u svakom slučaju bit ćete u tom prvom krugu za one probne vožnje. Pa dobro, vidite, te probne vožnje i to je sad jedna onako zanimljiva priča, jer znate, mislim, i vi ćete sigurno postaviti pitanje kad ćemo se voziti metro.
1: Pa ja sam htjela da vas pitam, ali nemamo više vremena.
0: Nemamo vremena. I ja stalno to govorim s jednom ogradom, zato što mi kad završimo sve radove do kraja 30. godine, mi ulazimo u testiranje. To testiranje je jedan vrlo složen proces, imamo automatizovane vozove, bez vozača, signalizaciju, sve, kako bih rekao, najmodernije sisteme smo uzeli koje se danas u svetu primenjuju i ugrađuju. I ta testiranja mogu da traju duže i kraće. To je naravno nešto što mi ne možemo da predvidimo, tako da imamo jednu rezervu tog tačnog datuma kada ćemo moći da se vozimo metrom, ali bit će to vrlo brzo i mislim da uz malo strpljenja naravno možemo da očekujemo da Beograd dobije prvu liniju metroa i da se svi vozimo metrom.
1: Imala sam još što da vas pitam, ali onda to rezervišemo za sledeći susret kada ćemo otvoriti nove teme i prva sledeća faza, vi ste ponovo naš gost, je li dogovoreno?
0: Ja se tome radujem i uvek smo naravno spremni da odgovorimo na sva vaša pitanja i da vašim slušalcima približimo ovaj projekat što više može.
1: Hvala vam mnogo. Hvala. Naš gost bio je vršilac dužnosti direktora javno-komunalnog preduzeća Beogradski metro i voz, Andreja Mladenović.

0: srpski na srpskom.
1: Pijaca je oduvek bila mesto veštog pregovaranja. S jedne strane prodavac, s druge kupac, pa kom opanci, kom obojci. Bude tu raznog sveta. Ozbiljne kupce prepoznaš po tome što bez previše biranja uzmu šta im je potrebno i odu. Ali ima i drugih koji dođu na pijac da bi prekratili vreme. Oni zastaju kod svake tezge, zagledaju i usput komentarišu cene. Pomeraju sve što je izloženo dok na tezgi ne nastane takav nered da se na njoj više niko ne može snaći. Žele baš ono što im nije na dohvat ruke, pa se protegnu do višlje, gajbe. Padaju tegle, flaše, kotrljaju se krompiri, kupe.

0: Pac obrće, gnječi voćku zbog koje je čitav džumbus nastao i vraće. Kaže, nije dovoljno zrela. Prodavac kipti od besa, strogo ga gleda. A šta bi sve rekao, sam Bog zna. Ali da vidiš, ima i strožijih prodavaca od ovih koji su besni, ali ćute. E ti strožiji viknu. Ne diraj ako nećeš da kupiš. Ili ako ti je skupo, idi kopaj sadi i beri. Nekada mu mušterija na to ne ostane dužna, pa nastane svađa. Markova i Đorđetova tezga stajale su jedna pored druge, obe pune svežeg voća i povrća. Đorđetova tezga bi svakog dana do podne već bila prazna, dok bi Marko jedva nešto prodao. Svi prodavci ljubomorno su gledali praznu tezgu i pitali se kako Đorđetu to uspeva.
1: Srpski na srpskom.
2: Prilikom poređenja jednosložnih prideva na osnovu dolazi komparativni sufiks -ji. Sufiks ne ostaje u tom obliku, već izaziva jotovanje prethodnog suglasnika i s njim se stapa u novi suglasnik, te će biti jak jači, dug duži, tih tiši. Za razliku od njih, komparativ prideva -strog često se upotrebljava u pogrešnom obliku -strožiji, a ispravan je -stroži. Naprimjer, mama je stroža od tate. Puno se greši i kod komparativa prideva visok, koji glasi viši, a ne višlji ili visočiji, pa će recimo biti drug je viši od drugarice. Neko može ići na pijac, ali i na pijacu, jer se u jednotomnom rečniku srpskog jezika Matice Srpske navode obe varijante, pijac kao imenica muškog roda i pijaca kao imenica ženskog roda. A ako smo na pijaci kupili kod Đorđeta, pazarili smo grešku. Muška imena koja se završavaju na O ili na E, poput Marko, Đorđe, Pavle, menjaju se po prvoj deklinaciji. Navedena imena će, na primjer, u dativu i akuzativu glasiti Marka, Đorđa, Pavla. Iako su oblici Đorđeta i Pavleta dosta česti, nisu gramatički ispravni.

0: Jednog pre podneva Mara je svratila na pijac. Stala je kod Đorđeve tezge, izabrala nekoliko paprika i dala prodavcu da ih izmeri, a on će. Ne pun kilogram, hajde ubacim još neku pa da bude okruglo. Samo to, nastavlja Đorđe. Čekaj da vidiš kakve breskve imam u toj gajbi, gore su najsvežije. Ja ću dohvatiti, više sam nego ti. Desnom rukom ubacuje u kesu, dok se levom lagano oslanja na vagu. Pogledaj kakva je ovo listina zelja. Možeš od nje da napraviš sarmu, prste da poližeš, ni najstrože kuvarice da ti ne nađu manu. Priča Đorđe, pakuje, niko do reči da dođe. Nakon nekoliko minuta ide Mara kući punih kesa i praznog novčanika, a iza sebe ostavlja prodavca koji zadovoljno trlja ruke. Što bi se reklo, ko umije, njemu dvije. Kako na pijacu, tako i u životu. A Đorđe je, boga mi, umeo.
1: Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, autor teksta Anica Jovanović, majstor tona Ratko Ristić i urednik emisije Mirjana Blažić.
2: Tačno je 9 časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Aleksandar Vučić predstaviće u podne nove mere za poboljšanje životnog standarda građana. On je na beogradskim ekonomskim razgovorima, koji organizuje Globsek, izjavio da je Srbija u prvoj polovini godine dostigla stopu rasta od 3,5% i po tome bila prva u Evropi. Proširenje Evropske unije na Zapadni Balkan potrebno je Evropi. Poručeno je sa foruma koji je okupio više od 150 učesnika iz oblasti politike bezbednosti, ekonomije, privrede i nevladinog sektora. Konstitutivna sednica Skupštine privremenih prištinskih institucija nastavlja se u 11 časova, a na dnevnom redu je izbor 5 potpredsednika parlamenta. Sednica je prekinuta pre 2 dana zbog izjave šefa poslaničke grupe Srpske liste Igora Simića da u ime srpskog naroda predlaže Slavka Simića za potpredsednika Skupštine. Potpredsednik Srpske liste Dalibor Jeftić izjavio je za RTS da će i danas njihov kandidat biti Slavko Simić.
3: Mi od tog predloga nećemo odustati, svakako nećemo odustati da govorimo ono što jeste činjenica, da mi pripadamo srpskom narodu. Što se tiče očekivanja, ja ne očekujem ni da danas dođe do izbora potpredsednika Skupštine, jer Aljbin Kurti kupuje vreme sa ciljem da negde izbore koje ćemo svakako imati do kraja godine tempira za datum koji njemu odgovara.
2: Jevtić podsjeća da se duži vremenski period od Evropske unije očekuju reakcije na odluke iz Prištine. Kaže da će biti nastavljeno sa upornim insistiranjem na poštovanju svih zakona i ljudskih prava. Jemenski Huti tvrde da su zauzeli strateški važnu saudijsku luku Moku na Crvenom moru, udaljenu 75 km od zaliva Bab el Mandab, trgovačkoj ruti koja povezuje Aziju i Evropu. Huti tvrde da nisu pretnja međunarodnoj plovidbi, ali ponavljaju da će gađati brodove koji putuju iz Saudijske Arabije. Iran i zemlje Persijskog zaliva planiraju sastanak radi dogovora o upravljanju plovidbom kroz Ormuzski moreus, preneo je Financial Times. U Ukrajini su ruske snage ponovo izvele vazdušne udare na Kijev. Povređeno je 8 ljudi. U napadima ukrajinskih dronova na Tulsku oblast u Rusiji stradale su 2 osobe. U Volgogradu su u raketnom napadu povređene 2 osobe. Ukrajinski dronovi gađali su i ruski grad Saratov. Ukrajina i Kanada potpisali su u Kalgariju sporazum o 100-godišnjem partnerstvu. Najavljena je vojna pomoć Kanade od 350 miliona dolara do kraja godine. Navršava se 25 godina od terorističkog napada na Svetski trgovinski centar u Njujorku i zgradu Pentagona u Vašingtonu, u kojem je poginulo više od 2750 ljudi. Zgrada Pentagona je znatno oštećena, a dva tornja visine 410 metara u njujorškoj poslovnoj četvrti Manhattan potpuno su srušena. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu, u partnerstvu sa Crvenim krstom Srbije, obeležit će godišnjicu akcijom dobrovoljnog davanja krvi od 10 do 15 časova u prostorijama Crvenog krsta. Sport. Odbojkaši Srbije igraće protiv Estonije na startu evropskog prvenstva koje se održava u Bugarskoj, Finskoj, Italiji i Rumuniji. Utakmica u finskom Tampereu počinje u 19 časova, prenos je na drugom programu RTS-a. U Srbiji danas promenljivo oblačno vreme, toplo, poslepodne i uveče na oblačenje, mestimično kiša i lokalni pljuskovi, temperatura do 37 stepeni. Prema poslednjim merenjima, u Novom Sadu je 17 stepeni, 20 u Nišu. U Beogradu temperatura vazduha je 21 stepen, vlažnost vazduha 60%, pritisak 999 milibara. I dalje duva jugoistočni vetar brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti, naredne u 10 časova.

0: Jutro je muzika, ali i razgovor. Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: Upravo tako, jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1. Aleksandar Drobac i Arijana Handan sa vama ovog petka. Evo ga, taman pred kraj radne nedelje. Mi govorimo o visokoj genetici. A to si ti smislio da pričamo o tome. Da li si čuo za pojam de-ekstinkcija? Znači, to je kao, meni zvuči kao recimo scenarijo za nastavak Parka iz doba Jure, ali zapravo postaje naša stvarnost. Ne moram ni da te pitam, sigurna sam da si čuo.
2: Jeste, zvuči fascinantno, ali moram ti priznati i zastrašujuće prilično. Reč je o naporima kompanije Colossal Bioscience da uz pomoć moderne nauke doslovno vrati izumrle životinske vrste među žive. Do sada su na ovoj listi imali 5 velikih projekata, vunastog mamuta do pticu, moa pticu, tasmanijskog tigra i strašnog vuka. Međutim, nedavno su objavili 6. vrstu na kojoj aktivno rade takozvanog plavog jelena, odnosno plavu antilopu.
1: Da, zanimljivo je, plava antilopa ili plavi jelen je prva velika afrička životinja koju je čovjek potpuno istrebio u modernom dobu, tamo negde oko 1800. godine zbog prevelikog lova. Naučnici sada planiraju da iskoriste taj sačuvani DNK iz muzejskih primjeraka i da modifikuju genom njenog najbližeg živog rođaka, a to je, rekla bih, rona antilopa.
2: Pa dobro si ti rekla, ovaj park iz doba Jure.
1: Park iz doba Jure. Jeste. Malo na neki način mi je jezivo malo, ali na drugi, s druge strane
2: kao,
1: fascinantno.
2: Da, humani aspekt, kao ajde hoćemo da vratimo tu izumrlu vrstu. Navode da tehnologija nije igranje Boga, nego ili stvaranje turističke atrakcije. Oko 90 postojećih vrsta antilopa na zemlji, čak je trećina, kažu danas, ugrožena ili je blizu istrebljenja, što je isto podatak koji je neverovatan. Tehnologija koju razvijaju pokušavajući da vrate plavog jelena mogla bi direktno da spasi današnje žive antilope od iste sudbine.
1: E sad, ako bi ovi eksperimenti uspeli, plavi jelen bi mogao da postane primer kako moderna genetika ispravlja istorijske greške čovečanstva. Naravno, ostaje otvoreno pitanje kako će se ta životinja ponašati u današnjem ekosistemu i da li je to zaista prava vrsta ili samo genetska kopija. Pratit ćemo, pa ćemo znati. Sigurna sam da ćeš ti pratiti mnogo
2: više. Ima skepticizma, svašta
1: pa
2: to može da se desi.
1: Sad smo mi malo ovako sumnjičevi, ali možda mi i za 5 godina budemo pričali, kao se sećaš ti kad smo mi onog petka u jutarnjem programu Radio Beograda 1 sumnjali da će se vratiti među nas plavi jelen, ali eto, bit će. Da, biće, ja verujem u naše naučnike, ja verujem u sve naučnike, ali najviše verujem u naše, ali mislim da na ovome rade svetski naučnici, što ne znači da neće stići i u naše laboratorije. Vi ostanite uz Radio Beograd 1, sada slušamo Jakova Jozinovića, a posle toga razgovor o investicijama.

0: Gost jutra.
1: Dok se u Frankfurtu na sajmu automehanika upravo predstavlja 8 srpskih kompanija iz automobilske industrije, razgovaramo o tome šta Srbija danas nudi investitorima, ali i kako svoje firme priprema da budu deo međunarodnih lanaca i izvoze više. Gost jutarnjeg programa Radio Beograda 1 je direktor Razvojne agencije Srbije, Radoš Gazdić. Dobro jutro i dobrodošli u Radio Beograd.
2: Dobro jutro i vama i vašim slušalcima.
1: U Frankfurtu se, kao što sam rekla, ovih dana predstavlja 8 srpskih kompanija. Šta očekujete od njihovog nastupa na ovom sajmu, kako je to prošlo, kako prolazi i koliko takvi sajmovi uopšte mogu da nam pomognu da se firme pokažu tamo i da možda dobiju neke nove partnere ili da odu na novo tržište?
2: Cilj sajma ovog agromehanika, kao i ostalih sajmova koje radimo u toku godine, otprilike nekih 20 sajmova radimo diljem sveta iz različitih oblasti, kako iz automobilske industrije, ponajviše iz prehrambene industrije, i cilj jeste da se naše kompanije prvo povežu i predstave pred inostranim partnerima, da naprave neke predugovore za početak, da bi u toku godine i u nekom narednom periodu te ugovori došli do realizacije. Cilj svega toga jeste, s jedne strane, i da mi kao država više izvozimo, s druge strane da budemo prepoznatljiviji na nekom međunarodnom tržištu, mada već i jesmo, pogotovo u Evropi i u Kini, a sa treće strane jednostavno mi da damo mogućnost kompanijama da nešto i nauče, jer će to tim kompanijama možda i neki prvi put da izlažu na nekom međunarodnom sajmu. Tako da to ide jednim lepim tokom, 20 do 22 do 23 sajma godišnje imamo.
1: Super. Jedan od programa za koje vlada veliko interesovanje jeste i podrška razvoju lanaca dobavljača. Koliko domaće male i srednje firme mogu da imaju koristi od dolaska velikih investitora da postanu deo njihovih lanaca dobavljača?
2: Programi rada sa našim kompanijama, a jedan od tih programa jeste rad sa dobavljačima, jeste da se podigne nivo, s jedne strane, znanja, produktivnosti i efikasnosti naših kompanija, naravno i proizvođačkih kapaciteta domaćih kompanija, da bi mogli da ispoštuje zahteve međunarodnih klijenata. Cilj svega toga jeste da oni postanu, to jest da uđu u lanac dobavljača neke od multinacionalnih kompanija koje rade na našem tržištu, a ultimativni cilj je oni kad postanu deo lanca dobavljača te multinacionalke ovde u Srbiji, oni postaju deo lanca dobavljača svuda u svetu. Tako da neke naše od kompanija koje su ušle u lanac dobavljača, neke od multinacionalne kompanije ovde u Srbiji, one sad počinju da rade za te kompanije u Brazilu, u Japanu, u Nemačkoj i u ostalim zemljama. Povećava se nivo tehnološkog znanja, povećava se zapošljavanje, sa druge strane, mi izvozimo mnogo više nego što smo izvozili ranije i negde, otprilike sa svakim dolaskom nekog od velikih investitora, se povećava aktivnost za 3 puta u odnosu na vrednost investicije.
1: U kojoj meri je danas važno da ne budemo samo zemlja u koju strani investitori dolaze, već i zemlja iz koje domaće kompanije, ovo što ste upravo rekli, izlaze na svetsko tržište?
2: Mi izbegavamo taj pojam strani investitor, jer naš ne razlikujemo da li su strani ili domaći. Nama je cilj da pomognemo kako domaćem, tako i stranom. Iskreno i govoreći, s jedne strane, više volimo i nekako najviše da radimo sa našim kompanijama. Normalno to ima neku emotivnu stranu, ali sa druge strane, ono što je bitno da prvo pokrijemo region sa našim proizvodima što više možemo, jer tu kapaciteta za takve stvari imamo. Onda može da se pokrivaju kapaciteti negde u Evropi gde imaju manjkovi određenih roba i usluga, a na kraju krajeva i na Dalekom istoku gde trenutno imamo poprilično velika interesovanja.
1: A da li Srbija danas može da bira investicije koje želi da privuče i koji su uopšte ključni kriterijumi pri odlučivanju o podršci određenim projektima?
2: Izbor investitora negde uvek komplementaran i sa izborom države u kom smeru hoće da ide, u tom ekonomskom smislu. Mi smo možda pre 10 i 15 godina bili zemlja koja je najviše privlačila radno intenzivne grane. Imalo je razlog zašto je to tako, zato što nismo još uvek imali tradiciju privlačenja investicija, trebalo je negde da se pokažemo, trebalo je neko da zna za nas kao investicijonu lokaciju s jedne strane, sa druge strane imali smo i socijalni neki moment koji je značio da smo imali preko 25% nezaposlenosti. U tom smislu to onda znači da i privlačite negde radno intenzivnije grane. Da. Taj moment je prestao negde pred koronu, ajde da kažem, u tom nekom momentu, 2017. 2018. neki break even se desi u tom momentu, da su nam od tada počeli da dolaze kapitalno intenzivni projekti. Šta to znači? To znači da se malo više koristi mozak nego ruke, negde plastično govoreći. Da li možemo da izaberemo pojedinačnu investiciju za koju ćemo prihvatiti i podržati? Nije baš princip takav, više radimo sa investitorima da njima predložimo koji lokalitet u Republici Srbije najbolje bi bio za njihovu investiciju. Kad dođe do odluke da je Republika Srbija njihova investiciona lokacija. Nama pre toga ide jedan dug i naporan period borbe sa ostalim zemljama da ta investiciju mi privučemo u Republiku Srbiju, a ne u neku Bugarsku, Rumuniju, Mađarsku, Slovačku, Češku. I onda radimo matricu vezano za samu investiciju. Da koliko radne snage, koje vrste radne snage su mu potrebne, da li je potrebna blizina nekog od infrastrukturnih koridora, da li je potrebna neka dublja logistika ili lana za dobavljača da ima u blizini. Kad se sve to mečuje, onda se dobije neka informacija, ok, najbolje mu je, na primjer, u nekom Novom Sadu ili u Kragujevcu ili u Nišu, tako da gledamo da ispunimo očekivanja kako sa jedne strane države, gde imamo mogućnost da uradi se investicija, a sa druge strane naravno i da pomognemo investitoru.
1: Da, e sada ono što nas sve zanima je koje oblasti izazivaju najveće interesovanje investitora. Da li su to proizvodnja, IT, možda obnovljivi izvori energije, logistika, prehrambena industrija?
2: Agencija se prvenstveno bavi prerađivačkim kapacitetima i uspostavljanjem dela kapaciteta u međunarodnim uslugama. Ono što to smo primetili i svakako u posljednjih, pogotovo evo 15 godina koliko se ja bavim ili kolege nekih 20 godina svi zajedno, najveće interesovanje i dalje je u oblasti prerađivačke industrije i to u automobilskoj industriji, ponajviše. Zatim slede prehrambena industrija, apsolutno, jer jednostavno imamo komplementarne prednosti za takve stvari. I treća stvar jeste IT, koji ide onako malo gore-dole, ali se negde uskrtali u posljednje vreme. IT usluge i sve vezano za celo to okruženje IT-a. Obnovljivi izvori su svakako jedna interesantna grana i ja očekujem da u tom delu mi budemo imali sve više i više upita. Oni jesu na nekom nivou, ali ja mislim da još nije na tom nivou koji je zadovoljavajući, koliko sad, na primjer, postiže neka automobilska ili prehrambena industrija.
1: Je li se uopšte menja profil investitora sa godinama koji dolaze u Srbiju u odnosu na neki raniji period?
2: Apsolutno se to u mnogome se promenilo. To je jedan, ajde da kažem, talas koji ide i takav je išao i ranije kroz ostale zemlje u tranziciji, pa i evo i u Srbiji. Dolaze neke radno intenzivne grane, one odlaze iz zemlje, dolaze nove i tako dalje i tako dalje. To je jedan talas koji je krenuo od neke Portugala, Slovačke, pa Češka, Poljska, Mađarska i tako dalje. Mi smo sad na tom zalasku, na tom repu ili kraju te radno intenzivne grane. Dolaze nam tehnološki naprednije kompanije, značajno tehnološki naprednije kompanije s jedne strane, a i kompanije koje su ovde već prisutne, one počinju da razvijaju neke proizvode i neke usluge koje su mnogo značajnije u smislu upotrebe, na primjer, naših naučno-tehnoloških parkova, upotrebu naših univerziteta i značajnije pametnijih ljudi, ajde kažem u tom smislu, pravljanje R&D centara, istraživačkih centara, pravljanje laboratorija, tako da to ide nekim lepšim tokom, naravno, sledi nam taj jedan zamena, ajde da kažem, radno intenzivni grana u ovom kapitalno intenzivnom momentu. Ja mislim da to ide jako lepo i evo poslednji neki rezultati govore da u ovoj godini imamo čak i povećanu investicijonu aktivnost u odnosu na prethodnu. U celom svetu je malo i kriza generalno što se tiče investicija. Mi napredujemo jako dobro u tom smislu. Svake godine oko 4 milijarde evra privučemo, što je za zemlju veličine Srbije, ekonomiju veličine Srbije jedna fenomenalna brojka. Poslednja brojka je, evo, što se tiče i nezaposlenosti, je negde oko 7%, tako da ja mislim da u ovim svim kriznim momentima smo otprilike svaki put našli rešenje da izađemo na zelenu granu.
1: A sve je to povezano i zaposlenost i nova radna mesta, naravno, sa novim investicijama i upravo sa onim što radi Razvojna agencija Srbije. U kojoj meri Expo 2027. već utiče na interesovanje investitora i otvara prostor za nove projekte? Verovatno je mnogo toga već završeno, ali postoje sigurno neke oblasti gde je sve to u procesu.
2: Svakako mi smo deo tima koji koji se bavi privlačenjem investicija kroz Expo i pomažemo i kolegama u organizaciji vezano za Expo, gdje ćemo sve vrijeme samog organizovanja i tokom rada trajanja Expa da prezentujemo Srbiju kao investicionu lokaciju, to je s jedne strane. Evo i sad imamo i prezentaciju u Kini, naša ministarka je tamo i mislim da to ide jednom lepom toku i u svakoj od tih prezentacije je i Expo spomenut i to je jedna velika, izuzetna stvar za Republiku Srbiju i za svaku zemlju generalno kad ima tako međunarodnu izložbu. Što veća vidljivost i što veći broj prikazivanja Srbije u nekom pozitivnom smislu, a u tom smislu jeste Expo, znači da nekom investitoru se upali neka lampica i kaže, pa dobro, ajde da vidimo što ovi ljudi rade, zašto je to tako tamo, zašto se neki od mojih klijenata ili nekih od mojih dobavljača su tamo počeli posao, dajte da ispitamo još malo to kad budu imali investicioni projekat i gde god da više da možemo da promovišemo Srbiju, mnogo, mnogo više znači. I ja vidim u ovom prelasku između 2025. i 2026. kad su zahutale aktivnosti vezano za Expo, vidimo otprilike nekih 15% uvećanja investicija u 2026. u odnosu na 2025. Koliki je sam uticaj Expo u ovom momentu izražen, vrlo verovatno da jeste, a da će biti u 27. izraženi, to je sigurno.
1: Za kraj da vas pitam, da li postoje neke investicije kojima se posebno radujete u narednom periodu?
2: Pa, apsolutno se radujem nekim investicijama gdje smo imali najave u nekom prethodnih, ajde da kažem, možda jedno 15 dana. Dugo smo radili na tome. Taj proces privlačenja investicija nekad traji po 10 godina dok ne obznanimo koji investitor dolazi kao nov na našem tržištu. I sa kompanijom Mint smo pre neki dan imali otvaranje prve linije za montažu robota, humanoidnih robota u Republici Srbiji. To je samo prva faza. Sljedeća faza tog projekta jeste izrada svih tih delova. Za sad se većina njih uvozi i sklapa. Druga faza jeste da se kompletan proces radi ovdje, što znači razvoj i tako dalje i tako dalje. I ono što smo imali jedno lepu stvar za koju smo se iskreno borili jako, jako dugo, jeste prva velikog kapaciteta fabrika za proizvodnju baterija koja će biti u okolini Beograda. To je jedna izuzetna stvar. Oni će sa sobom dovesti još nekoliko dobavljača. Samim tim čim se dolazi i dobavljači, doći će i neko ko, ajde kažem, ima upotrebnu vrednost te baterije. Tako da ja mislim da to ide u jednom izuzetno lepom smeru.
1: Mnogo vam hvala na ovom gostovanju za Radio Beograd 1.
2: Hvala vam i vašim slušalcima.
1: Bio je to Radoš Gazdić, direktor Razvojne agencije Srbije.

0: Eko. Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Muzički zemljotres koji se čeka decenijama. Najveći showman Balkana, Dragan Kojić Keba, stiže na Tašmajdan 12. septembra. Koncert karijere, sad i ko zna kad. Keba.
2: Velikani narodnog muzičkog stvaralaštva i najistaknutije imena harmonike. Ljubiša Pavković, Radojka Živković i Branimir Đokić. Zapisano u vremenu. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
0: Eko. Sportski spomenar.
3: Kapitensku traku sam zaslužio ne toliko zbog mog kvaliteta igre, nego zato što sam, ajde da kažem, bio neka vrsta trenera na terenu. I mislim da mi je ta kapitenska traka možda i kruna karijere.
4: Gost, rukometaš Branko Kokir. Nedelja, 13. septembar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd, prvi program. Ajde,
5: ajde, ludo, 60 godina muzike, tradicije i vrhunskih umetnika. Mokranjčevi dani, Negotin od 12. do 20. septembra. Dobrodošli.
6: Ovde Radio Beograd.
7: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
8: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
9: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
10: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
11: Dogodilo se na današnji dan.
12: Jedanaestog septembra 1891. godine u Kraljevu je rođen Radoslav Vesnić, glumac, reditelj, profesor, pisac, prevodilac i novinar. Osnovao je i bio doživotni predsednik Saveza udruženja ratnika oslobodilačkih ratova od 1912. do 1920. godine. Radoslav Vesnić je 1978. godine govorio o napredovanju srpske vojske posle Cerske bitke u Prvom svetskom ratu.
13: Vrlo teške borbe smo imali, ne samo kad smo imali bitku na Ceru, nego i tokom čitavog nadiranja našeg prema Drini. Imali smo, stalno smo bili u kontaktu sa neprijateljem i u neposrednoj blizini pešadija je išla sa artiljerijom. Tako da su kuršumi i artiljerijska zrna šišala preko nas i u naše, ali srećom nije bilo u artiljeriji tada velikih gubitaka. I tu smo iza sela Badovinaca se zadržali i čekali pojačanje. U Zoru, to je bilo u mesecu avgustu, pojavilo se u svitanje drugi pešadijski vozreni puk pod komandom Milivoja Stojanovića, pukovnika u onoj uniformi gardijskoj, na konju. I kad je naišao tamo, on je komandovao drugi pešadijski vozreni puk u jurišu.
12: Na današnji dan 1914. godine u selu Kućanci, tadašnjoj Austro-Ugarskoj, rođen je srpski patrijarh Pavle sa svetovnim imenom Gojko Stojčević. Završio je gimnaziju u Beogradu, šestorazrednu bogosloviju u Sarajevu i bogoslovski fakultet u Beogradu. Zamonašen je 1948. godine u Ovčarsko-Kablarskom manastiru Blagoveštenje. Za episkopa Raško-Prizrenskog izabran je 1957. godine. Patrijarh Srpske pravoslavne crkve postao je 3. decembra 1990. Napisao je monografiju o manastiru Devič, trotomno delo Da nam budu jasnija neka pitanja naše vere, autor je molitvenika, velikog tipika i drugih bogoslužbenih knjiga.
14: Kad si se ti rodio,
6: Svi su se radovali, ti si plakao. Potrudi se da svoj život vodiš tako, kad dođe kraj, da ti se raduješ, a svi da plaču. To je da plaču što je takav čovjek odlazi.
12: Na današnji dan 1940. godine u Beogradu je preminuo lekar Milan Jovanović Batut. Školovao se na inostranim univerzitetima. Specijalizirao je bakteriologiju i biologiju. Bio je profesor velike škole u Beogradu i prvi dekan novoosnovanog medicinskog fakulteta. Bio je pokretač velike akcije zdravstvenog prosvećivanja u Srbiji po završetku Prvog svetskog rata. Slušamo doktora Milorada Dragića.
14: Profesor dr. Milan Jovanović Batut pozvao je u Beograd doktora Andriju Štampara, tada mladog lekara, protagonistu higijene i socijalne medicine u nas. Dr. Štampar je pristupio organizaciji zdravstvene službe sa podizanjem dispanzera i drugih higijenskih ustanova, sa uvođenjem nastave higijene u srednjim školama, učiteljskim školama i sa organizacijom praktičnog rada na zdravstvenom prosvećivanju naroda.
12: 11. septembra 2001. godine pripadnici terorističke organizacije Al-Kaida oteli su 4 putnička aviona kojima su napali ciljeve u Njujorku i Vašingtonu. 2 aviona obrušena su na kule Svetskog trgovinskog centra, 3. na Pentagon, a 4. se srušio u Pensilvaniji. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: Kada pomislimo na komunalne službe, najčešće ih primetimo tek kada nešto ne funkcioniše. Ipak, iza svakog dana bez problema stoje ljudi koji brinu o grejanju, vodi, čistoći i funkcionisanju grada.
1: Direktor javno-komunalnog preduzeća Beogradske elektrane, Vanja Vukić, najavio je otvaranje nove multifunkcionalne toplane u okviru Expoa, kao i mogućnost korišćenja geotermalne energije na konferenciji Dan komunalaca.
0: Inače, ta manifestacija obeležava se u čast radnika gradske čistoće, vodovoda i elektrana i pruža uvid u najveće probleme i izazove tih delatnosti, ali i u buduće projekte, izveštava Natalija Grujić.
2: Projekat o novoj multifunkcionalnoj toplani je završen i očekuje se da veoma brzo bude puštena u probni rad. Nova toplana nalaziće se iza Srpskog paviljona u okviru Expa, a pružaće i uslugu hlađenja, što je prvi novitet od osnivanja, ističe predsednik preduzeća Beogradske elektrane Vanja Vukić.
3: Ta usluga se pruža prvi put od početka Beogradske elektrane. Dakle, kao što znate, mi proizvodimo protočnu toplu vodu, proizvodimo energiju za grejanje i proizvodimo u jednom delu električnu energiju. Dakle, ovo je prvi put od osnivanja Beogradskih elektrana, to je 60 godina, da uvodimo jedan novi, da kažem, proizvod. Tehnologija koju ćemo primeniti tamo je jedna od najboljih u svetu. Moram da kažem da su u tome učestvovali naši inženjeri. Naravno, uzimali smo iskustva iz drugih zemalja. Dakle, to je ključ razvoja celog komunalnog sektora.
2: Beogradske elektrane su u saradnji sa Rudarsko-geološkim fakultetom napravile studiju koja pokazuje da na određenim lokalitetima ispod Beograda postoje geotermalni izvori. Kako kaže Vukić, oni se nalaze na oko 2000 metara dubine, a temperatura vode je oko 110 stepeni.
3: Mi ćemo sada krenuti u istražnu bušotinu, dobili smo istražno pravo, krenut ćemo u istražnu bušotinu kako bi i tu teoriju koja sa Rudarsko-geološkog fakulteta kažu da je 95% tačna, da koristimo, odnosno da probamo da istražimo i da potvrdimo tu studiju. Kada potvrdimo tu studiju, mi ćemo krenuti u eksploatacijonu bušotinu i pokušati da eksploatišemo, baš kao što rade recimo Mihen koji koristi geotermal kao izvor energije.
2: Uz velike napretke u domenu elektrana očekuju se inovativna rešenja u oblasti komunalnog otpada, vodovoda i parking servisa, navodi sekretar Udruženja za komunalne delatnosti Privredne komore Srbije Dalibor Joknić.
4: Mi imamo tu sjajnu priču kod beogradskih elektrana, imamo sjajnu priču kod parkinga. Parkinzi već dugi niz godina uvode inovativna rešenja. Inovativna rešenja ćemo pokušati da uvedemo i u oblasti vodovoda i u oblasti odvoženja smeća, odnosno komunalnog otpada. Strateška priča je treba prilagoditi i imati kadrove. I ono što je jako bitno ovde reći, to je izuzetno košta. To nije samo, kažem, neka volja da se to uradi, nego je jedan ozbiljan izazov.
2: Dan komunalaca održava se svakog septembra od 2024. godine u Srbiji. Sindikati koji se bave komunalnim delatnostima zalažu se da taj dan postane međunarodni, kao i da Ujedinjene nacije prihvate i podrže taj predlog.

0: Jutro je muzika, ali i razgovor. Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: 9.52, slušate jutarnji program Radio Beograda 1.
2: Jer jutro je najbolje uz Radio Beograd 1. A sa vama s ovog jutra...
1: Arijana Handan i Aleksandar Drobac.
2: Lepo si to rekao.
1: Da vidimo, evo, temperature. U Novom Sadu trenutno 18 stepeni, Beograd 25, Niš 23.
2: Zrenjanin 21, Kikinda takođe, Loznica 19, Kragujevac, to si ti rekao, 23, Negotin takođe 23, Sjenica nešto hladnija 17, Požega 18, Kruševac 24, Leskovac 22, Zaječar 29. Pišite nam na mail jutro@rts.rs odakle nas slušate.
1: Drži se ovaj toplotni talas.
2: Pa drži se, ali će valjda da popusti, da ja tebi kažem malo. Posle našeg jutarnjeg programa za nešto više od sat vremena u 11 časova i 5 minuta počinje U ritmu dana i danas emisija donosi nekoliko važnih tema i zanimljivih priča.
1: Posao putara jedan je od najrizičnijih, dok radni brinu da putevi budu bezbedni i prohodni, svega nekoliko metara od njih odvija se saobraćaj koji im često ugrožava život. Samo prošlog meseca četvorica putara izgubila su život u saobraćajnim nesrećama. O tome kakve tragedije mogu da se spreče i kako da se poveća bezbednost radnika, u emisiju Ritmu dana donosi nam razgovor sa profesorom saobraćajnog fakulteta u Beogradu Emirom Smajlovićem i predsednikom samostalnog sindikata putara Srbije Dušanom Boškovićem.
2: Da, bit će reći i onome što smo malo čas najavili. Crveni krst Srbije organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi u znak sećanja na žrtve terorističkog napada 11. septembra 2001. godine, a ima i
1: priča
2: iz Rima.
1: Stiže o tome priča kako umetnost može da pomogne ljudima koji se suočavaju sa teškim životnim okolnostima. Mreža od 14 muzeja onkološkim pacijentima omogućava posebne obilaske kreirane upravo za njih. Više ovoj inicijativi donosi naša dopisnica iz Italije Sanja Lučić.
2: A ovog petka u Rokumentarcu obrazovne redakcije za decu, mlade i porodicu slušamo nezaboravne rock'n'roll školske himne od Chucka Berrya do grupe Busted, od Ramonsa do nezaobilaznih Twisted Sister i sve to i još mnogo toga.
1: U 11.05 minuta posle našeg jutarnjeg programa za mikrofonom će biti urednik i voditelj Jelena Perendija Mihajlović.
2: A sve razgovore koje smo mi imali u jutarnjem programu Radio Beograda 1 moći ćete da gledate, možda čak već neki možete, na YouTube kanalu Radio Beograda, jer radio se više ne sluša samo, nego se i gleda, tako da možete da nas pratite i na društvenim mrežama. Profili Jutro je na Instagramu, Facebooku i TikToku.

Tačno je 10 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Vesti. U toku su završni radovi druge A faze u izgradnji i proširenju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. Tim povodom predsednik Aleksandar Vučić obilazi tu zdravstvenu ustanovu. Vučić će u podne predstaviti nove mere za poboljšanje životnog standarda građana. Nastavak konstitutivne sednice Skupštine privremenih prištinskih institucija zakazan je za 11 časova. Konstituisanje je prekinuto u sredu, kada je na dnevni red došao izbor potpredsednika Skupštine i kada je Srpska lista U ime srpskog naroda predložila Slavka Simića. Potpredsednik Srpske liste, Dalibor Jeftić, kaže da će danas ponovo predložiti Slavka Simića za potpredsednika parlamenta. Jeftić je za RTS rekao da predstavnici Srpske liste neće odustati od toga da govore ono što je činjenica, a to je da pripadaju srpskom narodu. Naveo je da ne očekuje da će na današnjoj sednici biti izabran potpredsednik Skupštine jer, kako kaže, Aljbin Kurti kupuje vreme sa ciljem da izbore tempira za datum koji njemu odgovara. Saudijski prestolonaslednik Muhamed bin Salman zatražio je od američkog predsednika Donalda Trumpa da američka vojska gađa položaj Huta. Trump je to odbio, ali je jedan američki zvaničnik izjavio da će administracija Saudijskoj Arabiji pružiti obaveštajne podatke o Hutima. Iran i zemlje Persijskog zaliva planiraju sastanak radi dogovora o upravljanju plovidbom kroz Ormuzski moreuz, preneo je Financial Times. U Ukrajini su ruske snage ponovo izvele vazdušne udare na Kijev. Povređeno je 8 ljudi. Rusija je potvrdila da su njene snage pogodile 3 teretna broda u Crnom moru, u blizini luka Černomorski i Odesa, koji su prevozili opremu za ukrajinske vojne snage. U napadima ukrajinskih dronova na Tulsku oblast u Rusiji stradale su 2 osobe. U Volgogradu su u raketnom napadu povređene 2 osobe. Ukrajinski dronovi gađali su i ruski grad Saratov. Navršava se 25 godina od terorističkog napada na Svetski trgovinski centar u Njujorku i zgradu Pentagona u Vašingtonu, u kojem je poginulo više od 2750 ljudi. Zgrada Pentagona je znatno oštećena, a 2 tornja visine 410 metara u njujorškoj poslovnoj četvrti Manhattan potpuno su srušena. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu, u partnerstvu sa Crvenim krstom Srbije, obeležava godišnjicu akcijom dobrovoljnog davanja krvi do 15 časova u prostorijama Crvenog krsta. Jevrijski narod večeras sa zalaskom sunca dočekuje Roš Hašanu, novu godinu. Jevreji koriste lunarni kalendar, pa dan počinje i završava se uveče. Odbrojavanje je od nastanka sveta po Tori 3761. Godine pre nove ere. Predsednik Aleksandar Vučić uputio je rabinu Isaku Asijelu i pripadnicima jevrejske zajednice u Srbiji čestitke povodom praznika Roš Ašane. Odbojkaši Srbije igraće protiv Estonije na startu evropskog prvenstva koje se održava u Bugarskoj, Finskoj, Italiji i Rumuniji. Utakmica u finskom Tampereu počinje u 19 časova, prenosi na drugom programu RTS-a. I vremenska prognoza, danas promenljivo oblačno, toplo, poslepodne na oblačenje, mestimično kiša, lokalni pljuskovi, temperatura do 37 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu je 18, u Nišu 23 stepena. U Beogradu temperatura vazduha je 25 stepeni, vlažnost vazduha 41%, pritisak 1000 milibara i duva severni vetar brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti, naredne u 11 časova.

0: Gost jutra. Do nedavno smo sa Miljom Gogić i Milenkom Krišanom pili prvu jutarnju kafu, a od ponedeljka pijemo drugu kafu. Nova emisija Radio Televizije Srbije startuje u ponedeljak u 10:30, a njih dvoje su ponovo zajedno pred kamerama. E sad, pošto smo mi drugari i kolege, sasvim je neprirodno da ja sa vama budem na vi
1: ovog jutra.
0: Pa ću se ja izviniti našim slušalcima i reći dobrodošli, dragi moji.
2: Bolje vam te našli.
1: Bolje te našli.
0: Da li ste mi doneli drugu kafu? Niste, morat ću da dođem.
2: Jesmo, evo.
1: Ne, druga kafa u 10:30, tako da čekajte kad završimo ovaj razgovor, čekajte drugu kafu.
2: Od ponedeljka pijemo drugu kafu.
0: Kako
1: ste? Pa i sad premjerno. Dobro, hvala na pitanju, malo umorno, ajde malo. Aj Milja da krene prvo.
2: Ne,
1: ja sam u 4 ostaje.
2: I ja sam u 4, ali od 5 smo na televiziji, molim te Milenko.
1: Ne, dobro, ja sam ovdje. Da vidi kako ste u privilegiji, sad trebam duže spavanja.
2: E, pa, zavisi koliko da živi, ti si preko, jel?
1: Dobro.
0: Ne, ja sam znala da će moj mikrofon moći da bude potpuno isključen jer imamo njih dvoje. Potpuno posebnu voditeljsku hemiju, jel si se iznenadio kad su ti ponudili ovu drugu kafu da radiš?
1: Pa, obradovao sam se.
0: Yes.
1: Da, zato što je taj format negde bliži meni, a mislim i Miljinom karakteru u odnosu na jutarnji program. Da, mislim, jutarnji program traje 5 sati, ima teme takve kakve su, teme iz zemlje, regiona,
2: sveta,
1: da, sve moguće, sve što ima i sve što diktira svakodnevnica, a negde preovladava malo i visoka politika, a nismo mi taj tip voditelja i negde možemo više da damo programu kada smo u ovim infotainment temama malo informativno zabavnog karaktera, gde smo malo pušteniji kao ovde sako tebe.
2: Tako da oni delići u jutarnjem koji su bili zanimljivi i kada ste se i vi uključivali, sada će takva emisija da bude sad.
1: Možda je to presudilo, znaš, da dobijemo.
0: Da je ta naša interakcija presudila. Šta ćete još moći da radite u drugoj kafi, a niste mogli u ovim ozbiljnim temama u jutarnjem programu?
2: Da kuvamo.
1: I da pijemo kafu.
2: Da kuvamo i da pijemo kafu u programu da se vidi i šolja i sve.
0: Imate kuvara, da, Mladen.
2: Imamo kuvara, da, Mladen Arsić. Naš kolega mlađa je profesionalni kuvar već 10 i nešto godina, voli raznorazne neke kuhinje da sprema i tako da...
0: Jeste probali sve to već na probama?
2: Pa nismo sve, ali ovo što smo probali, da, mi je zagolicalo maštu, šta će još sve lepo da spremimo?
1: Nismo najvažniju, nismo banatsku kuhinju probali, to je meni jako važno, ta banatska kuhinja. Jarkovačka kuhinja, nedelji ručak i subotnji ručak, to smo nešto pričali, ajde da ostavimo to kao iznenađenje. To će biti jedna od opcija njegovih za kuvanje, ali to...

0: kad to bude onako na nivou kao što je u Jarkovcu, jel, da, kod mene u selu, e, onda je položio. A ovako super, mlađe, super.
1: Ja očekujem da ćeš ti tu umešati prste, da ćemo videti konačno tebe sa keceljom da kuvaš. Jel možemo
2: to? Ma i bez kecelja, šta ćemo kecelja? Sad ima punu slobodu.
0: Da, da, pa hoće biti.
1: Dobro, ko bolje kuva?
2: Ja.
0: Milja.
1: Ko je veći gurman?
2: Milenko. Ja.
1: Ovo je bilo kao neka brza
2: da,
1: pitanja.
2: Da, da.
1: Dobro. Koliko će vam biti problem da vas dvoje ostanete ozbiljni, s obzirom na to da ne možemo da ostanemo uopšte ozbiljni?
2: A što bismo ostajali ozbiljni?
1: Jer nećete uopšte. Pa bit će tema i financije.
2: Biće, dobro, financije u smislu, eto, ne znam.
1: Kako da rasporedimo kućni budžet?
2: Kućni budžet, da, nije to, jeste ozbiljna tema, ali ne zahteva sad, ne znam, nekakvu ozbiljnost, ali imat ćemo, da, ovaj, teme koje se bave humanošću, tako da eto, u tim nekim temama, naravno, da.
1: U kojim momentima te nervira što ti je Milenko voditeljski partner?
2: U kojim momentima me nervira što mi je Milenko? Pa, Milenko je majstor improvizacije, to moram da kažem. I onda on, tako kada uđe u taj mod, da se eto, tako izrazim, onda on baš i nema predstavu o vremenu koliko to traje i koliko, da. I onda ja dajem tako te neki neverbalne znakove da on prestane da najavi to što smo počeli, ali šalim se, nije to nikakva prepreka, nadopunjujemo jedno drugo, inspirišemo jedno drugo i ovo je produkt toga.
0: I kao na onim veseljima, izvinj sa što te prekidam, kao na onim veseljima žena, znaš, kad muž malo pretara sa pićem, znaš, ispod stola, znaš, malo dobije neku, neku štiklu.
1: Dobro, bilo je tu nešto, vam je i zvonio telefon i nešto.
0: Ja to da otkrivo, to njoj zvonio telefon.
2: To je kriva moja mama. Sad ću se naljuti što, jer nas sluša što ovo kažem, ali da, meni je nešto bilo pozlilo i onda sam ja upalila zvuk jer sam znala da će ona da me zove kad vidi da ne najavljujem dnevnik i zaboravila sam telefon, mislim zaboravila, ostao je tu gde je bio. I
0: ostavila ja kolegu u nebran grožu.
1: Ali da. Moram reći da si ti bio džentlmen i da to nisi otkrio.
2: Pa nije ni znao on u tom trenutku.
0: Nije znao čije je telefon. Imamo vremena. Znaš kako je to bilo? Gost pričao, ne znam, mislim da je neka...
1: Petar Ivić, ako ne, ili tako.
0: Tako jeste, nešto, bravo. Petar Ivić, Amerika, Washington.
1: Dobro, ja sam mlada pa mogu da pamtim.
0: Bravo, tako to. I sam u delom kao, predstavljam sagovornika, predstavljam njega i kreće zvoni telefon. I kao, pogledam moj koji stoji na stolu, ugašeno sve, znaš, kao, vidi, ne. Ja kao u momentu hoću njemu da kažem, izvinite, samo telefon. I vidim dole Milinta. Ja ovako pogledam, podignem, Vesna, mama, Vesna, hoću da ugasim, a nemam, znaš, njen ID, ne mogu da
2: ugasim. Da se uključa telefon, da.
0: I onda ugasim i na vibraciju prebacim, ono krenem, ostavim ako pored, krenem, vibram, Vesna, rekao, dobro je, Milja.
2: Za malo Petru nije rekao, molim vas, ugasim. Kad ono, Miljin telefon.
1: Jel te nekad tebe iznervira Milja, jel se posvađate nekad? Ajde, otkrijte.
0: Ne, nismo se posvađali.
2: Kaži slobodno.
0: Pa nismo se svađali.
2: Nismo se svađali, da.
0: Pa bude neki situacija.
2: A kada te iznervio? Nikad mi ne kažeš da sam te iznervio.
0: Pa eto, pa zato što sam džentlmen. Pa ne, sad ću baš da kažem pred širokim.
1: A jel uvek ovako ti više pričaš od Milje?
2: Da, evo ja ću ti reći da. Mislim, ja razumem, on duže radi od mene, ima više iskustva, ja radim te, evo koliko tek.
1: Ovo je neki remešizam.
2: I umjesto da pusti mlađu koleginicu da ona vežba, da uči, ne.
0: Što se mene tiče, ja mogu sad izađem, hvala, lepo. Hvala,
1: ne, ovo je bio neki remešizam za neko moje gostovanje kod vas. Šta biste voljeli da ljudi u ponedeljak pomisle o drugoj kafi kad se završi emisija?
0: Znači,
2: ali ovo džentlmenski.
1: Sako teško pitanje.
2: Pa da pomisle da im je ta druga kafa bila baš dobra i da bi mogli svaki dan sa nama da piju drugu kafu i da eto, spreme možda koji ručak.
1: A kome je namenjena emisija? Svima?
2: Svima.
1: Od 7 do 107?
2: Svima, da, svima. Svako će moći da se pronađe i preko interesovanja naših priča koje smo pripremili, neobične su priče, zanimljive, da eto da ne otkrivamo, ali...
0: Da.
2: Gledajte nas od 10:30 u ponedeljak.
1: Dobro, sat i po vremena.
0: Baš da kažu, sat i po vremena. Daj da kažu, to je to što nam je falilo ovom prepodnevu, na primjer. Dok pripremamo ručak, ta neka dobra energija, lepa atmosfera, lep studio nam je prelep, stvarno.
2: Da.
0: Hvala produkciji, hvala RTS-u. Ne, stvarno je studio prelep i mislim da to nešto što će imati od pola 11 do 12 će znatno doprinijeti njihovom boljem raspoloženju u tom periodu dana.
1: Dobro, mi smo se uključivali u vaš jutarnji program. Jel postoji neka šansa da vam upadnemo i u tu novu emisiju?
0: Pa naravno da postoji.
2: Pa naravno, Arijana.
1: Da mi uđemo u studio, samo ću da vas malo iznenadimo.
0: Evo, Jelena, urednica sluša ovo, Jelena, da. Jel postoji?
2: Zapiši jeco.
1: Uključenje, a ne, ovog puta ćemo direktno.
2: Ne, uključenje, da dođete kod nas.
1: Direktno ručamo posle jutra, pa onda smo se dogovorili.
2: Obavezno, ti je Drobac.
1: Da,
0: mi bez Drobca ne budemo ulaziti.
1: Bez Drobca se ne pojavljuje.
0: Pričat ćemo, ja sam tamo iz Banata, a tamo je Pupin u Idvoru i onda mislim da će to njemu jako odgovarati te neke teme koje možemo da otvorimo.
2: Da, da.
0: Te neke naučne.
2: A čuli smo da Drobac voli filozofiju.
1: Tako je.
2: Tako da, eto, nešto ćemo da iskombinujemo.
0: Nauka, filozofija.
2: Da bude zadovoljan gostovanjem.
1: Ja sam jako zadovoljna vašim gostovanjem. Hvala vam mnogo na...
0: Da biš kraj.
1: Pa,
0: jutra je bilo duže.
2: Kako leti vreme?
0: Jutra je televizijsko, da, vi ste kod nas bili duže.
1: Da, hvala vam mnogo na ovom gostovanju. Mi vas naravno gledamo od ponedeljka i želimo vam mnogo, mnogo sreće u novom programu.
3: Arijana, molim te, pozdravi mi mnogo Milju i Milenku.
1: Evo, upravo Aleksandar šalje pozdrave, čujem u slušalicama. Molim te, pozdravi mi mnogo Milju i Milenku.
2: Evo, pozdravljamo i mi njega.
0: Našeg brata, veliki pozdrav.
1: Sad ćemo mi vas odmah da preusmerimo kod Aleksandra, pošto i slušalci. Bili su ovo Milja Gogić i Milenko Krišan. Gledajte ih od ponedeljka od 10.30.

0: 10 časova 20 minuta, slušate prvi program Radio Beograda. Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obilazi završne radove druge A faze kliničkog centra Srbije. Događaj prati koleginica Tijana Lukić.
1: Da, Aleksandre, predsednik Srbije Aleksandar Vučić, kao što si i rekao, zajedno sa ministrom zdravlja Zlatiborom Lončarom i zdravstvenim radnicima, upravo obilazi završne radove na drugoj A fazi rekonstrukcije i dogradnje kliničkog centra Srbije. Reč je o radovima na centralnoj zgradi Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, koja se rekonstruiše u više faza kako bi se, kako je moguće, obezbedio kontinuitet rada zdravstvenih službi. Ova faza rekonstrukcije obuhvata

0: Eko. Muzički zemljotres koji se čeka decenijama. Najveći showman Balkana, Dragan Kojić Keba, stiže na Tašmajdan 12. septembra. Koncert karijere, sad i ko zna kad. Keba.
1: Velikani narodnog muzičkog stvaralaštva i najistaknutije imena harmonike. Ljubiša Pavković, Radojka Živković i Branimir Đokić. Zapisano u vremenu. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama PGP, RTS.
2: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20.00. Dobrodošli.
1: Hteo bih te stari. PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: Sada slušamo ministra zdravlja Zlatibora Lončara.
1: Kvalitet sala i što će mnogo značiti za naše pacijente, za naše medicinske radnike koji će raditi ovde u ovim uslovima koje retko ko ima u Evropi i Boga mi svetu. I ogromna su ulaganja, kao što ste čuli. Želim se zahvalim predsedniku koji aktivno učestvuju, pomaže da bi se sve ovo ostvarilo i što je doveo Srbiju do tog nivoa da ima dovoljno novca da ulaže ovo. Mislim da ovo nije bilo džabe ulaganje i odgovorno tvrdim da zdravstvo nikad nije bilo bolje u Srbiji nego danas. Slobodno neka me demantuju, neka mi kažu kada je to bilo, kako je to bilo, kada je imalo sve ovo i kada je ovo funkcionisalo. To je trenutno tako, ali tu se priča ne završava. Ova stvar mora da ide dalje, ima još mnogo posla, ne samo da sačuvamo ovo što smo napravili, ovo treba održavati, treba unaprediti, treba ići dalje. Ako je građanima stalo da imaju sigurnost, da imaju državno zdravstvo, da znaju da će im biti pružena pomoć i to najbolja moguća, da imamo lekare od kojih uče i drugi u Evropi i u svetu, naravno učimo i mi od drugih, to je naša ideja, naš cilj, naš zadatak. Mi ćemo nastaviti. Tako da svi neka dobro razmisle i neka znaju da ovo ne pada sa neba, ovo nije slučajnost, ovo ako se ne bude održavalo, ovo ako se ne bude ulagalo, ako se ne bude vodilo računa o ovome, ako se ne budu davale specijalizacije kao što se nekad nisu davale, ako se ne budu zapošljavala naša deca, ne budu zapošljavali najbolji, ako im se ne daju specijalizacije, ne plate doktorske studije, ovo vrlo brzo možemo da ostanemo bez svega ovoga i samo da ostane jedna ruina koju niko neće ni okrečiti. Neka svi razmisle dobro šta žele, da li žele da idemo napred, da idemo dalje ili trebamo ovo da srušimo što smo uradili do sada. Toliko od mene, zahvaljujem svim saradnicima, sad će vam se profesor Kadulović i docent Micić obratiti. Imate pitanje za njih, oni će vam na sve odgovoriti. Hvala vam puno.
0: Čuli smo ministra Zlatibora Lončara, ministra zdravlja, predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić danas obilazi završne radove druge A faze kliničkog centra Srbije.

0: Posle 13 godina rukometna Liga šampiona vratila se u Beograd. Slušamo kolegu Dejana Nikolića koji razgovara sa našim proslavljenim rukometašem Ilijom Abutovićem.
1: Upravo tako, rukomet se vratio u Beograd i rukometna Liga šampiona je ponovo sa nama i ponovo Partizan, kao i pre 13 godina. Sinoć je gostovao Berlin, zvanični vicešampion Evrope, Ilija Butović, naš gost. Berlin je pobedio 44-33, to se nekako i očekivalo, Ilija, ali nekako ste i vi nezadovoljni zbog otpora koji ste pružili na početku, da krenemo sa ti.
2: Tako je, prvo hvala vam na pozivu. Da, što se tiče utakmice juče, Berlin je pokazao stvarno klasu, pokazali su zašto su zadnje dve godine vice šampioni Evrope i zašto su bili prvaci Nemačke pre dve godine. Mi smo ušli u utakmicu dobro, držali smo se neki desetak minuta i onda je Berlin skoristio te njihove kontre, polukontre, što im je najjače oružje, i tu su nas kažnjavali i mi nismo uspjeli nekako da se vratimo u utakmicu. Eto, poluvreme već smo primili dosta golova, koliko je bilo, mislim,
1: 23-4, da.
2: Tako je, 23-4-15, ok, dati 15 golova Berlinu za poluvreme, super, ali primiti 24 je stvarno previše. I drugo poluvreme, mislim da su oni odigrali samo rutinski, to je bila čista rutina. Mi smo pokušavali da se vratimo na momente u igru, ali to nije bilo moguće, pogotovo protiv takve vrhunske ekipe. I kao što sam rekao juče, jedno novo iskustvo za nas kao ekipu koja je mlada i za naredne utakmice ćemo biti pametni sigurno.
1: Proces je Liga šampiona. Nije nas bilo dugo na velikoj sceni, ne može se preko noći do rezultata i to ste vi napominjali u najavi ove utakmice. Partizan je sada nešto najbolje što imamo, slede Vesprem u Beogradu, pa zatim i Porto. Dobro je što će Partizan nastaviti takmičenje bez obzira na rezultat, bar u Ligi Evrope. Koliko ove utakmice u Pioniru, a vi ste prvi put igrali u ovoj dvorani, i koliko sad taj medijski pritisak sa strane znači rukomet?
2: Pa super, iskreno, moj osjećaj sinoć kao igrač Partizana je bio stvarno super, jer izlazim na teren Pionira koji je bio dobro popunjen i želio bih da zahvalim svima koji su nas podržavali, koji su došli. Nadam se da će da nastave da dolaze, jer nam je jako potrebna njihova podrška. Atmosfera je bila super, čak su i igrači Berlina govorili da je stvarno hala je super, atmosfera jako dobra. A što se tiče dalje takmičenja, imamo Vesprem, imamo Porto, koje su isto jako dobre ekipe. Kako god završimo u grupi, mi nastavljamo takmičenje, što mislim da je jako bitno, jako dobro za srpski rukomet. I kao što si rekao, ništa se ne stvara preko noći, to je sve proces, treba nam kontinuitet dobrih utakmica, dobrih takmičenja, da li to bila Liga šampiona, bila Liga Evrope. Bitno je da smo tu, da imamo kompetentan tim i da rezultat će doći sigurno.
1: Rezultat će doći, u to ne sumnjamo, da li sljedeće ili za godinu, dve dana, ali treba imati plan. Vi ste sa Raulom, vašim trenerom, sarađivali i u Vardaru. Znate i vi lično, a i on, kako je biti prvak Evrope. Zatim Rhein-Neckar Löwen, to su dva najveća kluba u kojima ste igrali, Eurofan Pelister, Partizan, pa
2: Partizan,
1: Slovan.
2: Naravno.
1: Da, Partizan na početku, pa Slovan. Ako sam nekoga preskočio...
2: Da, Francuska Charter.
1: Da. Za mlade igrače vaša karijera i vaše iskustvo neprocenljivo. Pitaju li?
2: Pitaju dosta. Ja se trudim lako iz sveg srca da ih savjetujem. Kao što sam želio da i mene savjetuju stari igrači, da mi prenose iskustvo, jer nekim delom mogu da im pomognem u nekim stvarima, neke stvari moraju da naprave sami kao što oni znaju, ali da, trudim se, tu sam im, rekao sam im da ste im dostupan uvijek, mogu da pitaju, mogu da zovu, mogu da šta god, ili je tu za sve što se kaže.
1: 38 godina života, 20 godina karijere, one baš prave, vrhunske. Kasno ste debitovali u reprezentaciji sa nekih 28, ali reprezentacija uvijek je onako nešto što sportistu dodiruje. Razmišljali se o povratku, sanjali se o nekim još snovima?
2: Pa da, reprezentacija je stvarno poseban osjećaj, poseban doživljaj i ja sam zvanično moju reprezentativnu karijeru završio 2024. Sad za ubuduće, ne znam, ne mogu da ti kažem ništa precizno, ne mogu da ti kažem tačno, nije sve do mene, ali ako bude zatrebala pomoć, pogotovo sad, eto, tu sam u Srbiji, tu sam u Beogradu, ako mogu da pomognem bilo kako, bit ću tu.
1: Raul, trener Partizana, Raul, selektor reprezentacije, Ilija Butović, igrač Partizana i hajde da sada bude igrač reprezentacije. Nekako se kocki se slažu.
2: Hajde, o tom potom vidjet ćemo. Mislim, već sam u ozbiljnim godinama i mislim da mlađi treba da imaju prednost, jer ja mislim da sam... Ja sam kasno ušao u reprezentaciju, po mojom mišljenju kasno, već moje prvo veliko takmičenje bilo sa 28 godina. Mislim da ti mlađi momci, pogotovo sa dobrim trenerom, sad i dobrim radom, mislim da oni treba da dobiju šansu i treba da ih istrpimo malo, što se kaže, da bismo na kraju dobili nešto, ali vi znate kako je kod nas uvijek traže instant rezultati i niko ne želi da trpi nekog igrača 2-3 godine ili 4, ne daj Bože, toliko da se trpi, ali mislim da je to, treba da imamo takav plan i treba to da istrpimo, da istrpimo te mlađe igrače koji će nam kasnije donositi dobar rezultat.
1: Ko je trener ostavio najveći utisak u karijeri? Da li je to Veselin Vujović možda?
2: Buja je jedan od mojih omiljenih trenera, to se već naglašavao. Njega sam naučio dosta životnih stvari, trener od kojeg sam najviše naučio je Raul Gonzalez. On mi je promenio, skroz mi je promenio pogled prema rukometu i prema sportu uopšte.
1: A šta je u rukometu, u stvari, modernom rukometu sada najbitnije? Znamo da smo daleko od tog vrha, ali možda ako se potrudimo...
2: Pa eto, vidiš, momentalno je brzina, ono što je najbitnije, kao što ste vidjeli sinoć Berlin koji stvarno drži intenzitet 60 minuta i stvarno trče momci, mislim da oni možda trče najviše, najbrže u Europi. Vidite koliko je to dinamično i koliko nema stajanja, koliko je taj brz centar, polu kontra, znači gore dole, eto, dali su nam 44 gola uz naše golmane, da kažemo, koji su bili okej, da, bili su super, to ću da kažem isto, da prvo poluvreme su golmane bili dobri, mi smo primili 24 gola, što znači negde smo ozbiljno grešili, ali sutra nasleduje analiza i vidjet ćemo. Mislim, znamo svi u čemu je problem bio, a dobro.
1: Dobro, vi znate i neka ostane među nek vama, ostane. To je najbitnije, ali nek se rezultat popravi. Rukomet nekada je bio vrlo popularan među klincima. Dvorane su bile pune, sada je situacija malo drugačija i ne samo sa rukometom. Kako vratiti decu na treninge u dvorane?
2: Pa eto, meni je drago što se Liga šampiona vratila u Beograd i Srbiju baš iz tog razloga. Jer eto, sinoć je bilo mnogo dece koji su došli da vide i nas, i došli da vide najboljih igrača sveta, na primjer Gicela, da. Došli da vide Berlin i puno njih je ostalo poslije da se slika sa njim i da pita i da... Mislim da je to je ono što je najbitnije, da je tu, eto, sad je Partizan. Bitno je da imamo jedan klub u jakom takmičenju. Liga šampiona, Liga Evrope, nema veze, eto. Uglavnom, igramo Evropu. Bitno je da smo tu godinama, ne jedna godina, dve, pa da nas nema. Bitan je kontinuitet i...
1: Kao što Vardar, izvinjam se, kao što se Vardar sada vraća.
2: Sve, da, Vardar se vraća. U Vardaru je to isto bio proces, to je trajalo nekog godina, ali hoću da kažem, bitno je da imamo kontinuitet i bitno je da ta deca dolaze da vide vrhunske ekipe, vrhunske igrače i sigurno će neko da se zainteresuje za rukomet i da vide da je to stvarno jedan lep sport, dinamičan, spartanski, što se kaže. I eto, nadam se da, iako nismo baš mi odgovorili na ono što smo trebali juče, nadam se da će publika i dalje da bude uz nas, da će deca dolaze da gledaju i ostale vrhunske ekipe i da ćemo dobiti podršku i da ćemo privoleti nekoliko. Da ćemo privoliti tu decu da dođu da treniraju rukomet.
1: Da, treba se izboriti za mesto pod suncem. Košarka je primarna kad je reč o dvoranskim sportovima u Srbiji. Rukomet se vraća. A ono što je mene oduševilo, to je gest. Vi ste nagovestili sada malo i vas i vaših saigrača, ali igrača Berlina, koji su bili zaista onako prisni sa navijačima posle utakmice. Želili su da se fotografišu, želili su da priđu, želili su da se onako otkriju zbog te dece.
2: Jeste, baš posle utakmice u hodniku gde su na slačionice došle mnogo dece. da li su ju pustili tamo ili ne znam šta se desilo. Uglavnom došlo je mnogo dece i ti momci iz Berlina, stvarno nije bilo teško i mi smo ih zamolili da stanu. Oni su stvarno ostali, ne znam, možda 15-20 minuta sigurno se slikali dok su prošli. Bilo je mnogo, mnogo dece.
1: E sad zamislite neke košarkaše ili ne daj Bože futbolere da ostanu po 15 minuta posle utakmice da ne odu na tuširanje. To govori o tome koliko su rukometaši veliki ljudi.
2: Tako, mislim da se čak nisu momci ni tuširali koliko su ostali tamo da se slikali, odmah su uzeli stvari i otišli. Ali mislim da je jako lep gest od njih, svaka čast, veliki profesionalci. I eto, mislim da su ta deca bila jako srećna pošto sam vidio i te osmehe i kako pričaju, kako se gurkaju i onako, super stvar.
1: Ilija, hvala puno na

0: ovom gostovanju. Partizanu za manje od dve nedelje, tako, stiže mađarski Vesprem, to je jedan mađarski rukometni državni projekat, ali verujemo u bolje izdanje Partizana, verujemo i bar neku pobedu u Ligi šampiona i verujemo da ćemo u januaru razgovarati u Minhenu, nas dvojica i
1: mesto.
0: ili da. Kelnu. Da ćete biti deo te ekipe koja će igrati na svetskom prvenstvu. Potreban nam je rezultat. Potreban nam je rezultat da bi rukomet se vratio možda tamo gde mu je mesto. Hvala vam puno i pratimo Partizan, pratimo vas i pratimo srpski rukomet.
1: Hvala što vam na pozivu.
0: Bio je to Ilija Butović.

0: Kako su postali najbolji? Projekat Radio Beograda 1 i Fonda za mlade talente Srbije.
1: Upravo tako stižemo i do onih koji su istinska budućnost ove zemlje. Uvek se obradujem kada u programu imamo priče o ljudima koji su tako rano prepoznali svoj životni poziv.
2: Evo, u nedeljnoj epizodi o mladim talentima predstavljamo vam Dunju Kostić, ona je mlada istraživačica koja je još u 6. razredu osnovne škole počela ozbiljno da se bavi istorijom i književnošću.
1: Ono što je počelo kao dečije interesovanje vremenom je preraslo u veliku posvećenost ozbiljnom naučnom radu. Dunja je do svoje 18. godine već uspela da objavi brojne radove i osvoji niz važnih priznanja.
2: Danas je ona uspešna studentkinja Fakulteta političkih nauka. O tome kako je sve počelo i šta ju je od najranijih dana privlačilo svetu istraživanja, sa Dunjom Kostić razgovara naša Sara Kolak.
3: Dunja, istoriju i književnost ne učiš samo za ocenu, nego ih istražuješ. Kako to zapravo izgleda kada kao osnovka, pa posle i srednjoškolka, počneš da istražuješ istoriju i književnost?
4: Izgleda fantastično, ali i teško, i postoje brojni koraci koji moraju da se primene, postoje i dosta teških i zahtevnih trenutaka, ali uz upornost, rad, naviku, disciplinu i naravno uz ljubav i želju sve se postigne.
3: Nagrade imaš toliko da ih je teško i nabrojati. Skoro svake godine bila si prva na republičkom takmičenju iz istorije, a često i iz književnosti. Pa šta te pokreće da se ponovo takmičiš? Da li je u pitanju takmičarski duh ili nešto drugo?
4: Pa nešto drugo. Naravno, takmičenje su jedno lepo iskustvo. Sve nagrade su neki vid lične satisfakcije i pokazatelj toga da je rad primećen i da je sve bilo vredno truda, ali neki moj primarni motiv je jeste ljubav i želja za znanjem, a priprema svakog takmičenja pomaže da se do toga sve više stigne.
3: Koliko su ti značili nastavnici i njihova podrška prilikom takmičenja?
4: Značili su mi mnogo, pre svega profesori i mentori u Regionalnom centru za talente Mihajlo Pupin iz Pančeva, i ovom prilikom bih istakla zahvalnost i pozdravila profesora Nikolu Kuneskog i profesorku Vanju Jekić, s kojima sam kontinuirano imala saradnju i koji su dosta uticali na mene i profesionalno i privatno.
3: Zanimljivo je što te podjednako privlače istorija i književnost. Mnogi kažu da su to dve različite sfere, a da li je za tebe to jedna te ista priča?
4: Pa nije ista, ali je priča sa dosta analogija i kolokacija. Istorija je zapravo jedna velika priča, a književnost je često dobar istorijski izvor, tako da imaju oni dosta toga zajedničkog i dosta toga sličnog se u njima pronalazi. I da bismo nekada razumeli neko književno delo, potreban nam je dobro poznavanje istorijskog konteksta i istorijske pozadine, a kao što sam i rekao, književnost nam često znači kao izvor prilikom istorijskog istraživanja.
3: Dunja, imaš objavljene naučne radove, pa čime se bave?
4: Pa za sada sam napisala 7 naučnih radova, od koga ih su 2 objavljene, jedan iz književnosti i jedan iz istorije. Kada su u pitanju radovi iz istorije, najčešće sam se bazirala na političkoj i vojnoj istoriji Pančevačkog kraja u periodu Drugog svetskog rata nadalje u socijalističkoj Jugoslaviji. Bavila sam se ratnim stradanjima, položajem nacionalnih manjina, prvom vlašću u Pančevu posle Drugog svetskog rata. Kada su u pitanju radovi iz književnosti, pa tu sam gledala da nekako spojim istoriju književnosti, odnosno najčešće sam se bavila nekim istorijskim motivima u književnim delima, na primjer u prozi Grozdana Olović i u Lovcu na zmajeve Haleda Hosinija.
3: I šta si novo otkrila o svom rodnom mestu?
4: Otkrila sam dosta toga, shvatila sam koliko je Pančevo povezano i koliko ima sličnosti sa ostatkom Srbije ili bivše Jugoslavije, ali koliko je jedinstveno zbog tog svog geografskog položaja, što se administrativno nalazi u današnjoj Vojvodini, a što je zapravo geografski mnogo bliže Beogradu.
3: Iza svih tih rezultata stoji jedno mesto koje te oblikovalo, malo pre si spomenula, radi se o Regionalnom centru za talente Mihajlo Pupin u Pančevu. Šta ti je to mesto dalo što ti redovna škola nije omogućila?
4: Regionalni centar za talente Mihajlo Pupin iz Pančeva, ja bih ga nazvala najboljim razvojnom šansom za mlade u Pančevu, iz razloga što zahvaljujući njemu nam se otvaraju brojna vrata koja bi nam inače bila zatvorena, kako različite konferencije i takmičenja, tako i brojne prakse, angažmani i aktivnosti. A ono što je možda najvažnije, što iz čega izvučamo najviše znanja i iskustva, iskustva jeste rad sa zaista stručnim, kompetentnim mentorima koji su na maksimalno posvećeni i pristupačni, kao i upoznavanje i druženje sa mladima koji imaju slične interesovanja kao i mi.
3: Sada si upisala političke nauke, međunarodni smer, pa čime ta

0: rada, truda i učenja, ali i različitih aktivnosti od brojnih konferencija, nadam se i nekih takmičenja, tako da vidjet ćemo.
1: Dunja, hvala ti mnogo na izdvojenom vremenu i puno sreće u daljem obrazovanju.
0: Hvala vama.

0: Polako privodimo kraju još jedno izdanje jutarnjeg programa Radio Beograda 1 za ovaj 11. septembar. Hvala vam što ste se i ovog jutra budili sa nama i odabrali našu frekvenciju da započnete dan uz proverene informacije i dobru muziku.
1: Za besprekoran zvuk, tehničku podršku jutros su bili zaduženi tonski realizatori Ratko Ristić i Miloš Jović uz producentsku koordinaciju Teodore Obračević i Sofije Mušic.
0: Muziku ovog jutra potpisuje naša muzička urednica Snežana Stanojević.
1: A u studiju kroz najvažnije teme vodili su vas Aleksandar Drobac
0: i Arijana Handan.
1: U ime cele ekipe emisije Jutro je želimo vam uspešan dan i ugodan predstojeći vikend.
0: Budite dobro i neka vas prati sreća. Do slušanja.

0: Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Predsednik Aleksandar Vučić obišao je Univerzitetski klinički centar Srbije i završne radove druge A faze izgradnje i proširenja te zdravstvene ustanove. Ovaj događaj prati naša Tijana Lukić. Tijana.
1: Reč je o radovima na centralnoj zgradi Univerzitetskog kliničkog centra Srbije koja se rekonstruiše u više faza kako bi se koliko je moguće obezbedio kontinuitet rada zdravstvenih službi. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u toku obilaska novih savremeno opremljenih prostorija i sala istakao da je od početka rekonstrukcije Univerzitetskog kliničkog centra Srbije u posljednjih nekoliko godina uloženo više od 350 miliona evra.
2: Mi godišnje potrošimo preko 5,2 milijarde evra što na lekove, na ukupno zdravstvo 5,2, rekao bih, preko kancelarije za javno ulaganje više para. I opet, nije to što su ljudi nedovoljno zadovoljni, što sam vidim da ne funkcioniše sve kako bi trebalo. Tako da moramo još mnogo toga da popravljamo, ali oni koji dođu ovde, oni su srećni i zahvalni divnim lekarima, medicinskom osoblju, a naš je posao da im omogućimo da dobiju najbolju i zdravstvenu zaštitu i neku.
1: Sa predsjednikom je u obilazak išao i ministar zdravlja Zlatibor Lončar, koji je podsjetio da pored savremene tehnologije i dobro opremljenih prostorija imamo i izuzetno kvalitetne lekare i drugo zdravstveno osoblje i da je zdravstveni sistem Srbije u mnogo boljem stanju nego što je to bio slučaj u prethodnom periodu.
3: Mislim da ovo nije bilo džabe ulaganje i odgovorno tvrdim da zdravstvo nikad nije bilo bolje u Srbiji nego danas. Ima još mnogo posla, ne samo da sačuvamo ovo što smo napravili, ovo treba održavati, treba unaprediti. Ako je građanima stalo da imaju sigurnost, da imaju državno zdravstvo, da znaju da će im biti pružena pomoć i to najbolja moguća, da imamo lekare od kojih uče i drugi u Evropi i u svetu, naravno učimo i mi od drugih, to je naša ideja, naš cilj, naš zadatak, mi ćemo nastaviti.
1: Ova faza rekonstrukcije obuhvata nastavak izgradnje OP bloka i to 7 operacionih sala, od kojih su 3 hibridne i robot sale, a 4 angio sale, kao i centra za multiplu sklerozu, laboratoriju, sever salu, mrtvačnicu i tehnički deo. Vrednost projekta je više od 18 miliona i 240.000 evra, a očekuje se da radovi budu završeni do kraja ovog meseca. Slušamo izjavu direktorke Univerzitetskog kliničkog centra Srbije Jelene Drulović.
4: Jasno je da smo zaista u jednoj izuzetno povoljnoj situaciji, svi koji radimo, i mislim da svi koji radimo u Univerzitetskom kliničkom centru Srbije smo ponosni što smo ovde, jer zaista imamo odlične mogućnosti i mislim da to svi možete da vidite kada je u pitanju oprema, kada je u pitanju okruženje, to je zaista prijatno i sa ponosom možemo ovde da radimo u uslovima koji su takvi.
1: Da podsjetim, već je ugovorena i faza 2B koja obuhvata gotovo 36.000 kvadratnih metara, između ostalog deo poliklinike i postojeću stacionarnu kulu. U tim prostorima predviđeni su različiti zdravstveni sadržaji od dijagnostike i terapijskih jedinica do bolničkih odeljenja i intenzivne nege. Za fazu 2B potpisan je ugovor vredan oko 73 miliona evra, a rok za završetak tih radova je 24 meseca.
0: Hvala Tijana. I da dodamo, predsednik Aleksandar Vučić u podne će predstaviti nove mere za poboljšanje životnog standarda građana. Očekuje se nastavak konstitutivne sednice Skupštine privremenih prištinskih institucija. Konstituisanje je prekinuto u sredu kada je na dnevni red došao izbor potpredsednika Skupštine i kada je Srpska lista U ime srpskog naroda predložila Slavka Simića. Potpredsednik Srpske liste Dalibor Jeftić kaže da će danas ponovo predložiti Slavka Simića za potpredsednika parlamenta. Jeftić je za RTS rekao da predstavnici Srpske liste neće odustati od toga da govore ono što je činjenica, a to je da pripadaju srpskom narodu. Saudijski prestolonaslednik Mohamed bin Salman zatražio je od američkog predsednika Donalda Trumpa da američka vojska gađa položaj Huta. Trump je to odbio, ali je jedan američki zvaničnik izjavio da će administracija Saudijskoj Arabiji pružiti obaveštajne podatke o Hutima. Iran i zemlje Persijskog zaliva planiraju sastanak radi dogovora o upravljanju plovidbom kroz Ormuski Moreus, preneo je Financial Times. U Pavlogradu u Ukrajini proglašen je dan žalosti za poginule u napadu ruskih snaga. Stradalo je 5 osoba, a među 67 povređenih je i 7 dece. 2 osobe su poginule, a 3 povređene u napadima dronova na Tulsku oblast u centralnoj Rusiji. Ponovo je gađen i Kijev, ima povređenih. U Crnom moru pogođena su 3 broda sa vojnom opremom, saopštava Moskva. Navršava se 25 godina od terorističkih napada na Svetski trgovinski centar u Njujorku i zgradu Pentagona u Vašingtonu, u kojima je poginulo više od 2750 ljudi. Zgrada Pentagona je znatno oštećena, a 2 tornja visine 410 metara u njujorškoj poslovnoj četvrti Manhattan potpuno su srušena. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu, u partnerstvu sa Crvenim krstom Srbije, obeležava godišnjicu akcijom dobrovoljnog davanja krvi do 15 časova u prostorijama Crvenog krsta. Sport. Odbojkaši Srbije igraće protiv Estonije na startu evropskog prvenstva koje se održava u Bugarskoj, Finskoj, Italiji i Rumuniji. Utakmica u finskom Tampereu počinje u 19 časova, prenos je na drugom programu RTS-a. I vreme u Srbiji danas promenljivo oblačno, toplo, poslepodne i uveče na oblačenje, mestimično kiša i lokalni pljuskovi. Temperatura do 37 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu je 20 stepeni, 26 je u Nišu. U Beogradu temperatura vazduha je 26 stepeni, vlažnost vazduha 45%, pritisak 1000 milibara i duva severoistočni vetar brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Nenad Selaković, pred mikrofonom Biljana Jovanović.
5: U ritmu dana. Informacije koje prate dan. Tačno, brzo, pouzdano. U ritmu dana.

11 sati 7 minuta, dobar dan, slušate Radio Beograd 1, počinje emisija U ritmu dana. Ja sam Jelena Perendija Mihajlović i bit ću sa vama do 14 časova. Sudeći prema najavama meteorologa, ovaj petak bit će poslednji kada možemo da pričamo o temperaturama iznad 30 stepeni. Danas temperatura, još samo danas, 37, a sutra nekih 10 stepeni manje. U ritmu dana govorimo o bezbednosti radnika putarskih preduzeća. Samo prošlog meseca četvorica putara izgubila su život u saobraćajnim nesrećama, dok svake godine više desetina radnika zadobije teške ili lakše povrede. O tome razgovaramo sa Emirom Smajlovićem, profesorom saobraćajnog fakulteta u Beogradu, i Dušanom Boškovićem, predsjednikom samostalnog sindikata putara Srbije. Kako umetnost može da pomogne ljudima u njihovoj najtežoj borbi, saznaćete od Sanje Lučić, naše dopisnice iz Italije. U Rimu onkološki pacijenti imaju posebne programe za posetu muzejima i kulturnim spomenicima. Crveni krst Srbije već 16. godinu za redom organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi u znak sećanja na žrtve terorističkog napada na Svetski trgovinski centar, koji se dogodio 11. septembra 2001. godine u Njujorku. Detalje o ovoj humanitarnoj akciji donosi naš reporter Aleksandar Milivojević. Ovog petka u Rokumentarcu obrazovne redakcije za decu, mlade i porodicu slušamo nezaboravne rock'n'roll školske himne. Sa vama do 14 časova ekipa u sastavu muzička urednica Nataša Mančić, tonska realizacija Miloš Jović, producent je Aleksandar Radović. Ostanite uz Radio Beograd 1, u ritmu dana očekuju vas informacije, muzika i priče koje će obeležiti ovaj dan.

0: Sa današnjim danom završava se dug toplotni talas koji obeležio ovo leto. Počeo je krajem jula i obeležila su ga temperature iznad proseka i tropske noći. Prema posljednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, promjena vremena već je na Paliću, gde pada kiša i gde je 18 stepeni, u Somboru je 17, na jugu zemlje je vedro i temperature su od 30 stepeni u Kragujevcu i u Nišu, u Novom Sadu je 22, a u Beogradu 26. Na telefonskoj vezi je prognostičarka Republičkog hidrometeorološkog zavoda Nevena Živanović. Nevena, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Da li nam je ovo kraj leta i ovih tropskih temperatura?
1: Pa mogli bismo da kažemo da je ovo kraj ovog dugotrajnog toplotnog talasa. Još danas ima uslova da na jugoistoku, istoku Srbije, pa i delovima centralne Srbije, na primjer u Kruševcu je trenutno 33 stepena i to je najtopliji grad u Srbiji. Još danas tamo može biti ovako veoma, veoma toplo, uz najvišu dnevnu temperaturu 36-37 stepeni. Međutim, lepo ste rekli da ovo već što se dešava na zapadu Vojvodine i već i na području Podrinja, ta padavinska zona, to je jedan sada hladni front koji će se do kraja dana i tokom noći premestiti preko područja cele Srbije. To znači da se danas u drugom delu dana, kažem, već se to dešava na krajnjem zapadu, da će u celoj zemlji doći do pada temperature, očekuje se kiša, lokalni pljuskovi sa grmljavinom, pad temperature i umeren i jak severozapadni vetar. Trenutno na jugu zemlje i jugu Banata, gde je takođe i dalje toplo, duva jak južni vetar, to je razlog zašto je na primer u Vršcu 32 stepena, dok je u Somboru samo 17 stepeni. Da. Tako je. Od sutra u svim predelima Srbije hladnije, tako da će onda subota, nedelja i tokom sledeće sedmice se temperatura vratiti, da tako kažem, na one prosečne vrednosti za ovu, za drugu dekadu septembra.
0: A to je oko 25, pretpostavljam.
1: Pa tako je, to je u stvari interval između 21 i 28 stepeni. Kada je toplije od 28, onda se smatra da je to preko ili čak i znatno preko normale. Međutim, ono što bih još napomenula, to je da će narednih dana, to u stvari sad ne treba da nas iznenadi, zapravo jutra biti sveže.
0: Mm-hmm. I da li sad očekujete, pošto je promjena vremena, da li očekujete neke one super ćelijske oluje tokom vikenda ili je ovo prosto prolazno na oblačenje?
1: Ne, mm-hmm. Ovo je sada na oblačenje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom. Ti procesi su trenutno intenzivni u delovima Bosne i Hercegovine, bit će sada i u Crnoj Gori, ali ne sad te super ćelijske nepogode, to ne, ali svakako uz premeštanje hladnog fronta da će biti kratkotrajno i jakog vetra i možda negde intenzivnih padavina, ali ništa neobično.
0: Znači za vikend da ove neko vreme odvojimo za spremanje plakara i cipelarni kada menjamo.
1: U smislu pada temperature da, ali vikend će biti suv. Ova padavinska zona koja se dakle danas u drugom delu dana bude premeštala preko Srbije, ona će još samo sutra tokom dana davati padavine na krajnjem jugozapadu, jugu i jugoistoku zemlje. Tako da će vikend više obeležiti te znatno prijatnije temperature, hladne jutra i u većem delu zemlje suvo vreme.
0: Hvala vam puno, Nevena, na svim informacijama koje ste podelili s našim slušalicima. Prijatno. Dakle, bila je to Nevena Živanović, prognostičarka Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

0: Posao radnika u putarskim preduzećima spada među najrizičnija zanimanja. Dok brinu o tome da putevi budu bezbedni i prohodni, oni su svakodnevno izloženi opasnosti od saobraćaja koji se odvija svega nekoliko metara od njih. Samo prošlog meseca četvorica radnika izgubila su život u saobraćajnim nesrećama. Godišnje više desetina radnika zadobije teške ili lakše povrede. I za svakog od tih slučajeva ostaje pitanje da li su nesreće mogle biti sprečene. O tome sam razgovarala sa profesorom saobraćajnog fakulteta u Beogradu Emirom Smajlovićem i pitala sam ga šta su najčešći uzroci nesreća na putevima kada je reč o radnicima koji popravljaju puteve.
1: Najrizičnije mesto da nastane nezgoda u zoni radova jesu brzi putevi, odnosno autoputevi i motoputevi, i to su upravo lokacije koje su posebno rizične sa tog aspekta, jer na takvim lokacijama dolazi do značajne promene uslova u saobraćajnom toku. Dakle, vozači sa neke brzine od 120-30 smanjuju brzinu na 60 i onda kreću se u zoni radova gde su drugačiji uslovi saobraćaja u odnosu na prethodni ovaj period. I to je zapravo nešto što dominantno utiče na rizik. Ako posmatramo godišnje vremenski period kada se te saobraćajne nezgode događaju, možemo reći da je jesenji period najčešći za nastanak saobraćajnih nezgoda u zonama radova, i posebno je rizičan mesec septembar. U jesenjem periodu češći su radovi na putu. Naprosto neke okolnosti koje najčešće doprinose takvim nezgodama jesu učešće teretnog vozila, na primjer na motoputu, na autoputu, i radnika u tim lokacijama. To su dakle okolnosti koje najčešće doprinose, odnosno okolnosti u kojima nastaju te saobraćajne nezgode. Možemo naravno govoriti o propustima i sa aspekta vozača i sa aspekta lica, odnosno radnika koji to čine. Neretko se događa da se te saobraćajne nezgode događaju u blizini zone radova, dakle na lokaciji gde se izvode radovi, ali radnici ili neka druga lica koja se tu zaustave naprosto izlaze iz okvira gradilišta i također nastaju nezgode. Neretko se isto događaju saobraćajne nezgode da vozač teretnog vozila naprosto udari u prepreku ispred sebe, takozvana prikolica za zaštitu gradilišta, i na taj način nastaju po pravilu najteže posledice zbog brzina, naravno i zbog karakteristika samog saobraćaja na tim brzim putevima.
0: Da li to znači da nam onda sva ta signalizacija i svi ti znakovi koje imamo na putu s jedne strane i oprema koju imaju radnici nije dovoljna?
1: Pa ne mogu da kažem da nije dovoljna. Ona u nekim situacijama kada su vozači nepažljivi ili kada su radnici nepažljivi dovede do takvih situacija. Na godišnjem nivou to nije neki dominantni uzrok nastanka nezgode u odnosu na ostale uzroke. Mi smo definisali, odnosno imamo pravilnik jedan koji to definiše iz 2014. godine. Imamo i tehničko uputstvo Puteva Srbije, tome se jako puno pridaje pažnje, međutim događa i pored toga događaju se saobraćajne nezgode. Poslednjih godina svedoci smo da su motoputevi kao kategorija puteva, možemo reći po prvi put u nekoj značajnoj meri prisutni u našoj putnoj mreži. Dakle, po prvi put imamo značajnu dužinu motoputeva gde su opet uslovi saobraćaja dosta drugačiji u odnosu na autoputeva. Nema zaustavne trake, nema te opraštajuće zone gde vozači i radnici imaju mogućnost da koriguju svoje potrebe, odnosno svoje kretanje. Iz tog razloga svakako da je ova oblast koja zahteva neko dodatno usavršavanje u budućnosti, odnosno neke, možemo reći, strožije kriterijume na ovim najbržim saobraćajnicama.
0: I ko je odgovoran za bezbednost radnika na putu? Da li pričamo o izvođaču radova, upravljaču puta ili je reč o nekom trećem?
1: Pa zanimljiva su neka iskustva koja mi recimo imamo u priručniku za revizore i provjerivače, i koji će biti za dve nedelje praktično stručno usavršavanje svih revizora i provjerivača u Republici Srbiji, gde upravo ova tema prisutna. Čest je slučaj da radnici, odnosno odgovorno lice za gradilište, ima više gradilišta u tom trenutku. I problem posvećenosti, problem organizacije samog gradilišta je naravno prisutan. Sa druge strane, imamo problem i čestih gradilišta, odnosno pojavu velikog broja gradilišta duž puta gde se menjaju uslovi saobraćaja i naprosto vozači na sve te promene moraju da se prilagode. I naravno sama tehnologija izvođenja gradilišta, odnosno potrebu da se radnici kreću, da se dopremi materijal, da se odnosi materijal i slično, uslovljava naprosto te rizične situacije. Takođe moram još jednu važnu činjenicu da istaknem kada je u pitanju zaštita gradilišta. Mi danas imamo tehnologiju jako savremenu, dakle imamo dobru opremu, jako zanimljivu opremu, inovativnu opremu koja omogućava da se taj udar ublaži, da se posledice ublaže, dakle da se zaštite radnici na gradilištu, odnosno da se zaštiti samo gradilište. Problem je u praksi kada se gradilište brzo organizuje, kada je prisutan veliki broj gradilišta, a manji broj ljudi, odnosno kada odgovorno lice za saobraćajnu signalizaciju i za obezbeđenje gradilišta naprosto po pravilu kod nas više gradilišta opslužuje u istom trenutku i onda je problem posvećenosti i neposredne organizacije konkretnog gradilišta. Mi imamo, na primjer, tipska rešenja zatvaranja jedne saobraćajne trake na autoputu, na motoputu i slično. Međutim, svaka saobraćajna situacija zahteva neku promenu, posebno kao što je novina motoput. Tu se uslovi saobraćaja dosta razlikuju i to je recimo jedna od preporuka za izmenu i dopunu ovog pravilnika da se obezbede tipska rešenja i na motoputu, odnosno u takvim uslovima koji su na neki način novi za mnoge vozače.
0: A šta bi vozači trebalo da urade kad su na putu i kad ugledaju onaj znak da su radovi na putu?
1: Pa vozači moraju pre svega da imaju poverenje u saobraćajnu signalizaciju. Dakle, ako su radovi, moraju da promene svoj način vožnje. To pre svega znači da smanje brzinu i da budu obazrivi i da prate nastavak signalizacije jer ne znaju sa koje strane se zatvara kolovoz, odnosno sužava kolovoz, da li će biti preusmeravanja, neće biti preusmeravanja. Zbog toga je potrebna posebna pažnja vozača i korekcija načina vožnje prethodne, dakle smanjenje brzine i praćenje nastavka znakova da bi se blagovremeno pripremili za tu izmenu. Izmene su česte devijacije, prelazak u suprotnu kolovoznu traku, a svakako suženje saobraćajne trake je prisutno, odnosno suženje kolovozne trake na svakom gradilištu.
0: Pomenuli ste nove pravilnike, ali šta je ono što bi moglo hitno sad da se uradi i da se reaguje da ovakve nesreće više, da se prosto više ne dešavaju?
1: Ono što je najurgentnije i što možda ima prostor u kratkom roku da se uradi jeste da oni koji izvode radove, dakle preduzeća koja izvode radove, budu opremljena sa dodatnom opremom, sa posebnom opremom koja štiti radnike.
0: Šta bi to bilo?
1: To bi bile savremene prikolice, takozvane, za preusmeravanje saobraćaja, za obeležavanje radova, za apsorbovanje mogućeg udara i čak veći broj tih uređaja, odnosno veći broj opreme na samom gradilištu da se radnici pre svega zaštite. Vozači, ako imaju mogućnost da uoče više signalizacije, odnosno veći broj i svetlosni i vertikalne signalizacije, svakako da će lakše prihvatiti tu promenu načina vožnje, odnosno lakše korigovati svoj način kretanja. Naravno da odgovornost vozača, posebno naglašavam odgovornost vozača teretnih vozila u takvim situacijama, često je prisutna prema našem iskustvu, jer naprosto oni do poslednjeg trenutka iz nekog razloga ne koriguju svoj način kretanja i često prekasno donose odluku da koče, odnosno usporavaju da bi se prilagodili gradilištu. Rekao bih, opasna kombinacija jesu gužve i gradilište na motoputevima i autoputevima, gde zapravo vozači jako bitno moraju da promene način kretanja, nekad i da se zaustave da bi se uključili u traku koja je prohodna, odnosno da bi nastavili kretanje. To su naravno veoma opasne situacije. One po pravilu nastaju u letnjem periodu kada je gužva na državnim putevima, na ovim brzim saobraćajnicama i kada se izvode radovi u takvim uslovima.
0: Da li postoje jasni protokoli koji treba da se poštuju pre nego što radnici izađu da poprave neki kolovoz i koliko se uopšte ti protokoli poštuju?
1: Pa generalno se ti protokoli, odnosno protokoli su propisani i postoje. Postoji i Zakon o bezbednosti saobraćaja, Zakon o putevima, Zakon o planiranju i izgradnji, Pravilnik o signalizaciji, Pravilnik o zonama radova, tehničko uputstvo. To je, da kažemo, u teoriji prilično jasno i precizno definisano. Kada su u pitanju projekti koji se finansiraju nezavisno, odnosno investicije koje su nove, možemo reći da su tu projekti obezbeđenja zona radova. Dakle, svako gradilište mora da ima projekat obezbeđenja zone radova. Projekti su jako dobri i rekao bih veoma uspešni. Mi vidimo izvođenje radova na većinu gradilišta bez nekih problema. Ono što je problem jeste što postoje hitne intervencije, postoje intervencije koje zahtevaju trenutno reagovanje nadležnih preduzeća i u takvim situacijama po pravilu dolazi do problema gde izvođači najčešće radova uz pomoć minimalnog signalizacije pokušavaju da izvedu neke radove misleći da su ti uslovi bezbedni, a zapravo takvi uslovi nekom vozaču nisu bezbedni, odnosno poslali su pogrešnu poruku takvom vozaču. Čest je naravno slučaj da vozači naprosto nemaju poverenje o saobraćajnoj signalizaciji, pa onda kada prođu znak radovi na putu, naprosto ne promene način vožnje, već nastavljaju dalje istim načinom vožnje. Dakle, poverenje vozača u saobraćajnoj signalizaciji i poštovanje protokola sa druge strane onih koji izvode radove je ključno za bezbednost u ovakvim zonama.
0: O bezbednosti radnika koji rade dakle na putevima. Za Radio Beograd 1 govorio je profesor Saobraćajnog fakulteta u Beogradu Emir Smajlović. U nastavku programa čućemo šta kažu i sindikati.

15 minuta ostalo je do podneva. Mi dalje pričamo o bezbednosti radnika putarskih preduzeća. Čuli ste šta o tome kaže profesor saobraćajnog fakulteta?

0: Fakulteta Emir Smajlović. Radovi na putevima podrazumevaju promenu režima saobraćaja, sužavanje kolovoza, preusmeravanje vozila i često kretanje radnika neposredno uz saobraćajne trake. Dovoljna je sekunda nepažnje, neprilagođena brzina ili pogrešna procena vozača da bi posledice bile tragične. Sindikati upozoravaju da problem nedovoljne kulture vozača i nepoštovanje saobraćajne signalizacije postoji u zoni radova. Oni su tražili da se udvostruče kazne za prekršaje učinjene u zonama radova. To nam je rekao predsjednik Samostalnog sindikata putara Srbije Dušan Bošković.
1: Nažalost, u poslednje vreme vozači, učesnici u saobraćaju ne poštuju postavljenu signalizaciju na privremenim gradilištima, odnosno tu privremenu signalizaciju, i možemo se uveriti da tamo gde je 60 ograničenje, svi voze preko 80, 90 i 100, pogotovo na autoputu. I mi već godinama ukazujemo na taj problem. Mi smo sada tražili hitan sastanak da vidimo šta može da se unapredi u celom ovom slučaju, i svakako ćemo tražiti u budućnosti da veću i jaču kontrolu saobraćaja uz pomoć saobraćajne policije. Oni su se već odazvali našem pozivu. U narednim danima očekujemo da se održi taj sastanak i da vidimo da li ima nekih manjkavosti ili nema, da pokušamo da promenimo pre svega svest vozača u Srbiji.
2: Kako ocenjujete samo opremljenost putara kada je reč o tim poslovima na otvorenom putu? Je li tu signalizacija, kako one opremu to imaju, koliko se radi na tome da im se poboljša bezbednost sa te strane?
1: Pa postoje pravilnici o zonama radova gde se postavlja saobraćajna signalizacija. Moje lično mišljenje je da to treba unaprediti. Oni se postavljaju, sad opasnost postoji isto tako kada se prvi znak postavlja. Tu postoji opasnost da dođe do nesreće, tako da se i nazad dešavalo, da tada dođe u stvari prvi put do nesreće. Smatram da mora više, a svakako je problem u vozačima koji se prolaze pored njih kao da su u pitanju glineni golubovi. Mi smo tražili i tražimo i dalje da se pošte propisi u zoni radova i insistirat ćemo na tome. Tražimo i tražit ćemo asistenciju policije, koja naravno da ne može da kontroliše svako gradilište ili ne znam i ja gde već to može, ali najopasnije na autoputu. Imamo problem isto sa obeležavanjem horizontalne signalizacije, gde ljudi koji farbaju središnju liniju moraju da rade to pod punim saobraćajem. Znači, vozači koji prolaze tuda svakako mogu da zakače to vozilo koje se nalazi na sred puta, tako da to uopšte nije ni malo jednostavno, ni lako, ni bezbedno raditi te poslove. I naravno, imamo još jedan moment koji definitivno koji utiče, više momenta, to je kao prvo vrućina, umor samih radnika, rutina, nepažnja i tako dalje. Znači, svi ti faktori kad se saberu, naravno da mogu da dovedu do nesreće.
2: Šta još sindikat radi kako bi se poboljšao ovaj položaj ljudi koji rade na otvorenom?
1: Što se tiče bezbednosti, mi smo radili i radimo i dalje barem jednogodišnje edukacije za naše predstavnike. Imamo stalnu kontrolu sa licima za bezbednost i zdravlja na radu i saobraćajnim inženjerima po preduzećima putne privrede koji su kod nas u sindikatu, čak i van našeg sindikata. Godinama ukazujemo da je prvo i osnovna bezbednost po sve ostalo. Desilo se da je jedan radnik pre 2,5 godine nastradao od svoje mašine. Nije ga vozač te mašine video, on je nastradao. Dešava se da pređu preko noge i tako dalje, imaju teške povrede. Međutim, najčešće se dešava da naši radnici poginu od strane drugih učesnika od saobraćaja. Učestala je pojava uništavanja imovine, odnosno signalnih prikolica i vozila putarskih, pogotovo na autoputu. Vozila udaraju u signalne prikolice koje ih obaveštavaju da je ispred njih su radnici i da imaju radove.
2: To je ona strelica koju vidimo na autoputu.
1: Tako je, to su strelice, ili čak imamo i zapreke horizontalne, imamo i one vertikalne, ali u svakom slučaju kad dođe do toga, to je u pitanju uglavnom nepažnja vozača. Tako da i apelujemo na vozače uvek da vode računa kad je u pitanju zona radova, i smatram da bi policija trebala malo više da se uključi i možda da bude neka kampanja, ali svi koji su vozači treba da znaju da moraju da, da vode računa o putu ispred njih.
0: Za Radio Beograd 1 govorio je Dušan Bošković, predsjednik sindikata putara Samostalnog sindikata Srbije. Dakle, a pričali smo o bezbednosti radnika putarskih preduzeća.

9 minuta ostalo je do podneva, slušate Radio Beograd 1, emisija U ritmu dana. Bližimo se kraju, dakle, prvog sata današnjeg izdanja emisije U ritmu dana. U nastavku vas čekaju Srpski na srpskom, nakon toga vesti, a u podne bi trebalo da se uključimo i u Palatu Srbije, odakle će predsednik Srbije Aleksandar Vučić da se obrati i predstavi nove mere za poboljšanje životnog standarda građana.

0: srpski na srpskom.
1: Pijaca je oduvek bila mesto veštog pregovaranja. S jedne strane prodavac, s druge kupac, pa kom opanci, kom obojci. Bude tu raznog sveta. Ozbiljne kupce prepoznaš po tome što bez previše biranja uzmu šta im je potrebno i odu. Ali ima i drugih koji dođu na pijac da bi prekratili vreme. Oni zastaju kod svake tezge, zagledaju i usput komentarišu cene. Pomeraju sve što je izloženo dok na tezgi ne nastane takav nered da se na njoj više niko ne može snaći. Žele baš ono što im nije na dohvat ruke, pa se protegnu do višlje, gajbe. Padaju tegle, flaše, kotrljaju se krompiri. Kupac obrće, gnječi voćku zbog koje je čitav džumbus nastao i vraće. Kaže, nije dovoljno zrela. Prodavac kipti od besa, strogo ga gleda. A šta bi sve rekao, sam Bog zna. Ali da vidiš, ima i strožijih prodavaca od ovih koji su besni, ali ćute. E, ti strožiji viknu. Ne diraj ako nećeš da kupiš, ili ako ti je skupo, idi kopaj, sadi i beri. Nekada mu mušterija na to ne ostane dužna, pa nastane svađa. Markova i Đorđetova tezga stajale su jedna pored druge, obe pune svežeg voća i povrća. Đorđetova tezga bi svakog dana do podne već bila prazna, dok bi Marko jedva nešto prodao. Svi prodavci ljubomorno su gledali praznu tezgu i pitali se kako Đorđetu to uspeva.
0: Srpski na srpskom.
2: Prilikom poređenja jednosložnih prideva, na osnovu dolazi komparativni sufiks -ji. Sufiks ne ostaje u tom obliku, već izaziva jotovanje prethodnog suglasnika i s njim se stapa u novi suglasnik, te će biti jak jači, dug duži, tih tiši. Za razliku od njih, komparativ prideva strog često se upotrebljava u pogrešnom obliku strožiji, a ispravan je stroži. Naprimer, mama je stroža od tate. Puno se greši i kod komparativa prideva visok, koji glasi viši, a ne višlji ili visočiji, pa će recimo biti drugi je viši od drugarice. Neko može ići na pijac, ali i na pijacu, jer se u jednotomnom rečniku srpskog jezika Matice Srpske navode obe varijante, pijac kao imenica muškog roda i pijaca kao imenica ženskog roda. A ako smo na pijaci kupili kod Đorđeta, pazarili smo grešku. Muška imena koja se završavaju na O ili na E, poput Marko, Đorđe, Pavle, menjaju se po prvoj deklinaciji. Navedena imena će, na primjer, u dativu i akuzativu glasiti Marka, Đorđa, Pavla. Iako su oblici Đorđeta i Pavleta

0: Jednog prepodneva Mara je svratila na pijac. Stala je kod Đorđeve tezge, izabrala nekoliko paprika i dala prodavcu da ih izmeri, a on će. Ne pun kilogram, hajde ubacim još neku pa da bude okruglo. Samo to, nastavlja Đorđe. Čekaj da vidiš kakve breskve imam u toj gajbi, gore su najsvežije. Ja ću dohvatiti, više sam nego ti. Desnom rukom ubacuje u kesu, dok se levom lagano oslanja na vagu. Pogledaj kakva je ovo listina zelja. Možeš od nje da napraviš sarmu, prste da poližeš, ni najstrože kuvarice da ti ne nađu manu. Priča Đorđe, pakuje, niko do reči da dođe. Nakon nekoliko minuta ide Mara kući punih kesa i praznog novčanika, a iza sebe ostavlja prodavca koji zadovoljno trlja ruke. Što bi se reklo, ko umije, njemu dvije. Kako na pijacu, tako i u životu. A Đorđe je, boga mi, umeo.
1: Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, autor teksta Anica Jovanović, majstor tona Ratko Ristić i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić predstaviće nove mere za poboljšanje životnog standarda građana. On je tokom prepodneva obišao Univerzitetski klinički centar Srbije i završne radove druge A faze izgradnje i proširenja te zdravstvene ustanove. Druga faza obuhvata 47.000 metara kvadratnih i nastavak izgradnje operacionog bloka. Vučić je izjavio da je samo u Univerzitetski klinički centar u prethodnih nekoliko godina uloženo 350 miliona evra. Rekao je da će država pokušati da reši problem građana obolelih od cistične fibroze u vezi sa dobijanjem skupe terapije za lečenje. Predsjednik Aleksandar Vučić u Palati Srbija predstavlja nove mere za poboljšanje životnog standarda građana. Uključujemo se u prenos.
1: Gospodin Siniša Mali. Nakon obraćanja predsjednika imaćemo vremena za nekoliko vaših pitanja. Predsjedniče, izvolite.
2: Zahvalan sam vam na najavi. Neće biti novih mera, bit će analiza do sadašnjih i bit će najava onoga što je za ljude najvažnije, kada i za koliko će biti povećane plate u javnom sektoru, minimalne zarade i penzije. Tako da mislim da su to možda verovatno najvažnije vesti za ljude, ali pre nego što pređemo na to, želim da kažem da se suočavamo sa izuzetno teškom situacijom u energetskom sektoru. Da je nafta dostigla cenu i od 108 dolara, dakle za nas je problem kad je preko 90, a danas je 108 dolara i postojano izdrživo, kotacije su sve veće. I danas bi trebalo najmanje za 4 dinara da povećavamo cenu i dizela i benzina, ali neće biti povećanja, to je dobra vez za ljude. Za ljude, a loša za nas, zato što će država morati da se odrekne ne više 20%, već 25% svog akciznog učešća. Dakle, još 5% smanjujemo, još 5 indeksnih poena, to nije još 5%, već još 5 indeksnih poena smanjujemo svoje učešće u naplati akciza, da ljudi ne bi morali to da plaćaju i da ne bismo imali stopu inflacije i tu spiralu koju želimo da držimo u svakom slučaju pod kontrolom. Dakle, za ljude će danas biti, je li to dogovoreno, Ivice? Za ljude će danas biti bez promjena cene i dizela i benzina, dakle, a država će ostati bez značajnog dijela prihoda za svoju kasu, jer se odričemo u korist građana i njihovog životnog standarda. Ali ta situacija postaje zaista sve teža, gotovo nemoguća za nas i ne znam koliko je moguće

takav način izdržati i nositi se sa svim tim stvarima. Još dve stvari sam dužan da kažem. Mi smo u Evropi, pošto smo sad dobili konačne podatke, valjda treći, Danska i Malta su ispred nas po stopi rasta. Sljedeće godine ćemo svakako biti prvi, ali sem Danske sve je to tu negde u 0,1-0,2. I druga stvar, pošto sam rekao svojevremeno da su Evropljani spori oko Beograd-Niš brze pruge, moram da kažem da smo najvećim delom za to mi krivi, a ne oni, nije bilo sasvim istinito i sasvim fair to što sam rekao. I nikom od Evropljana se nije ni javljao, da budem iskren, već sam ja došao do tog zaključka. Ja sam došao do tog zaključka analizirajući našu nedovoljnu aktivnost. Ono što je za danas važno, ja ću vam predstaviti sada, vidjet ćete mnogo bitnih brojeva i verujem da, Petre, mi možemo to da damo svim novinarima posle u elektronskoj formi ili da ih obavestite odakle mogu da pokupe podatke. Dobro, dajte mi slajd 1. Dakle, mi smo ova prva tabela koju smo vam pripremili, to je da vidite da smo u prvih pet zemalja Evrope, ali Evrope računajući i Tursku, po stopi rasta realnog bruto domaćeg proizvoda u poslednjih 8 godina. Dakle, to je posle perioda konsolidacije javnih finansija, kada smo to završili. I Srbija je rasla za nekih 36,8% prema 13% koliko je prosečan rast Evropske unije, a zarada je realno veća za 71,7%, a penzija za 57,8%. Dakle, ne pričam o nominalno uvećanim zaradama, pričam o realno uvećanim zaradama. To znači i sa uračunatom stopom inflacije. Ove godine mi računamo da će međugodišnja stopa inflacije biti negde oko 3% ili nešto manje od 3%. I u skladu sa tim vi računate da sve što vam je preko 3% povećanja, da je to u stvari značajno povećanje životnog standarda. Idemo dalje. Javni dug, pogledajte, ovo je izvor Eurostat. Mi smo među najniže zaduženim zemljama Evrope. U ovom trenutku niži javni dug od nas imaju samo Švedska, Luksemburg, Danska, Estonija, Irska. I ne vidimo da ovde, to je to. Svi su neuporedivo više zaduženi od nas, ponajviše Grčka, Italija, Francuska, pa Belgija, Španija, Portugalija, Finska, Austrija, Mađarska, Slovenija, Nemačka, Slovačka, Poljska, Rumunija, Hrvatska, Kipar, Letonija, Malta, Češka, Holandija, Litvanija, svi su oni mnogo više zaduženi od Srbije. To hoću ljudima samo da ukažem na činjenicu da smo se u prethodnom periodu na ozbiljan način i domaćinski odnosili prema javnim finansijama i da nismo govorili za našeg vakta da bude, za našeg vremena da bude dobro, a posle toga deci da ostavimo potop. Idemo dalje. Devizne rezerve su na rekordno visokom nivou, ukupno na 30,5 milijardi evra, što možete da vidite, kao što su i rezerve zlata preneseno u novac, zato što za ranije godine dali smo vam u evrima, a ne u tonama, zato što za prethodne godine nemamo tačne tone. Dakle, već imamo samo za poslednje godine. Dakle, u ovom trenutku imamo i najviše rezerve zlata, oko 6,2 milijardi evra vrednosti i naravno 30,5 milijardi evra su ukupne devizne rezerve Republike Srbije, uključujući i rezerve u zlatu. Svakako, naš istorijski maksimum. Devizni kurs, ovo možete da vidite kako je on išao od 2007. kad je bio 79 do 114, tamo do 2012. godine, a onda gledate od poslednjih 10 godina od 118, sada 117, apsolutna stabilnost kakvu nikada nismo imali u ne samo savremenoj, već uopšte u istoriji Srbije. I to je bila jedna od važnih stvari uz stabilnost i nemenjanje taksi i poreza, sem smanjenja radnih poreza, odnosno radnih poreza i doprinosa. Ništa drugo se suštinski nije menjalo i to je omogućavalo, rekao bih, jedan dobar ambijent i prijemljivost.

0: uključivost i za strane i za domaće investicije. Štednja građana, ovo je neka vrsta podnošenja izveštaja građanima, ali da bi razumeli zašto, kako i na koji način možemo da podižemo penzije i plate. Dinarska štednja građana je na rekordnom nivou na 247,1 milijardu dinara. To je uvećanje od 1282% u odnosu na 2012. godinu. I štednja u evrima, ona je više nego duplo veća. Bila je 8,3 milijardi evra, danas je 17,1 milijardu evra. Dakle, ponovo imamo rekordnu štednju građanima, a posebno sam ponosan na ovakvu stopu porasta i zbog dobrih prinosa, razume se, za dinarsku štednju građana. Ovde imate pregled koji su nam rejtinzi i verujem da kada budemo rešili naftnu industriju Srbije i malo da se samo stiša situacija u regionu, verujem da ćemo imati sledeće godine dobar prostor za povećanje ne samo potvrđivanje investicionih rejtinga, već povećanje kreditnog rejtinga kod sve tri velike kuće. Mi u ovom trenutku imamo u istoriji Srbije i najnižu stopu nezaposlenosti, 7,2%, ovo je strašno važan element, dakle, strašno, strašno važan. Važna je plata, važna je penzija, ali je, ako postoji nešto što je važnije i od jednog i od drugog, to je stopa zaposlenosti, odnosno stopa nezaposlenosti. Ako pogledate ovde, od 2012. od 26%, došli smo danas do svega 7,2% stope nezaposlenosti. Da vidite da ovde nije reč o anketama i o igri, pogledajte, molim vas, broj zaposlenih i to formalno zaposlenih, dakle, ovde imate sve prikazano. Dakle, imali smo 2012. kada smo imali nekoliko stotina hiljada ljudi više u zemlji nego danas. 400 do 500 hiljada ljudi više nego danas. Užasan nam je prirodni priraštaj, gubimo godišnje između 35 i 40 hiljada ljudi samo zbog niskog prirodnog priraštaja. Svakako da je bilo pre 18 godina još problema i u migracijama. Ali poseban problem je izrazito nizak prirodni priraštaj u našoj zemlji. Mi smo tada imali 1.865.000 zaposlenih. Mi danas, dakle, sa 400-500 hiljada ljudi manje imamo 500 hiljada više zaposlenih. 2.355.353. Sve crno na belo, statistički podatak izvučen iz Nacionalne službe za zapošljavanje. Dakle, da samo vam bude jasno da ovde ne može da bude laži, nema prevare. Nije ovo stvar ankete ili nečijeg slobodnog uverenja. Ovo su čisti brojevi kao suza i ponosan sam na njih. Mnogo smo radili, mnogo smo se trudili. Da li su stvari idealne? Nisu, naravno. Nisu nikada, ali da li je ovo ogroman pomak i da li ovo jesu najbolji rezultati u našoj istoriji, rekao bih, nema nikakve sumnje. Imamo sada minimalnu neto zaradu od prvi put, od 1. januara 2027. Biće 600 evra. Ta naša odluka ima svoje dobre strane, zato što ona pomaže siromašnim ljudima, posebno u siromašnim krajevima naše zemlje, na jugu, jugoistoku Srbije, jugozapadu Srbije, da poslodavci ne mogu da im daju nižu platu od 600 evra, dakle, to će biti 70-71 hiljada dinara je minimalac, dakle, to je najniža plata u Republici Srbije od 1. januara. Mi smo smanjivali opterećenje na zarade i time se ponosimo, sa 64% došli na 59,7 i mi smo kao država preuzimali veći teret na sebe u odnosu na poslodavce koji bi trebalo da isplaćuju veću minimalnu zaradu. Ta minimalna zarada je, dakle, uvek mač sa dve oštrice, jer će vam deo onih u tekstilnoj industriji, kablovskoj industriji i tako dalje napuštati zemlju. Ali ćete time da zaštitite radnika koji radi. Time ćete da zaštitite svakog drugog radnika i onoga koji prodaje pljeskavicu i onoga koji radi u lokalnoj kafani, lokalnom STR-u i na svakom drugom mestu. I zato je to za nas uvek vagamo, uvek merimo, ali mislim da smo doneli dobre odluke, da smo to do sada pametno radili. Da biste videli koliko je uvećena minimalna zarada u odnosu na neke ranije periode i suštinski, realno, ne nominalno, navešću vam ovo što je, čini mi se, najvažnije. Dakle, pokrivenost minimalne potrošačke korpe minimalnom zaradom u 2012. godini bila je 61,5%. Dakle, tada kada dobijete minimalac, a skoro niko nije radio, pa niko nije ni mogao da dobije čak ni minimalac, sa minimalcem u 2012. mogli ste da kupite 61,5% namirnica i drugih potrepština za minimalnu potrošačku korpu. Sada sa ovim povećanjem moći ćete 117%, znači svakako preko sa minimalcem, značajno preko minimalne potrošačke korpe. I to govori o razlici u standardu, to govori o poboljšanju životnog standarda. Da li je to dobro, da li je to lagodan život, da li je to idealno? Naravno da nije. Ali je bukvalno duplo bolje nego što je bilo pre samo nekoliko godina. Neto zarade u Srbiji od 2010. ovde vidite od 34.000 dinara, posle ćemo videti u evrima. Mi procenjujemo da će u decembru prosečna zarada, dakle ovde je prosečna zarada u pitanju, biti 140.850 dinara za teritoriju Republike Srbije. Govorimo o nečemu što će biti za dva meseca, za dva, tri meseca. Tako da, ja mislim da ta promena je veća od 4 puta, dakle 4,1, 4,2 puta više u dinarima. Možemo da pogledamo u evrima. U evrima je to sa 331 evra na 1200 evra koliko će biti prosečna plata u decembru. 1200 evra vam je danas prosečna plata u Rumuniji, koja je članica Evropske unije od, ako se ne varam, 2004.
1: mislim. Četvrti ili sedmi, četvrti.
0: Rumunija i Bugarska 2004. ako se ne varam. Dakle, 1200 evra će biti prosečna neto zarada na kraju ove godine, ne na kraju sledeće godine, već na kraju ove godine, za celu teritoriju Republike Srbije. Ja se sećam, svojevremeno je šef poslaničkog kluba Demokratske stranke, kada sam bio predsednik vlade, meni rekao u zgrade Narodne skupštine, rekao mi je, ako uspete da stignete, ako uspete da dođete do prosečne plate 500 evra, ja ću javno da čestitam. Evo, mi sad dolazimo do prosečne plate 1200 evra. Tako da, i kad vam kažu, ali zato stopa inflacije, zato sam vam ja rekao da su prosečne plate skočile za 72%, 71,59%, to je sa sve uračunatom inflacijom, to je realni skok zarada. To je ogromno poboljšanje životnog standarda ljudi i poboljšanje kvaliteta života. Idemo dalje. Predlog naš, ovo vam je sad verovatno najvažnija vest, od 1. decembra, to je velika vest, dakle najpre, molim vas, pažljivo me slušajte. Ne čitajte samo brojke, nećete sve moći da čujete, nećete moći sve da shvatite. Mi ne idemo sad za povećanje plata u javnom sektoru od 1. januara. To je velika radost, verujem, za sve ljude koji rade u javnom sektoru. I za naše policajce, i za naše vatrogasce, i za naše vojnike, i za naše lekare, za medicinske sestre pre svega, za naše profesore, nastavnike, sve druge. Dakle, povećanje plata ide od 1. decembra, ne od 1. januara. Dakle, mesec dana ranije, već početkom januara, gledat ćemo da to bude pre badnjeg dana za pravoslavce, dakle pre Božića, jer znamo koliko se ljudi istroše u decembru za razne praznike, da ih dočeka uvećanje od 8%, ali sve zaposlene u socijalnoj zaštiti, dakle u centrima za socijalni rad, gerontološkim kućama, domovima za stare, za penzionere, za sve drugo, dakle svi oni, njih je oko 15.000, 14.800, 15.000 tih lica dobit će najveće povećanje, to je povećanje od 12%, to je 50% veće povećanje od onoga koje će imati svi drugi, zato što ti ljudi rade jedan izuzetno težak posao, ali ne samo što rade jedan izuzetan težak posao, već smo njih zaboravljali nekako u prethodnim godinama. Ja im se zbog toga izvinjavam i nadam se da smo ovim uspeli da pokažemo poštovanje prema tim ljudima. Dakle, da bih vam samo objasnio koliko je ovo značajno i koliko je ovo veliko povećanje. Da kažemo da će u najgorem slučaju međugodišnja inflacija biti 3%. U najgorem slučaju. Kad nekom povećate platu 8 ili 12%, samo pogledajte koliko ste mu povećali životni standard. Ta razlika je povećanje životnog standarda i kvaliteta života. I zaista ja sam srećan zbog toga. Mi smo pokušali, nemojte još da mi okrećete, mi smo pokušali da penzije prate plate i za nekih 94% smo uspeli, ne 100%, ali vidjet ćete, sad idemo dalje. Ovo je projekcija rasta plata u sektoru zdravstva i socijalne zaštite. Mi ćemo vam sada dati 2012. i decembar 26. Doktor specijalista imao je 67.540 dinara, u decembru 26. 191.272 dinara, tri puta više. Lekar opšte prakse imao je 53.931, danas tada će im, u decembru će imati 152.759 dinara. Medicinska sestra sa 32.454 dinara, iako je ovde procentualno najveće povećanje, ti ljudi, najčešće žene, rade najteži posao, posebno u intenzivnoj nezi, i to ćemo dodatnim pravilnicima i sistematizacijama njima morati posebno da pomognemo ili da damo dodatke, jer ljudi nam se sklanjaju iz onoga što je najteži rad, sa 32.000 na 103.234 dinara. Vaspitač, socijalni radnik, socijalni pedagog, psiholog, pedagog, radni terapeut, logoped, imao je 49.422 dinara, decembar 26. 125.687 dinara. Idemo dalje. U sektoru zdravstva i socijalne zaštite u evrima, dakle da ponovim, sa 597 na 1629 evra, sa 477 lekar opšte prakse na 1301 evra, medicinska sestra sa 287 na 879 evra, vaspitač, i dalje gubimo medicinske sestre, lekare minimalno, a medicinske sestre i dalje, i zato ćemo tu u narednom periodu morati dodatno da radimo i da poboljšamo njihova primanja. Vaspitač, socijalni radnik, logoped, pedagog, psiholog, sa 437 evra na 1071 evra. Što se penzija tiče, mi smo od završetka fiskalne konsolidacije rasle su nominalno 140,4%, dakle to je u dinarima, ono što svako može lako da izračuna, a realno kada uzmete stopu inflacije u obzir, realno su penzije uvećane za 57,8%, što znači za taj procenat realno penzioneri žive bolje. To je poboljšanje životnog standarda penzionera. Prosečna penzija je 2012. godine iznosila 204 evra, danas je prosečna 486 evra. I jednokratna davanja smo imali za penzionere u zavisnosti od njihove visine između 870 do 1000 evra, dakle u zavisnosti od njihovih primanja. Mi smo se, nemojte da mi okrećete, mi smo razgovarali, gledali smo švajcarsku formulu da ne ugrozimo javne finansije zemlje, da se ne dodvoravamo nikome, već da nam penzije, koliko god je to moguće, prate plate i da nam rast penzija bude usklađen sa švajcarskom formulom kako bismo sačuvali i investicioni rating kod S&P-a i da možemo to isto da očekujemo kod Fitcha i Moody's. Zato što razmišljamo o budućnosti, a ne o izborima, dakle. Penzije, naša je odluka, penzije će od 1. decembra, dakle, od 1. decembra, dakle najprije imamo sada 14. od 1. decembra će penzije porasti za 7,5%. Dakle, za one koji imaju penziju 40.000 dinara, penzija će biti 43.000 dinara. Ako sam ja to dobro izračunao, jesam. Za one koji imaju 50.000, bit će 53.750 dinara. Za one koji imaju 30.000, bit će 32.500. Ako sam dobro izračunao. Ali u proseku će biti nešto preko 500. Sa 486 prosečno penzije će porasti na preko 520 evra. Za tri dana kreće isplata od 20 do 35.000 dinara. Od 22. kreće isplata dodatnih 6.000 dinara. Krenite mi na sledeće, dakle. Ovde imate sve kada smo davali jednokratne novac penzionerima, deci, zdravstvenim radnicima, svim punoletnim građanima. Sada idemo na penzionere od 20 do 35 hiljada dinara, na socijalno ugrožene 25 hiljada dinara, borce, sve borce 10 hiljada dinara i sve punoletne građane 6 hiljada dinara. Pri tome, svi punoletni građani ide kumulativno sa penzionerima ukoliko su penzioneri u pitanju, tako da će penzioneri suštinski biti od između 26 i 41 hiljade dinara. Kada govorimo o borcima, imate i borce koji su penzioneri, oni će primiti ono što im je veće davanja, ne manje, dakle, i socijalno ugroženi i socijalno ugroženi takođe. Ukoliko ih ima da su penzioneri, takođe će primiti. Tako je, tako da nećemo ih oštetiti u svakom slučaju. Ja mislim da su ovo, i kao što ovde piše, ove rezultati su zajednički uspeh svih građana Srbije. Radili smo, gradili, stvarali uslove za bolji život i hvala svim građanima Srbije na trudu, podršci, poverenju. Vi sad morate da računate da kad sa 500 evra povećate nešto za 8% ili sa 1000 evra povećate 1000 i nešto evra, 1050 evra povećate za 8%, vi to povećavate za 80 i nešto evra na mesečnom nivou, što vam je 1000 evra na godišnjem nivou veća plata. Isti je slučaj i sa penzijama, tako da verujem da ćemo uz povećanje penzija i sledećih godina obezbeđivati makar jednom davanje za naše penzionere, ali to ostaje da se vidi kako će nam biti stanje u kasi, kako će biti stopa rasta i koliko ćemo moći i uspjeti da rastemo. Jesmo li sve rekli?
2: Sve smo.
0: Sve ove podatke možete da dobijete, da ih sagledate. Mislim da smo se odnosili ozbiljno, odgovorno, pokazali brigu prema ljudima i nismo želeli da činimo, oni koji znaju kako se izračunava švajcarska formula, videće da za 0,1 nismo hteli da pređemo ono što je dobijeno kao rezultat. Ponašamo se striktno ekonomski, stručno, posvećeno, ozbiljno, onako kako to jedna država zahteva. Ovo je ono što smo zaradili. Ovo je ono što imamo i pružamo se onoliko koliko smo dugi.
2: 22. predsjedniče jednokratna.
0: Da, rekao sam 22. je 6.000 dinara, 14. je sad ovo. I to će svi građani dobiti, dakle, 22. koji se prijave, ako se ne varam. Koliko do sad ima?
2: Ima 1.400.000.
0: 21. će da dođe jedno 3 miliona. A 4 miliona ima.
2: Akcionarsko fond.
0: Ok, to znači da je to već 5.400. Dobro, još tih milion će doći u narednim danima. Mi Srbi volimo u poslednjem trenutku da se prijavimo za novac. Izvolite ako imate neko pitanje.
3: Hvala. Pink, Srđan Kuvekalović. Srđan, izvoli.
4: Dobar dan, predsjedniče. Evo, pažljivo sam slušao šta ste govorili i gledao ove brojke. I sad, kad vidim ovo, kad ste došli na vlast i ove rezultate danas, brojke su stvarno neverovatne. Kako nam je to pošlo za rukom da imamo sada neke plate veće za 1000 evra i koji odgovor se ima onima koji usporavaju ove rezultate? Zanima me isto šta se dešava sa kreditima za mlade. To niste spomenuli, da li to i dalje aktuelno, da li će rok biti produžen, da li će biti skraćen. I treće pitanje, ali imate neki detaljniji komentar kada je reč o ovoj ceni nafte koji izlazi iz te situacije. Hvala.
0: Da vam kažem, teški su mi dani, ali ste me nasmijali s ovim poslednjim pitanjem. Izlaz iz ove situacije je da neko prekine rat između Amerikanaca i Irana i između Rusa i Ukrajinaca. Ali ne ide, što bi naš narod rekao, ne fercera. Ne može niko to da prekine. Ako se sećate, ja sam to i ranije govorio, čak i kad su potpisali mir Amerikanci i Iran, ja sam rekao, uzroci nisu otklonjeni, kao što sam govorio i za Rusiju i Ukrajinu, kada smo sa mnogo optimizma svi očekivali da se to desi. Plašim se i da sa svim ovim što Huti sad radi i Saudijskoj Arabiji, da će stvari ići samo na gore. I još poneki tanker da bude uništen. Velike probleme imamo, velike probleme. Ljudi moraju da znaju da mi deo državne kase finansiramo iz akciza i to nam je bio jedan od glavnih prihoda, akciza na naftu. Mi nikad nismo imali jeftino gorivo, mi ćemo uskoro biti među najjeftinijim i sa gorivom. vrlo brzo. Jer malo koja država hoće da se odrekne 25 ili 30% svoje akcize. Mi smo se danas odrekli 25% svoje akcize. Dakle, mi četvrtinu onoga što naplaćujemo, ne naplaćujemo. Tako da, ne znam, Srđane, šta bih vam rekao. Uzdam se u Boga i pomalo u pamet ljudi da prekinu ratove, jer sve drugo možete nekako da izdržite ovo teško. Znate li koja je cena gasa? I ne interesuje to ljude. Samo kažu, pa meni će da poskupi nešto, a ne poskupljujem ništa. 968 dolara, je li tako? 968 dolara, proveram sa koji ću. 968 dolara po hiljadu, na hiljadu kubnih metara gasa. Ja se sećam kad sam išao u Rusiju da pregovaram sa Putinom da li će bude naftna platforma kombinovana, naftna TTF. Pa sam rekao sebi, ne smeš nikako da dosegneš cenu od 400, mora bude 310, 320 da bi Srbija mogla plaća. A danas vam je tržišna cena gasa i to koja nije, tada skače svaki dan ovako ili onako, nema ni pretranog skakanja ni pretranog pada, već stabilno ovako raste. To je najveći problem. Kao kiša fajtalica, kako se kaže. Ne ono pljusak dođe pa prođe. E ovo nam je ovako ide. Ovako, stalno. Nema ono ovako pa onda ovako. Ne, ne. Sve vreme ide ovako cena gasa. Takva je konjunktura užasna. Nema gasa, nema, zatvoreni svi putevi, kanali, nema dotura gasa preko gasovoda iz Katara, nema dotura nafte kroz Ormuški Moreuz i ovamo preko Jemena, Adena, Sane i ne dozvoljavaju Huti. Kako vam kažem? I to se osjeća u celom svetu. To je onako baš priličan problem. Kako ćemo to da rešavamo? Ja stvarno čestitam i ministru finansija, i vodili su račune, imali smo bafere velike, posebno što smo i mnogo oružja kupovali, mnogo. Tako da, mnogo ulagali u našu industriju. Pitanje kredite za mlade u toku je. Možete se prijaviti. Ako nemate nekretninu na svoje ime, nemate 35 godina, to jest nemate 36 godina, možete se prijaviti sa 35 godina, 11 meseci i 29 dana, dakle, i tako isti, možete se prijaviti. Sve isti uslovi.
2: Što je nevjerojatno sa obzirom.
0: Stvarno je nevjerojatno, 1% učešće i ovo do sada. Mislim da su ljudi veoma, veoma zadovoljni. Rešili smo za 6.000 ljudi. Za više od, stalno se prijavljaju ljudi, ali za više od 6.000 ljudi smo nešto, čini mi se, na najlakši i najbrži mogući način rešili. Što se vašeg prvog pitanja tiče, ovakvi uspesi, meni je juče bilo posebno drago što sam dobio čestitke. Vidim da je vijetnamski predsjednik to stavio kao prvu vest i da su oni to stavili kao prvu vest susret sa mnom u Parizu. Vijetnam je jedna ogromna zemlja, čudesna zemlja, fantastičnog razvoja u svakoj sferi društvenog života i oni Srbiju doživljavaju kao istinskog prijatelja, ali i cene naše rezultate. I mogli ste čak i juče da čujete ljude koji su bili na panelu sa mnom na Belgrade Talks, koliko su srećni i zadovoljni kada vide i promenade naše i kada vide kako Beograd napreduje i kojom brzinom ide. Morate da imate velike snove, da visoko postavljate ciljeve i lestvicu, morate da radite vredno, morate da se oglušujete na one koji kibicuju i dobacuju svakog dana i da ne odustajete od svojih ideja i od velikog i teškog posla, jer državu nije jednostavno voditi, ali je sve u radu i u tome da očuvate mir i stabilnost. A sve ostalo je rad. Rad, rad i rad. I kada pogledate razliku u svim parametrima, jedino gde ne možemo da se pohvalimo, to je po platama možemo, ali ne možemo po nivou obrazovanja. Na moju žalost, mi smo tu delimično krivi, neki drugi su mnogo više krivi, ali svejedno ja prihvatam da sam ja kriv za sve to, jer da smo snažnije reagovali, ne bismo dopustili takvu anarhiju i takvo bezakonje i takvo razaranje naše budućnosti. A ne zaboravite, to je jedan od temelja napretka, i obratite pažnju na još jedan detalj. U celoj našoj Evropi nema ni jedne zemlje koja je ušla u prvih 10 po PISA testovima. Ni jedne. Svi ovdje smo dole, u svetu. Azija u nebese. Mi svi dole. A mi pogotovo, mi smo imali posebne stručnjake. O čemu? Sve dok ne podnesem ostavku kao predsjednik Republike neću da pričam. Bar ne tamo gde se ponašam i gde u potpunosti obavljam ulogu predsjednika Republike. Izvolite.
3: N1, Žana Bulajić. Žana, izvolite.
5: Dobar dan. Pa evo, kad ste već pomenuli ostavku, da krenemo odatle. Kad je plan da podnesete ostavku? Čini mi se da ste rekli da ćete u kampanju ući kao običan čovjek i da ćete ići, čini mi se, vašom Škodom ili kako već. To je prvo pitanje. Znači, imate li sad neki datum, imajući u vidu koliko sam razumela da idete u Ameriku, da imate još neke državničke obaveze? I samo malo da mi pojasnite, u kom svojstvu danas nastupate? Kampanja je raspisana, mi znamo da ćete vi biti kandidat za premijera, jer ovo što smo čuli, predizborni program, ovo su mnoga obećanja vlade u ostavci.
0: Ovde niste, odgovorit ću vam odmah, veoma sam zahvalan.
5: Hvala.
0: Na oba veoma ljubazno postavljena pitanja i bez imalo cinizma i sarkazma. Dakle, što se tiče vašeg drugog pitanja, ovde nema nikakvih obećanja. Ovo je ono što se dešava koliko od sutra. I ljudi znaju da sam uvek govorio istinu, ja sam to najavljivao. Ovo mi spada, postoji Agencija za borbu protiv korupcije koju sam prijavio ili prijavljujemo, a dužan sam 7 dana od raspisivanja izbora da prijavim Agenciji za borbu protiv korupcije ranije planirane aktivnosti kao predsjednika Republike u skladu sa glupim, ali zakonima koje smo sami usvojili. Ja se u potpunosti ponašam i poštujem te zakone. Za mene dura lex, sed lex. Tako da sve te aktivnosti, uključujući i ovu konferenciju za novinare, nećete verovati, uključujući čak i vojnu vežbu. Zamislite mene kao vrhovnog komandanta, moram da prijavim da imamo vojnu vežbu koju smo planirali još pre 6,5 meseci. 7. Toliko je glup zakon. Ali toliko su neki hteli spolje da mene ograniče da, ok, čak i to moram da prijavim. Ali šta da radite? Nije za to kriva Narodna skupština, za to smo krivi mi što smo i dalje u poziciji da donosite zakone koji ne mislim da bilo kome nešto posebno služe, ali ja računam da su neki mislili da će time da učine nešto protiv mene, pa nemam nikakav problem sa tim. Što se tiče vašeg prvog pitanja, ja sam vam negde, da ste me pažljivo slušali, jasno je rekao kada, odmah po mom povratku iz Njujorka, ja ću podneti ostavku. Sad nemojte me držati za reč, ja mislim da 25. ili 26. je to, ali to je to. 25. i 26. To je to kada ću podneti ostavku i tad idem u kampanju kao običan građanin. Na šta me zakon ne obavezuje, to je moja želja. Ne želim da idem u kampanju za predsjednika vlade kao predsjednik Republike. Želim da imam... Nijedan predsjednik to nikada nije uradio. Svaki je sa pozicije predsjednika išao u kampanju. Ili obrnuto sa pozicije premijera. Ja hoću da budem prvi, hoću da idem kao običan čovjek i običan građanin. I posljednjih mjesec dana, dakle, kampanje, posljednjih mjesec dana kampanje, bit ću običan građanin, ići ću svojim automobilom, uzet ću i neko kamionče. Jesmo iznajmili ono kamionče. To nije neki veliki kamion, neki mali kamion, da mogu da se obratim ponegde ljudima, tako ću da idem sam, da mi padne na pamet. Bez posebnog plana, idem pa gde dođem u selo, kažem ljudima neku reč, gde dođem u grad, kažem ljudima neku reč i tako dalje. Tako da, a sad sam rekao i za to tačan datum. Samo ste me pažljivije slušali, mogli ste da znate tačan datum koji je. A moja reč nešto znači, ja se svoje reči uvijek držim. Te sam siguran da ćete vi na N1 nedvosmisleno primetiti kako oni koje podržavate su lagali, kako to neću da uradim. Tako da, i da obavestite vaše gledaoce da su kao i obično govorili neistine. Izvolite poslednje pitanje.
3: Informer, Sanja Vojinović. Sanja, izvoli.
6: Dobar dan, gospodine predsjedniče. Negde ćemo se opet vratiti na to energetsko tržište. Koliko dugo, po vašim nekim prognozama, država može podnositi taj najveći teret da građani ne osete kada je u pitanju cena nafte, dizela? I drugo pitanje, kako komentarišete čestu promenu nosioca blokadarske liste? Za evo par nekoliko dana, čak 4 puta su menjali nosioca liste. Da li to znači njihova nestručnost, neznanje ili nešto treće? Hvala.
0: Zahvaljujem se na drugom pitanju, ali neću da odgovaram na to pitanje. Već sam vam malo pre rekao. Dakle, to ne znam da li večeras ili sutra kad me budu obavestili, kada budem nosio lična dokumenta i kada im budem potpisivao saglasnost za kandidaturu, onda možda to možete da me pitate. Na ovakvim stvarima neću čak ni posredno, ne želim ni na koji način da zloupotrebljavam poziciju predsednika Republike. Svaki građanin, kao što sam rekao, želim demokratsku utakmicu, želim odmerenost i istovremeno želim da svaki građanin može dobro da odmeri kome daje svoje poverenje. Ja ću vam za prvo pitanje sada precizno odgovoriti, samo da vidite koliko krvarimo, koliko teško krvarimo zahvaljujući ratovima u Iranu i Persijskom zalivu i u Ukrajini. Samo ovo sagledajte, molim vas. Čitam vam podatke oko akcize za naftu, koliko smo para izgubili od 15. marta do 31. avgusta. Za to vreme izgubili smo 22,3 milijarde dinara. 22,3 milijarde dinara. Tamo dođe 200 miliona evra. Otprilike. Baš tako. 200 miliona evra je država u čistom minusu, samo da ljudi ne bi morali da plaćaju veću cenu naftnih derivata na pumpama. Mi smo platili to što je trebalo, tih 200 miliona evra trebalo je ljudi da plate. Platila je država. I naravno da je država oštećena. To nam je dve velike bolnice manje. To nam je dve velike bolnice sa opremom manje. Teško krvarenje. Teško krvarenje. A sad dolazi sve veće. Jer 25%, mi to zovemo krvarenje, finansijsko krvarenje. Teško. I sad sa 20 idete na 25%. I pitanje je dana kad ćemo morati da podignemo to na 30%. I gubit ćemo samo sve veći i veći novac.
2: Ti samo na rizu.
0: Ne vidim. Užas. Užas, bolje da vam ne čitam ovo. Tako da to je... Vidite, o tome ću nešto govoriti u Ujedinjenim nacijama. Nešto sam govorio i juče. Srušen je poredak u svetu koji je uspostavljen. Nije on da se sada ruši, on je srušen. Poredak uspostavljen 1945. godine više ne postoji. Tada je uspostavljen jedan poredak, taj poredak više ne postoji. Sada je borba. Borba za novi poredak. Taj novi poredak još nije oformljen. Suštinski, funkcionalno, svakako ne. Možete da nazirete neke obrise sa novom dihotomnom podelom sveta na Ameriku i Kinu i sve ostale manje, ali sa mnogo, mnogo regionalnih faktora, mnogo regionalnih igrača koji nisu imali tu snagu kao ranije i ogromnim potencijalom za sukobe oko svega. Oko mineralnih sirovina, oko retkih metala, nafte, gasa, do teritorija i svega drugog. Dok je takvo stanje, biće posebno u našem regionu koji nije jednostavan, veoma važno da se sačuvaju mir i stabilnost. A finansije moraju da obezbede velike bufere, a to je mnogo teško. Tako da stvari neće biti lake, ali verujem, nadam se da bar jedan od ovih sukoba se zaustavi. Evo, mogu svoju prognozu da vam kažem, nijedan ne mislim da će se lako zaustaviti. Verujem da će posle ruskih izbora, koji su 20. septembra, krajem septembra ili početkom oktobra, verovatno u nekoj trećoj zemlji se ići ne na bilateralne, već na trilateralne pregovore i ne na najvišem nivou, nego na nižem nivou. Dakle, da li će se ići u neku arapsku zemlju, Rusija, Ukrajina i Amerika, moguće je, ali na nekom nižem nivou, i da počnu razgovori, a kad će se to završiti, kako će se završiti, to Bog Otac ne zna. Tako da, Amerika, Iran, sve manje optimizma iz dana u dan. I sve više problema. I sve se više širi taj sukob. I sad poziv Saudijaca, Pakistanu, Turskoj i ostalima da intervenišu protiv Huta, dalje vam širi sukobe i dodatne podele u muslimanskom svetu između Sunita i Šita, između te nove koalicije, Pakistan, Turska, Saudijska Arabija, čekaju još dve zemlje, i sa druge strane Irana i njihovih saveznika. Samo problemi, samo muke. Ste vi hteli pitanje postaviti? Ajde, izvolite, neću da kažete da nismo.
3: Alo. Hvala vam, predsjedniče. Alo, Mila Stanković, Mila, izvoli.
7: Kao jedan od kandidata studentsko-blokaderske liste...
0: Fine. Neću to.
7: Izvinite?
0: Neću to.
7: Okej.
0: Okay. Ne zato što ne smijem, ne zato što mi ne odgovara, ne želim to.
7: U redu.
0: Ne želim da odgovaram i govorim bez naših unutrašnjih političkih stvari, i hoću da govorim o onome što je tema ove konferencije i onome što bi trebalo da govorim isključivo kao predsednik Republike.
7: Jasno, izvinite.
0: Hvala. Hvala svima vama i sve najbolje vam želim i srećan rad.
3: Hvala.
8: Poštovani slušalci, čuli ste obraćanje predsjednika Vučića koji je u Palati Srbija predstavio nove mere za poboljšanje životnog standarda građana. Nastavljamo sa vestima. Saudijski prestolonaslednik Muhammed bin Salman zatražio je od američkog predsjednika Donalda Trumpa da američka vojska gađa položaje Huta. Trump je to odbio, ali jedan američki zvaničnik izjavio da će administracija Saudijskoj Arabiji pružiti obaveštene podatke o Hutima, objavio je sajt Axios. Iran i zemlje Persijskog zaliva planiraju sastanak radi dogovora o upravljanju plovidbom kroz Ormuski Moreuz, preneo je Financial Times. U Pavlogradu u Ukrajini proglašen je dan žalosti za poginule u napadu ruskih snaga. Stradalo je 5 osoba, među 67 povređenih je 7 dece. Na meti ruskih snaga ponovo je bio Kijev, ima povređenih. Rusija je potvrdila da su njene snage u blizini luka Černomorsk i Odesa u Crnom moru pogodile 3 teretna broda koja su prevozila opremu za ukrajinske vojne snage. U napadima ukrajinskih dronova na Tulsku oblast u centralnoj Rusiji 2 osobe su poginule, 3 su povređene. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski nastavlja posetu u Kanadi. Odbojkaši Srbije igraće protiv Estonije u startu evropskog prvenstva koje se održava u Bugarskoj, Finskoj, Italiji i Rumuniji. Utakmica u finskom Tampereu počinje u 19 časova, prenosi na drugom programu RTS-a. I vreme danas promenljivo oblačno i veoma toplo, posle podne i uveče na oblačenje, mestimično kiše i lokalni pljuskovi. Temperatura do 37 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu 22 stepena, Nišu 30, Beogradu 26 stepeni. U glavnom gradu vlažnost vazduha 55%, pritisak 1001 milibar, vetar severozapadni 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Muzički zemljotres koji se čeka decenijama. Najveći showman Balkana, Dragan Kojić Keba, stiže na Tašmajdan 12. septembra. Koncert karijere, sad i ko zna kad. Keba.
3: U čast pet decenija postojanja na koncertnoj sceni PGP RTS i Maestro International vam predstavljaju jedinstven zvuk klasične gitare Uroša Dojčinovića. Studijsko izdanje Muzički suveniri, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić je predstavio nove mere za poboljšanje životnog standarda građana. Najavio je da će od 1. decembra plate u javnom sektoru biti povećane 8%, u socijalnoj zaštiti 12%, a da će od 1. decembra penzije biti veće 7,5%.
1: Povećanje plata ide od 1. decembra, ne od 1. januara. Dakle, mjesec dana ranije, već početkom januara, gledat ćemo da to bude pre badnjeg dana za pravoslavce, dakle pre Božića, jer znamo koliko se ljudi istroše u decembru za razne praznike, da ih dočeka uvećanje od 8%, ali sve zaposlene u socijalnoj zaštiti, dakle u centrima za socijalni rad, gerontološkim kućama, domovima za stare, za penzionere, za sve drugo, dakle svi oni, njih je oko 15.000, 14.800, 15.000 tih lica dobit će najveće povećanje, to je povećanje od 12%, to je 50% veće povećanje od onoga koje će imati svi drugi. Penzije će, od 1. decembra će penzije porasti za 7,5%, ali u proseku će biti nešto preko 500, sa 486 prosečno penzije će porasti na preko 520 evra. Za tri dana kreće isplata od 20 do 35.000 dinara. Od 22. kreće isplata dodatnih 6.000 dinara.
0: Predsjednik je rekao i da danas neće biti povećanja cena goriva, ali da se suočavamo sa izuzetno teškom situacijom u energetskom sektoru i da će se država odreći 25% svog akciznog učešća. Predsjednik Aleksandar Vučić je tokom prepodneva obišao Univerzitetski klinički centar Srbije i završne radove druge A faze izgradnje i proširenja te zdravstvene ustanove. Drugom fazom se nastavlja izgradnja operacionog bloka i obuhvata 47.000 metara kvadratnih. Vučić je izjavio da je samo u Univerzitetski klinički centar u prethodnih nekoliko godina uloženo 350 miliona evra. Rekao je da će država pokušati da reši problem građana obolelih od cistične fibroze u vezi sa dobijanjem skupe terapije za lečenje. Predstavnici Srpske liste neće odustati od toga da govore ono što je činjenica, a to je da pripadaju srpskom narodu. Izjavio je za RTS potpredsjednik Srpske liste Dalibor Jeftić. Dodao je da će u današnjem nastavku konstitutivne sednice Skupštine u Prištini ponovo predložiti Slavka Simića za potpredsjednika parlamenta. Saudijski prestolonasljednik Muhammed bin Salman zatražio je od američkog predsjednika Donalda Trumpa da američka vojska gađa položaj Huta. Trump je to odbio, ali jedan američki zvaničnik izjavio da će administracija Saudijskoj Arabiji pružiti obaveštene podatke o Hutima. Objavio je sajt Axios. Iran i zemlje Persijskog zaliva planiraju sastanak radi dogovora o upravljanju plovidbom kroz Ormuski Moreuz, preneo je Financial Times. U Pavlogradu u Ukrajini proglašen je dan žalosti za poginule u napadu ruskih snaga. Stradalo je 5 osoba, među 67 povređenih je 7 dece. Na meti ruskih snaga ponovo je bio Kijev, poginule su 3 osobe, 6 je teže povređeno. Rusija je potvrdila da su njene snage u blizini luka Černomorsk i Odesa u Crnom moru pogodile 3 teretna broda koja su prevozila opremu za ukrajinske vojne snage. U napadima ukrajinskih dronova na Tulsku oblast u centralnoj Rusiji 2 osobe su poginule, 3 su povređene. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski nastavlja posjetu Kanadi. Od 15 sati na pumpama u Srbiji neće biti promjene cene goriva. Narednih 7 dana evrodizel će dalje koštati 234 dinara po litru, a benzin 205 dinara. Odbojkaši Srbije igraće protiv Estonije na startu evropskog prvenstva koje se održava u Bugarskoj, Finskoj, Italiji i Rumuniji. Utakmica u finskom Tampereu počinje u 19 časova, prenos je na drugom programu RTS-a. I vreme danas promenljivo oblačno i veoma toplo, posle podne i uveče na oblačenje, mestimično kiše i lokalni pljuskovi. Temperatura do 37 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu izmereno 24 stepena, Nišu 32, Beogradu 27 stepeni. U glavnom gradu vlažnost vazduha 39%, pritisak je 1001 milibar, vetar zapadni 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.
2: Vodostanje.
3: Уровень воды в реках.
4: Бюллетен гидрографик.
2: Водостание.
0: Radio izveštaj o vodostaju reka na dan 11.9.2026. godine. Reka Dunav, Linz, 352 cm, Kornojburg, 190 190, Bratislava, 270 270, Komarno, 37 37, Estergom, -34 -34, Budimpešta, 5. Dunav Feldvar, -235, -235. Baja, -41, -41. Mohač, -27, -27. Bezdan, -178, -178. Apatin, -119, -119. Bogojevo, -107, -107. Vukovar, -91, -91. Bačka Palanka, -86, -86. Novi Sad, -73, -73. Zemun, -169, -169. Pančevo, -216, -216. Smederevo, -420, -420. Veliko Gradište, -730, -730. Turn Severin, -640, -640. Prahovo, -145, -145. Ruščuk, -121, -121. Đurđevo, -191, -191. Crna Voda, -240, -240. Braila, -15, -15. Reka Drava, Botovo, 115, 115. Terezino Polje, -361, -361. Donji Miholjac, -128, -128. Osijek, -176, -176. Reka Tisa, Tisabeč, -260, -260. Vašarošnamen, -242, -242. Tokaj, 399, 399. Solnok, -343, -343. Segedin, 47, 47. Senta, 200, 200. Novi Bečej, 289, 289. Titel, 21, 21. Reka Sava, Zagreb, -131, -131. Gradiška, -108, -108. Slavonski Brod, -54, -54. Slavonski Šamac, -252, -252. Sremska Mitrovica, -17, -17. Šabac, -115, -115. Beograd, -127, 127. Reka Kupa, Karlovac, -48, -48. Reka Una, Novi Grad, -50, -50. Reka Sana, Prijedor, -10, -10. Reka Vrbas, Delibašino selo, 68, 68. Reka Bosna, Doboj, bez podataka. Reka Lim, Prijepolje, 10, 10. Reka Drina, Foča, -163, -163. Radalj, 27, 27. Reka Velika Morava, Varvarin, -219, -219. Bagrdan, -39, -39. Ljubičevski most, -391, -391 cm. Prognoza vodostaja za 13.9.2026. godine. Kod Bezdana -170, -170 cm, kod Sremske Mitrovice -21, -21 cm. Napomena, na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela vodostaji će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa. Temperature u Bogojevu, vode bez podataka, vazduha maksimalna 26,5, minimalna 14,5, srednja 20, u 7 časova izmereno 14 stepeni. U Novom Sadu vode 15,8, vazduha maksimalna 29, minimalna 14,5, srednja 21,5, u 7 časova 14 stepeni. U Zemunu vode 24, vazduha maksimalna 30,1, minimalna 18,7, srednja 24,5, u 7 časova izmereno 19 stepeni. Tendencija vodostaja: Dunav stagnacija i manje opadanje, Drava u porastu, Tisa, Sava, Drina i Velika Morava u stagnaciji. Slušali ste radio izveštaj o vodostaju reka na dan 11.9.2026. godine.
2: Vodostanje.
3: Уровень воды в реках.
4: Bulletin hydrographique.
2: Водостояние.

0: 1 sat i 15 minuta, slušate Radio Beograd 1, emisija U ritmu dana. Kao što smo već i pričali, danas je poslednji dan ovog toplotnog talasa koji je počeo još krajem jula i već su velike razlike u temperaturi, tako da je oblačnost, kiša i lokalni pljuskovi su već stigli do Podrinja, Zapada, Srema i Bačke. U Somboru je 17, na Paliću 18 i u Loznici 19 stepeni i tamo pada slaba kiša. Najtoplije je trenutno u Kruševcu gde je 36 stepeni, u Nišu i Kragujevcu je 34, u Beogradu 29, a u Novom Sadu 24. Meteorolozi su najavili da će ovaj hladni talas da zahvati poslepodne i uveče i ostale delove Srbije i da će temperatura biti u padu, tako da nas sutra očekuje pretežno sunčano i hladnije vreme. Kiša moguća u južnim delovima Srbije, a najniža temperatura sutra od 12 do 19 stepeni, a najviša dnevna do 26. I kako nam je rekla Nevena Živanović na početku emisije U ritmu dana u našem prvom satu, u narednoj sedmici nas očekuju te jutarnje temperature koje će biti jako, mislim koje će biti niske u odnosu na one koje smo imali proteklih dana, dok će se najviša dnevna temperatura kretati do 27 stepeni. I kiša nas očekuje u ponedeljak posle podne, zatim utorak posle podne i u četvrtak. Dakle, leto se još ne predaje, ali nemamo više ovih temperatura koje su oko 37 stepeni. Pošto je pred nama vikend i očekuje se smena turista, samim tim i pojačan intenzitet saobraćaja, tako da Automoto Savez upozorava vozače da mogu očekivati gužvu kada je reč o najfrekventnijim pravcima ka granicama i ka turističkim destinacijama. Kada pričamo o gradu Beogradu, trenutno nema neke veće gužve, osim standardno ulaz sa Novog Beograda na most Gazelu. Putnička vozila na graničnim prelazima zadržavaju se i na izlazu i na ulazu iz zemlje oko pola sata, dok teretna vozila na Batrovcima na izlazi Srbije čekaju 7 sati, na Kelebiji 3 sata, a na Horgošu i u Šidu 2 sata. A mi u ritmu dana pričamo o tome, o Crvenom krstu, u stvari danas, Crveni krst, danas je 11. septembar i taj dan je u Crvenom krstu već 16 godina organizuje se dobrovoljna akcija, akcija dobrovoljnog davanja krvi i to naravno u znak sećanja na žrtve terorističkog napada u Njujorku. Tamo je bio naš Aleksandar Milivojević i razgovarao je sa predsjednikom Crvenog krsta, profesorom doktorom Draganom Radovanovićem.
1: Sagovornik prvog programa Radio Beograda je predsjednik Crvenog krsta Srbije, profesor Dragan Radovanović. Dragane, dobar dan i dobrodošli u program Radio Beograda.
2: Bolje nam došli ovde na ovu akciju davanja krvi.
1: Danas obeležavamo ovom akcijom 25 godina od terorističkog napada u Sjedinjenim Američkim Državama, 250 godina od nezavisnosti te zemlje, ali i 150 godina od osnivanja Srpskog Crvenog krsta. Ja bih priču ipak bazirao na našem Crvenom krstu. Dakle, na koje ste rezultate ponosni u ovih vek i po?
2: Pa prvo i osnovno što Crveni krst Srbije je nastao, odnosno Crveni krst Kneževine Srbije je nastao među prvih 15 nacionalnih društava u svetu, što znači naš Crveni krst je jedan od najstarijih u čitavom svetu. Druga stvar koja je još ređa od tih prvih 15 je i to što je Crveni krst Srbije u kontinuitetu funkcioniše i funkcionalan je svih 150 godina. Jel imate organizacije Crvenog krsta koje su nastajale, imale neko vreme svoju aktivnost, prekidale, pa ponovo obnavljale ili su se potpuno izgubile? Crveni krst je funkcionalan i aktivan svih 150 godina, na šta smo posebno ponosni. To govori najviše o tome koliko narod u našoj zemlji poštuje i prepoznaje Crveni krst i koliko poštuje vrednosti za koje se Crveni krst zalaže. To su humanost, empatija prema ljudima, pomaganje onima kojima je potrebna pomoć i to nikada nije prestalo i u najvećim iskušenjima i kada su bili ratovi, krize, izbegličtvo, naš narod je uvek održao tu svoju humanu misiju koju evo vek i posprovodi kroz svoj Crveni krst. Naravno, ono što smo isto tako veoma ponosni, to je veliki broj volontera u svim organizacijama Crvenog krsta, ima ih 182 organizacije lokalne, plus dve pokrajinske, beogradska organizacija i sedište Crvenog krsta, znači 186 organizacije. Mi smo veoma ponosni na to što imamo veliki broj volontera, preko 30.000 svakodnevno aktivnih, a preko 60.000 koji se povremeno uključuju. I najveći deo tih volontera su mladi ljudi.
1: Sada bih vas pitao upravo o današnjoj akciji. Davanje krvi je jedan, da kažemo, možemo reći i problem koji naša zemlja ima sa jedinicama, odnosno brojem jedinica krvi. Kakva je generalna situacija, kakvi su vaši podaci vezano za tu priču i što se tiče Crvenog krsta, ali i što se tiče države Srbije?
2: Pa da vam kažem, tradicionalno uvek postoji manjak jedinica krvi tokom leta, jer normalno je da naši regularni, stalni davaoci krvi ili one koji bi prvi put dali krv idu na godišnje odmore, letovanja i ne nalaze se u mestima svog boravka i nisu u mogućnosti da daju krv, i to je tradicionalno već desetine i desetine godina traje te krize koje se javljaju leti, naročito, ali i zimi, kada su zimski raspusti i zimski odmori. Naravno, medicina i potrebe za krvlju kao lekom su neprekidne tokom cele godine i one ne poznaju godišnje odmore i zimske raspuste, i stalne, konstantne količine krvi su neophodne. I zbog toga i Crveni krst, kao i svi drugi koji se bave motivisanjem davaoca krvi i prikupljanjem krvi, imaju te tradicionalne pojačane letnje akcije gde se u povećanim kampanjama i pozivanju ljudi da dođu da daju krv pokušava da prikupi što više jedinica krvi. Mi sad izlazimo iz tog letnjeg perioda, izlazimo iz tog perioda kada je bilo manjka krvi, ali ipak je akcijama krvi uspelo da se prikupi dovoljna količina krvi za zdravstveni sistem. Prošle godine je Crveni krst Srbije u svojim akcijama prikupio 143.277 jedinica krvi, a ukupno u Srbiji je prikupljeno negde preko 224.000 jedinica krvi, što znači da se preko 60% ili dve trećine prikupljenih jedinica krvi prikupi u akcijama Crvenog krsta. Crveni krst na čitavoj svojoj teritoriji radi akcije dobrovoljnog davanja krvi i tu se ukupno organizuje u čitavom Crvenom krstu u Srbiji preko 3700 akcija i učestvuje negde oko 3700 naših volontera u organizaciji i sprovođenju tih akcija dobrovoljnog davanja krvi. Za prvih 6 meseci ove godine je skupljeno u akcijama Crvenog krsta negde oko 72.000 jedinica krvi. Mi nastavljamo sa našom kampanjom, sa intenzivnim radom. To je jedna od glavnih aktivnosti Crvenog krsta, motivisanje stanovništva za dobrovoljno davanje krvi, i naš cilj je da svake godine imamo što više prvih davalaca.
1: Sada bih, pored ove akcije, voleo da spomenemo i neke trenutne akcije koje uz ovu sprovodi Crveni krst ili ono i što planirate za budućnost.
2: Pa Crveni krst radi redovno svoje programe. Mi imamo tih nekih 16 polja svoga rada, svojih aktivnosti, socijalne, zdravstveno, preventivne, pripremanje i delovanje u nesrećama. Crveni krst i sada, evo, još traje ta aktivnost u pomaganju prilikom saniranja ovih požara na različitim mestima u našoj zemlji. Naravno, nastavljamo da radimo ovu kampanju i dalje dobrovoljnog davalaštva krvi, da se, evo, taj letnji period završi, da imamo što više jedinica krvi u rezervama. Radimo, tradicionalno počinje sad ovaj jesenji period program priprema za delovanje u nesrećama i smanjenje rizika od prirodnih katastrofa, što je veoma važno. Kreće jesenjo-zimski ciklus socijalnih naših programa, narodne kuhinje, raspodela paketa hrane i higijene za socijalno ugrožene stanovnike, i naravno ono na što smo veoma ponosni, to je International Trauma Life Support. To je jedan potpuno novi program napredne prve pomoći koji se ukazuje ljudima koji su povređeni u bilo kom tipu traumatizma, bilo da je to saobraćeni traumatizam, zemljotres i poplave ili nešto slično. To je jedan novi sistem i mi smo postali jedna od franšiza te velike i globalno veoma priznate i cenjene organizacije sa sedištem u Sjedinjenim Američkim Državama i mislim da smo time značajno doprineli našim zdravstvenim programima i proširenju njihovog kvaliteta i aktivnosti.
1: Na kraju smo razgovora, nije na odmet da progovorimo malo i o problemima koje Crveni krst ima.
2: Pa dobro, problemi, Crveni krst sve svoje probleme rešava, tako da ne bi bilo...
1: Šta su izazovi?
2: Da izazovi uvek postoje, ali mi njih rešavamo i nikada nama izazovi nisu bili prepreka da mi prekinemo sa svojom humanitarnom misijom i zato i trajimo 150 godina. Prema tome, sve svoje izazove mi rešavamo i uvek smo tu za one zbog kojih jesmo, a to su naši korisnici.
1: Koji izazov je za vas nekako najveći?
2: Pa nije izazov. Za mene je uvek najvažnije motivisati i privući što veći broj novih članova Crvenog krsta, privući što veći broj volontera i stalno proširivati bazu volontersku Crvenog krsta. Od 6 do 66, 76, 86 mi imamo volontere koji imaju i skoro 90 godina i na njih smo takođe posebno ponosni i to je snaga Crvenog krsta, volonteri, i mi moramo uvek da imamo tu viziju i tu misiju da što više ljudi privučemo u Crveni krst kvalitetom svoga rada, transparentnošću i dobrotom koju moramo da širimo.
1: Sagovornik prvog programa Radio Beograda bio je profesor Dragan Radovanović, predsednik Crvenog krsta Srbije. Mnogo vam hvala na izdvojenom vremenu i razgovoru za naš program.
2: Hvala vama.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Muzički zemljotres koji se čeka decenijama. Najveći showman Balkana, Dragan Kojić Keba, stiže na Tašmajdan 12. septembra. Koncert karijere, sad i ko zna kad. Keba.
3: Ne čekaj na akcije, niske cene svaki dan, i juče, i danas, i sutra. Alesto suve kajsije, 200 grama, 299,99. Saguaro Edition gazirano piće sa ukusom limuna, 1,5 litar, 54,99. Finka Re mlečna čokolada, 300 grama, 339,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
4: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.
5: Pola dva je i petak je i to je, sve su to znaci da je sa mnom u studiju Aleksandar Petrović.
6: Ste vi dovita?
5: Jesam.
6: Javljati
5: danas
6: se.
5: Da javlja mi se danas.
6: Javljati se. Pa evo i ja da se javim preko Talas Radio Beograda i da vam kažem da danas nadoknađujemo gradivo od prošlog petka.
5: Školsko gradivo.
6: Jeste, školsko gradivo, zato što prošlog petka smo imali ekskluzivu u vidu intervjua sa Janom Andersonom, a danas se posvećujemo onim školskim temama u rock'n'rollu koje su nezaobilazne. Kreće rokumentarac.
7: I will now take you back to the time before the Big Bang and the birth of the very first soul called the Universal Migrator. However, system protocols require confirmation of risk factor. No user has ever pre-incarnated back this far before. Are you sure you want to continue?
8: Rokumentarac, vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
9: Kapetan broda, Aca Celtic.
10: Oh my god. You can't be. You can't be.
11: Oui, oui, mon amour. C'est moi.
12: Pa ko će, mislim, stvarno.
6: Dobrodošli u Rokumentarac. Današnji rokumentarac, eto, čuli ste, posvećen školi na sve moguće načine, ali uvijek nekako na početku škole svi žalimo za raspustom koji je minuo. Da bi se nekako prilagodili na ono što sledi, evo pesme koja ipak i dalje slavi raspust. Nekada davno na albumu Billion Dollar Babies Alice Cooper je rekao "School's out", pa nije baš da je out, sad je već in. Dobrodošli u Rokumentarac.

Nije baš da su mogli da se pohvale nekim bog zna kakvim prosekom u toku svog školovanja, ali AC/DC imaju izuzetan prosek što se tiče prodaje ploča, tako da sve im je oprošteno. Ovo je bila njihova verzija velikog hita Chucka Berrya, School Days. Kao što rekao smo, AC/DC su to prezentovali 1975. godine. Nešto kasnije, mogli bismo već da kažemo da je na talasu uspeha ovog singla došla ideja da se snimi i film koji će se baviti idejom u kojoj se spajaju rock and roll i, pa ajde da kažemo, uslovno srednja škola. Dakle, iz svega toga je ispao jedan vrlo prirodan spoj koji je iznedrio i single koji se zove potpuno isto kao i film, a koji se kasnije našao na albumu End of the Century, do čuvenih Ramonesa. Pre toga, naravno, sam single se pojavio u obliku 7-inčnog vinila, ali i na soundtracku

Ura, što bi rekli, Rock and Roll High School, tema iz istoimenog filma iz 1979. godine. Ovo su bili neuništivi i besmrtni Ramonsi. Da, nešto kasnije, u stvari mnogo kasnije, tačnije 16. septembra 2002. godine, u Engleskoj se pojavio novi pop band, buduća, ajde uslovno rečeno, pop-punk atrakcija, koja se zvala Busted. Njihov prvi singl je bio, verovali ili ne, vezan za školu. Sad baš nisam siguran da su to hteli, ali tako je ispalo. I taj školski singl u njihovom slučaju je nosio temu prve zaljubljenosti. Ta prva zaljubljenost se zvala Miss McKenzie, a ovo je singl What I Go to School For. E, ako ste zato išli u školu, neka.

U suštini, ne zaboravite da se da ona krilatica od kolega do groba, najlepše đačko doba, zaista vredi i mislim da je istinita, sad kako kome, ali evo, ja se s tim slažem. U svakom slučaju, ne zaboravite što kaže Dee Snider u ovoj pesmi, budite surovi prema sopstvenoj školi, jer ti dani se više nikada vratiti neće. Za kraj današnjeg dokumentarca, Be Cruel to Your School, Twisted Sister plus Alice Cooper, novi dokumentarac za 7 dana na istom mestu, u isto vreme.

Nešto smo pripremili za današnje izdanje emisije U ritmu dana. Sa vama su bili muzička urednica Nataša Mančić, tonska realizacija Ivan Petrović, producent Aleksandar Radović. Ja sam Jelena Perendija Mihajlović. Uživajte u vikendu. Nema dakle škole, nema posla, nadam se. I mi se čujemo ponovo u ponedeljak. Prijatan dan i hvala na

0: Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić predstavio je nove mere za poboljšanje životnog standarda građana. Najavio je da će od 1. decembra plate u javnom sektoru biti povećene 8%, u socijalnoj zaštiti 12%, a da će penzije biti veće 7,5%.
1: Povećanje plata ide od 1. decembra, ne od 1. januara. Dakle, mjesec dana ranije, već početkom januara, gledat ćemo da to bude pre badnjeg dana za pravoslavce, dakle pre Božića, jer znamo koliko se ljudi istroše u decembru za razne praznike, da ih dočeka uvećanje od 8%, ali sve zaposlene u socijalnoj zaštiti, dakle u centrima za socijalni rad, gerontološkim kućama, domovima za stare, za penzionere, za sve drugo, dakle svi oni, njih je oko 15.000, 14.800, 15.000 tih lica dobit će najveće povećanje, to je povećanje od 12%, to je 50% veće povećanje od onoga koje će imati svi drugi. Penzije će, od 1. decembra će penzije porasti za 7,5%, ali u proseku će biti nešto preko 500, sa 486 prosečno penzije će porasti na preko 520 evra. Za tri dana kreće isplata od 20 do 35.000 dinara, od 22. kreće isplata dodatnih 6.000 dinara.
0: Predsjednik Vučić je rekao da se procenjuje da će u decembru prosečna zarada u Srbiji biti preko 140.000 dinara, odnosno 1.200 evra. Istakao je da će podneti ostavku na mesto predsjednika države po povratku iz Amerike 25. ili 26. septembra i da će u kampanju ući kao običan građanin. Napomenuo je da želi demokratsku utakmicu u kojoj će svaki građanin moći da proceni kome će dati poverenje na izborima. Predsjednik Aleksandar Vučić je tokom prepodneva obišao Univerzitetski klinički centar Srbije i završio radove druge A faze izgradnje i proširenja te zdravstvene ustanove. Drugom fazom se nastavlja izgradnja operacionog bloka i obuhvata 47.000 metara kvadratnih. Vučić je izjavio da je samo u Univerzitetski klinički centar u prethodnih nekoliko godina uloženo 350 miliona evra. Rekao je da će država pokušati da reši problem građana obolelih od cistične fibroze u vezi sa dobijanjem skupe terapije za lečenje. Propao je još jedan pokušaj konstituisanja novog saziva Skupštine privremenih prištinskih institucija, jer nisu izabrani svi potpredsjednici. Poslanici pokreta Samoopredeljenje nisu glasali za Vljora Čitaku iz Demokratske partije, bude izabrana za potpredsjednicu, a poslanici njene partije nisu želili da predlože novog kandidata, već su napustili sednicu. Novi nastavak sednice zakazan je za 14 časova. Ruski predsjednik Vladimir Putin započeo je posetu Indiji razgovorima sa indijskim premijerom Narendra Modijem. Putin učestvuje na samitu BRICS-a koji se održava u New Delhiju od 12. do 13. septembra. Poseta New Delhiju prvenstveno je posvećena bilateralnoj saradnji sa Indijom i drugim zemljama članicama BRICS-a, prenosi TASS. U Pavlogradu u Ukrajini proglašen je dan žalosti za poginule u napadu ruskih snaga. Stradalo je 5 osoba, među 67 povređenih i 7 dece. Na meti ruskih snaga ponovo je bio Kijev. Poginulo se 3 osobe, 6 lica je teže povređeno. Rusija je potvrdila da su njene snage u blizini luka Černomorsk i Odesa u Crnom moru pogodile 3 tereta broda koja su prevozila opremu za ukrajinske vojne snage. U napadima ukrajinskih dronova na Tulsku oblast u centralnoj Rusiji, 2 osobe su poginule, 3 su povređene. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski nastavlja posetu Kanadi. Od 15. sati na pumpama u Srbiji neće biti promjene cene goriva. U narednih 7 dana evrodizel će i dalje koštati 234 dinara po litru, a benzin 205 dinara. Predsjednik Vučić kaže da se još 5% smanjuje učešće države u akcizama, ali da situacija u energetskom sektoru postaje sve teža. Odbojkaši Srbije igraće protiv Estonije na startu evropskog prvenstva koje se održava u Bugarskoj, Finskoj, Italiji i Rumuniji. Utakmica u finskom Tampereu počinje u 19 časova, prenosi na drugom programu RTS-a. I vreme danas promenljivo oblačno i veoma toplo, posle podne i uveče na oblačenje, mestimično kiše i lokalni pljuskovi. Temperatura do 37 stepeni. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.
2: Radio Beograd 1. Jutarnji program.
3: Karavan.
2: U središtu pažnje.
3: Sportski žurnal.
2: Vreme sporta i razonode.
3: Zabavnik.
2: Kod dva bela goluba.
3: Novosti dana. To smo mi. Radio Beograd 1.
4: Dobar dan. Pozdravlja vas Karavan.

Dragi slušaoci, ne znam kako vi, ali ja se pomalo brinem za budućnost čovečanstva. I ne mislim na stvari na koje ne možemo da utičemo. Recimo, ako dođu neki vanzemaljci koji su mnogo napredniji od nas, piši propalo, kao što reče jedan od likova iz filma Poseban tretman. Oni će nas sve pretvoriti u konzerve i gotovo. Ili, ako neki veliki meteor udari u zemlju, ni u tom slučaju ne vredi brinuti. Ja brinem zbog nekih stvari na koje možemo da utičemo. Verovatno ste primetili da se u poslednje vreme dešava neko mešanje i gubljenje rodnih uloga. Ne kažem ja da je to nešto nužno loše, ali nam ne ide nabolje od kako se to dešava. Naprotiv. Čini mi se da nam je bilo bolje dok smo se držali parole. Roze za seke, a plavo za bate. Pre nekoliko decenija, dok su postojale čokolade, seka i braco, ova poslastica je koštala simbolično. A pogledajte je danas. Danas čokolade nemaju ni pola, ni roda. Dobro, osim u gramatici. Kada i pominjemo čokoladu, najčešće oslovljavamo kao ono u kontekstu cena. Jesi video ti ono? Šta je ono, bokte? I tome slično. U to doba, dok su rodne uloge još bile jasne, postojao je izvestan mir u kući. Ali što je još zanimljivije, postojale su i kuće. I to ne bilo kakve, nego kuće koje su parovi mogli da priušte, što je, složit ćete se, bitna stavka. Ali da se vratim na temu. Iako nemam naučne dokaze za to, deluje mi da, otkako smo se odrodili od rodnih uloga, ništa nam ne polazi za rukom. Možda je vreme da vratimo neke tradicionalne principe, a to nipošto nije samo muški posao. Tu mora da se umeša i ženska ruka.

0: svakog dana Vic karavana.
1: Penzioner kod doktora po završetku pregleda pita: doktore, da li mogu nešto da vas zamolim? Šta? Jel biste mogli da mi zabranite da jedem meso? Ali zašto? Kod vas nema neke realne potrebe za tim. Ne smeta vam, nije zdravstveni rizik. Ma znam, ali bilo bi mi lakše da ga ne jedem zbog zabrane, nego zbog besparice.

Gotovo polovina poljoprivrednika širom sveta svake godine se otruje pesticidima. E, to se zove fair poslovna praksa. Prvo sami probaju ono što će kasnije prodati nama. Obožavaoci Beyoncé Knowles burno reaguju na kolekcionarski predmet koji im je pevačica ponudila povodom 20-godišnjice svog drugog albuma. Ona im prodaje praznu kutiju za $948, a fanovi nisu oduševljeni. Da ti fanovi samo vide šta nama ovde političari godinama prodaju, shvatili bi da je prazna kutija prava premija. Singapur roditeljima daje više od $55,000 po detetu kako bi povećao natalitet. Da ovako nešto ponude kod nas, ne samo da bi se rodilo mnogo više dece, već bi se i mnogi roditelji preporodili. Kinezi napravili ogromne liftove u selu Nijuhe da se deca ne bi satima verala po liticama kako bi stigla do škole na vrhu planine. Kinezi su izgleda bukvalno shvatili koncept visokog obrazovanja. Više od polovine stanovnika Evropske unije ima prekomernu težinu, dok je u Srbiji gojazna svaka deseta osoba. Dakle, put do Evropske unije vodi preko stomaka.

0: Stigla nam je pošta.
1: Dragi slušaoci, život pred nas često stavlja razne izazove. Neki od njih dolaze i u formi tekstila. Sada ćete čuti nešto više o jednom takvom od naše slušateljke Mirjane Marinković iz Novog Beograda. Dragi karavan, moj život se za samo nekoliko nedelja okrenuo za 360 stepeni, a onda za još 180 stepeni, a možda i više, pa se onda vratio na početak. Nisam imala uglomer pri ruci, ali verujte mi, baš se ozbiljno izokretao. I sve to zbog jednog tepiha. Pojasnit ću vam. Nikada nisam bila od onih ljudi koji probleme guraju pod tepih, pa ga tako do skora nisam ni imala u stanu. A onda me je nešto zaposelo. Kao da mi je neka neobjašnjiva, nepoznata sila urezala tu ideju u glavu. Kupi tepih! Ja taman zaboravim na to kad, eto, opet unutrašnjeg glasa i tako naizmenično. Danima sam se borila protiv toga, ali na kraju ipak nisam izdržala. Smišljala sam neke uverljive izgovore, ali unutrašnji glas bi ih sve opovrgao rečima. Ma znaš kakva termoizolacija i smanjit ćeš buku kako sebi, tako i komšijama ispod. I tako kupila sam baš lep tepih, žuti sa plavim linijama, a onda je počelo. Pošto ranije nisam imala tepih, nisam ni primjećivala baš svaku dlaku ili svako zrno prašine na podu. Međutim, na žutoj podlozi nema skrivanja. Sve se vidi kao na dlanu. Tako reći, crno na belo, samo na žuto. Počela sam da usisavam tepih po 3-4 puta na dan, čim primetim bilo šta na njemu. Mnogi kažu da ljudi ne treba da robuju stvarima. I ja to stvarno nisam ni činila, sve do ulaska tepiha u moj život. Tu i tamo bi se vezala za neku dragu haljinu ili par cipela, ali ništa ni nalik ovome. Čitala sam one priče o letećem ćilimu i slične stvari, ali ovo je neka druga vrsta magije, skoro pa suprotna. Ovaj tepih ne leti, nego samo leži i tera mene da oblećem oko njega. Već sam pomislila da ću zauvek nastaviti da robujem tepihu, kada je pravo niotkuda došao spas. Dobro, nije baš niotkuda, nego iščinije sa sladoledom od jagoda. Dok sam je nosila ka fotelji, ispalo mi je pola kugle na tepih. Naravno, odmah sam počela da čistim, ribam i utrljavam deterđent, ne bih li sprečila da se ozbiljno ufleka. I nakon pola sata marljivog rada, uspela sam da fleku od oko 3 cm kvadratna povećam na 10. Mislila sam da ću poludeti od muke. Jedva sam dočekala sutradan da ga odnesem u tepih servis. Tamo su uradili i pokušali sve što je bilo u njihovoj moći. Međutim, izgleda da sam ja toliko jako utrljala onaj sladoled u tkaninu, da mu nije bilo spasa. Fleka je ostala, a sa njom je nestala i moć kojom je tepih upravljao mnome. Više nije savršen, ali ni mene leđa više ne bole. Usisam jednom u nedelju dana ili kad se setim, ali ponovo živim kao slobodna žena i gospodarica svoje sudbine. Bar dok mi se ne javi unutrašnji glas i nagovori me da kupim zavese. Srdačan pozdrav, Mirjana.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Muzički zemljotres koji se čeka decenijama. Najveći showman Balkana, Dragan Kojić Keba, stiže na Tašmajdan 12. septembra. Koncert karijere, sad i ko zna kad. Keba.
3: Velikani narodnog muzičkog stvaralaštva i najistaknutije imena harmonike. Ljubiša Pavković, Radojka Živković i Branimir Đokić. Zapisano u vremenu. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama PGP, RTS.
4: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.

Dragi slušaoci, ne znam kako vi, ali ja ponekad sumnjam da žene nisu sa ovog sveta. Ima nekih situacija koje se ponavljaju i koje me uvek navode na tu sumnju. A jedna od njih je kada koriste svoje tašne. Malo stariji slušaoci se verovatno sećaju crtanog filma Sport Billy i glavnog junaka koji ima magičnu torbu. U nju može da stane šta god poželite. I kao nekom magijom, u njoj se pojavljuje baš ono što vam zatreba u datom momentu. Nešto slično važi i za ženske tašne, samo uz malo više preturanja. Nedavno sam se našao u jednoj takvoj situaciji. Sedeo sam sa prijateljicom na kafi i pretresali smo tekuće teme. Kada sam slučajno prevrnuo polupunu šoljicu. Pesimisti bi rekli polupraznu, ali efekat je bio potpuno isti. Kafa se iz onog polupunog dela šolje prosula po stolu. Moja prijateljica je odmah posegnula za svojom tašnom i iz nje izvadila veliki kuhinski ubrus uz čiju upijajuću pomoć smo brzo rešili problem. Malo kasnije naručili smo i kolače i naravno ja sam se sav isflekao. Za lice izvukla vlažne maramice, za ruke opet ubrus, ali pošto je primetila da sam umazao i majicu, počela je da rovari po tašni. Ubrzo je iz nje izvadila plavu mušku polomajicu, ali nešto manju od moje veličine. Onda je nastavila da kopa dublje i našla i moj broj. Da bi došla do nje, morala je prvo da izvadi na sto novčanik, laptop, punjač za laptop, dva svežnja ključeva, sabrana dela Borislava Pekića, papagajke i set šravcigera. Mi se, dragi slušaoci, stalno nešto zgražavamo na težinom đačkih torbi. A žene u tašnama praktično nose po nekoliko đaka i to kompletno opremljenih. Pitao sam je, šta će joj sve to? Pa mi je objasnila. Žene su danas prepuštene same sebi. Nema više džentlmena, moramo sve same da radimo. A kad je već tako, onda moramo i da budemo spremne za sve eventualnosti. Ja prosto moram da imam pri ruci sve što može da mi zatreba. Rekao sam da mi je žao što je tako i da ću je vratiti majicu čim pre. I to opranu, kao pravi džentlmen. A pošto mi je pokrenula maštu, počeo sam da nagađam šta sve ima u tašni. I ispostavilo se da je ispunila i moja najluđa očekivanja. Od 10 predmeta koje sam nasumično nabrojao, nije imala samo košarkašku loptu, ali opravdano. Zato što ju je zaboravila u drugoj tašni. Ponudio sam joj da uzmemo taksi, pa da ostavimo prvo nju, jer mi je usput. Zahvalila mi se, izvadila iz tašne električni trotinet i odjezdila na njemu. Ja sam još neko vreme preturao po džepovima jer nisam mogao da nađem ključeve od stana.

Dragi slušaoci, sve što je lepo ima kraj. Ima ga i ova emisija. Bio je ovo još jedan karavan, a bit će ih još, jer psi laju, a karavani traju. Sa vama su bili muzička urednica Snežana Stanojević, ton majstor Andreja Petrović, organizatorka Milena Borčanin i pisac današnjeg teksta Ognjen Šestić. Pozdravlja vas i voli i poštuje vaš Aleksandar Dunić. I da vas podsjetimo, ako želite ponovo da preslušate ovaj karavan ili bilo koju emisiju prvog programa Radio Beograda, to možete lako da učinite putem našeg sajta rts.rs ili preko multimedijalne platforme RTS Planeta. Želimo vam prijatan dan i prijatan vikend uz emisije prvog programa Radio Beograda.

zemalja, koliko izbornih lista će biti u ponudi, u koliko kolona će ići opozicione stranke, između kojih opcija građani u stvari biraju. Gosti emisije u središtu pažnje u 17 časova su profesor Vladimir Vuletić, sociolog sa Filozofskog fakulteta, i Zoran Panović, programski direktor Demostata, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Monografija Beograd je prvi put objavljena 1940. godine, a ponovo štampana kao fototipsko izdanje 2000. Između ta dva objavljivanja prošlo je više od pola veka. Ne bi tu bilo ničeg neobičnog, jer i neke druge starije knjige ponovo se štampaju, da ovu monografiju nije pratila gotovo neverovatna priča koju slušamo večeras u emisiji Ko dva bela goluba u 20 časova. Autorka Almira Kotlo. Etnografski muzej u Beogradu obeležava 125 godina postojanja. Tim povodom priređena je izložba Tragovi, prikupljanje predmeta u periodu od 2020. do 2024. godine. Posetioci muzeja će imati prilike da vide i postavku Srpske svadbe pre 125 godina. Gost kulture na prvom u 21 biće direktor Etnografskog muzeja Marko Krstić. U nastavku emisije o izložbi Osmesi ispunjavaju svet, Hebei, osmesi na kineskim kulturnim relikvijama. O Mokrančevim danima koji počinju, o novim filmskim ostvarenjima i festivalima, programima pozorišta za novu sezonu. Emisiju priprema i vodi Nada Babić. Emisija susretanja je u 22.30. Posle ponoćnih vesti možete pratiti i noćni program DJ Radio. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan. Uz podsjećanje da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: Ecco.
1: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
2: Da vaš životni i radni prostor bude lepši, zdraviji i lakši za održavanje, epoksid, samolivi podovi, pitura.
0: Eko.
3: Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program.

0: 20. septembra i da će u izbornu kampanju kao običan građanin. Propao još jedan pokušaj konstituisanja novog saziva Skupštine privremenih prištinskih institucija. Akcijom dobrovoljnog davanja krvi američka ambasada u Beogradu i Crveni krst Srbije obeležili 25. godišnjicu terorističkih napada 11. septembra. Srbija od 1. oktobra uvodi nove savremene terapije za lečenje raka pluća. Naši odbojkaši od 19 časova protiv Estonije na startu evropskog prvenstva. Od sutra promenljivo oblačno i osetno hladnije vreme, najviša temperatura 26 stepeni. Od 1. decembra plate u javnom sektoru biće uvećane za 8%, a zaposleni u ustanovama socijalne zaštite dobit će uvećanje od 12%. Također od 1. decembra penzije će biti uvećane za 7,5%, s tim što će penzionerima 14. septembra biti isplaćena i jednokratna pomoć koja će zavisiti od visine penzije. Od 1. januara minimalac će iznositi 71.000 dinara, odnosno oko 600 evra. Ove mere predstavio je u Palati Srbija predsednik Aleksandar Vučić. Rekao je da će građani uskoro plaćati najnižu cenu goriva u regionu jer je država spremna da dodatno smanjuje prihode od akciza. Ostavku na funkciju predsednika Republike podneće, kaže, po povratku iz Njujorka 25. ili 26. septembra. Izveštava Marina Bajić.
1: Država se prema budžetu odnosila domaćinski i zato danas povećava plate, penzije i minimalnu zaradu, tvrdi Vučić. Objašnjava da smo po stopi rasta treći u Evropi, odmah iza Danske i Malte. Devizne rezerve su, kaže, na rekordnom nivou, kurs je stabilan, a stopa nezaposlenosti iznosi 7%. Zbog svega toga, država je tvrdi spremna da plate u javnom sektoru ne poveća od 1. januara, kako je ranije najavljeno, već od 1. decembra.
2: Dakle, mjesec dana ranije, već početkom januara, gledat ćemo da to bude pre Božića, da ih dočeka uvećanje od 8%, ali sve zaposlene u socijalnoj zaštiti, 15.000 tih lica dobit će najveće povećanje, to je povećanje od 12%. Tako da 1.200 evra će biti prosječna plata u decembru. 1.200 evra vam je danas prosječna plata u Rumuniji, koja je članica Evropske unije od 2004. ako se ne varam.
1: Od 1. decembra povećanje i za penzionere.
2: Od 1. decembra će penzije porasti za 7,5%, to sa 486 prosečno penzije će porasti na preko 520 evra. Za tri dana kreće isplata od 20 do 35.000 dinara. Kada govorimo o borcima, imate i borci koji su penzioneri, oni će primiti ono što im je veće davanja, ne manje, dakle, i socijalno ugroženi također. Ukoliko ih ima da su penzioneri, nećemo ih oštetiti u svakom slučaju. Od 22. kreće isplata svim punoletnim građanima dodatnih 6.000 dinara. Ovi rezultati su zajednički uspeh svih građana Srbije. Radili smo, gradili, stvarali uslove za bolji život i hvala svim građanima Srbije na trudu, podršci, poverenju.
1: Uvećana je i minimalna zarada i ona će od 1. januara iznositi 71.000 dinara.
2: Imamo sada minimalnu neto zaradu od prvi put, od 1. januara 2027. biće 600 evra. Da biste videli koliko je uvećana minimalna zarada, navešću vam ovo što je, čini mi se, najvažnije. Dakle, pokrivenost minimalne potrošačke korpe minimalnom zaradom u 2012. godini bila je 61,5%. Sada sa ovim povećanjem moći ćete 117%, znači svakako preko sa minimalcem, značajno preko minimalne potrošačke korpe. Da li je to idealno? Naravno da nije, ali je bukvalno duplo bolje nego što je bilo pre samo nekoliko godina.
1: Država, kaže, pomaže i kad je u pitanju cena goriva na pumpama. Umesto poskupljenja od 4 dinara i za dizel i za benzin, cena ostaje ista, ističe Vučić.
2: Samo ovo sagledajte, molim vas. Čitam vam podatke oko akcize za naftu, koliko smo para izgubili od 15. marta do 31. avgusta. Za to vreme izgubili smo 22,3 milijarde dinara. 200 miliona evra je država u čistom minusu, samo da ljudi ne bi morali da plaćaju veću cenu naftnih derivata na pumpama. To nam je dve velike bolnice sa opremom manje. Teško krvarenje. I sad sa 20 idete na 25%. I pitanje je dana kad ćemo morati da podignemo to na 30%.
1: Na pitanje kada će podneti ostavku na funkciju predsednika države, odgovara da će to biti odmah po povratku iz Njujorka.
2: Sad nemojte me držati za reč, ja mislim da 25. ili 26. je to, ali to je to. U Italiji idem u kampanju kao običan građanin. Na šta me zakon ne obavezuje, to je moja želja. Poslednjih mesec dana kampanje ići ću svojim automobilom, uzet ću i neko kamionče da mogu da se obratim ponegde ljudima, tako ću da idem sam, da mi padne na pamet.
1: Građanima poručuje da mere koje je danas predstavio nisu stvar kampanje, već bolje budućnosti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić obišao je Univerzitetski klinički centar Srbije i završne radove druge A faze izgradnje i proširenja te zdravstvene ustanove. Druga faza rekonstrukcije obuhvata 47.000 kvadratnih metara i podeljena je u dva dela. Projekat je nastavak izgradnje operacionog bloka. Pripremila Tijana Lukić.
3: Radovi na drugoj A fazi Kliničkog centra Srbije biće završeni do kraja septembra. Reč je o centralnoj zgradi koja se rekonstruiše u više faza, kako bi se, koliko je moguće, obezbedio kontinuitet rada zdravstvenih službi. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u toku obilaska naveo da je samo u tu ustanovu do sada uloženo 350 miliona evra, dok se godišnje u zdravstvo ulaže 5,2 milijarde evra.
2: Mi godišnje potrošimo preko 5,2 milijarde evra što na lekove, na ukupno zdravstvo 5,2, rekao bih, preko kancelarije za javno ulaganje više para. I opet, nije to što su ljudi nedovoljno zadovoljni, što sam vidim da ne funkcioniše sve kako bi trebalo. Tako da moramo još mnogo toga da popravljamo, ali oni koji dođu ovde, oni su srećni i zahvalni divnim lekarima, medicinskom osoblju, a naš je posao da im omogućimo da dobiju najbolju i zdravstvenu zaštitu i neku.
3: Ova faza rekonstrukcije obuhvata nastavak izgradnje operacionog bloka sa hibridnim robot i angio salama, kao i centar za multiplu sklerozu, laboratoriju, server salu i tehnički deo, kaže vršilac dužnosti direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije Jelena Drulović.
4: Jasno je da smo zaista u jednoj izuzetno povoljnoj situaciji, svi koji radimo, i mislim da svi koji radimo u Univerzitetskom kliničkom centru Srbije smo ponosni što smo ovde, jer zaista imamo odlične mogućnosti i mislim da to svi možete da vidite kada je u pitanju oprema, kada je u pitanju okruženje, to je zaista prijatno i sa ponosom možemo ovde da radimo u uslovima koji su takvi.
3: Ministar zdravlja u tehničkom mandatu Zlatibor Lončar podsjeća da, pored savremene tehnologije i dobro opremljenih prostorija, imamo i izuzetno kvalitetne lekare i drugo zdravstveno osoblje. Ističe da je zdravstveni sistem Srbije u boljem stanju nego što je bio ranije.
5: Mislim da ovo nije bilo džabe ulaganje i odgovorno tvrdim da zdravstvo nikad nije bilo bolje u Srbiji nego danas. Ima još mnogo posla, ne samo da sačuvamo ovo što smo napravili, ovo treba održavati, treba unaprediti. Ako je građanima stalo da imaju sigurnost, da imaju državno zdravstvo, da znaju da će im biti pružena pomoć i to najbolja moguća, da imamo lekare od kojih uče i drugi u Evropi i u svetu, naravno učimo i mi od drugih, to je naša ideja, naš cilj, naš zadatak, mi ćemo nastaviti.
3: Dok se bliži završetak radova u fazi 2A, ugovorena je i rekonstrukcija faze 2B koja obuhvata gotovo 36.000 kvadratnih metara, između ostalog deo poliklinike i postojeću stacionarnu kulu. U tim prostorima predviđeni su različiti zdravstveni sadržaji, od dijagnostike i terapijskih jedinica do bolničkih odeljenja i intenzivne nege. Za narednu fazu potpisan je ugovor vredan oko 73 miliona evra, a rok za završetak tih radova je 2 godine.
0: Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Posle još jednog prekida u prepodnevnom delu zasedanja najavljen je nastavak konstitutivne sednice Centralne skupštine u Prištini, na čijem je dnevnom redu izbor 5 potpredsednika kako bi parlament mogao da bude konstituisan. Na nastavak sednice se još uvek čeka, a šta se događalo u prepodnevnom delu, javlja naš dopisnik Ivan Miljković.
6: Sednica je prethodno prekinuta zato što su poslanici Demokratske partije Kosova napustili skupštinsku salu. Oni su to učinili u znak protesta jer je pokret Samoopredeljenje bojkotovao izbor njihove kandidatkinje Ljore Čitaku za potpredsednika skupštine. Za Čitaku su glasala 44 poslanika dok je 56 Kurtijevih bilo uzdržano. Aljbuljena Hadžiju pozvala je DPK da saopšte ime drugog kandidata za potpredsednika, ali su oni to odbili, posle čega je predsedavajuća bila primorana da prekine sednicu. Prethodno je sa 101 glasom za zamenika predsednika Skupštine izabran Adrijan Golja iz redova Samoopredeljenja. Zanimljivo je da su i ovog puta poslanici samopredeljenja sprečili da se za potpredsjednike Skupštine glasa u paketu, već se glasalo pojedinačno. Predsjednik Demokratske partije Kosova, Bedri Hamza, rekao je da više neće učestvovati ni na jednoj sednici Skupštine, već da će se obratiti Ustavnom sudu.
7: Partija Šumic, Levizija Vetvendose, Albin Kurti.
6: Većinska stranka, samoopredeljenje Albina Kurtija, nema nameru da omogući formiranje institucija. Oni nastavljaju sa svojim neodgovornim, nekonstruktivnim, neinstitucionalnim delovanjem koje nije na korist građana. Nastavljaju da proizvode drame, krize, da izmišljaju nepoznate situacije kako bi nastavili sa blokadama. Od danas Demokratska partija Kosova nema razloga da učestvuje na sednicama Skupštine i mi ćemo slučaj proslediti Ustavnom sudu. Sigurni smo da su svi rokovi za formiranje Skupštine istekli 7. avgusta. Inače, pored Adriana Golje iz samopredeljenja koji je izabran, Vljore Čitaku ispred DPK, čiji su izbor blokirali članovi Kurtijeve partije, kandidati za potpredsjednika Skupštine su još i Kujtim Šalja iz Demokratskog saveza Kosova, Emilija Ređepi i Slavko Simić iz redova nevećinskih zajednica. Poslanica DSK Hikmete Bajrami rekla je da je spas Kosova nacionalna vanredna situacija, dodavši da podržava inicijativu da se kršenje Ustava proglasi krivičnim delom. Izborom predsjednika i 5 potpredsjednika Skupština se smatra konstituisanom, a kako bi završili ovaj proces na osnovu presude Ustavnog suda od 25. juna 2025. godine, poslanici su imali rok do 7. avgusta.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić primio je u oproštajnu posetu ambasadora Meksika Carlosa Felixa Coronu, kojem je zahvalio na doprinosu unapređenju odnosa dveju zemalja, a Meksiku na doslednom i principijelnom poštovanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta Srbije. Srbija i Meksiko obeležavaju 8 decenija diplomatskih odnosa, što je prilika za otvaranje novog poglavlja u ekonomskom povezivanju, za povećanje trgovinske razmene i stvaranje više mogućnosti za naše kompanije uz intenzivnije kontakte na svim nivoima, istakao je predsjednik.
8: Na privremenom poligonu Pešter održana je generalna proba vežbe Pobednik 2026. koja će biti održana u nedjelju. Snage Vojske Srbije uvežbavale su složena borbena dejstva uz upotrebu novouvedenih i modernizovanih sredstava i sistema, među kojima su i bezposadne i robotizovane platforme. Na tom prikazu dela sposobnosti učestvovaće oko 2000 pripadnika Vojske Srbije i biće predstavljeno više od 500 ključnih sredstava ratne tehnike.
0: U središtu pažnje svjetskih medija situacija na Bliskom istoku. Jemenski Huti preuzeli su strateški i važno ostrovo Perim, čime su dobili znatnu prednost u kontroli Moreuza Bab el Mandeb, prenosi Reuters. Ujedinjene nacije upozoravaju na širenje sukoba. Iran bi uskoro mogao da razgovara sa zalivskim zemljama o prolasku kroz Ormuski Moreuz. Ruska vojska nastavlja udare na Kijev. Ukrajinske snage napale su mete unutar teritorije Ruske federacije. Evropska unija odobrila je novu tranšu pomoći Kijevu za nabavku raketa za sistem Patriot. Pripremio Nikola Denčić.
9: Sukobi na zapadu Jemena se nastavljaju uz napredovanje Huta, prenose novinske agencije. Vladine snage povukle su se sa ostrva Perim, a pobunjenici su osvojili i priobalni grad Dubab. Saudijska avijacija napadala je položaje Huta tokom sedmice, ali nije izvela udare na novo osvojena područja. Prestolonaslednik Muhammed bin Salman zatražio je od američkog predsjednika Donalda Trumpa da pokrene napade na oružanu grupu koja je bliski saveznik Irana, prenosi Axios. Trump je to odbio, ali je jedan američki zvaničnik izjavio da će administracija Saudijskoj Arabiji pružiti obaveštajne podatke o Hutima, kao i podatke koji su neophodni za određivanje ciljeva za napade. Prema saznanjima portala, Trump za sada odbija da se uključi u sukob, iako bi kontrola Huta nad Bab el Mandebom dodatno onemogućila izvoz saudijske nafte. Ofanziva Huta je izvedena uz logističku i obaveštajnu pomoć Irana, piše Reuters. Specijalni izaslanik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija za Jemen, Hans Grunberg, poziva međunarodnu zajednicu da reaguje.
10: Obnavljanje sukoba bi trebalo da bude upozorenje za sve nas. Time je prekinuto primirje koje je manje više poštovano 4 godine. Nije samo Jemen ugrožen, već postoji šansa da se borbe preliju na čitav region, a posljedice bi bile globalne.
9: Ministri spoljnih poslova zemalja Persijskog zaliva planiraju sastanak sa iranskim kolegom u okviru inicijative Omana i Irana da se obezbedi podrška za usvajanje privremenog sporazuma o upravljanju plovidbom kroz Ormuzski Moreuz, izjavili su neimenovani izvori za Financial Times. Detalji nisu konačno utvrđeni, ali se očekuje da se sastanak održi u ponedeljak. U Pavlogradu u Ukrajini proglašen je dan žalosti za poginule u napadu ruskih snaga. Stradalo je 5 osoba, a među 67 povređenih je i 7 dece. Na meti ruske avijacije ponovo je bio Kijev. Rusija je potvrdila da su njene snage u blizini luka Černomorski i Odesa u Crnom moru pogodile 3 teretna broda koja su prevozila opremu za ukrajinsku vojsku. Kijev je spreman za pregovore, ali i da sačuva svoju nezavisnost, izjavio je šef kabineta ukrajinskog predsjednika Kiril Budanov.
11: Ukrajina bude prodlužiti, ona nema inče.
10: Ukrajina će nastaviti da se bori. Nemamo drugog izbora. Moramo da sačuvamo svoju teritoriju, svoj narod, svoju budućnost. Ruska Federacija može da odluči da prekine ili nastavi sukobe. Mi nemamo takvu mogućnost. Borit ćemo se sve dok nas budu napadali, a mogu da očekuju napade još dublje u njihovu teritoriju.
11: Naši udari sve glibše.
9: Evropska komisija odobrila je dodatnu isplatu od 6 milijardi evra iz zajma Ukrajini za kupovinu raketa za protivvazduhoplovnu odbranu i druge potrebe, saopšteno je iz Brisela. Kako prenosi Reuters, time je Kijev potrošio sva predviđena sredstva za ovu godinu.
8: Navršava se 25 godina od terorističkih napada na Svetski trgovinski centar u Njujorku i zgradu Pentagona u Vašingtonu, u kojima je poginulo više od 2750 ljudi. Zgrada Pentagona je znatno oštećena, a dva tornja visine 410 metara u njujorškoj poslovnoj četvrti Manhattan potpuno su srušena.
0: Akcijom dobrovoljnog davanja krvi ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu u partnerstvu sa Crvenim krstom obeležila je 25 godina od terorističkih napada 11. septembra. Također ove godine obeležavaju se i dva jubileja, 250 godina od nezavisnosti Sjedinjenih Država i 150 godina od osnivanja Crvenog krsta Srbije. Pripremio Aleksandar Milivojević.
12: Već 16 godina Američka ambasada i Crveni krst Srbije zajedničkim akcijama obeležavaju 11. septembar 2001. godine, dan kada su hiljade ljudi izgubile život. Otpravnik poslova u ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu, Aleksandar Titolo, podsjetio je na teroristički napad na tu zemlju pre 25 godina, kao i na ulogu građana i hitnih službi u spasavanju povređenih.
13: Uz heroji naših hitnih službi, Američki crveni krst bio je na prvim linijama u danima nakon napada i pruža pomoć i podršku koja je spasavala živote. Toga dana Crveni krst je primio rekordan broj poziva za dobrovoljno davanje krvi.
12: Tokom letnjih meseci tradicionalno su smanjene rezerve krvi, kaže za Radio Beograd predsjednik Crvenog krsta Srbije profesor Dragan Radovanović. Međutim, navodi da je Crveni krst uspeo da prikupi dovoljne količine.
14: Prošle godine Crveni krst Srbije u svojim akcijama prikupio 143.277 jedinica krvi, a ukupno u Srbiji je prikupljeno negde preko 224.000 jedinica krvi, što znači da se preko 60% ili 2/3 prikupljenih jedinica krvi prikupi u akcijama Crvenog krsta. Za prvih 6 meseci ove godine je skupljeno u akcijama Crvenog krsta negde oko 72.000 jedinica krvi. I naš cilj je da svake godine imamo što više prvih davalaca.
12: Dobrovoljno davanje krvi nije samo čin solidarnosti, već važan deo zdravstvenog sistema, ističe državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek.
15: Zato koristim priliku da apelujem da sve zdrave ljude koji ispunjavaju uslove i mogu da daju krv, da pokažu svoju solidarnost i humanost. I mislim da nema boljeg dobročinstva nego kad jedan čovjek pokloni drugom čovjeku krv. Mislim da je to najveća humanost koju možemo da pokažemo, jer naša krv nekom znači život.
12: Iz Crvenog krsta Srbije kažu da se na teritoriji naše zemlje sprovode akcije dobrovoljnog davanja krvi, kao i da na godišnjem nivou oko 3700 volontera Crvenog krsta učestvuje u isto toliko akcija dobrovoljnog davanja krvi.
0: U Srbiji svakoga dana 20 ljudi sazna da boluje od karcinoma pluća, dok 13 pacijenata izgubi bitku sa tom teškom bolešću. Međutim, iz zdravstvenog sistema stižu dobre vesti. Od 1. oktobra pacijentima u Srbiji će biti dostupne nove, savremene terapije. Pripremila Vanja Kašiković.
16: Sa više od 7000 obolelih i 5000 umrlih godišnje, rak pluća ostaje najčešći i najsmrtonosniji karcinom u našoj zemlji. Bolest se otkriva tek u poodmakloj fazi, kada su mogućnosti lečenja znatno ograničene. Rano otkrivanje i pristup savremenim terapijama od ogromne su važnosti, kaže pomoćnica ministra zdravlja doktorka Dragana Vujičić. Dodaje da novi pravilnik Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje na C-listu stavlja savremenu imunoterapiju koja menja tok lečenja bolesti.
17: Idemo ka fazi u kojoj će mnoge od trenutno smrtonosnih bolesti postati praktično hronične bolesti. Tako da od 1. oktobra praktično imamo jednu novu paletu lekova koji će našim stručnjacima biti na raspolaganju za lečenje nesitnoćelijskog, sitnoćelijskog karcinoma pluća u različitim fazama bolesti i očekujemo da će ovo stvarno doneti revoluciju u kvalitetu njihovih života.
16: Procenjuje se da će oko 1000 obolelih dobiti inovativne lekove. Do sada su se pacijenti sa mikrocelularnim karcinomom primarno lečili hemio i radioterapijom, a sada imunoterapiju dobijaju odmah na početku lečenja, kaže direktor klinike za pulmologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije Mihajlo Stjepanović. Imunoterapija će biti dostupna za 3 nove grupe pacijenata, uključujući one sa ograničenim i proširenim stadijumom sitnoćelijskog karcinoma pluća, kao i pacijente sa 3. stadijumom karcinoma pluća koji ne može da se operiše, dodaje Stjepanović.
18: Pričamo o 5-godišnjem preživljavanju za metastatsku formu bolesti, što je ranije bilo nezamislivo, to je sa imunoterapijom i svim drugim vidovima inovativnih terapija je mnogo postignuto u pulmo-onkologiji, pored preživljavanja, naravno, koje je najvažnije. Drugi aspekt koji je važan našim pacijentima, to je kvalitet života. Oni imaju mnogo bolji kvalitet života, mnogo lakše podnose ove lekove. Neki od njih se već sutradan vrate svojim aktivnostima, oni koji su radno aktivni vraćaju se na posao.
16: Rak pluća se više ne vezuje samo za starije ljude, već pogađa i mlađu populaciju u 30. i 40. godinama. Lekari zbog toga podsjećaju na značaj ranog otkrivanja bolesti i skreću pažnju da je potreban pregled niskodoznim skenerom. Nadležni najavljuju da se od naredne godine planira proširenje terapija i na oko 600 pacijenata obolelih od skvamoznog karcinoma pluća.
0: U nastavku novosti dana o situaciji sa požarima.
8: Nastavlja se borba sa vatrenom stihijom na Suvoj planini i situacija je nešto bolja nego u četvrtak, izjavio je načelnik sektora za vanredne situacije u Nišu, Srđan Mitrović. Požari dalje gase ruski Iljušin i helikopteri MUP-a, i to na potezu od vrha Sokolov kamen ka vrhu Mosor. Mitrović kaže da je ljudstvo upućeno na još jedno žarište iznad sela Mali Krčimir. Požar koji je u mestu Gornje Goračiće u blizini Sjenice izbio u četvrtak stavljanje pod kontrolu i trenutno nema opasnosti po kući i domaćinstva. Požar je zahvatio veću površinu riskog rastinja i deo borove šume. Ekipe su i dalje na terenu kako bi sprečile ponovno širenje vatre.
0: Dugotrajna suša i izuzetno toplo vreme naneli su i velike štete u poljoprivredi. A posle sastanka sa najvećim proizvođačima ulja u Srbiji, ministar poljoprivrede Dragan Glamočić najavio je da će u narednih nekoliko dana biti poznata konačna otkupna cena suncokreta, koja će, kako sada stoje stvari, biti veća od prvobitno ponuđene akontacije od 40 dinara po kilogramu roda. U skladu sa tim očekivanjem kreću se i prognoze stručnjaka za poljoprivredu. Što se tiče suncokreta, pominje se cena od 52 dinara, ali i trend da bi cene ratarskih kultura mogle da rastu zbog slabijih prinosa prolećnih useva u celom svetu, zabeležio Ivan Jovanović.
19: Na sastanku u vladi, premijer u ostavci Đuro Macut i resorni ministri razgovarali su sa predstavnicima Udruženja poljoprivrednika i najvećih proizvođača ulja u Srbiji oko otkupnih cena suncokreta. Najvažnije poruke sa sastanka predstavio je ministar poljoprivrede Dragan Glamočić.
20: Neki od uljara najavile da će za 2 dana izaći sa konačnom cenom, što se nije dešavalo u prethodnim godinama, i to je veliki napredak. I siguran sam da će cena biti znatno veća od one koja se licitira, koja se pominje da je 40 dinara. Koliko će biti, ne znam. Danas se cene formiraju na tržištu. Imamo prisutne velike igrače iz inostranstva, domaće uljare. Mi smo veliki izvoznici ulja. Naravno, neće nikada biti ni jedna strana do kraja zadovoljna.
19: Slične prognoze u vezi sa cenom suncokreta u našem programu izneo je agroekonomski analitičar Žarko Galetin.
1: i suncokret danas ima tu neku tržišnu cenu od 52 do 53 dinara po kilogramu, što je u odnosu na tih prvih ponuđenih 40 dinara trenutno neka zadovoljavajuća cena za naše poljoprivredne proizvođače, ali naravno pričamo u relacijama i u kategorijama zatvaranja kalkulacije, dakle da vi nemate gubitak na supstanci, da će on biti negde na nuli.
19: Galetin je također govorio o cenama soje i kukuruza.
1: Kukuruz Novog Roda startuje sa

0: cenom iz 19,5 i 19,80 dinara po kilogramu. U ovakvim uslovima relativno dobra cena, naravno, i dalje je to ispod očekivanja naših poljoprivrednika, tim pre što će imati mali prinos. Isto se dešava i sa sojom, koja je trenutno negde oko 55-56 dinara po kilogramu bez PDV-a. Sve ono što se dešava na globalnim tržištima ukazuje na to da će cene primarnih poljoprivrednih proizvoda ići gore i to će se naravno preliti i na naše tržište.
1: Jedno od pitanja za naše gosta bilo je i kakav rod možemo da očekujemo od kukuruza u odnosu na uobičajene godine u toj proizvodnji.
0: Ako s tog aspekta pođemo, onda možemo da kažemo da bi recimo kukuruz trebao da ima tu negde između 6,5 i 7 tona po hektaru. I kada se suočimo sa činjenicom da ćemo ove godine imati oko 4,5 tona po hektaru, onda vidimo to jeste značajan podbačaj. Tu ćemo imati dovoljno za stočnu hranu. Nećemo imati izvoza, skoro ništa.
1: Dok privode kraju žetvu prolećnih useva, ratari u Srbiji pripremaju se za jesenju setvu. Isušene parcele ne idu na ruku tom izuzetno važnom poslu u našoj poljoprivredi.
2: Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju uspomenu na smrt svetog Jovana proroka, preteče i krstitelja. Ovom svecu posvećeno je 6 praznika u toku godine. Današnji praznik, usekovanje glave svetog Jovana krstitelja, slavi se i kao krsna slava.
3: Jevrijski narod večeras sa zalaskom sunca dočekuje Roš Hašanu, novu godinu. Jevreji koriste lunarni kalendar, pa dan počinje i završava se uveče. Vreme računaju od postanka sveta po Tori od 3761. godine pre nove ere. Predsjednik Aleksandar Vučić uputio je rabinu Isaku Asijelu i pripadnicima jevrejske zajednice u Srbiji čestitke povodom praznika.
2: Slušate novosti dana Radio Beograda 1 u nastavku emisije o događajima iz sveta sporta. Hroniku je pripremio Dejan Nikolić.
4: Naši odbojkaši počinju takmičenje na prvenstvu Evrope u Tampereu. Prvi protivnik večeras je Estonija od 19 časova. Slede zatim dueli sa Finskom u nedelju, pa Holandijom, Danskom i na kraju Belgijom. Prve 4 selekcije izborit će plasman u osminu finala. Jedan od naših najiskusnijih igrača je Marko Ivović.
5: Odbojka više nije kao što je bila, da je mnogo razvijenija u smislu da mnogo više ekipa igra, da su igrači mnogo bolji nego što su nekada bili. Koliko je nekada ekipa u Evropi bilo i danas, to je velika razlika. U tom smislu nije lako, kako god da grupa izgleda da je lakša od drugih, nije laka. Belgija i Finska trenutno igraju na jako dobrom nivou, igrači njihovi su po dobrim klubovima, igraju dobre lige. Sa druge strane, Estonija je sigurno na papiru niže od nas, ali kao i ove dve ekipe, tako i Estonija, zavisi najviše od nas. Ja se iskreno nadam da ćemo biti dovoljno psihološki spremni, fizički jesmo, da uđemo u utakmicu kako treba i da se nadamo najboljem mogućem rezultatu.
4: Budimpešta je od danas do nedelje domaćin premijernog ultimativnog prvenstva sveta, novog takmičenja koje okuplja najbolje atletičarke i atletičare i donosi potpuno drugačiji koncept završnice sezone. Srbija ima troje predstavnika, Angelinu Topić, Adrijanu Vilagoš i Luku Boškovića. Prva će na borilište Topićeva, koju u finale skoku vis očekuje od 19.13. Srpska atletičarka u Budimpeštu dolazi sa ličnim i državnim rekordom od tačno 2 metra, postavljenim u februar u Banskoj Bistrici. Arina Sabalenka i Elena Rybakina igraće u finalu ženskog singla US Opena kao prvi i drugi nosilac turnira nakon što su ostvarile pobede nad Jessicom Pegulom, odnosno Coco Gauff. Biće to ne samo susret prvog i drugog nosioca, već sa jedne strane biti beloruskinja, dvostruko zastupna šampionka i još ove sedmice prva teniserka sveta i Kazahstanka, koja će u ponedeljak bez obzira na ishod finala naslediti beloruskinju na mestu najbolje na svetu. U polufinalu muškog singla večeras i predstojeće noći sastaće se Zverev i Hačanov, odnosno Tiafoe i Shelton.
2: Opširnije o sportu u žurnalu posle novosti dana. U ovom trenutku vrlo neujednačene temperature u Srbiji, dok je u Novom Sadu 20 stepeni, u Kruševcu je 37. U Nišu u ovom trenutku 36 stepeni, a u Somboru 17. U Beogradu 29. Kako nas vreme očekuje sutra?
3: Pretežno sunčano i hladnije u svim krajevima Srbije u odnosu na prethodni period, a kiše i lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom očekuju se samo na jugozapadu, jugu i jugoistoku zemlje. Vetar slab i umeren severozapadni, na istoku povremeno jak. Jutarnja temperatura od 12 do 19, dnevna od 22 do 26 stepeni.

0: Sportski žurnal. Emisiju priprema i vodi Željko Stefanović.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Budimpešta će do 13. septembra biti domaćin premijernog ultimativnog prvenstva sveta, novog takmičenja koje okuplja najbolje atletičare i donosi potpuno drugačiji koncept završnice sezone. Srbija ima tri predstavnika, Angelinu Topić u skoku u vis, Adrijanu Vilagoš u bacanju koplja i Luku Boškovića u skoku u dalj. Prva će na zaletište skoka u vis Angelina Topić, koja večeras skače od 19:13 u veoma jakoj konkurenciji. Muška odbojkaška reprezentacija Srbije otvara svoje učešće na evropskom prvenstvu utakmicom prvog kola grupe C protiv selekcije Estonije. Meč u Nokia Areni u finskom Tampereu počinje u 19:00, prenosije na drugom kanalu televizije Radio Televizije Srbije. I trećeg dana Ligi šampiona u fudbalu favoriti su bili ubedljivi. Bayern je ispratio Bodo sa 5 golova u mreži u drugom poluvremenu, a Manchester United je postigao 4 u duelu sa Sabahom. Posebno se slavilo kraj jezera u Komu, gde je istoimeni italijanski klub ostvario prvu pobedu Ligi šampiona posle 119 godina postojanja. Bio je bolji od Leipziga, takođe ubedljivo 4:1. U šampionatu Srbije u Pančevu večeras fudbaleri Železničara dočekuju Mačvu. U prvoj ligaškoj konkurenciji danas se sastaju Metalac i Dubočica, odnosno Spartak i Napredak. Vaterpolisti Novog Beograda pobedom su započeli učešće na memorijalnom turniru Vlaho Bato Orlić, koji se igra na bazenu Sportskog centra 11. april. Novobeograđani su u prvom kolu savladali Partizan rezultatom 19:13. U prvom meču dana Primorac je pobedio selekciju Kazahstana sa 23:7. Utakmica večernjeg programa sastoji se Partizan Kazahstan od 19:00 i Novi Beograd Vuljagmeni od 20:30. Govorit ćemo i o košarkašima Partizana, ali i o rukometašima Dubočice koji za vikend izlaze na međunarodnu scenu. Takođe, bit će reći i o rukometašima Partizana koji su, nažalost, poraženi od berlinske ekipe Fukse iz Berlina. Gost Radi Beograda je najiskusniji igrač Crno Belih, Ilija Abutović. Pa, hajde da krenemo redom i dok li stignemo.
0: Prvi program Radio Beograda. Sportski žurnal.
1: Počelo je evropsko prvenstvo, posle dama na redu su muškarci, dakle u Tamperu od 19:00 naši momci igraju sa selekcijom Estonije. Evo šta kaže reprezentativac Srbije Marko Ivović.
2: Generalno pričam već neko vreme da odbojka više nije kao što je bila, da je mnogo razvijenija u smislu da mnogo više ekipa igra, da su igrači mnogo bolji nego što su nekada bili. Koliko je nekada ekipa u Evropi bilo i danas, to je velika razlika. U tom smislu nije lako, kako god da grupa izgleda da je lakša od drugih, nije laka. Belgija i Finska trenutno igraju na jako dobrom nivou, igrači njihovi su po dobrim klubovima, igraju dobre lige. Sa druge strane, Estonija je sigurno na papiru niže od nas, ali kao i ove dve ekipe, tako i Estonija, zavisi najviše od nas. Ja se iskreno nadam da ćemo biti dovoljno psihološki spremni, fizički jesmo, da uđemo u tu utakmicu kako treba i da se nadamo najbolje mogućem rezultatu.
1: O večerašnjem meču, ali i narednim rivalima naše reprezentacije sa proslavljenim odbojkašem i trenerom Slobodanom Boškanom razgovara Vlade Radičević.
3: Za mušku odbojkašku reprezentaciju Srbije danas počinje evropski šampionat. Naši odbojkaši će u prvom meču večeras od 19:00 igrati protiv Estonije. Obezbeđen je i prenos na drugom programu naše televizije. Od naših odbojkaša očekujemo da pruže dobre igre. Sad, koliko će to biti dovoljno, za koji rezultat vidjet ćemo u narednom periodu. Sa nama je proslavljeni odbojkaški reprezentativac Slobodan Boškan, koga pozdravljamo. Dobar dan.
4: Dobar dan, veliki pozdrav vašim slušalcima.
3: Javljate se iz Novog Sada koji ima pravu odbojkašku tradiciju, ima i igrača koji su rođeni u Novom Sadu, koji su igrali za Vojvodinu. Kakav je vaš utisak o reprezentaciji u ovom trenutku? U kakvoj su formi igrači koji će reprezentovati Srbiju na evropskom šampionatu?
4: Pa mislim da je ovo, ajde kažem, najbolja ekipa koja je mogla biti sastavljena, znači u sadašnjem momentu. Mislim da je selektor imao dovoljno utakmica u Ligi nacija da vidi koliko može da pruži od ovih mlađih. Ovi stariji, Luburić, Ivović, koji su se naknadno priključili, od njih znamo koliko i šta mogu, samo pitanju kakve su formi. A što se tiče samog evropskog, mislim da ćemo mi već u grupi videti kako stojimo, odnosno kako bi eventualno možda mogli, dokle, da kažem, do kog nivoa da dođemo na evropskom prvenstvu. jer ovako grupa na prvi pogled ne izgleda izazovno, da ovi protivnici kao što su Finska, Danska, Estonija, Belgija, Holandija, ne spadaju možda u sam vrh evropskih ekipa za osvajanje medalje, međutim, mislim da će nam biti vrlo izazovna svaka od tih utakmica, jer i mi smo neka ekipa, da kažem, mi smo sad u nekoj možda tranziciji, negde dosta igrača u zadnjih 2-3 godine je napustilo, pojavljuju se neki novi, mlađi, tako da sad to treba sve izbalansirati i videti, mislim da ćemo videti baš u ovim utakmicama u grupi, da kažem, kakvi smo. I u odnosu na to koje ćemo mesto zauzeti od ta četiri mesta koja vode dalje u takmičenju.
3: Stiče se utisak da u evropskoj konkurenciji imamo veliki broj otprilike izjednačenih reprezentacija. Sad, ima li razloga da strahujemo? Mi ćemo igrati u C grupi u Tampereu, rekao smo večeras protiv Estonije od 19 časova, a potom rivali će nam biti i Finska, Holandija, Danska i Belgija. Da li je siguran prolaz među četiri najbolje?
4: Mislim da jeste siguran prolaz. E sad samo, ja bih volio da zauzmem prvo mesto, ali kažem, vidjet ćemo upravo jer te reprezentacije, pogotovo Belgija i Holandija, to su ekipe, znači imaju odlične igrače koji igraju dobrim ekipama po svetu, neki u Evropi, neki van Evrope. Isto tako, Finska i Danska, onako će biti onako protivnici po meri. Mislim da možemo oduzeti prva dva mesta, jedno od prva dva mesta, i da posle se ukrštamo, ako se ne varam, sa grupom A, što ako zauzmem prva dva mesta i nije tako loše, ali kažem, mislim da će upravo te utakmice u grupi pokazati, kažem, koliko možemo. Jer kao što ste rekli, tu na evropskom prvenstvu imate Italiju, Sloveniju, Francusku, Poljsku, mislim da i Turska tu vreba, Nemačka, znači imate jedno 6-7 reprezentacija koje mogu, svaka može konkurisati ozbiljno za jednu od medalja. E sad, naš kvalitet u odnosu na njih, pa to će morati ja sačekam ove eliminacije kad budu krenule, da vidimo koliko možemo, jer mislim da je tu, kao što sam rekao, već neka onako smena generacija se dešava i onda je sad pitanje koliko ta ekipa može kada dođu te utakmice eliminacije kao što je osmina, četvrtina, onda ćemo u stvari videti pravi potencijal ove ekipe.
3: Srbija će u nastavku takmičenja ukrštati sa selekcijama iz grupe A u kojoj su Italija, Slovenija, Češka, Grčka, Švedska i Slovačka. A koliki je problem za našu reprezentaciju što su otkazane neke pripremne utakmice protiv Bugarske, što smo odigrali samo jedan taj prijateljski meč, kada je reč o tom sticanju neophodne forme, ili ćemo to morati da radimo upravo u ovim mečevima protiv uslovno rečeno slabijih reprezentacija u prvom delu takmičenja?
4: Pa šteta je što su otkazani, što nisu odigrani, jer mislim da je to i za selektora i za same igrače je to bolje, jer jednostavno sa jakim ekipama u pripremnom periodu onda, da kažem, negde vidiš gde si u toj formi, odnosno i dobiješ ono što ti je potrebno za samo takmičenje. Mislim da ćemo to morati kroz grupu da radimo, ali opet kažem, treba biti oprezan, sve su to bar 3-4 prezentacije, znači vrlo, vrlo izazovne za nas u ovom momentu i moramo biti vrlo oprezni u smislu pristupa tim utakmicama. Tako da ja se nadam da, kao što sam rekao, da zauzimamo prva dva mesta u grupi.
3: Svi to očekujemo, naravno, puna podrška našim odbojkašima. Motiv je i uspeh odbojkašica na evropskom šampionatu koje su osvojile bronzanu medalju i eto prave prilike da uživamo u dobroj odbojci i da vidimo koliko stvarno u ovom trenutku muška seniorska reprezentacija Srbije može u evropskoj konkurenciji. Slobodan Boškan, proslavljeni odbojkaški reprezentativac, bio je sa nama. Veliko hvala i veliki pozdrav iz studija Radio Beograda i naravno čujemo se narednih dana tokom evropskog šampionata koji će trajati do 26. septembra.
4: Hvala vam i do narednog slušanja.
0: Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
1: Vaterpolisti Novog Beograda predstavili su ekipu za novu sezonu i pobedom započeli učešće na memorialnom turniru Laho Bato Orlić. Najbolji strelac bio je Nika Šušijašvili, inače reprezentativac Gruzije sa 5 postignutih golova. Reprezentativac Miloš Ćuk ocenio je da je ekipa značajno promenjena u odnosu na prošlu sezonu i dodatno podmlađena.
5: Sigurno da nam treba jedan vremenski određeni period malo da se uigramo i upoznamo među sobom, ali obzirom kakav rad imamo, ne verujem da će izostati ni rezultati.
1: Posle memorijala Novi Beograd putuje u Rumuniju, gde će igrati kvalifikacije za Ligu šampiona. U grupi će mu rivali biti domaća Oradea, Špandau i Strasbur. Vaterpolista Vasilije Martinović ističe da je prvi cilj plasman u grupnu fazu Ligi šampiona.
6: Ambicije u novoj sezoni su svakako iste kao i uvek što se tiče ovog kluba. Direktno za Ligu šampiona svakako da želimo da se plasiramo u grupnu fazu.
1: Novi trener Zoran Bajić ističe da je ekipa tokom prethodnih 7 nedelja odradila kvalitetne pripreme, ali da i predstoji period uigravanja.
7: Vaterpolski mi je nedostajalo nešto vremena da se uigramo, su momci reprezentativci došli prije 2 dana, ali sve u svemu mislim da će oni to brzo uloviti koncepcijski i igrački.
1: U stručnom štabu, pored Zorana Bajića, još su Aleksandar Papić, Zoran Mijalkovski, Mladen Brinković i naravno Branislav Jerković.
0: Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
1: Odbojka, dakle, naši momci zaista pravi. Nekadašnji selektor Zoran Gajić uvek nas podseti kako je on lepo vodio, baš kao i Zoran Terzić, koji je više od 2 decenije na kormilu reprezentacije. Zoran Gajić ovoga puta u ulozi ministra sporta na proslavi 78. godina Šahovskog saveza Srbije. On je istakao tom prilikom da je ovo velika stvar i poželeo mnogo uspeha u godinama koje dolaze.
8: Pre svega sport znači planiranje i programiranje, samim tim i šah. I svi koji ozbiljno rade nikad se ne zaustavljaju na današnjem danu i na prvom narednom takmičenju. U interakciji sa predsjednikom Šahovskog saveza, gospodinom Jorgićem, shvatio sam koliko je čovjek energičan i koliko, da kažem, šahovski razmišlja i koliko je determinisan u svim svojim pogledima u budućnost. Za sada je ostvario sve sa idejama s kojima mi je dolazio.
1: Mnogo je uspeha u posljednjih nekoliko godina od kada je na čelu Saveza Andrija Jorgića, posebno ističemo uvođenje šaha u škole i otvaranje Šahovske akademije.
9: Pored toga što smo možda jedan od najboljih granskih saveza u Srbiji, što smo čuli od ministra Gajića, da se pohvalim i da smo ušli među 10 najboljih saveza na svetu, šahovskih saveza, pa kad ste u društvu jedne Kine, Uzbekistana, Turske, Sjedinjenih Američkih Država, Indije, verujte mi, to je jedna mala Srbija sa ovim kapacitetom koji imamo. Ja sam ponosan na to, mi smo već pobedili.
0: Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
1: Od 11. do 13. septembra, dakle od večeras pa do nedelje, crno-beli košarkaši će imati 2 provare u hali Aleksandar Nikolić i na Kalemegdanu. Partizan Beograd će u istorijskoj utakmici po prvi put večeras u 20 časova igrati protiv Partizana iz Fuenlabrade, tima koji je nakon 35 godina bratskog odnosa u čast još pristinje saradnje sa beogradskim crno-belima promenio ime i poneo slavno ime Partizana i nosit će ga i u Španiji i širom sveta. Arijan Lakić priča o učešću u dresu sa državnim grbom i o Partizanu u novoj sezoni.
10: Pre svega, stvarno mogu da kažem da je značilo. Mislim da je to uspeh svakog igrača da igra za reprezentaciju na seniorskom nivou i evo, odigrali smo te 2 utakmice, da kažem 4 zapravo, ali stvarno je značilo i bilo je veliko zadovoljstvo i opet kažem, jedva čekam da odigramo evo sad u novembru, da odigramo kako treba. Sad kažem, umor jeste tu, ali opet, to nije umor ako igrate za reprezentaciju, uopšte to, ja to ne shvatam kao umor, tako da nakon toga, evo, krećemo Partizan i krećemo sad ovaj turnir i evo, jedva čekam. Pa jeste, mislim, stvarno, ajde, ima i nas par koji smo ostali, stvarno, i stvarno znamo otprilike većinu stvari ovde, šta treba, šta ne treba, kako da radimo, kako da treniramo, kako se ponašamo i stvarno mislim da je, hvala Bogu što imamo tih par igrača koji znaju i onda sa svim ovim novim igračima što ih imamo, možemo da im objasnimo i kako treba, kako ne treba i oni su se odlično uklopili. Mislim da kroz sezonu će to biti sve bolje i bolje. Za sad je stvarno super, evo, treniraju momci, rade, odlični su momci ovako van terena i uvek kad imate tako odličnu ekipu, onda znači i na terenu. Da, pa jedva čekam pre svega da ih vidimo, jer opet, evo, čekali smo koliko, preko 2 meseca i stvarno je opet zadovoljstvo igrati, open air opet da odigramo kako treba i jedva čekamo eto da odigramo našu prvu utakmicu sa našim navijačima, da se zagrejemo za sezonu i oni sa nama isto da osetimo tu atmosferu i novi igrači isto da vide, a i mi stari da osetimo to.
1: Na Open Air turniru Partizan će večeras biti u belim dresovima, sa druge strane Partizan iz Fuen Labrade. U nedelju 19 časova na utakmici sa Bešiktašem Parni Valjak će na teren izaći u crnim dresovima na Kalemegdanu. Ivo Daneu, legendarni košarkaš i osvajač zlatne medalje 1970. godine u Ljubljani sa našom reprezentacijom, reprezentacijom Jugoslavije, bio je i na obeležavanju 25 godina regionalne ABA lige. I sada je ostavio utisak čovjeka koji ima duh mladića, baš ono koji u 20. veku bio velika košarkaška zvezda i osvajač brojnih medalja sa reprezentacijom Jugoslavije, ali i sa njegovom Olimpijom.
11: Cela Jugoslavija, Slovenija, Ljubljana je živjela za to prvenstvo in to je bio jedan nezaporavan događaj. A Ljubljana je bio onaj, kako da kažem, pečat. To je bil ključan moje karijere. Ja sam igrao ranije sa Koračem, sa Đerđom i drugima, da ih sve nadvajam. Mi smo bili prijatelji, mi smo se družili na igralištu i van igrališta i posle toga kad smo nehali igrati na moje rođendane sam ih zvao na svak 5 godina, tako da sam držao kontakt sa svima igračima iz Jugoslavije. Ljubljana to ne uvažava, recimo, da kod Olimpije da je jedino porodica Daneu, moja malenkost, moj sin Jaka i unuk Žiga, koji je sad otišao u Ameriku, da su držali Olimpiju na nekom kvalitetu. Ali, dobro, danas su druga vremena i sad su sve stvari sasvim drugčije. Ja volim gledam, ali sa njima, ni sa sinom, ni sa Žigom, unukom se ne razgovaramo o košarci. Mi se o svim drugima više razgovaramo nego o košarci. Nikad nisam uticao ni na Jako, ni na Žigu, unuka.
12: Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
13: Muzički zemljotres koji se čeka decenijama. Najveći showman Balkana, Dragan Kojić Keba, stiže na Tašmajdan 12. septembra. Koncert karijere, sad i ko zna kad. Keba.
14: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
12: Eko.
15: Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.
1: Sutra od 19 časova rukometaši Dubočice iz Leskovca dočekuju austrijsku ekipu Alpa Hardu u prvom kolu EHF Kupa. To će, kako najavljuju klubu, biti rukometni spektakl jer Dubočice igra prvu istorijsku utakmicu u nekom evropskom takmičenju. Reči šefa struke Saše Pečića.
16: Nadam se da neće biti treme, nadam se da će biti samo nadahnuća i evo, iskoristio bih priliku da pozovem publiku da dođu u što većem broju, da nas bodri i na krilima publike da ostvarimo, ako možemo, i tu prvu evropsku pobedu.
1: Vanja Nikolić je takođe optimista i poziva publiku da je podrži.
17: Mislim da uz podršku ovih momaka i naravno publike, ako to jest koje se nadamo da će doći u ogromnom broju kao i na početku kad smo ulazili u ligu, mislim da ekipa Alpa Harda ima male šanse u Leskovcu.
1: Da bi igrala pred svojim navijačima i sportsko-rekreacijni centar Leskovca mora da ispuni strogi kriterijume koje propisuje Evropska rukometna federacija. O tome koju reč kaže i Aleksandar Pejčić, član gradskog veća zadužen za sport.
18: Nova mreža, crna mreža, onda Gerflor podloga koju je donirao Rukometni savez Srbije. Kao što ste videli, promenili su reflektore zbog luksaže svetlosti. U tom kontekstu mi očekujemo da IHF bude zadovoljan.
1: Partizan je posle 13 godina ponovo u Ligi šampiona, ali nažalost sinoć poražen od zaista jake ekipe Fukse iz Berlina. Evo što kaže Ivan Mićić.
19: Prvi 10-15 minuta držali smo onako neki ritam, onda smo počeli da srljamo. Dosta smo greška počeli pravimo, Berlin je počeo da igra svoju igru, tranziciju. Kažnjavali su svaku našu grešku. golman se razbranio, eto, oni su, kao što se očekivalo, napravili neku osetniju razliku.
1: Mihajlo Marsenić predvodi s klupe ekipu iz Berlina.
20: Pionir treba da bude uvek pun, da da podršku ovim momcima i da ovo bude jedan težak teren za sve protivnike u Evropi.
1: Naš gost posle sinoćne utakmice sa Berlinom u Beogradu je najiskusniji igrač crno-belih Ilija Abutović, sa njim razgovara Dejan Nikolić.
21: Berlin je pobedio 44-33, to se nekako i očekivalo, Ilija, ali nekako ste i vi nezadovoljni zbog otpora koji ste pružili na početku, da krenemo sa tim.
22: Tako je, prvo hvala na pozivu. Da, što se tiče utakmice juče, Berlin je pokazao stvarno klasu, pokazali su zašto su zadnje dve godine vice šampioni Evrope i zašto su bili prvaci Nemačke pre dve godine. Mi smo ušli u utakmicu dobro, držali smo se neki desetak minuta i onda je Berlin skoristio te njihove kontre, polukontre, što im je najjače oružje, i tu su nas kažnjavali i mi nismo uspjeli nekako da se vratimo u utakmicu. Eto, poluvreme već smo primili dosta golova, koliko je bilo, mislim,
21: 23-4, da.
22: Tako, 23-4, 15, ok, dati 15 golova Berlinu za poluvreme, super, ali primiti 24 je stvarno previše. I drugo poluvreme, mislim da su oni odigrali samo rutinski, to je bila čista rutina. Mi smo pokušavali da se vratimo na momente u igru, ali to nije bilo moguće, pogotovo protiv takve vrhunske ekipe. I kao što sam rekao juče, jedno novo iskustvo za nas kao ekipu koja je mlada, i za naredne utakmice ćemo biti pametni sigurno.
21: Proces je Liga šampiona. Nije nas bilo dugo na velikoj sceni, ne može se preko noći do rezultata, i to ste vi napominjali u najavi ove utakmice. Partizan je sada nešto najbolje što imamo. Slede Vesprem u Beogradu, pa zatim i Porto. Dobro je što će Partizan nastaviti takmičenje bez obzira na rezultat, bar u Ligi Evrope. Koliko ove utakmice u Pioniru, a vi ste prvi put igrali u ovoj dvorani, i koliko sad taj medijski pritisak sa strane znači rukometu?
22: Pa super, iskreno. Moj osjećaj sinoć kao igrač Partizana je bio stvarno super, jer izlazim na teren Pionira koji je bio dobro popunjen, i želio bih da zahvalim svima koji su nas podržavali, koji su došli. Nadam se da će da nastave da dolaze, jer nam je jako potrebna njihova podrška. Atmosfera je bila super, čak su i igrači Berlina govorili da je stvarno hala je super, atmosfera je jako dobra. A što se tiče dalje takmičenja, imamo Vesprem, imamo Porto, koje su isto jako dobre ekipe. Kako god završimo u grupi, mi nastavljamo takmičenje, što mislim da je jako bitno, jako dobro za srpski rukomet. I kao što si rekao, ništa se ne stvara preko noći, to je sve proces, treba nam kontinuitet dobrih utakmica, dobrih takmičenja, da li to bila Liga šampiona, bila Liga Evrope. Bitno je da smo tu, da imamo kompetentan tim i da rezultat će doći sigurno.
21: Rezultat će doći, u to ne sumnjamo, da li sledeće ili za godinu, dve dana, ali treba imati plan. Vi ste sa Raulom, vašim trenerom, sarađivali i u Vardaru. Znate i vi lično, a i on, kako je biti prvak Evrope. Zatim Rhein-Neckar Löwen, to su dva najveća kluba u kojima ste igrali, Eurofan Pelister, Partizan, pa
22: Partizan,
21: Slovan.
22: Naravno.
21: Da, Partizan na početku, da. Pa Slovan. Ako sam nekoga preskočio,
22: da, francuska Šarter.
21: Za mlade igrače vaša karijera i vaše iskustvo neprocenljivo. Pitaju li?
22: Pitaju dosta. Ja se trudim lako iz sveg srca da ih savjetujem, kao što sam želio da i mene savjetuju stari igrače, da mi prenose iskustvo, jer nekim delom mogu da im pomognem u nekim stvarima, neke stvari moraju da naprave sami kao što oni znaju. Ali da, trudim se, tu sam im, rekao sam im da sam im dostupan uvijek, mogu da pitaju, mogu da zovu, mogu da šta god. Ili je tu za sve, što se kaže.
21: 38 godina života, 20 godina karijere, one baš prave, vrhunske. Kasno ste debitovali u reprezentaciji sa nekih 28, ali reprezentacija uvijek je onako nešto što sportistu dodiruje. Razmišlja li se o povratku, sanja li se o nekim još snovima?
22: Pa da, reprezentacija je stvarno poseban osjećaj, poseban doživljaj, i ja sam zvanično moju reprezentativnu karijeru završio 2024. Sad za ubuduće, ne znam, ne mogu da ti kažem ništa precizno, ne mogu da ti kažem tačno, nije sve do mene, ali ako bude zatrebala pomoć, pogotovo sad, eto, tu sam u Srbiji, tu sam u Beogradu, ako mogu.

0: mislim da mlađi treba da imaju prednosti, jer ja mislim da sam ja sam kasno ušao u reprezentaciju, po mom mišljenju kasno, već moje prvo veliko takmičenje bilo sa 28 godina. Mislim da ti mlađi momci, pogotovo sa dobrim trenerom sad i dobrim radom, mislim da oni treba da dobiju šansu i treba da ih istrpimo malo, što se kaže, da bismo na kraju dobili nešto, ali vi znate kako je kod nas uvek traže instant rezultati i niko ne želi da trpi nekog igrača 2-3 godine ili 4, ne daj Bože toliko da se trpi, ali mislim da je to, treba da imamo takav plan i treba to da istrpimo, da istrpimo te mlađe igrače koji će nam kasnije donositi dobar rezultat.
1: Ko je trener ostavio najveći utisak u karijeri? Da li je to Veselin Vujović možda?
0: Vuja je jedan mojih omiljenih trenera, to se već naglašava. Njega sam naučio dosta životnih stvari, trener od kojeg sam najviše naučio je Raul Gonzalez. On mi je promenio, skroz mi je promenio pogled prema rukometu i prema sportu uopšte.
1: A šta je u rukometu, u stvari, modernom rukometu sada najbitnije? Znamo da smo daleko od tog vrha, ali možda ako se potrudimo...
0: Pa eto, vidiš, momentalno je brzina, ono što je najbitnije, kao što ste vidjeli sinoć Berlin koji stvarno drži intenzitet 60 minuta i stvarno trče momci, mislim da oni možda trče najbrže u Europi. Vidite koliko je to dinamično i koliko nema stajanja, koliko je taj brz centar, polu kontra, kontra, znači gore dole, eto, dali su na 44 gola uz naše golmane, da kažemo, koji su bili okej, da, bili su super, to ću da kažem isto. Da prvo poluvreme smo golmani bili dobri, mi smo primili 24 gola, što znači negde smo ozbiljno grešili, ali sutra nasleduje analiza i vidjet ćemo. Mislim, znamo svi u čemu je problem bio, a dobro.
1: Dobro, vi znate i nek ostane među nek vama, ostane. To je najbitnije, ali nek se rezultat popravi. Rukomet nekada je bio vrlo popularan među klincima, dvorane su bile pune, sada je situacija malo drugačija, ne samo sa rukometom. Kako vratiti decu na treninge u dvorane?
0: Pa eto, meni je drago što se Liga šampiona vratila u Beograd i Srbiju baš iz tog razloga. Jer eto, sinoć je bilo mnogo dece koji su došli da vide i nas, i došli da vide najboljih igrača sveta, na primjer Gicela, da. Došli da vide Berlin i puno njih je ostalo poslije da se slika sa njim i da pita i da... Mislim da je to je ono što je najbitnije, da je tu, eto, sad je Partizan. Bitno je da imamo jedan klub u jakom takmičenju. Liga šampiona, Liga Evrope, nema veze, eto. Uglavnom, igramo Evropu. Bitno je da smo tu godinama, ne jedna godina, dve, pa da nas nema. Bitan je kontinuitet i...
1: Kao što se Vardar sada vraća.
0: Sve, da, Vardar se vraća. U Vardaru je to isto bio proces, to je trajalo nekog godina, ali hoću da kažem, bitno je da imamo kontinuitet i bitno je da ta deca dolaze da vide vrhunske ekipe, vrhunske igrače i sigurno će neko da se zainteresuje za rukomet i da vide da je to stvarno jedan lep sport, dinamičan, spartanski, što se kaže. I eto, nadam se da, iako nismo baš mi odgovorili na ono što smo trebali juče, nadam se da će publika i dalje da bude uz nas, da će deca dolaze da gledaju i ostale vrhunske ekipe i da ćemo dobiti podršku i da ćemo privoleti nekoliko, da ćemo privoleti tu decu da dođu da treniraju rukomet.
1: Da, treba se izboriti za mesto pod suncem. Košarka je primarna kad je reč o dvoranskim sportovima u Srbiji. Rukomet se vraća. A ono što je mene oduševilo, to je gest, vi ste nagovestili sada malo i vas i vaših saigrača, ali igrača Berlina, koji su bili zaista onako prisni sa navijačima posle utakmice, želili su da se fotografišu, želili su da priđu, želili su da se onako otkriju zbog te dece.
0: Jeste, baš, a posle utakmice u hodniku gde su na slačionice došlo je mnogo dece. Da li su ju pustili tamo ili ne znam šta se desilo. Uglavnom, došlo je mnogo dece i ti momci iz Berlina, stvarno nije im bilo teško i mi smo ih zamolili da stanu. Oni su stvarno ostali, ne znam, možda 15-20 minuta, sigurno se slikali dok su prošli. Bilo je mnogo, mnogo dece.
1: E sad zamislite neke košarkaše ili, ne daj Bože, futbalere da ostanu po 15 minuta posle utakmice da ne odu na tuširanje. To govori o tome koliko su rukometaši veliki ljudi.
0: Tako, mislim da se čak nisu momci ni tuširali koliko su ostali tamo da se slikali, odmah su uzeli stvari i otišli. Ali mislim da je jako lep gest od njih i svaka čast, veliki profesionalci. I eto, mislim da su ta deca bila jako srećna pošto sam vidio i te osmehe i kako pričaju, kako se gurkaju i onako, super stvar.
1: Ilija, hvala puno na ovom gostovanju. Partizanu za manje od dve nedelje, tako, stiže Mađarski Vesprem, to je jedan mađarski rukomet

0: ni državni projekat, ali verujemo u bolje izdanje Partizana, verujemo i bar neku pobedu u Ligi šampiona i verujemo da ćemo u januaru razgovarati u Minhenu, nas dvojica i...
1: na isto mesto.
0: ili da. Kelnu. Da ćete biti deo te ekipe koja će igrati na svetskom prvenstvu. Potreban nam je rezultat. Potreban nam je rezultat da bi rukomet se vratio možda tamo gde mu je mesto. Hvala vam puno i pratimo Partizan, pratimo vas i pratimo srpski rukomet.
1: Hvala što vam na pozivu.
0: Bio je to Ilija Butović.
2: Na tvrdoj podlozi US Opena večeras u 21 čas prvi polufinalni meč Zverev Kačanov, potom oko 1 čas po našem vremenu Tiafoe Shelton takođe u borbi za finale. Sutra u 22 časa po našem vremenu finale u ženskoj konkurenciji igraće Sabalenka i Rybakina. I to nije sve. Ženska boksarska reprezentacija okupila se u Beogradu u Košutnjaku gde se priprema za evropsko prvenstvo. Crni karton je stigao u fudbal. Naime, Fudbalski savez Rumunije uveo je novu disciplinsku meru na utakmicama mlađih kategorija, a sudije će od sad moći da pokažu crni karton u slučaju ozbiljnog neprimerenog ponašanja roditelja i gledalaca. I za kraj lepa vest, Beograd će od 12. do 15. maja dogodine biti domaćin Final Four Lige šampiona u vaterpolu, saopštila Evropska federacija vodenih sportova. Završni turnir biće održan u sportskom centru 11. april u Novom Beogradu. Naš glavni grad će tako okupiti 8 najboljih timova Evrope, po 4 u muškoj i ženskoj konkurenciji. Tako će biti nastavljen format zajedničkog završnog turnira za obe konkurencije. Poštovani slušalci, bio je ovo sportski žurnal Radio Beograda 1. Uz sve one koje ste čuli u emisiji, sa vama su bili i ton majstor Ivan Petrović, producent Aleksandar Radović, kao i urednik i voditelj Željko Stefanović.

0: Eko.
1: Hteo bih te stari. PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
1: PGP RTS vam predstavlja Orkestral. Dela seriozne muzike kompozitora Vladimira Tošića u interpretaciji Simfonijskog orkestra RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko. Radio Beograd 1.

0: Sada je tačno 17 časova. Ovo je emisija U središtu pažnje.
1: Slušate emisiju U središtu pažnje.
0: Dobar dan. Za većinu građana najvažnije je da parlamentarni izbori raspisani za 25. oktobar proteknu u miru i da se smanje tenzije u društvu, a upravo to i jeste ključni problem. Ako do sada nije bilo dijaloga u društvu niti među političkim partijama, može li se očekivati da će glasanje 25. oktobra smiriti tenzije i uspostaviti normalan politički i društveni milje? Kako će izgledati predizborna kampanja, koliko izbornih lista će biti u ponudi, u koliko kolona će ići opozicione stranke, između kojih opcija građani u stvari biraju? Gosti emisije su profesor Vladimir Vuletić, sociolog sa Filozofskog fakulteta, i Zoran Panović, programski direktor Demostata. Ja sam Ivana Pribićević. Dobrodošli u središte pažnje.
1: U središtu pažnje.

0: Stoga je moje prvo pitanje za goste emisije profesora Vladimira Vuletića, kolegu Zorana Panovića iz Demostata, da li će izbori smiriti ili bar smanjiti tenzije u društvu? Profesore Vuletiću.
1: Pa svi bismo voljeli kada bismo mogli da bez rezerve kažemo da će smiriti, jer to je na kraju krajeva uloga i funkcija izbora da kanališe političke procese, pogotovo vanredni izbori, najčešće tome i služe da se pitanja legitimiteta koja se otvore kroz različite ulične proteste i tako dalje kanališu. Međutim, ja nisam baš tako veliki optimista. Ne mislim da će tenzije prerasti u nešto što je neizdrživo, ali ne mislim ni da će se smiriti. Dakle, to govorim iz razloga što to nije sada samo specifičnost Srbije. Vi vidite političke podele, i to podele koje su, pa rekao bih, na istom, ali verovatno i ozbiljnijem nivou i u Nemačkoj. Zar mislite da između AfD-a i ovih stranaka koje sada čine koaliciju postoje manje ideološke ili bilo kakve političke razlike nego što je to sada u Srbiji? Zar mislite da je Trump u Sjedinjenim Američkim Državama neko koga svi građani vole, obožavaju? Pa kada vidite način na koji se prema njemu obraćaju, kada vidite ono što mi možemo da vidimo na društvenim mrežama, vidite da je to na sličan način tenzično. Dakle, nažalost, ne živimo u vremenu kada možemo da kažemo da je to nešto se desilo, pa će se to završiti, pa će biti onda poslije toga idilično. Mislim, ako ćemo pravo, idilično nije bilo ni pre. Mislim, mi sada govorimo ovih godinu, mada ja ne bih rekao godinu i po, mi smo imali jedan period ozbiljnih protesta i uličnih demonstracija negde tamo između decembra 24. i ajde kažemo se to negde s majem 25. završio. Sjetimo se da taj maj već bio onako, ali pre toga smo uvek imali svake godine, ja mislim da ne zna više da li je bilo 6 ili 7 tih različitih uličnih demonstracija koje su trajale neke mesec, neke 2, neke duže, kraće, da ih sada ne nabraja, mislim, više i on nije naš predsednik, pa krvave košulje, pa ne zna šta sve nije bilo, pa litijum, pa ne može, pa u vreme korone ne mogu zaista više.
0: Znači vi ne pravite veliku razliku između ovog perioda i nekih prethodnih.
1: Vidite, ovo postoji razlika, ali samo hoću da kažem da to što imate sada kao problem nije nešto što je novo. Vi ste i ranije imali takvu situaciju da imate, ja kažem, uvijek pola Srbije koja glasa za aktuelnu vlast i pola koja ne glasa, i s obzirom da nije adekvatno reprezentovana u parlamentu ta politička disproporcija se onda s vremena na vreme izliva na ulice. Ovog puta je to bilo nešto ozbiljnije, između ostalog iz razloga što je to sve dobilo jednu drugačiju komponentu, uključivanjem toga što se naziva studentska lista i što su bili blokirani fakulteti. U toj meri vidim, vidim suštinsku razliku.
0: Kolega Panoviću, kako vi vidite, ovdje smo otvorili to drugo pitanje, dakle, da li se ovaj period bitno razlikuje od nekih prethodnih, kada su u pitanju turbulencije, nemiri, neredi, i šta će izbori u tom smislu značiti?
2: Pa, razlikuje se donekle što je glavna politička snaga koja je davala dinamiku u tim procesima su bili studenti, znači jednostavno i oni su i sada tu. A ti studentski protesti su, oni jesu ciklični, istorijski, ali nisu baš toliko učestali. Znači, ajde da ne idemo u 6-8 godinu, ali studenti su aktivni od početka maltene srpskog višepartizma. Naprimjer, 92. studentski pokret isto bio uticajan, on je direktno tada sarađivao, naprimjer, sa opozicijom. 96. 97. su studenti dali veliki doprinos priznavanju izbornih rezultata tokom demonstracija protiv izborne krađe 96. 97. Bili su studenti ranije kad su podržavali Miloševića i vikali uhapsite Vlasija. Znači, studenti su često

Izbori su raspisani za 25. oktobar, počinju predizborne radnje i kampanja, a ono što ove izbore čini specifičnim u odnosu na prethodne je činjenica da smo u međuvremenu imali jedan turbulentan period u trajanju od otprilike godinu i po dana.

0: ovoga puta je razlika u tome što su studenti, za razliku na primjer od 92. 96. ili 2000. dominantna politička snaga u opoziciji. Na primjer 92. oni su bili u direktnoj saradnji, na primjer sa Deposom, Deposom 1, Demokratskim pokretom Srbije, gde su bili, ne znam, SPO, DSS, Vuk Drašković, svoje Svakoštunica. 96. su studentski pokret je bio u direktnoj korelaciji sa, pre svega, Demokratskom strankom, sa Zoranom Đinđićem. E sada, studentski pokret je na neki način i bio i protiv i opozicije ove formalne. Oni su sada preuzeli dominantnu poziciju u antirežimskom frontu. Oni za sada nisu politička partija, ali ta lista je u toj...
1: O tome ćemo pričati. U tom pričati, delu,
0: ona je dominantna. E sada, malo je tužna Srbija posle 90. godine, posle 36 godina više partizma se nalazi u ovakvom očajnom stanju demokratije. I to da li će biti mirni, neće biti mirni izbori, da li će biti priznati, neće biti priznati, to zavisi od više faktora, ali jedan od glavnih temelja svih naših političkih kriza što nama, mi nemamo normalne demokratske izbore kakvi bi trebalo da imaju u jednoj prosečnoj demokratskoj državi.
1: Mislim da je ovde prilika da profesor Vuletić kaže svoje mišljenje o tome.
2: Znate kako, ne, ja svoje mišljenje baziram na onome što su istraživanja koje rade ove različite međunarodne agencije, koje su naravno uvek imaju svoju metodologiju i manje više, kao što recimo imate ovaj barometar ekonomistov o stanju demokratije. Onda šta vidite? Vidite da u jednom potpuno je u pravu kolega Panović kada kaže to stanje mi je zavidno, daleko da smo mi od nekakvog šampiona demokratije. Kada vidite te ocene, vi vidite se one u dugom vremenskom periodu ne menjaju i da su vrlo slične kao ocene zemalja u regionu. Čak kada je reč o Bugarskoj i u Hrvatskoj, to je tu. Mislim da smo dali od Bugarske za, ne znam ja, malo manje. Dakle, naravno da postoji prostor, ali ono što jeste važno, mislim, zaista je to jako važno da se kaže. Ako zanemarimo i onaj period 90. kada su oni glasovi čuveni sa Kosova dolazili pa su pribrajani koliko je trebalo, mi ovde nikada nismo imali problem sa brojanjem glasova. Ovo će biti, ja mislim, 15. izbori i osim tih u to vreme od nastanka višestranačja, mislim da su već da li 11. recimo vanredni, nikada suštinski nije bio problem sa brojanjem glasova.
1: Problem su izborni uslovi.
2: Problem su, dakle, uslovi koje, i sad to je ono što mene, moram priznati, zbunjuje sve vreme. Znate, kada je ta priča, jer prvo to sve kao nije bilo, bila je sva priča, setimo se, nema to veze sa dnevnom politikom, onda u maju, početkom maja prošle godine je bilo reči da se ide ili da se traže izbori vanredni odmah po svaku cenu, a da se nisu ni pominjali izborni uslovi. Niko od tada, evo do danas, bilo je nešto, i to je uglavnom posredno ono, preko Evropske unije, ODIR i tako dalje, pa, ali to nije završeno ni sa REM-om. Ali akteri bi morali da sednu za sto na ovaj ili onaj način i da kažu mi nećemo pod ovim uslovima da idemo uopšte na izbore, mislim.
1: E to je sad ako, pitanje znači, dijaloga i o to koji izostaje.
2: Ako prihvatite
1: svakako
2: uslove, pa onda jednostavno, znate kako, nema ovaj prostor.
0: Pa da, ne postoji bilo kao ozbiljna analiza izbornih uslova u Srbiji ispod svakog nivoa demokratije u normalnoj zemlji, Hrvatska, Bugarska, sve su to normalni izbori, daleko normalni izborni uslovi kada pogledate sve aspekte, znači. Tako da je ovdje imamo problem što da bi se izbori višepartijski imali legitimitet, mora da se prvo jedna stvar shvati, a to je da se promjena vlasti na izborima dopušta kao opcija, razumete? Ovde mi imamo jednu vrstu vlasti koja je revolucionarna po svom karakteru. Ovo je, mi živimo u drugoj antibirokratskoj revoluciji, odnosno u prvu koju je poveo Slobodan Milošević poznijek 80-ih. Ova druga je sofisticiranija i ona je u nekim stvarima bolje se uklapa u ovaj svet sadašnji.

0: I tu sama ideja promjene vlasti na izborima se ne prihvata. Znači, jednostavno mogući su neki izbori, hibridni su mogući, ali toga, te same ideje promjene vlasti, ona se kategorički odbija i to se vidi u toj paroli: mi ne damo državu, ne damo im Srbiju. Mislim, to je poistovećivanje partije iz partije Srbije i to je jedna vrlo, vrlo ozbiljna, i rizična stvar. Tako da, ako bi mi imali demokratske, slobodne demokratske izbore, to bi značilo da se ova vlast reformisala, razumete, a ja ne vidim neki veliki reformski kapacitet u ovoj vlasti, što naravno ne umanjuje sve slabosti opozicije koje su također tu prisutne i koja također pokazuje jednu vrstu nesnalaženja koja ne zavisi samo od izbornih uslova i od toga šta radi vlast. Znači, imamo novo iskustvo, uglavnom. Sada će imati novo iskustvo i demonstracija, protesta i ono što ja zaista tvrdim da je tragedija Srbije, malo što nama tu političku dinamiku daju u nesreće, razumete. Vi ste imali tragediju u Ribnikaru, u Brenovačkim selima, pa Nastrešice, bilo bi dobro da jednom dođemo u situaciju da na dinamiku daju neki realni politički procesi. Ali mi moramo jednom, ako ćemo bude u normalna zemlja, da uspostavimo jednu vrstu konsenzusa u ovom društvu, u kakvom mi društvu živimo. Mi živimo u ličnoj vlasti, demokratiji, hibridnom režimu, i gde se mi nalazimo i šta mi u stvari hoćemo.
1: To su te magične reči, konsenzus, dijaloga, do njih se nekako najteže dolazi, o tome godinama pričamo.
0: Mi smo 2012. imali, na primjer, dvotrećinski konsenzus u Evropskoj uniji, ali realan, da su i Demokratska stranka i Srpska napredna stranka bila deo tog konsenzusa. Vremenom je to izgubljeno. Naravno, ne samo sposobnošću vlasti i njenog lidera, već i nesposobnošću opozicije, ali i jednom stvari koja je jako bitna. Ovdje se često govori o ovom režimu kao on je relikt 90-ih, to je povratak u 90-te. Oni i Srpska napredna stranka ima svoje boje, ne znam, crveno, plavo, belo. Prava je boje ove vlasti su i ove vladajuće, ove glavne liste vlasti, to su crno-žuti, znači, pošto je toliko prešlo, to je nezabeleženo u istoriji modernih političkih sistema, da je toliko kadrova jednih partija koje su bile na vlasti prešli u drugu vlast. I to je zaista, ta inkluzivnost ove vlasti je zaista za respekt. Koliko su oni raširili te dveri svoje i koliko su prihvatili tih ljudi, i to je fenomen zaista u nekim širim razmjerama.
1: Dobro, tako nisu, živopisan opis kolorita.
0: Dakle, nisu to samo radikali, to su žuto-crni, razumete.
1: Šta vi mislite o ovim bojama o kojima govori gospodin Panić?
2: Znate, ali da bismo razumeli kako je do toga došlo, moramo se vratiti u taj period pre 2012. godine. Znate, tada je u Srbiji bila jedna, sve se zaboravlja. Imali ste jedan iz perspektive Srpske radikalne stranke potpuni medijski mrak. Oni nisu bili nigde prihvaćeni, nigde prisutni. Oni su smatrani antisistemskom strankom. Imali su jedan radio i samo oni prenosi iz Haga kada je Šešelj uveče od 11. Nešto pričao, to je bilo sve od njihove prisutnosti. Naprosto su bili potpuno marginalizovani. Nešto slično kao što je sada AFD. Ponovo se vraća na FDI. Tada je primećeno da iz razloga problema tranzicionih i tako dalje, ta stranka koja je na ovaj ili onaj način predstavljala te tranzicione gubitnike, kako smo tada govorili, raste, i da bi ona mogla, ukoliko se ništa ne desi politički, da naprosto dođe i ugrozi tadašnju vlast i da na kraju krajeva ugrozi taj, nazovimo to, reformski, tranzicioni, kakav god hoćete, proces. I onda je, to je moje tumačenje, a voleo bih da neko to spori, došlo do te ideje da se zapravo podeli Srpska radikalna stranka time što bi jedan deo te stranke, ono što je bio SNS, u nekakvoj koaliciji sa Demokratskom strankom, nastavio taj reformski proces. Izbori koji su se desili 12. dali su rezultate kakve jesu i niko tu nije prevario, znate, samo što se nisu sada ovi bivši radikali priključili demokratama, nego ili s njima pre, nego su jednostavno ovi, i sada kad pogledate ko sve, dakle od otpora, i sada kad govorimo o strukturi vrhu Srpske napredne stranke, dakle tu imate otporaše, tu imate DSS, tu imate DS, tu imate LDP posebno, tu imate G17, tu imate, ja ne znam koga, sve nemate, verovatno će biti i studenti sad posle ovih izbora.
0: Da, to je SNS, ali, oni su kao neka vrsta, dakle, banke, matičnih ćelija, pa, srpskog višepartizma.
2: Ali, tu ne, ali DNK, samo hoću da kažem, da, hoću da kažem da stvori ipak, znači, nešto drugo, naravno, zaboravio se, ali da, nekakav taj to jezgro jeste bilo Srpska radikalna stranka, ali je i politika koju su oni vodili bila jedna politika različita u odnosu na ono što je do tada zastupala kao opozicijona stranka Srpska radikalna stranka. Znači, to ono što treba imati u vidu. Ali oni jesu uspjeli. Mislim, može da priča ko šta hoće. Danas sam negde već o tome govorio. Znate, postoji nešto što je na izgled kontra intuitivno. To je da vi zaista ne možete da sporite i kada je reč o onome što vidimo golim okom i kada je reč o pokazateljima, da imate jedan izuzetan ekonomski rast. A sa druge strane imate situaciju da su ljudi nezadovoljni, uprkos tome. Čak su vrlo nezadovoljni oni. Znate, ali to je recimo Tokvil svojevremeno još primetio, zato se i zove Tokvilov paradoks, da u vremenima kada dolazi do uspona i povećanja, između ostalog i životnog standarda i tako dalje, istovremeno, ali mnogo brže rastu i očekivanja. Znate, onda kada imate jedan nivo, vi ste imali u Albaniji stabilnost, bili su potpuno, Albanija je bila potpuno, što se kaže, na neko nivou ravnoteže, dakle ravnoteža je jedno, a nivo na kome se ona uspostavlja je drugo. Ali kada imate rast, onda se ravnoteža uvek narušava, a ovde ta dodatna veća i veća očekivanja. Znate, vi sada kad pogledate, pa ko su ključni nosioci ovih, kada ovi koji su poznati? Pa svi su oni već bili na neki način sarađivali sa Srpskom naprednom strankom, a onda iz nekog razloga su se našli da nisu dovoljno.
1: Čuli smo vaše mišljenje o vladajućoj stranci, pitaću vas i o oponentima, protivnicima
0: da,
1: vlasti,
0: samo jedna stvar,
1: ali pre toga možda ostali smo dužni za tu priču koja je krajnje aktuelna jer je kampanja počela.
0: Da.
1: Dakle, kako će kampanja izgledati, šta će se događati, šta će se događati na dan izbora, noć posle izbora?
0: Pa dobro, to je sad, ne znam, da gatamo šta će biti, ali neka vrsta...
1: Prema vašim očekivanjima.
0: Pa mislim da svi ovde akteri u ovakvoj situaciji kalkulišu kao u fudbalu sa onim zaustavnim vremenom, znači, a pošto se tako ubrzo je fudbal, pa obično su zaustavno vremeno svašta desi, znači, tako da to svi kalkulišu na neki način. I ovde je zaista bitno ko će priznati izbore, znači od ovih aktera koji na njima učestvuju do spoljnog faktora. I ovde je jako bitno reći da je od 2000. godine u svim tim, u te dve tektonske promene vlasti u Srbiji, 2000. i 2012. uvek je spoljni faktor bio bitan u smislu što je pobednika podržavao i pre izbora. Znači, DOS je imao direktnu podršku Zapada i Srpska napredna stranka 2012. je imala direktnu podršku Zapada, jer su oni obećali da će da otkoče te procese koje je Boris Tadić bio zakočio na Kosovu, evropske integracije i u tom
1: dobro,
0: smislu...
1: Dobro, što se sad događa u ovim trenucima? Postoji dilema da li će predsjednica Evropske komisije doći pre izbora.
0: To je bitna dilema, jer ovde ima jedan paradoks da onaj deo opozicije koji sebe zove proevropskom, on ne može da računa direktno na podršku Evropske unije. Jer očigledno ovde podrška Evropske unije u svim ovim godinama bila na strani vlasti. Iako je većinsko članstvo i pristalice ove vlasti su većinski apsolutno za neevropske opcije, odnosno za Rusiju, Kinu, i mi kad radimo istraživanje o demostratu, to se jasno vidi, realno samo 30% građana ove zemlje realno za Evropsku uniju, u smislu ako za zaista znaju šta to znači i šta mi tu treba, kako da se postavimo. E sada, opet, kada bi vlast krenula aktivno u neku proevropsku kampanju, to bi se podiglo, ta podrška, znate. Ali u ovom trenutku, očigledno, to nije najbitnije, niti će Evropska unija očigledno biti prioritet. Ona će biti ovoj vlasti trenutno prioritet u kampanji, kao što je bio Koštunici Haški tribunal kada je došao na vlast, kao deveta rupa na svirali. Ali je poslije Koštunica shvatio da mora se zarađuje s njim, tako da ono što je ova vlast ostvarila, to jesu neki pomaci u stvaranju potrošačkog društva u Srbiji, to ono je neodrživo bez podrške Zapada, i u tom smislu će biti interesantna pozicija Evropske unije, jer alternativa ovoj vlasti, ona mora da ubedi spoljni faktor da ako ne valja ovaj model stabilnosti ili relativne stabilnosti, da nude alternativni model. Srpska napredna stranka je to uspjela 2012. da ubedi spoljni faktor. I oni su je prihvatili, nisu oni doveli SNS na vlast, ali su je prihvatili kao partnera.
1: Dobro.
0: U ovom trenutku to je pitanje da li ova opozicija može to da uradi, ali ako bi uspjela da uzme vlast, onda bi sigurno pokazala da ima kvalitet, ali o tom potom.
1: Dva opet imamo krupna pitanja, dakle uloga stranog faktora, kako je vi vidite, ali pre svega da čujemo i vaša očekivanja o tome šta će se događati tog do izbornog dana, pa te noći, ko je spreman da prizna poraz, ako izgubi, ko nije.
2: Pa znate, ja jedino što mogu sada da kažem, to je na osnovu onoga što vidim na ovim društvenim mrežama, gde se uglavnom sve vrti oko toga da se ti izbori zapravo neće priznati. Znate, time vi već unapred kažete da će te izbore, da će rezultati biti takvi da ih nećete priznati. I to ide, to je dijapazon tih objava je vrlo širok, znate, idete do toga da ne znamo, ali neće biti dobro kako god, moramo da branimo našu pobedu na ulici itd. Ali vi suštinski, kada, i to je moja zapravo osnovna teza, kada razmišljamo o tome kakvi bi mogli biti rezultati, ukoliko Aleksandar Vučić uspe da obezbedi podršku onih ljudi koji su za njega glasali na predsjedničkim izborima, a vidimo da on sada, znači da je neko drugi nosilac liste SNS-a, ne znam šta bih rekao, ali sada govorim, dakle, o tome da je on nosilac, vidimo da je ovo, što već faktički jeste neka vrsta kampanje, sve ovo što se obilazi, isključivo bazirano na njegovoj ličnosti, harizmi, kažemo to kako god. I ovo što su bili ovi lokalni izbori, ovih 15 opština, znate, ako su nešto, nisu ni reprezentativni, naravno, uzorak, ali ako su nešto pokazali, to je da čak i u tim mnogo težim vremenima SNS nije izgubio podršku svojih birača. Ako Vučić ne izgubi podršku svojih birača, a neće izgubiti ukoliko, a ne vidim da se iko trudi sa druge strane da privuče bar deo na bilo koji način, onda mislim da on jednostavno te izbore ne može da izgubi. Ali ono što je njemu, rekao bih sada, važnije, mislim da njemu više uopšte nije pitanje to, jer izbore, govorimo o brojevima, teško može da izgubi, rekao bih nikako, ali ono što je važnije od toga, to je sa koliko će da pobedi. Ako vi pobedite sa 50 plus 1 glas, to je problem. Znate, onda ćete imati ovu tenziju koja može da dobije. Ali ako pobedite sa preko 55%, znate, onda već je mnogo manje. Onda i strani faktor će biti vrlo uzdržan, koliko god bio za ili protiv aktuelne vlasti. Tako da, naravno, strani faktor je važan, ali je uvek važan i u meri u kojoj su ovi glasovi prisutni. Znate, ne možete vi da danas, pogotovo sada u ovim izborima koji će biti posmatrani, ne znam odakle sve, neće. Ne možete da napravite ni, da, što bi se rekao, da se ukrade nijedan glas. Doduše, ni do sada nije bilo reči govora o krađama, bilo reči o tome da li su, kakvi su spiskovi, da li je neko glasao ko ne živi na toj adresi, medijski uslovi i tako dalje. Znači,

0: to su do sada bi meni, ja ne mogu da razumem zašto nije bilo više, mislim da više, zašto uopšte nije bilo razgovora o tome da se jednostavno takve stvari definišu i da onda nemate, i znate, to mi baca malo senku na te priče o tome da li će izbori biti ovakvi ili onakvi. Jednostavno to je moralo da se uradi.
1: Ušli smo nekako i u domen prognoze, čuli smo mišljenje profesora Vuletića.
2: Ovde je bitno, znam se, bitno je po toj logici, dobro, ja mislim da cenzus u Srbiji trebaju 10% za koalicije, bari treba da uvedemo kvalifikovanu većinu kod referendum u Crnoj Gori, koliko možda bezbeden, znam, 53 ili 4%. Znači, to je bitan odnos, kakav je stepen izborne patologije, znate, nije problem ako stranka ima call centre, ako ima jaku infrastrukturu, problem je ako ima batinaše, ako ima mehanizme pritiska koji direktno remete izborni proces. I tu je isto kontrola izbora jako bitna. Znači, tako da to ostaje sve u domenu nagađanja, ali također činjenica da ideja bojkota je davno, oni su, svi faktori opozicije su to napustili, tu ideju bojkota, i iće se na izbore, i oni hoće biti sigurno pod velikom lupom i dobro, naravno domaće, ali međunarodne javnosti, i tu svako će imati neke svoje javne ili potajne favorite. Znači, ovde postoje ta dva pravca u prognozama. Da li će ovi izbori imaju potencijal da budu neizvesni? Ali opet, s druge strane, i ne moraju biti neizvesni. To sve zavisi od više faktora. Jer ono što naše istraživanja pokazuju u Demostatu, ne ulazim u druge kuće, to je da ne odlučuju izbore takozvani neodlučni. Ovde je od 2012. najviše oni koji su odlučni, a najmanje oni koji
1: Mislite
2: su
1: na sigurnu bazu, i to je zapravo pitanje. Da li će izbore odlučiti ta sigurna baza glasova,
2: znači,
1: ili oni
2: vrlo
1: koji
2: bitno.
1: Su još uvek
2: sa strane, vlasti je bitno, i mislim da je tu Vučić dosta postigao, a to je da je konsolidovao svoje, da ne kažem sad cinično da ih oslobodio strah, ali ih je konsolidovao. Naravno, nije osvojio nekog novog, a ključ nije ni u neopredeljenima, već je ključ koliko će studenti ili opozicija moći svoje da mobilišu i da sačuvaju svoje glasove. To je jako bitno u ovom trenutku. I tu, ako postignu jedni i drugi to, tu može da bude zaista jako, jako neizvesno. Ali u takvim situacijama, kada nešto može biti neizvesno, ako bude, tu se pokazuju rizici za državu ako mi nemamo sve glavne aktere političke kao sistemske partije. Mi možemo govoriti o AfD u Nemačkoj da možda nije u ovom trenutku do kraja sistemska partija, ali to ipak nije još partija koja je
1: dobro,
2: na tom.
1: Dobro, a ovde imamo studentsku listu,
2: pa
1: studentski
2: potret. Pa ne, ali ovde ako vi vređate, ako, mislim, ako idu, nekome ne priznaje da je deo sistemski ovog društva, ili da je, pogledajte kakve su uvrede dobijali studenti, ko si ti vreda govoriš ljudima da su ustaše, bre, razumete? To se take uvrede šalju, ja ne kažem, ja sam uvek bio i protiv uvreda. I,
1: uvrede lete i na jednu,
2: pa
1: i na drugu
2: dobro,
1: stranu,
2: mora
1: to
2: zna,
1: vidimo.
2: Neki re, mislim, ne možete zvati toliko ljudi na taj način.
1: Znači, ja upravo hoću da vas pitam da definišemo glavnog oponenta vladajuće stranice.
2: Glavni oponent, znači, postoji dominantna, znači, ovde postoji jedno pravilo sociološko, maltene, za opoziciju. Kad kažem opozicija, mislim studenti, opozicija, svi. Znači, loše za njih ako imaju više lista nego što ima vlast. U ovom trenutku vlast ima zvanično dve liste. Jednu, tu glavnu, dominantnu listu koju vodi aktuelni predsjednik Republike, i ima listu Socijalističke partije Srbije.
1: A na drugoj strani?
2: Na drugoj strani već imamo više lista. Imamo i studentsku listu kao glavnu, ona je najjača. Imamo još nekoliko lista, s time što ako oni ne svoje glasove ne uspeju da grupišu i da ih sačuvaju, ovi će se izbori vrlo lako pretvoriti u primari se opoziciji, da vidimo ko je najjači u opoziciji. E, to je sad stvari i kampanje i aktera, koliko je ko sposoban, spreman, ali znate šta, kada se govori i o kontroli izbora, to je jako bitno. Znači, ovde jedina Srpska napredna stranka možda može da iskontroliše sama, da ima kontrolu na svim biračkim mestima, ali to je takozvana kapilarna partija koja ima zaista izuzetnu infrastrukturu. kontrola

0: izbora zahteva 8.000 i nešto biračkih mesta puta 2 sa zamjenikom, 16.017 pouzdanih kontrolora. To je veliki, veliki, veliki zahvat. I još za listu jednu stvar da kažem. Treba razlikovati, rekli smo koje su glavne liste, ali u ovim koje nisu glavne, treba razlikovati fantomske liste i trojanske liste, razumijete? Fantomske liste, one se pojave tipa ako imate, na primjer, ovu partiju i pokret kreni promeni, kad bi oni išli sami na izbore, pa neko smisli obrni okreni, razumijete, ili nešto. To, ali postoje ove trojanske liste koje imaju jak stepen mimikrije i koje mogu da odvuku dosta birača. Naprimjer, i Vučić je u toj tehnologiji vlasti uspeo više puta da omogući onima koji neće da glasaju za njega, već hoće protiv, da im omogući da glasaju za njega indirektno. Razumete? Pa misle da su glasali za opoziciju. Tipičan primjer takve liste je bila sa prošlih izbora Nacionalno okupljanje, da su bili Zavetnici i Dveri, gdje je faktički neko koji je izgubio na izborima, nije prešao cenzus kao predsjednica Zavetnika, ona je nagrađena zato što je ispunila svoj zadatak delom i postala je ministarka.
1: Hvala vam da čujemo i mišljenje profesora Vuletića o toj drugoj strani, da kažemo protivnici vlasti sve zajedno. I sad, u koliko kolona će zapravo ići?
2: Da vam kažem, ono što i tu potpuno saglasa. Mi imamo problem u našoj političkoj kulturi, ja se gdje je nazvao prevratnička politička kultura. Nemamo strpljenja da stvorimo nešto što će biti neka grupacija koja, a to bi bilo jako važno za društvo, znači da te vi sada imamo jednu alternativnu političku grupaciju za koju možete da kažete, aha, ova vlast izgubi, jednom će morati da izgubi kad god, jel? I sada imate novu, da tako kažemo, grupaciju koja može sve ključne pozicije da zauzme i da mi gotovo i ne osjetimo te izbore. To je, najbliže smo tu bili kada je Srpska napredna stranka došla. Ne potpuno, ali dosta blizu tome. Zašto za sve ovo vreme, kada je već bilo jasno da ta tradicionalna etablirana opozicija nema podršku, da su nade probuđene sa pojavom toga što se, ja to uvijek sa poznacima navoda zove studentska lista, sad da ne objašnjavam, ali nije teško objasniti. Zašto nije bilo pokušaja da se zaista pre svega stvori jedna ozbiljna grupacija? Da li će ona da pobedi na ovim izborima ili će da ojača do nekih sljedećih, kada bude naprosto svima jasno i da kaže, vidite šta je problem. Čak i ljudi koji nisu zadovoljni ovom vlašću, a nije malo takvih, čak i oni koji glasaju za ovu stranku. Ali oni kažu, ali dobro, ali šta je alternativa? Ovi jesu već sve to, ali kao,
1: a kako vi sutra, odgovarate na to, sutra, šta je alternativa?
2: Pa ja ne vidim sada, ja moram priznati da ne vidim alternativu. Znate, ako vi, evo danas izbori su raspisani, vi još uvijek ne znate ko čini to što se naziva lista, ne znate ko je na toj listi, ko će biti nosilac liste. Naravno, ti horizontalni pokreti imaju neku drugu, ali na kraju kraja uvijek vi dođete do onog gvozdenog zakona oligarhije, da se stvara, i to jeste već stvoreno, vi imate u ovim plenumima jednu vrstu oligarhije, vi ne znate kako su oni, ali eto tu neka grupacija, vidimo da su rektora vetirali 43-42, znači nekih 85 ljudi nešto odlučuje ko će da bude.
0: Pa da, ali to je, izvinjam se što prekidam, to je isto, na primjer, kao ko je glasao, na primjer, da endokrinolog bude vladu da bude premijer, pa može endokrinolog da bude premijer, može da bude, to je,
2: ali kad, ovde,
0: kad se dođe
2: ali
0: na vlast,
2: znaš,
0: onda brzo se prelazi.
2: Pa nije tako, Panović, setimo se 5. oktobra i setimo se koliko je trebalo da se konsoliduje vlast. Trebalo je 8 godina od 5. oktobra dok Tadić 2008. nije postao na neki način i da kažemo to je bila konsolidovana demokratska.
0: Pa trebalo je Vučić da se konsoliduje vremeno.
2: U tih, ali manje više ne. U tih osam godina mi smo imali stalne sukobe, sporove. Mislim, mi danas pričamo, a samo što tada nije bilo društvenih mreža, ali ste imali tabloide, pa da se sjeća kako su onog Dinkića nesrećnog razlašili, pa Đinđića, pa ne znam koga sve, Koštunica. Znači, imali ste stalne sukobe i u tim sukobima, dok su ti su glavno pitanje pred svake izbore bilo koliko će vlada imati ministara narodna, da se vidi kako će se podeliti resori. Dakle, to su bila najvažnija politička pitanja. Za to vreme su stvari neke druge odlazile tokom. Zašto se ovo ponavlja? Zato što ja mislim i da je to u stvari ključni problem Srbije, što mi nemamo alternativnu političku grupaću, ne mora ona da bude snažna kao što je ova vladajuća, ali da imate, sad će to možda biti prilika, 20-30% uopšte nije malo, i da se oko nje onda
1: morate,
0: jedna stvar je jako bitna, opozicija, kako god da se zove, studentska, ova parlamentarna opozicija, je suštinska institucija sistema. Može biti slaba, jaka i srednja, ali ona je institucija sistema. Ona je institucija ove države. I ne mogu državni organi nju da tretiraju kao subverzivnu organizaciju. Razumete?
2: Ona je za
0: državne organe, ona je ista kao vlast u smislu institucije koja, ovi su na vlasti, ovi su opozicija, ali čine jedan sistem, razumete? Ne može ona biti neko ko će da sruši Srbiju, razumete? To je nešto što ovde se, to se ovde uporno govori. Drugo, moramo da to definišemo. A onda, ako bi imali mi, da li će opozicija biti jaka, slaba, da li može se da se reformiše, ne može li vlast, to su već druga pitanja. Ali ovde imate odbijanje svake ideje da neko može da preuzme vlast drugi. Razumete? Vi optužujete ljude ovde da sarađuju sa nekim ustašama iz Zagreba i to. A cela ova država faktički zavisi da li će Plenković da pošalje naftu sa Krka. Pa je li Janaf ustaški, stačkajte? Je li Janaf ustaški? Kad dođu menadžeri Ubera, da mi prikažete izložbu o Jasenovcu, razumete? Kako stiže nafta u Srbiju? Je li Plenković rekao da mu je jako bitna energetska i ekonomska stabilnost Srbije? Je li tako rekao? Pa kako onda ruši Srbiju?
2: Samo sad
1: ajde, pružite priliku.
2: Ne treba mešati propagandu koja, ja se slažem sa ovim što kažeš, ali to je nivo propagande. Ja sam pričao nečemu drugom. Pričao sam o tome da ne postoji i nije stvorena, a mogla je biti jedna jaka grupa. Sjetimo se kada je Đila svoje vremeno...
0: Dobro, nije to posao, mene i tebe vada sa stvarama.
2: Ja samo kažem šta je problem i da problem nije uvek samo zato što se dešava i ono. Problem je u tome što kada je Đila svoje vremeno otišao i napravio sa Vučićem dogovor o ponavljanju izbora, to je bila prilika da se tada Beograd, ja bih rekao, lako preuzeo. Ali kada se vratio, on je posle morao u ilegalu da nije ga bilo 6 mjeseci ili je napadnut.
0: Ne, ja se slažem, ja uopšte dakle, ja nisam advokat opozicije, pričamo, ja se samo zalažem za demokratske uslove.
2: Ma sve je to u redu, ali kada govorimo o propagandi.
0: Srbija protiv nasilja, ta koalicija, ona je zaista imala veliku šansu da uzme Beograd. Formalno, ta opozicija formalno, znači kad kažem formalno uključujući Nestorovića, oni su imali 100.000 više glasova u Beogradu. Nisu uzeli vlast, izgubili su taj moment koji su imali. Sada je neka druga opozicija dominantna, šta će biti s njima, to mi ne znamo, ja ne mogu da
1: pričamo. Pričamo o preuzimanju vlasti, ali ne pričamo o programu. U čemu je ta neka najbitnija razlika?
0: Zato što su programi nebitni, razumete? Programi su nebitni, ovdje se glasa afektivno, podela ide samo po jednoj liniji za i protiv Vučića, nema kakvi programi. Mi imamo programe. Mi ne znamo zašto je vlast, da li je za Kinu, za Rusiju, ili za Ameriku, ili su
1: za sve. Da li to znači da onda ipak postoji ta referendumska atmosfera i nekako odlučivanje za i protiv?
0: Ako se stvori referendumska atmosfera, ono što sam rekao, izbori imaju potencijal da budu neizvesni. Ako se ne stvori, mislim da nemaju potencijal.
1: Šta vi mislite?
2: Mislim pre svega da nije da ne znamo zašto je vlast. Vlast vodi vrlo jasnu politiku balansiranja između velikih sila. Dakle, to je potpuno jasno. A druga stvar, kada je reč o propagandi, mislim, ako se vratimo, ja se toga, ma, sećaš se i Zoran, to ustaše je ušlo, to se skandiralo stalno tamo Miloševiću i socijalisti, a banda crvena i ustaše, ustaše, to je bilo.
0: Nije se stegalo ustaše, ustaše.
2: Ko seća se ko
0: Milošević.
2: Mene je bilo sramota.
0: Skandiralo se Slobo Sadan i banda crvena.
2: Ma i to, ali ustaše, ustaše, pa ali, bilo me koliko puta
0: Vuletiću,
2: sam bio tamo.
0: Ne možete, znate šta, ovo je vrlo bitno, kada kažete ustaše, to je pojam koji je toliko zla na onom srpskom narodu koji on će završiti genocid na Srbima. I ne možete inflatorno koristiti pojam ustaše na taj način.
2: Slažem
0: ako su svi
2: se,
0: ustaše,
2: pa nije,
0: šta je onda?
2: Čekaj, ne idemo da ja sad to bravo. Ja i to sam otvoreno...
0: Ko je skandirao Milošević ustaše?
2: Ali, ne.
0: Bilo je bando crvena i Slobo Sadame.
2: Ne, pa mislim,
0: ali
2: ima tih snimaka.
0: Ali to Slobo Sadame je sad
2: kompliment. Ima tih snimaka u RTS-u, pa bio sam tamo koliko puta, ali nije to bit. I bilo me sramota, zato se i sećam. Nisam ja to vikao, ali su oko mene i bilo me sramota. I danas
0: ako
2: me...
0: Ako su mlatili studente,
2: danas,
0: možda i mlatili
2: ne,
0: ljude.
2: Ne, bili smo tamo. I danas me sramota kad to čujem. Kao što me sramota. I kada čujem da se na isti način govori o fašistima, govori o Hitleru, pa koliko puta kada pogledate u ovoj propagandi s druge strane gde se Vučić predstavlja kao Hitler. Mislim, ajde da, mislim, ako hoćemo da budemo objektivni, nemojmo da kažemo da jedna strana je đavo, a druga su sveci.
0: Pa dobro, ako neko ima organizovane batinaške odrede, šta je to, na primjer?
2: A dobro, a šta je, na primjer, kada dođe 200 ljudi, eto, u Užicu, iz koga si ti, pa ne dozvoljava da se održi skup prijavljen političke stranke.
0: Ja sam uvek za svako ima
2: nabildovanih ljudi.
1: Dobro. Nemamo još mnogo vremena,
2: ne,
1: ja imam još nekoliko pitanja za vas.
2: Meni je jako važno da kada o tome pričam, potpuno se slažem i daleko sam od toga da mi je to prihvatljivo. Mislim da je to loše za društvo, ali da se samo isključiva krivica stavlja na jednu stranu, a da druga se abolira, to naprosto mi nije prihvatljivo i nije tačno.
1: Izlaznost, vrlo bitno pitanje. Na prethodnim izborima imali smo blizu 60%,
0: pa da,
1: što
0: treba,
1: je već bio visok procenat, šta sad očekuje?
0: Pa uvijek treba znati da postoji u biračkom smisku jedan broj onih koji su neprisutni, znači vode se žive na stranstvu ili neće svi sad po konzulatima da glasaju, znači izlaznost je naravno bitna, ja očekujem visoku izlaznost, znamo je izlaznost oko 60%, 58%, to je visoka izlaznost u našem slučaju. I mislim ponovo da je to grupisanje glasova jako bitno za vlast, naročito za opoziciju takođe, ili ko je sad u glavnoj opoziciji, jer mislim da nema, neka se ovde često pravi paralela sa onim, sa pozicijom SPO-a iz 2000. godine kada su bili izbori, kada SPO nije podržao kandidata DOS-a Vojislava Koštunicu, ali toliko je DOS imao glasova, na primjer Vojislav Mihajlović kao kandidat SPO je uzeo na prečkim izborima 140.000 glasova, to je sada, s time se prelazi cenzus vrlo, vrlo, vrlo komotno. Mislim da ako se rasipaju glasovi, to je jako rizično za opoziciju. Drugo, imamo naravno Dontov sistem, jer Srpska napredna stranka je u srpskom političkom darvinizmu, Srpska napredna stranka je poslednja u lancu ishrane, razumete? Oni su najveći i ko ode ispod 3%, oni, ako su oni prvi ili neko drugi, taj prvi uzima, ali do sada su SNS, oni su uvek bili prvi na izborima i oni su najviše uzimali.
1: Dakle, vi očekujete da će se ponoviti taj rezultat
0: dobro,
1: od blizu 60%?
0: Očekuje dobro izlaznost i ovdje imamo te male derbije, znači imamo taj glavni, će neki biti derbi, mislim, SNS i neko iz opozicije, verovatno Studentska lista koja je sad najjača na tom polu, ali bit će interesantna pozicija Socijalističke partije Srbije, znate, koja izlazi sama na izbore,
1: u koaliciji sa Socijaldemokratama, Jedinstvenom Srbijom,
0: ali bez SNS-a Socijalistička partija Srbija se spasla te bede Pokreta za narod i državu koji je propao, koji nije ni formiran, i njihov potencijal ćemo videti, ali oni su, što je jako interesantno za socijaliste, i oni jesu fenomen u tom smislu, oni su jedina partija iz takozvane prve generacije partija srpskog višepartizma koja je opstala na ovaj način da sama ide na izbore. Radikali, ovi old school-ovi šešeljevi, oni idu sa
1: na
0: SNS-om,
1: listi sa SNS-om,
0: idu sa crno-žutima, onda ovi demokrate, oni više ne, oni su teško mogli sami da izađu, oni su podržali studentsku listu. Nova demokratska stranka se odrekla stare demokratske stranke, očigledno, oni su neka nova partija, SPO je na nekoj teškoj margini, ne znam da li postoji, Građanski savez se ugasio, čak se LDP maltene ugasio, koji je tako da SPS u tom smislu interesantan i bit će interesantan njihov rezultat, jer ono, kada govorimo o tim promjenama, znači ja ne, interesantno je da je bitno ko može da pređe nekome da pomogne. I to je, ovdje imamo nekoliko lista koje pretenduju da budu takozvani jezičak na vagi, ako bude trebalo. Znači. I mislim da je tu jedino da je tu SPS najiskrenije neki način, mada su i oni imali naravno ta vrludanja, ali oni su jasno rekli da će nastaviti saradnju sa Srpskom naprednom strankom, ali tih nekoliko jezičaka na vagi potencijalnih, tu može se krije isto jedna vrsta ključa izbora, ako Vučić s nečim ume sa tim jezičcima na vagi, i on je tu zaista vrhunski tehnolog oko tih izborne tehnologije, oko tih stvari.
1: Hvala. Ono što vas nisam sad pitala, to je kakvu zapravo kampanju očekujete?
2: Pa ono, oštru,
1: meku, pozitivnu,
2: pa
1: negativnu?
2: Pa vidite, vi vidite i do sada, dakle, onu kampanju koju Vučić vodi i nastavit će da vodi, to je u osnovi ono što se naziva pozitivna kampanja, šta je urađeno, šta će urađeno. Naravno, bit će onih medija koji su mu bliski, koji će za njegov račun, ako mogu tako da kažem, da vode ovu negativnu kampanju. Sa druge strane, naravno, opozicija vodi negativnu kampanju, kada to kaže, mislim, na to kritikuje sve što i nije ni bitno da li je tačno, ali to je propaganda. Ali interesantno kada je o ovome što je bilo reči, da su, recimo, ko je podržao, koje su to političke, ajde nazovimo i stranke, podržale to što se naziva studentskom listom, pa one koje ne mogu, inače, mislim, to je slaba podrška od 0,1-0,2% stranke. Sa idejom da, eto, mi smo vas podržali, pa očekujemo, dakle, nešto od toga. A one stranke koje imaju nekakvu šansu da samostalno ili u nekakvim koalicijama, one će naravno ići samostalno, zato što im je jasno i poručeno od ove grupacije da su oni nepoželjni, često su i prikazivani kao neko ko je u stvari ovo o čemu je Panović govorio, ove fantomske, ne toliko
0: fantomske, trojanske,
2: da, više trojanske nego fantomske. Tako da mislim to, ali šta je interesantno, znate, kad je krenuo taj pokret pre godinu i po dana, znate, ljudi su onda svako učitavo tu šta on misli, šta želi, šta bi to, i zamišljali su se sa to kad se bila je fama ko će biti na toj listi. Ja verujem su neki zamišljali sa to, neki George Washington, neki Lincoln, ne znam ja, Bismarck, kogod. A onda vidite kad se lista pojavi da to baš nije tako, jel? I mislim da će sada to biti jedno hlađenje, ozbiljno hlađenje, iz dva razloga. Prvi je ovaj koji sam pomenuo, a drugi je, što mi se čini, možda grešim, ali rekao bih da postoji ta tendencija, i ona nije od juče, ona je već viđena i na Slavi, pa i sada, da se na neki način reaktualizuju one stvari koje su, ili se tako činilo pre godinu dana, bile nešto što je dalo zamah, blokade fakulteta, nekakve veliki protesti, polarizacija, jačanje, dakle, onoga što naš kolega jedan ima neke kulinarske izraze i tako dalje, ali nisam siguran da će to, znate, doprineti, jer često to, a to zna i kad smo bili zajedno u RTS-u, pa smo imali ono, gledali smo, bilo je tad nekih kao pokušaj da se naprave debate, onda dođu i se svađaju najstrašnije, onda ljudi to gledaju, ovako poraste, gledaju s prvih 10 minuta i onda u 15. minutu neće to više niko da sluša i da gleda. Ljudima nije do
1: svađe više, svađe, do dijaloga najviše,
0: da,
1: jeste.
0: Ja nisam
1: može
0: veliki...
1: u jednoj rečenici, na samom smo kraju emisije, šta je preduslov za dijalog?
0: Ja nisam neki pisac za dijaloga, pošto dijalog ne možemo voditi ako je nemoguće. Evo ja kolega Vuletić možda i možemo, ali generalno u Srbiji je teško voditi dijalog. Mislim da treba da ima pravo na monolog. Mislim, kako vlast ima monolog, treba i oponenti da imaju pravo na monolog.
1: Hvala vam, profesore.
2: Ne mislim da je dijalog također najbitniji. Mislim su razgovori najbitniji, dogovori oko izbornih uslova i oko svega onoga što je nekakav minimum da bi jedno društvo moglo da postoji bez obzira ko je na vlasti.
1: Hvala vam najlepše. Tek smo počeli da govorimo o ovim temama. Biće svakako još prilike. Gosti emisije bili su profesor Vladimir Vuletić, sociolog sa Filozofskog fakulteta, Zoran Pajanović, programski direktor Demostata. Eko.
3: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
4: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mf.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
5: BGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
6: Samo naopako.
5: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS.
7: Eko.

0: Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Monografija Beograd je prvi put objavljena 1940. godine, a ponovo štampana kao fototipsko izdanje 2000. Između ta dva objavljivanja prošlo je više od pola veka. Ne bi tu bilo ničeg neobičnog, jer i neke druge starije knjige ponovo se štampaju, da ovu monografiju nije pratila gotovo neverovatna priča koju slušamo večeras u emisiji Ko dva bela goluba u 20 časova. Autorka Almira Kotlo. Etnografski muzej u Beogradu obeležava 125 godina postojanja. Tim povodom priređena je izložba Tragovi, prikupljanje predmeta u periodu od 2020. do 2024. godine. Posetioci muzeja će imati prilike da vide i postavku Srpske svadbe pre 125 godina. Gost kulture na prvom u 21 biće direktor Etnografskog muzeja Marko Krstić. U nastavku emisije o izložbi Osmesi ispunjavaju svet, Hebei, osmesi na kineskim kulturnim relikvijama. O Mokranjčevim danima koji počinju, o novim filmskim ostvarenjima i festivalima, programima pozorišta za novu sezonu. Emisiju priprema i vodi Nada Babić. Emisija susretanja je u 22:30. Posle ponoćnih vesti možete pratiti i noćni program DJ Radio. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan. Uz podsjećanje da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.
1: Radio Beograd 1.
2: Ne, slušaj.
3: Pop karusel.
1: Pop kultura u pop karusel.
3: Pop karusel. Katarina Epštajn.

0: Eko.
1: Hteo bih te stari.
2: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20.00. Dobrodošli.
2: U čast pet decenija postojanja na koncertnoj sceni PGP RTS i Maestro International vam predstavljaju jedinstven zvuk klasične gitare Uroša Dojčinovića. Studijsko izdanje Muzički suveniri, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: srpski na srpskom.
1: Pijaca je oduvek bila mesto veštog pregovaranja. S jedne strane prodavac, s druge kupac, pa kom opanci, kom obojci. Bude tu raznog sveta. Ozbiljne kupce prepoznaš po tome što bez previše biranja uzmu šta im je potrebno i odu. Ali ima i drugih koji dođu na pijac da bi prekratili vreme. Oni zastaju kod svake tezge, zagledaju i usput komentarišu cene. Pomeraju sve što je izloženo dok na tezgi ne nastane takav nered da se na njoj više niko ne može snaći. Žele baš ono što im nije na dohvat ruke, pa se protegnu do višlje, gajbe. Padaju tegle, flaše, kotrljaju se krompiri. Kupac obrće, gnječi voćku zbog koje je čitav džumbus nastao i vraće. Kaže, nije dovoljno zrela. Prodavac kipti od besa, strogo ga gleda. A šta bi sve rekao, sam Bog zna. Ali da vidiš, ima i strožijih prodavaca od ovih koji su besni, ali ćute. E ti strožiji viknu. Ne diraj ako nećeš da kupiš. Ili ako ti je skupo, idi kopaj, sadi i beri. Nekada mu mušterija na to ne ostane dužna, pa nastane svađa. Markova i Đorđetova tezga stajale su jedna pored druge, obe pune svežeg voća i povrća. Đorđetova tezga bi svakog dana do podne već bila prazna, dok bi Marko jedva nešto prodao. Svi prodavci ljubomorno su gledali praznu tezgu i pitali se kako Đorđetu to uspeva.
0: Srpski na srpskom.
2: Prilikom poređenja jednosložnih prideva, na osnovu dolazi komparativni sufiks -ji. Sufiks ne ostaje u tom obliku, već izaziva jotovanje prethodnog suglasnika i s njim se stapa u novi suglasnik, te će biti jak jači, dug duži, tih tiši. Za razliku od njih, komparativ prideva strog često se upotrebljava u pogrešnom obliku strožiji, a ispravan je stroži. Naprimer, mama je stroža od tate. Puno se greši i kod komparativa prideva visok, koji glasi viši, a ne višlji ili visočiji, pa će recimo biti drug je viši od drugarice. Neko može ići na pijac, ali i na pijacu, jer se u jednotomnom rečniku srpskog jezika Matice Srpske navode obe varijante, pijac kao imenica muškog roda i pijaca kao imenica ženskog roda. A ako smo na pijaci kupili kod Đorđeta, pazarili smo grešku. Muška imena koja se završavaju na O ili na E, poput Marko, Đorđe, Pavle, menjaju se po prvoj deklinaciji. Navedena imena će, na primjer, u dativu i akuzativu glasiti Marka, Đorđa, Pavla. Iako su oblici Đorđeta i Pavleta dosta česti, nisu gramatički ispravni.

0: Desnom rukom ubacuje u kesu, dok se levom lagano oslanja na vagu. Pogledaj kakva je ovo listina zelja. Možeš od nje da napraviš sarmu, prste da poližeš, ni najstrože kuvarice da ti ne nađu manu. Priča Đorđe, pakuje, niko do reči da dođe. Nakon nekoliko minuta ide Mara kući punih kesa i praznog novčanika, a iza sebe ostavlja prodavca koji zadovoljno trlja ruke. Što bi se reklo, ko umije, njemu dvije. Kako na pijacu, tako i u životu. A Đorđe je, boga mi, umeo.
1: Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, autor teksta Anica Jovanović, majstor tona Ratko Ristić i urednik emisije Mirjana Blažić.
2: Tačno je 19 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Od 1. decembra plate u javnom sektoru biće uvećane za 8%, a zaposleni u ustanovama socijalne zaštite dobiće uvećanje od 12%. Takođe, od 1. decembra penzije će biti uvećane za 7,5%, s tim što će penzionerima 14. septembra biti isplaćena jednokratna pomoć koja će zavisiti od visine penzije. Od 1. januara minimalac će iznositi oko 600 evra. Ove mere predstavio je u Palati Srbije predsednik Aleksandar Vučić. Rekao je da će građani uskoro plaćati najnižu cenu goriva u regionu jer je država spremna da dodatno smanjuje prihode od akciza. Ostavku na funkciju predsednika Republike podneće, kaže, po povratku iz Njujorka 25. ili 26. septembra. Izveštava Marina Bajić.
3: Država se prema budžetu odnosila domaćinski i zato danas povećava plate, penzije i minimalnu zaradu, tvrdi Vučić. Objašnjava da smo po stopi rasta treći u Evropi, odmah iza Danske i Malte. Devizne rezerve su, kaže, na rekordnom nivou, kurs je stabilan, a stopa nezaposlenosti iznosi 7%. Zbog svega toga, država je, tvrdi, spremna da plate u javnom sektoru ne poveća od 1. januara, kako je ranije najavljeno, već od 1. decembra.
4: Dakle, mjesec dana ranije, već početkom januara, gledat ćemo da to bude pre Božića, da ih dočeka uvećanje od 8%, ali sve zaposlene u socijalnoj zaštiti, 15.000 tih lica dobit će najveće povećanje, to je povećanje od 12%, tako da 1.200 evra će biti prosječna plata u decembru. 1.200 evra vam je danas prosječna plata u Rumuniji, koja je članica Evropske unije od 2004. ako se ne varam.
3: Od 1. decembra povećanje i za penzionere.
4: Od 1. decembra će penzije porasti za 7,5%. Sa 486 prosečno penzije će porasti na preko 520 evra. Za 3 dana kreće isplata od 20 do 35.000 dinara. Kada govorimo o borcima, imate i borce koji su penzioneri. Oni će primiti ono što im je veće davanja, ne manje, dakle, i socijalno ugroženi također. Ukoliko ih ima da su penzioneri, nećemo ih oštetiti u svakom slučaju. Od 22. kreće isplata svim punoletnim građanima dodatnih 6.000 dinara. Ovi rezultati su zajednički uspeh svih građana Srbije. Radili smo, gradili, stvarali uslove za bolji život i hvala svim građanima Srbije na trudu, podršci, poverenju.
3: Uvećana je i minimalna zarada i ona će od 1. januara iznositi 71.000 dinara.
4: Imamo sada minimalno neto zaradu od prvi put, od 1. januara 2027. bit će 600 evra. Da biste videli koliko je uvećena minimalna zarada, navešću vam ovo što je, čini mi se, najvažnije. Dakle, pokrivenost minimalne potrošačke korpe minimalnom zaradom u 2012. godini bila je 61,5%. Sada sa ovim povećanjem moći ćete 117%, znači svakako preko sa minimalcem, značajno preko minimalne potrošačke korpe. Da li je to idealno? Naravno da nije, ali je bukvalno duplo bolje nego što je bilo pre samo nekoliko godina.
3: Država, kaže, pomaže i kad je u pitanju cena goriva na pumpama. Umesto poskupljenja od 4 dinara i za dizel i za benzin, cena ostaje ista, ističe Vučić.
4: Od 15. marta do 31. avgusta izgubili smo 22,3 milijarde dinara. 200 miliona evra je država u čistom minusu, samo da ljudi ne bi morali da plaćaju veću cenu naftnih derivata na pumpama. To nam je dve velike bolnice sa opremom manje.

0: teško krvarenje. I sad sa 20 idete na 25%. I pitanje je dana kad ćemo morati da podignemo to na 30%.
1: Na pitanje kada će podneti ostavku na funkciju predsednika države, odgovara da će to biti odmah po povratku iz Njujorka.
0: Sad nemojte me držati za reč, ja mislim da 25. ili 26. je to, ali to je to. I tad idem u kampanju kao običan građan. Na šta me zakon ne obavezuje, to je moja želja.
1: Građanima poručuje da mere koje je danas predstavio nisu stvar kampanje, već bolje budućnosti.
2: Predsednik Vučić obišao je Univerzitetski klinički centar Srbije i završne radove druge A faze izgradnje i proširenja te zdravstvene ustanove. Druga faza rekonstrukcije obuhvata 47.000 metara kvadratnih i podeljene u dva dela. Projekat je nastavak izgradnje operacionog bloka. Pripremila Tijana Lukić.
3: Radovi na drugoj A fazi Kliničkog centra Srbije biće završeni do kraja septembra. Reč je o centralnoj zgradi koja se rekonstruiše u više faza, kako bi se, koliko je moguće, obezbedio kontinuitet rada zdravstvenih službi. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u toku obilaska naveo da je samo u tu ustanovu do sada uloženo 350 miliona evra, dok se godišnje u zdravstvo ulaže 5,2 milijarde evra.
0: Mi godišnje potrošimo preko 5,2 milijarde evra što na lekove, na ukupno zdravstvo 5,2, rekao bih, preko kancelarije za javno ulaganje više para. I opet, nije to što su ljudi nedovoljno zadovoljni, što sam vidim da ne funkcioniše sve kako bi trebalo. Tako da moramo još mnogo toga da popravljamo, ali oni koji dođu ovde, oni su srećni i zahvalni divnim lekarima, medicinskom osoblju, a naš je posao da im omogućimo da dobiju najbolju i zdravstvenu zaštitu i neku.
3: Ova faza rekonstrukcije obuhvata nastavak izgradnje operacionog bloka sa hibridnim robot i angio salama, kao i centar za multiplu sklerozu, laboratoriju, server salu i tehnički deo, kaže vršilac dužnosti direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije Jelena Drulović.
4: Jasno je da smo zaista u jednoj izuzetno povoljnoj situaciji, svi koji radimo, i mislim da svi koji radimo u Univerzitetskom kliničkom centru Srbije smo ponosni što smo ovde, jer zaista imamo odlične mogućnosti i mislim da to svi možete da vidite kada je u pitanju oprema, kada je u pitanju okruženje, to je zaista prijatno i sa ponosom možemo ovde da radimo u uslovima koji su takvi.
3: Ministar zdravlja u tehničkom mandatu Zlatibor Lončar podsjeća da, pored savremene tehnologije i dobro opremljenih prostorija, imamo i izuzetno kvalitetne lekare i drugo zdravstveno osoblje. Ističe da je zdravstveni sistem Srbije u boljem stanju nego što je bio ranije.
5: Mislim da ovo nije bilo džabe ulaganje i odgovorno tvrdim da zdravstvo nikad nije bilo bolje u Srbiji nego danas. Ima još mnogo posla, ne samo da sačuvamo ovo što smo napravili, ovo treba održavati, treba unaprediti. Ako je građanima stalo da imaju sigurnost, da imaju državno zdravstvo, da znaju da će im biti pružena pomoć i to najbolja moguća, da imamo lekare od kojih uče i drugi u Evropi i u svetu, naravno učimo i mi od drugih, to je naša ideja, naš cilj, naš zadatak.
3: Dok se bliži završetak radova u fazi 2A, ugovorena je i rekonstrukcija faze 2B koja obuhvata gotovo 36.000 kvadratnih metara, između ostalog deo poliklinike i postojeću stacionarnu kulu. U tim prostorima predviđeni su različiti zdravstveni sadržaji, od dijagnostike i terapijskih jedinica do bolničkih odeljenja i intenzivne nege. Za narednu fazu potpisan je ugovor vredan oko 73 miliona evra, a rok za završetak tih radova je 2 godine.
2: Slušate vesti u 19. Preduzeće Trepča Jug preuzelo je prostorije Srpskog penzionerskog udruženja u severnom delu Kosovske Mitrovice uz obaveštenje da je reč o imovini kompanije sa sedištem u južnom delu grada. Trepča Jug je 29. avgusta saopštila da je preuzela više lokala u centru Zvečana, navodeći da je reč o imovini kojom ponovo upravlja nakon 27 godina. U Prištini je propao još jedan pokušaj konstituisanja novog saziva Centralne skupštine jer nisu izabrani svi potpredsednici, a sledeća sednica biće zakazana naknadno. Poslanici pokreta Samoopredeljenje nisu glasali da Vljora Čitaku iz Demokratske partije bude izabrana za potpredsednicu, a poslanici njene partije nisu želeli da predlože novog kandidata, već su napustili sednicu. U nastavku vesti iz sveta, jemenski Huti preuzeli su strateški važno ostrvo Perim, čime su dobili znatnu prednost u kontroli Moreuza Babel Mandeb, prenosi Reuters. Ujedinjene nacije upozoravaju na širenje sukoba. Iran bi uskoro mogao da razgovara sa zalivskim zemljama o prolasku kroz Ormuski Moreuz, pripremio Nikola Denčić.
6: Sukobi na zapadu Jemena se nastavljaju uz napredovanje Huta, prenose novinske agencije. Vladine snage povukle su se sa ostrva Perim, a pobunjenici su osvojili i priobalni grad Dubab. Saudijska avijacija napadala je položaje Huta tokom sedmice, ali nije izvela udare na novo osvojena područja. Prestolonaslednik Muhammed bin Salman zatražio je od američkog predsjednika Donalda Trumpa da pokrene napade na oružanu grupu koja je bliski saveznik Irana, prenosi Axios. Trump je odbio, ali je jedan američki zvaničnik izjavio da će administracija Saudijskoj Arabiji pružiti obaveštajne podatke o Hutima, kao i podatke koji su neophodni za određivanje ciljeva za napade. Prema saznanjima portala, Trump za sada odbija da se uključi u sukob, iako bi kontrola Huta nad Bab el-Mandebom dodatno onemogućila izvoz saudijske nafte. Ofanziva Huta je izvedena uz logističku i obaveštajnu pomoć Irana, piše Reuters. Specijalni izaslanik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija za Jemen, Hans Grundberg, poziva međunarodnu zajednicu da reaguje.
7: Obnavljanje sukoba bi trebalo da bude upozorenje za sve nas. Time je prekinuto primirje koje je manje više poštovano 4 godine. Nije samo Jemen ugrožen, već postoji šansa da se borbe preliju na čitav region, a posljedice bi bile globalne.
6: Ministri spoljnih poslova zemalja Persijskog zaliva planiraju sastanak sa iranskim kolegom u okviru inicijative Omana i Irana da se obezbedi podrška za usvajanje privremenog sporazuma o upravljanju plovidbom kroz Ormuski Moreuz, izjavili su neimenovani izvori za Financial Times. Detalji nisu konačno utvrđeni, ali se očekuje da se sastanak održi u ponedeljak.
2: Nastavljaju se sukobi u Ukrajini. U međusobnim udarima dronovima 3 osobe poginule su na ruskoj, 2 na ukrajinskoj strani. Kijev tvrdi da je pogodio rusku rafineriju nafte u Saratovu. Brisel je odobrio dodatnu isplatu od 6,1 milijarde evra iz zajma Ukrajini za kupovinu raketa za protivvazdušnu odbranu Patriot. U Njujorku se održava komemorativna svečanost povodom 25. godišnjice terorističkih napada Al-Kaide, u kojima je poginulo oko 3000 ljudi. Svi bivši američki predsjednici i drugi visoki zvaničnici prisustvovali su ceremoniji u Njujorku, dok je predsjednik Donald Trump govorio na komemoraciji u Pentagonu. Poručio je da Iran nikada ne sme da dođe u posjed nuklearnog oružja. Rekao je da će se Amerika sećati žrtava, čuvati uspomenu na njih, a zemlju braniti kao nikada pre. U napadu Al-Kaide srušena su 2 tornja Svetskog trgovinskog centra, zgrada Pentagona u Vašingtonu znatno je oštećena. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu u partnerstvu sa Crvenim krstom obeležila je 25 godina od terorističkih napada 11. septembra 2001. godine akcijom dobrovoljnog davanja krvi. Također ove godine obeležavaju se i 2 jubileja, 250 godina od nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država i 150 godina od osnivanja Crvenog krsta Srbije. Pripremio Aleksandar Milivojević.
8: Već 16 godina Američka ambasada i Crveni krst Srbije zajedničkim akcijama obeležavaju 11. septembar 2001. godine, dan kada su hiljade ljudi izgubile život. Otpravnik poslova u ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu, Aleksandar Titolo, podsjetio je na teroristički napad na tu zemlju pre 25 godina, kao i na ulogu građana i hitnih službi u spasavanju povređenih.
9: Uz heroji naših hitnih službi, američki crveni krst bio je na prvim linijama u danima nakon napada i pruža pomoć i podršku koja je spasavala živote. Toga dana crveni krst je primio rekordan broj poziva za dobrovoljno davanje krvi.
8: Tokom letnjih meseci tradicionalno su smanjene rezerve krvi, kaže za Radio Beograd predsjednik Crvenog krsta Srbije profesor Dragan Radovanović. Međutim, navodi da je Crveni krst uspeo da prikupi dovoljne količine.
10: Prošle godine Crveni krst Srbije u svojim akcijama prikupio 143.277 jedinica krvi, a ukupno u Srbiji je prikupljeno negde preko 224.000 jedinica krvi, što znači da se preko 60% ili 2/3 prikupljenih jedinica krvi prikupi u akcijama Crvenog krsta. Za prvih 6 meseci ove godine je skupljeno u akcijama Crvenog krsta negde oko 72.000 jedinica krvi. I naš cilj je da svake godine imamo što više prvih davalaca.
8: Dobrovoljno davanje krvi nije samo čin solidarnosti, već važan deo zdravstvenog sistema, ističe državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek.
11: Zato koristim priliku da apelujem na sve zdrave ljude koji ispunjavaju uslove i mogu da daju krv, da pokažu svoju solidarnost i humanost. I mislim da nema boljeg dobročinstva nego kad jedan čovjek pokloni drugom čovjeku krv. Mislim da je to najveća humanost koju možemo da pokažemo, jer naša krv nekom znači život.
8: Iz Crvenog krsta Srbije kažu da se na teritoriji naše zemlje sprovode akcije dobrovoljnog davanja krvi, kao i da na godišnjem nivou oko 3700 volontera Crvenog krsta učestvuje u isto toliko akcija dobrovoljnog davanja krvi.
12: Izbori 2026.
2: Članovi Republičke izborne komisije usvojili su većinom glasova odluku o obrascima za podnošenje izborne liste kandidata za poslanike Narodne skupštine za izbore raspisane za 25. oktobar. Tokom rasprave usvojene izmene izgleda obrazaca kako bi se izbegla tumačenje da je neko imao prednost pri pristupu obrascima. Na drugoj sednici, isto održano i danas, između ostalog izglasano je i da glasački listić na predstojećim izborima bude ljubičaste boje, a kontrolni list bele. Predsednik RIK-a Vladimir Dimitrijević, odgovarajući na primedbu člana RIK-a iz poslaničke grupe Poslanici za studente za kontrolu izbora Dušana Dinčića, zašto sednica nije održana istog dana kada su izbori raspisani, rekao da je ona zakazana u zakonom propisanom roku. Rok za zakazivanje prve sednice RIK-a je 72 sata od trenutka kada se potpiše odluka o raspisivanju izbora, podsjetio je Dimitrijević i uputio apel da svi daju svoj doprinos kako bi izbori protekli u najboljoj atmosferi.
13: Da ovi izbori proteknu naravno u fer atmosferi, da mi ovdje imamo jednu dobru saradnju, da obratimo pažnju na to da smo i svi mi koji sedimo ovdje i javni funkcioneri i da postupamo i također u skladu i sa etičkim našim kodeksom, ali i sa novim pravilima propisanim zakonom. Postoje dakle i preporuke ODIR-a vezane za funkcionerske kampanje, kada ko ne važi samo za vas, važi za sve, u kom svojstvu javni funkcioner istupa. Dakle, nekako bih apelovao na vas da vodite računa i o tome.
2: Srpska napredna stranka počela je prikupljanje potpisa za predaju izborne liste. U više gradova građani daju svoj potpis, a među prvima podršku listi dali su visoki funkcioneri stranke Ana Brnabić, Siniša Mali i Miloš Vučević. U prostorijama opštinskog odbora SNS-a Savski venac podršku listi dao je Aleksandar Vučić.
14: Hvala ljudima za svaku vrstu podrške svim ovim godinama. Jednoga dana ljudi će se sećati koliko toga smo uradili i šta je to što smo napravili. Nikada to ne ide u istom trenutku. To se kod ljudi javi posle 10, 20 i 30 godina. Ovo će biti slavna i slavljena vremena. I mnogo toga smo uradili zajedno bez ljudi koji su i moja i naša snaga. Mi nikada ništa ne bismo uspeli da uradimo.
2: Za predaju liste za parlamentarne izbore potrebno je najmanje 10.000 potpisa građana. Monitoring sadržaja u elektronskim medijima u predizbornoj kampanji zvanično je počeo, kaže pomoćnik direktora regulatornog tela za elektronske medije za pravne poslove Saša Simović. Navodi da u vezi sa eventualnim nepravilnostima to telo ne može da donosi nikakve odluke iz svoje nadležnosti dok se ne izabere predsednik, odnosno zamenik predsednika ili predsednica Saveta REM-a. Suština je da se prati ponašanje pružalaca medijskih usluga, a ne učesnika u kampanji. Ne prate se samo politički akteri, odnosno njihovo učestvovanje u programu pružalaca medijskih usluga, nego i analitičara, precizira Simović.
12: Izbori 2026.
2: Fizički napad na dekana Filozofskog fakulteta Daniela Sinanija nije samo napad na jednog čoveka, to je ozbiljan napad na akademsku zajednicu i društvo u kojem bi svako morao da bude slobodan da iznese svoj stav bez straha od nasilja. Pokret slobodnih građana najoštrije osuđuje napad na dekana Filozofskog fakulteta koji je danas fizički napadnut u centru Beograda. Od nadležnih zahtevaju da bez odlaganja utvrde ko je napao Sinanija, koji je bio motiv napada i da odgovorni budu procesuirani u skladu sa zakonom. Protest prevoznika najavljen za 14. septembar na graničnim i administrativnim prelazima Srbije odložen je do daljnjeg, saopštio je organizacioni odbor protesta iz poslovnog udruženja prevoznika tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju. Kao razlog za to navodi se da je u razgovorima sa Kancelarijom Evropske unije u Srbiji postignut pomak u rešavanju problema zbog kojih je protest pokrenut. Dodaje se da je takva odluka doneta kako bi se pružila prilika za institucionalni dogovor i realizaciju preuzetih obaveza. Vlada Republike Srbije u tehničkom mandatu usvojila je uredbu o izmenama i dopunama uredbe o utvrđivanju programa dodele bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom na teritoriji Republike Srbije za 2026. godinu, kojom se pravo učešća na javnom konkursu proširuje i na majke novorođene dece bez starosnog ograničenja. Jevrijski narod sa zalaskom sunca dočekuje Roš Hašanu, novu godinu. Jevreji koriste lunarni kalendar, pa dan počinje i završava se uveče. Vreme računaju od postanka sveta po Tori od 3761. godine pre nove ere. Predsednik Aleksandar Vučić uputio je rabinu Isaku Asijelu i pripadnicima jevrijske zajednice u Srbiji čestitke povodom praznika. Odbojkaši Srbije igraju protiv Estonije na startu evropskog prvenstva. U studiju je kolega Miloš Panić.
15: Dobro veče, utakmica je počela u 19 časova, a tako su odbojkaši započeli svoje učešće na 34. evropskom prvenstvu. U toku je prvi set, rezultat je 16-13 za Srbiju. Direktan prenos meča pratimo na drugom programu naše televizije. Ovaj meč igra se u okviru grupe C u finskom Tampereu. Ranije tokom dana odigrane su dve utakmice u našoj grupi. Rezultati: Finska Danska 3-0 i Belgija Holandija 3-1. Šampionat Evrope održava se u četiri zemlje: Italiji, Finskoj, Bugarskoj i Rumuniji. Svaka zemlja je domaćin ukupno 7 grupa sa po 6 reprezentacija. Plasman u osminu finala obezbedit će po 4 najbolje plasirane ekipe iz svake grupe. Naša grupa C se ukršta sa grupom A u kojoj su Italija, Češka, Slovačka, Slovenija, Grčka i Švedska. Novi šampion Evrope obezbedit će plasman na Olimpijske igre 2028. u Los Angelesu, a svi osvajači medalja će se kvalifikovati na svetsko prvenstvo 2027. u Poljskoj. Poljska inače brani titulu prvaka Evrope. Srpska skakačica Uvis Angelina Topić nastupa večeras na ultimativnom svetskom prvenstvu u atletici koje se održava u Budimpešti. Ona od 19 i 13 skače u konkurenciji Jaroslave Mahučik, Nikole Olis Lagers, Eleonor Patterson, Julija Levčenko, Irine Geraščenko, Marije Zodžik i Lamire Distan. Na ovom takmičenju učestvuju još Adriana Vilagoš i Luka Bošković. Njihovi nastupi su sutra. Utakmicom Železničar Mačva u 18.30 počelo je deveto kolo fudbalske Superlige Srbije. Trenutni rezultat na poluvremenu 0-0. Toliko o sportu.
2: Hvala, bio je ovo kolega Miloš Panić. Prema merenjem u 19 časova u Somboru i Novom Sadu je 17 stepeni, na Kopaoniku je 18, u Beogradu 20, u Kragujevcu je 21 stepen, u Nišu 28 stepeni, a u Vranju 30 stepeni. Vreme sutra pretežno sunčano i hladnije, kiša, lokalni pljuskovi i grmljavina mogući u južnim predelima. Vetar slab i umeren, severozapadni, na istoku povremeno i jak. Jutarnja temperatura od 12 do 19, dnevno od 22 stepena do 26 stepeni. Nakon oblačnog jutra u Beogradu pretežno sunčano. Jutarnja temperatura oko 15, dnevna do 23 stepena. Slušali ste vesti javnog radio servisa u 19 časova koje su pripremili Mladen Brkljač i Irena Jelovac. Tonski realizator Saša Hajdin, producent Đorđe Radosavljević. Pred mikrofonom Aleksandra Mladenović.
16: Radio Beograd, prvi program. Svakoga dana, novosti dana u 15 časova. Svake večeri, dnevnik u 22 časa. Radio Beograd 1.

0: Pačivale ašundalen lači rat, ašunena romano tem.
1: Poštovani slušaoci, dobroveče. Slušate Svet Roma.
0: E Španijaki fondacija sekretarijet vašo Roma prezentujem gja beršesko raporti vaš dojmilja bišu panšto berš kote si kavde o rezultatja save direktno kerde per mi beđi vdi pasko pobute saranda milje dženengo anisaj Španija.
1: Španska Fondacija Sekretarijat za Rome predstavila je godišnji izveštaj za 2025. godinu u kojem su prikazani rezultati programa koji su direktno uticali na život više od 40.000 ljudi širom Španije.
0: Ano Dorčol plac organizujemo finale projekteske Roma Soul Food, savo prekal muzika taj aver forme e artisti kanesi kavi basko prezentujem moderno romani kultura taj brvali pe. Projekti kjedinge romane taj na romane artistija, a gori sardo kjedi pesine šanse publikake te prezentuju nol pejni jeka jeka albumi. Ano dujto kotore emisijako, vakarako tar kjedi pe e averutne artistikane sikavi basko, taj forme ano save prekale muzika, a rakje nape ini moderno, formirine nape elementja e romana kulturake.
1: U Dorčul placu održano je finale projekta Roma Soul Food, koji je kroz muziku i druge oblike umetničkog izražavanja predstavio savremenu romsku kulturu i stvaralaštvo. Projekat je okupio romske i neromske umetnike, a završni događaj bio je prilika da publici bude predstavljen i istoimeni album. U drugom delu emisije govorimo o susretu različitih umetničkih izraza i načinu na koji se kroz muziku čuvaju i savremeno oblikuju elementi romske kulture.
0: A čoveni uz anglono programi je Radio Beograd Esko, taj ašunen romano tem.
1: Ostanite uz prvi program Radio Beograda i slušajte Svet Roma.

0: Romano Tem. Program o piromanita i srbikani čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.
2: Španijake i fondacija Sekretarijet vašo Roma prezentujem ja beršesko raporti vaš do Emilija Bišupanšto Beršano savo Sikavde o rezultatje programenske sve direktno prminde GDP pobute Saranda Milje Dženengo ani saje Španija. O Berš sem ningja šovšelu Berša dokumentu ime avi Basko je Romengo ani Španija, a je tagarotni o do Emilija Bišupanšto Beršano avgja Сарберше Романе Темеско, котаро дова организује ме гендоске кедипе узо Авибе Роменго, Джененго котар раштрак институције тај котар цивилно амалипе. Фондације Керена Бутије Ани Сајпов тај реализује нена програмија котар умалија зар сосито обућарни пе, едукуј бе, тан беши пе, социјално интегриши бе, полеско је ки пе, тај мари бе опипе дискриминација. Ано, оленге активност јано сао Берш леле котор побуте шелу Саранда Милје Джененго. Улавде резултатја керде ано бућарни пе. Прекала програми Акседер, Дендо Думо, Дештине Милје Джененге, а штаре Деш Джененда саве активно родиме бути суксосуно Аракле-ола. Ано, умале едукуј бе програмеја промоциона лелине ситон паше шо миље сикљовне узо супортије фамилијенге та есколенге РСОА те Ачаволпе бивак теском укљипе есколу и баско тај барјарипе ано лунджарипе едукуј баско. Фондација ано дуј миља бишупанчто берш денге ажутипе ваш побуте миље виктименге ани дискриминација тај кергеа промоција ани ситуација е антиромизмеске. У лавдо дикипе кердо вашо ромња прекал програми кали вашо джувља саве дике напе чоролипа дискриминација проблеменца ано родипе букенго тај полеске педозоралипа. Програмеа социјалне интегриши баско. Лелине ситон, миље джене, тај фамилије, савенге сине манглино, ажути пе, ано араки бе, етан беши паско, е едукуј баско, е састи паско, тај авер фандоне хакајенго. Е фондација лунджарге букенца, ано ани бе са лелине кануненско, котарана ви бе, тај јека јека араки бе полеске, е роменго, циди пе на формалне беши паске таненго, тај јека јек паши пе, ано едукуј бе, Бучани пе, тај авер хакајенго.
3: Španska fondacija Sekretarijat za Rome predstavila je godišnji izveštaj za 2025. godinu u kojem su prikazani rezultati programa koji su direktno uticali na život više od 40.000 ljudi širom Španije. Prošlu godinu je obeležilo 600 godina dokumentovanog prisustva Roma u Španiji, a vlada je 2025. proglasila godinom romskog naroda. Tim povodom organizovani su brojni događaji uz učešće Roma, državnih institucija i civilnog društva. Fondacija deluje širom zemlje i sprovodi programe u oblastima zapošljavanja, obrazovanja, stanovanja, socijalnog uključivanja, rodne ravnopravnosti i borbe protiv diskriminacije. U njenim aktivnostima tokom godine učestvovalo je više od 140.000 ljudi. Posebni rezultati ostvareni su u zapošljavanju. Kroz program Acceder podržane su desetine hiljada ljudi, a 4 od 10 osoba uključenih u aktivno traženje posla uspešno su se zaposlile. U oblasti obrazovanja programom Promociona obuhvaćeno je gotovo 6.000 učenika i učenica uz podršku porodicama i školama sa ciljem sprečavanja ranog napuštanja školovanja i posticanja nastavka obrazovanja. Fondacija je tokom prošle godine pružila podršku za više od 1.000 žrtava diskriminacije i pokrenula postupke u slučajevima anticiganizma. Posebna pažnja posvećena je i romkinjama kroz program Kali, namenjen ženama koje se suočavaju sa siromaštvom, diskriminacijom, problemima pri zapošljavanju i rodno zasnovanom nasilju. Programima socijalnog uključivanja obuhvaćene su hiljade ljudi i porodica kojima je bila potrebna pomoć u pristupu stanovanju, obrazovanju, zdravstvu i drugim osnovnim pravima. Fondacija je nastavila i da zagovara donošenje sveobuhvatnog zakona o priznavanju i ravnopravnosti Roma, iskorenjivanje neformalnih naselja i jednak pristup obrazovanju, zapošljavanju i drugim pravima.

0: Krajem avgusta u Dorćol placu završen je projekat Roma Soul Food, koji je kroz muziku i gastronomiju predstavio različite aspekte savremenog romskog stvaralaštva. U okviru projekta nastao je i istoimeni album koji povezuje savremene muzičke izraze sa romskim jezikom i muzičkim nasleđem. Više o ovom projektu i muzici koja je predstavljena na završnom događaju čućemo u prilogu Dunje Savić, emitovanom 31. avgusta u emisiji Ars Sonora, drugog programa Radio Beograda.
1: Cigani, ili sad da kažem Romi, da me opet ne pljuju svi, oni imaju što drugi ljudi nemaju. Oni imaju dušu.
2: Danima se kuvalo svašta. I pasulj, i krompir pečeni, i kuvani krompir. I stavila ste malo slanine. Bilo sirotinja.
1: A kad se sviraš sa dušom i kad sviraš iz interesa, nije isto.
2: Pevali smo, igrali smo, bile smo veseli, srpomirašno, a veselo bilo.
3: Pa jeli su sve što i ovi ostali narodi, jeli samo što je bilo siromaštvo, nismo imali baš puno nešto, pata neko. Bilo je mnogo siromaštva.
4: A umese se na kiselo, to se zove na kiselo. Stavi se brašno, kvasac, malo mleka, jaje. Kod nas stari stavljaju maslo.
5: Ko su Romi, šta je njihova kultura, tradicija, istorija, gde se u kulturnom i geopolitičkom prostoru smešta romska muzika i u kojoj je meri prožimajući faktor svega navedenog gastronomija najveće evropske manjinske zajednice, bila su pitanja i teme projekta Roma Soul Food, čije je finale i predstavljanje upriličeno u subotu u Dorćol placu. Roma Soul Food realizovan je u okviru programa Kreativna Evropa, koji je sufinansirala Evropska unija u partnerstvu sa Centrom za istraživanje popularne muzike, organizacijom Koalija iz Grčke i Epeka iz Slovenije. Sastavni deo pomenute saradnje bila je realizacija muzičkog albuma na kom su učestvovali mladi autori iz Srbije i producenti iz Sarajeva. Za naš program sociološkinja i muzikološkinja Maja Vasiljević iz Centra za istraživanje popularne muzike govorila je o ideji i pojedinostima Roma Soul Food projekta.
6: Roma Soul Food je projekat po pozivu Kreativne Evrope. Za nas je poseban, mislim za Srbiju, budući da mi nismo EU zemlja, a eto prvi put su dodelili nekome da bude koordinator. Centar za istraživanje popularne muzike je, dakle, prvi koordinator Kreativne Evrope van Evropske unije. Projekat spaja romsku gastronomiju i muziku, dakle, ne po stereotipima, ne po tradiciji, već reč je o jednom istraživanju na oba plana i da pokažemo da romska muzika je jedan širok pojam i da bukvalno svaki muzičar koji želi da odgovori na to pitanje daje jednu svoju novu priču i novi odgovor, budući da sada imate jako veliki broj romskih muzičara u svim žanrovima i samim tim, dakle, konkurencija je ogromna i ona stvara tu jednu kreativnu bazu da se stvara i da se izađe iz te neke opšte priče gde su Romi samo za narodnu muziku i za neka slavlja. Dakle, na ovom projektu su spojene tri zemlje i tri romske zajednice, to su Slovenačka, Grčka i Srpska. Prvi deo projekta su terenska istraživanja, gde smo na terenu snimali, razgovarali sa Romima. Najmlađi je imao 20 godina, najstariji 78, tako da smo puno toga od njih saznali da je u stvari romska kultura, i mi to podržavamo kroz ovaj projekat, jedan zapostavljeni deo zajedničke evropske kulture. i to nam je bilo jako značajno da se pokaže da je to dakle jedna zajednička kultura, da postoje sličnosti sa kuhinjama, a da Romi među sobom imaju jako mnogo razlika. Samo kad pogledate, mi smo na primjer snimali intervjue u Padinskoj Skeli, o Brenovcu, u Bačkom Monoštoru, to su potpuno različite i religijske, od katolika do muslimana. Dakle, zaista u pitanju je jedan velika kulturna raznolikost. Proizvod ovog projekta je muzički album. Koncept celog projekta smo razradile ja i koleginica muzikološkinja Biljana Leković. Proizvod je 6 pesama, 4 su na romskom, 2 su na srpskom, izvođači su Gypsy, zatim Ivan Kurtić, prvi hip-hop band Pretty Loud, ovoga puta one su nastupile, ranije ih je bilo 6, sada sastav ima, je za ovaj album imao 3, to je Zlata Ristić, Silvija Sinani i Elma Dalipi.

0: Program promocije činili su svečano otvaranje i predstavljanje rezultata Roma Soul Food projekta, stručna radionica, panel 1, status i izazovi romske kulture i zajednice u savremenom dobu, kulinarska radionica, ukusi i mirisi romske tradicije, stručna radionica, panel 2, muzički album Roma Soul Food, značenje i status romske muzike kroz istoriju do danas, završna diskusija o panelima i zaključci, neformalno umrežavanje i druženje sa muzičarima, kuvarima i predstavnicima projekta, promocija muzičkog albuma Roma Soul Food i live show. Album možete da poslušate na streaming platformama, a s obzirom na to da nas je zanimalo kako je izgledao kreativni proces, pitali smo Tihomira Radića ili Toši Domaćina, producenta ovog albuma, muzičara i člana kolektiva Helem Neise, šta su za njega bili najveći izazovi.
1: Pa u biti nije prvi put da se susrećem sa romskom muzikom, već jako dugo godina i slušam i istražujem i volim, jer nekako i sentimentom mi je dosta bliska i generalno obožavam taj neki blend neke tradicije iz perspektive nečeg modernog. Tako da nije nešto novo čim sam se susreo, ali jeste novo u ovom smislu da na jednom albumu imaš tri potpuno različita izvođača koji imaju svoje afinitete, svoje stilske odrednice i to sve. Ja kao producent sam morao da na tri načina pristupim generalno toj produkciji. U biti bilo je u suštini izazovno, ali je proces generalno bio mi fenomenalan i nekako sam baš i uživao u svemu tome, zato što sam imao i dosta slobode, a i dosta bi je bilo lako komunicirati sa izvođačima koji su zapravo tu, jel, glavni, i biti moja je tu uloga da ja njima dam platformu da oni tu zasijaju i nekako da sve to samo upakujem u nešto, neki koherentni, jel, projekat, neki koherentni proizvod, što je na kraju ispao muzički album Roma Soul Food.
0: Jedno pitanje, da li je tvoja bila ideja sa onim introm i outrom koji su zapravo originalno materijali sa terena, ili si možda to sa Biljanom i Majom?
1: Pa dugo smo mi nešto pričali, i Biljana i Maja i ja, kako bi na kraju sve to obličilo, šta bi bio šta bi bila glava, šta bi bio rep albuma, šta bi bio intro, šta bi bio outro. Na kraju jeste bila moja ideja, zato što sam, gledajući sve te intervjue, bilo mi je to dosta i zabavno i jurnebesno nekako
2: i živopisno,
1: i bio sam u fazonu da je bila šteta da ne iskoristimo, kad već to imamo i u sklopu projekta, da nekako na naj, uslovno rečeno, banalniji način to uklopimo na album. I one su mi puno pomogle u odabiru ti citata, a ja sam onda sve na osnovu ti citata koje smo odabrali sam komponovao. Znači, nije bilo kao da sam napravio muziku pa da sam lijepio citate, nego sam išao obrnuto, zato što mislim da je to nekako iskonskije, zato je taj nekako intro i outro imaju tu neku duš, taj neki šmek, baš zbog toga što sam išao iz te perspektive.
0: Jedan od izvođača, Jovan Živadinović Gypsy, podelio je sa nama utiske iz svoje vizure.
3: Pokušat ću da budem kratak, pošto baš volim da pričam o ovome. Meni je ovo došlo u pravom trenutku, zato što sam tražio novi izvorni materijal za pisanje pesama. I ovo je došlo bukvalno kao savršen, ogroman izvor materijala. Od intervjua, od toga da sam morao da istražujem i ja kulturu, pa sve te ljude, morao sam, svaki intervju sam pogledao da nađem zajedničku crtu između njih, shvatio da je romska kuhinja azijska kuhinja zapravo u suštini, tako da je bio jedan prelep proces za neko kome stvarno treba materijal da nešto radi. Kao, imao sam bukvalno je bilo igralište za tekstopisca, ako mogu tako da kažem.
0: Dobro, ajde, malo nam reci o ovoj drugoj pesmi, Blizina. Šta ti je tu bila inspiracija? Šta je tu negde bilo glavni materijal od kog si krenuo?
3: Dok sam gledao intervjue pojedinih ljudi, nekako shvatio sam da pre svega Romi imaju jednu zajedničku stvar, to je da bezuslovno vole i da njima apsolutno ništa nije potrebno, pa čak ni možda voda i hrana, ako postoji ljubav. Ako postoji ljubav, ti ljudi su spremni da urade apsolutno sve. I ništa im nije teško i uvek su radosni. I to je nekako meni je, mislim, evo ja se sad ježim.
2: To je ono što se čuje u intru, ako imaju nešto drugi nemaju, to je da imaju dušu.
3: To, tako. A baš to.
2: Da.
3: Znači to i nekako ja sam to nekako stavio u kontekst blizine, jer svi su imali neke momente da im nedostaje bliskost koju su imali dok su bili po svojim mahalama, u svojim zajednicama, obično svi su inače raseljeni, pa im nekako... nostalgični su, fali im, ali nekako čuvaju tu bliskost, tu blizinu. Za njih to je njihova hrana.
0: Projekat Roma Soul Food veoma je dragocen i značajan kako za romsku zajednicu, tako i za one koji njoj ne pripadaju. Kao građani sveta dužni smo, ako ništa drugo, da damo prostora manjinskim zajednicama, da ih podržimo, osnažimo, da ih saslušamo i pokušamo da zajedno sa njima, kroz afirmativne mere, ali i kritički odnos, prodrmamo dobro poznate stereotipe.
4: Aratoni emisija realizuje me Una Berišat, a je Gordana Nešović.

0: pod uplivom britanske propagande, a objavljene fotografije proglašene su za očigledni falsifikat.
1: Neposrednu naredbu o zabrani knjige izrekao je Ješa Tomić, koji će postati gradonačelnik posle doktora Vojina M. Đuričića. Zabrana je podrazumevala da je knjiga osuđena na lomaču.

0: Najuporniji i najzaslužniji za drugi život monografije Beograd svakako je publicista Slobodan Kjakić. Posle objavljivanja jednog teksta u kome se založio za skidanje anatema i zabrana sa nekih knjiga, 1990. godine javila mu se jedna starija žena i ispričala sledeću priču.
1: Poreklom iz jedne građanske beogradske porodice, obrazovana po oslobođenju Beograda od strane nove vlasti, bila je angažovana za rad na nekim administrativnim poslovima u zgradi jednog od predratnih državnih nadleštava. Sređujući kancelariju, jednog dana je uspela da otvori rolo ormar u kome je ugledala neke knjige, među njima i 20 primeraka monografije Beograd. Videći među priređivačima ime Ratka Parežanina, koje je bilo krajnje kompromitovano, ova čitateljka je odlučila da o tim knjigama ćuti. Preko porodičnih kanala sve nađene primerke monografije usmerila je ka tadašnjoj prekomorskoj političkoj emigraciji.
0: Posle pomenutog napisa Slobodanu Kljakiću se javio i profesor Kosta Puljević, koji je takođe imao primerak te knjige. Njegov deda Vojin Puljević, predratni novinar i pisac, na unutrašnjem listu monografije zapisao je 1941. godine:
2: ova knjiga predstavlja jednu čudnu retkost. Zatim ukratko saopštava kako je i zašto knjiga zabranjena, a na kraju piše:
0: teško da ima još koji primjerak očuvan sem ovoga.
1: Tako je uporni istraživač Slobodan Kljakić saznao za veći broj sačuvanih monografija na našem jeziku. Ali veoma ga je zanimalo kako se onih 20 primeraka o kojima mu je javila anonimna Beograđanka našlo u rolo ormaru jednog državnog nadleštva.
0: Odgovor mu je dao Pavle Popović Crni, predratni komunista i dugogodišnji konspirator Kominterne. Kljakić piše:
2: u ono vreme, zabranjene knjige lagerovane su u jednoj zgradi u ulici Svetog Save, čekajući svoj red za lomaču. Nije se moglo sve postići zbog nacističkog razaranja Beograda 6. aprila. Tada je pogođena i zgrada, čiji su podrumi bili puni zabranjenih knjiga. Jedna grupa skojevaca, upravo i od Pavla Popovića Crnog, dobila zadatak da iz zgrada u plamenu iznese što više preostalih publikacija, među kojima je bilo najviše komunističke literature. Onda su te knjige konspirativnim kanalima razaslate na različita mesta, a u red najsigurnijih ulazile su zgrade državnih nadleštava.
1: Tako je sačuvana monografija Beograd, po kojoj je urađeno novo fototipsko izdanje koje je objavio grafički atelje Dereta. I tako je počeo drugi život knjige koja nije htela da izgori.

0: U izveštaju jednog starog vizantijskog zapovednika iz prvih godina dolaska Slovena na Balkan opisuje ovaj zapovednik proslavljanje jednog srpskog praznika. Dan pre toga skupili su se oko svoga boga u šumi. Trebalo je za sutrašnju svetkovinu uhvatiti žrtvu. Ljudi su pojurili šumom i uhvatili košutu. Iz šume je, veli izveštaj, tužno blejalo lane.
1: Kad je to blejanje čuo srpski starešina, prišao je kipu svog boga i nešto mu govorio. Zatim se okrenuo ljudima koji su vodili košutu. Nešto im je rekao i oni su je pustili. Začuđen ovim postupkom, Vizantinac je zapitao srpskog starešinu zašto je to učinio, a on mu je odgovorio.
2: Razgovarao sam s mojim bogom. Rekao mi je da on može biti sutra bez žrtve, ali lane ne može biti bez košute.
0: Na ovo dodaje Vizantinac.
1: Strašan je taj narod. On ima dušu.

0: A onda, na samom početku 19. veka,
1: uznese se cela zemlja, zamagliše vidici, zatutnja nešto potmolo iz dubine bez treska, bez rike groma, polako, strpljivo, stalno. Kuknjava i lelek zbog seče knezova prestade. Iz gustih šuma i zaselaka, iz skrivenih jazbina nikoše mrki ljudi, ogorčeni, mrgodni, opijeni bunom i mirisom krvi. Začutiše se neobično kad videše u kolikom ih je broju skrivala gora. Dah bune se prosu na pokornu zemlju. Između tamnih planina Srbije kao da kuljnu u nebo nova svetlost.

0: Srpski narodni ustanak izazvao je pažnju mnogih znamenitih ljudi u Evropi koji su o tome i pisali. Među njima je i italijanski revolucionar i mislilac Giuseppe Mazzini. U svojim slovenskim pismima između ostalog piše:
1: Ako proučite istoriju Slovena na jugu u toku posljednjih 60 godina, naići ćete na bezbroj dokaza junaštva i herojskih borbi koje čekaju svog istoričara. Na karakterne crte jedne oštre, stroge, nesalomljive prirode ljudi, kao što su i planine u kojima žive. Na reči, ustanove, običaje koji su ispunjeni energijom. Na plemena kod kojih je najveća uvreda ako se čoveku u susretu dobaci:
2: Ma znam ja tvoj rod, svi su tvoji preci umrli u postelji.
1: Na narodne pesme i dela kojima nema ravnih. Takva je to rasa o čijim pokretima slušamo danas i koju iz godine u godinu sve više uzbuđuje svest o zajedničkoj otadžbini.

0: Današnju emisiju završavamo sa još nekoliko zapisa iz monografije Beograd.
1: Čovek bira mesto na kome će podići svoj dom. Narod bira mesto koje će mu biti prestonica.
2: U Beogradu na kuli Nebojši hvatao se mesec u tepsiju da se vidi šta će sutra biti i na kome je carstvo. Srbin je iznad Beograda na vedrom nebu video vojske i barjake kao božanska znamenja, pre nego što se digao na oružje da ostalim balkanskim narodima doturi svoju oslobodilačku ideju i svoju herojsku viziju o novom hrišćanskom svetu u ovom delu Evrope.
0: Tako je Beograd postao grad duša, grad ideal, grad misija.
1: Drugi narodi su cenili Beograd, a Srbi su ga voleli iznad svega.

večerašnjoj Kulturi na Prvom govorit ćemo o Mokranjčevim danima koji počinju Etnografskom muzeju koji obeležava 125 godina postojanja. Bitav će i ovog puta doneti nova pozorišna iskustva. Predstavljamo program festivala. Govorimo i o novim filmskim ostvarenjima, repertoarima pozorišta za predstojeću sezonu. Pratimo ritam kulturne scene. Ja sam Nada Babić, počinjemo.

0: Etnografski muzej u Beogradu obeležava 125 godina postojanja, nove dve izložbe, tragovi srpske svadbe pre 125 godina, povodom jubileja, o novim postavkama, aktuelnim programima i daljim planovima u muzeju. Razgovaramo sa direktorom Etnografskog muzeja Markom Krstićem. Dobroveče vam želim, dobrodošli u Kulturu na prvo.
1: Dobroveče.
0: Kao što sam spomenula, znamo već 125 godina postojanja muzeja. Imali ste izložbu o Kraljeviću Marku koja je privukla dosta pažnje, ali evo sada izložba Trago, kao i izložba o svadbama, pa hoćemo li najpre da približimo te dve postavke?
1: U godini kada mi proslavljamo 125 godina postojanja, mi smo odabrali da ova godina neki način bude godina odevanja, s obzirom to da su narodne nošnje, samim tim naravno i gradske nošnje, verovatno najvažniji brend Etnografskog muzeja pored Pilot kuće limarstva. Kao što ste pomenuli, imali smo izložbu o Marku Kraljeviću koja je bila fenomenalna. Da je neka druga situacija, mi bismo tu izložbu produžili

0: s obzirom na to da je školska godina počela. Mi smo za neki 40 dana imali skoro 5000 posjetilaca, što je zaista u vremenu godišnjih odmora, leta i raspusta zaista visoka cifra. A s druge strane, ovo su dve izložbe koje na neki način upućuju na ono što Etnografski muzej suštinski radi, s obzirom na to da je izložba Tragovi povezana sa nečim što mi volimo da kažemo povezivanje muzeja s lokalnom zajednicom. Svaki 5 godina mi pravimo izložbu darodavaca, to jest ljudi koji su poklonili Etnografskom muzeju nešto što oni smatraju da bi bilo prikladno. I to je jedan način gde građani učestvuju u izložbi. Ovoga puta će biti oko 150 i nešto predmeta je tu odabrano na različitim nivoima, plus jedan deo zbirki koje smo postavili digitalno, jer to sve nije moglo da stane naravno u naš prostor. Ali ono što mislim da je važno, što je na otvaranju zapravo svi su darodavci došli, nama je to bilo najvažnije, oni su otvorili izložbu.
1: Da.
0: Da i njima damo tu priliku, mislimo da je to jako značajno i da na neki način tu pravimo jednu bitnu dimenziju između posetioca i muzeja, a posebno što ja često volim da kažem da, s obzirom na to da je Etnografski muzej baštini narodnu kulturu pre svega i tradiciju, da smo mi možda više narodni muzej nego narodni u tom smislu, jer smo se bavimo narodom, pa bi bilo nekako potpuno konsekventno da imamo i takvu vrstu pristupa. Izložba Srpske svadbe pre 125 godina je jedna premijera u svakom smislu, s obzirom na to da je ovo prvi put Etnografski muzej predstavlja izložbu jednog običaja. I to je jedan način da mi podsjetimo savremene generacije kako je to izgledalo pre 100 godina, sa nekom idejom da ih podstaknemo da se to u nekom nivou i danas nastavi. Mislim da je važno da promovišemo i da budemo društveno odgovorni i prema tom pitanju. A ono što je posebno važno, mi ćemo prvi put ove godine u sklopu te izložbe predstaviti VR. I posjetioci će moći da biraju između mlade i mladoženje, svako ima svoju priču u VR-u i to je jedan način na koji način mi povezujemo i sintetišemo nešto što je prošlost i sadašnjost. S obzirom na to da ja sam uvijek na onoj liniji i to godinama pokušavamo da ispratimo, to je tradicija i telekomunikacija, znači tehnologija.
1: Koliko je to važno?
0: To je suštinski važno, pogotovo kod nas. Pazite, vi imate, to su neke prakse, kad kažem prakse, mislim na tehnologiju u svetu koje su već primenjivane već preko 10 ili 15 godina. I mi ne možemo da se oglušimo u to, treba da ispratimo jedan taj trend koji postoji. I neobično je važno, pre svega zbog mlađe publike. Mlađu publiku sad formirate, da bi oni tokom celog svog života dolazili u muzej. Drugo, ja sam od onih ljudi koji smatraju da muzeji moraju biti totalno otvoreni, da prate duh vremena i da budu atraktivni pre svega, da budu zanimljivi, interesantni, jer izložbe koje su bile pre 10 godina više ne funkcionišu na taj način zato što ipak ljudi žele doživljaj. Etnografski muzej se sada modernizovao, proširio, sredio. Mi smo napravili jednu potpuno novu koncepciju na koji način se predstavlja tradicija i mislimo da je to važno i značno, pogotovo što vidimo da posjetioci jako dobro reaguju na to.
1: Da, dobre su reakcije, dobar je odziv, dakle taj impuls je dobar da se privuku posjetioci muzeju. Pripremate sigurno i programe u narednom periodu.
0: Etnografski muzej je zapravo čuvar nacionalne baštine, nacionalnog blaga. Etnografski muzej takođe u okviru svojeg poslovanja ili aktivnosti ima Centar za nematerijalno kulturno nasleđe koji nominuje u dogovoru sa Nacionalnim komitetom za UNESCO sve ono što je važno za UNESCO-vu listu. Tako da Etnografski muzej ima i ovu diplomatsku funkciju, da je tako nazovem, s obzirom na to da mi očekujemo, i mislim da je to zapravo gotova stvar, u decembru upis prirodskog ćelimarstva na UNESCO-vu listu nematerijalnog kulturnog nasleđa čovečanstva, što je veliki uspeh za nas.
1: Da.
0: A s druge strane, Etnografski muzej ima jednu, iako to nije baš popularno da se kaže, ljudi ne vole kad čuju to od mene, ali to je istina, i jedan, da kažem, kulturno-turistički aspekt. Muzej se otvorio i prema strancima i prema celoturističkoj ponudi i mi jako držimo do toga, smatrajući da je to najbolji način da jedan stranac upozna šta je srpski identitet i srpska kultura. Mi moramo da razumemo da svi muzeji moraju tako da nastupe i da se postave u jednom sistemskom smislu prema strancima, prema turističkoj ponudi, da se otvorimo apsolutno i da postoji jedna mreža komunikacije gde će svaki stranac prvo kad dođe u Beograd, prvo posjetiti neki muzej, restoran ili kafanu. Povodom proslave jubileja 9. oktobra će biti koncert čuvene braće Teofilović, koji su i počeli svoju karijeru u Etnografskom muzeju. S druge strane, nama idemo u susret 30. septembra i 1. i 2. jubilarnom 10. Etnology Festu, koji je jedna specifična smotra mode i tradicije. To nam je jako značajno i važno. Pokrovitelj Etnology Feste prva dama Srbije, gospođa Tamara Vučić, i to je jedan aspekt u kojem takođe muzej, s obzirom na to da je svake godine druga zemlja gost, takođe ispunjava jednu svoju diplomatsku ulogu. A ono što je posebno važno da se istakne, da u ovoj godini Etnografski muzej priprema jednu veliku izložbu koja će biti deo jednog autorskog projekta koji će biti u Nacionalnom paviljonu za Expo sledeće godine. Etnografski muzej je time apsolutno pokazao želju i potrebu da se predstavimo na najbolji mogući način. To je jedna velika odgovornost za Etnografski muzej, ali to možda i nije neobično s obzirom na to da smo mi već bili na Expu, i to pre 120 godina, 1905. godine, mi smo učestvovali na čuvenom Expu u Liježu i dobili smo medalju časti. Tako da Etnografski muzej ima nekakvu svoju istorijat na Expu, i ovo je način da mi pokažemo i predstavimo strancima zaista jednu vrstu, jer je cela koncepcija i osmišljena kao jedna vrsta razgovora između prošlosti i budućnosti, između srpskih korena i srpskih inovacija, nauke i umetnosti. Šta je to što, kako mi najbolje možemo da se predstavimo svetu, i to je verovatno najvažniji projekat Etnografskog muzeja, s obzirom na to da je mnogo ljudi uključeno u to. To je jedan ogroman posao, ali ja mislim da će na kraju to da bude sve kako treba i mislim da ćemo biti ponosni na tu izložbu.
1: Marko, mnogo vam hvala. Pratimo naravno sve programe u Etnografskom muzeju. Naš gost bio je Marko Krstić, direktor Etnografskog muzeja u Beogradu, koji, kao što smo pomenuli, 125 godina postojanja slavi. Osmesi koji ispunjavaju svet, Hebei, osmesi na kineskim kulturnim relikvijama, naziv je izložbe koju možete sada videti u Narodnom muzeju Srbije i kroz koju se možete bolje upoznati s kineskom kulturnom istorijom. Postavku čine predmeti iz različitih razdoblja iz kineske provincije Hebei, a njihova je poveznica osmeh, kako i sugeriše sam naziv, kao univerzalni jezik koji povezuje ljude, kulture i epohe, kaže Mirjana Rakočević iz Nacionalnog muzeja.
2: Ljudski osmeh, to je fenomen koji prevazilazi sve barijere civilizacijske, vremenske, prostorne. Možda je zapravo jedan od najređih ljudskih izraza koji ne moraju da se prevode i koji se lako razumeju među svim ljudima. Na ovim antikvitetima i relikvijama iz provincije Hebei izloženim kod nas, osmeh je prikazan od najranijih ljudskih perioda, znači od praistorijskih keramičkih figurina, preko figurina Bude, zatim onih koje označavaju ljude kako obavljaju svakodnevne aktivnosti, stvari svakodnevnog života vezano za porodicu. Tako da u tom smislu osmeh na ovim eksponatima simbolizuje i saosećanje i jedinstvo i radost svakodnevnog života. Zanimljiva je maska koja datira iz vremena od pre oko 8000 godina pre nove ere, veličine ljudskog lica. To je eksponat, da kažem, najraniji po datovanju u ovoj izložbi, na koje je prikazan osmeh još tada kao takav, osmeh koji se praktično nije menjao do dana današnjeg kao ljudski izraz.
1: Užičani mogu u Gradskoj galeriji posetiti izložbu Srpske akademije nauka i umetnosti posvećenu jednom od naših najznačajnijih umetnika srpske i jugoslovenske umetnosti, Urošu Prediću. Izložbu je otvorio dopisni član akademije, profesor dr. Igor Borozan.
3: Posetioci izložbi su mogli nje da je vide u Kragujevcu ovu izložbu, čiji je autor koleginica istoričarka umetnosti Jelena Mežinski-Milovanović, zamenica upravnika galerije SANU, i ona je izvedena delom ili većim delom iz izložbe Dostojanstva svakidašnjice koju smo imali priliku pre dve godine da gledamo u galeriji Sanu u Beogradu. A kad kažemo delom izvodena, dakle, kao što njen naslov kaže, Uroš Predić i njegova dela u Srpskoj akademiji nauke i umetnosti, ona zapravo ima za fokus ili se u fokusu nalaze dela koja baštini čuva bilo arhiv, bilo biblioteka, bilo umetnička zbirka Srpske akademije nauka i njene galerije. Što bi još podrobnije bilo i zanimljivo za vaše slušalce je da je to zapravo otprilike izložba koja je koncipirana u nekoliko segmenata. Njen najveći deo predstavljaju naravno portreti uglednih akademika i predsjednika Srpske akademije nauka, koje je tokom dužeg perioda Predić, znači i sam akademik, izveo, i tu možemo pobrojati zaista gromadna imena naše nauke, kulture, umetnosti. I tu se nalazi još i tri portreta velikih naučnika i umetnika, kakvi su bili Brana Petronijević, Marko Murat i Mika Alas. Dakle, reprezentativna zbirka izvedena u po najboljem maniru Uroša Predića, sa dubokom psihologizacijom likova izvedenih u akademskom realizmu. Dakle, predstavlja jednu lepezu i presek naše nauke, kulture i časnika Srpske akademije nauka i umetnosti u periodu od nekoliko decenija. Naravno, tu se nalaze i još nekoliko portreta koji su zaista remek dela Uroša Predića, pored portreta kompozitora Petra Krstića. Nadasve su važni portreti dve velike žene, to jest Ksenija Atanasijević i Vuke Velimirović. Imamo tu još i jedno sjajno delo, to je velika slavska ikona Svetog Dimitrija Solunskog, dar porodice, naslednika porodice Zuber, uglednih privrednika iz Crne Gore, za koje Predić izveo ovo delo 1922. godine, izvedeno tačno u jednom verističkom, autentičnom, dokumentarnom, istorizovanom marinu Uroša Predića. Predstavlja jedno od njegovih najboljih slavskih ikona u monumentalnom maniru. Nedavno je tek, da tako kažemo, po znacima navoda, otkrivena. Bila je na izložbi u Beogradu, ali je ona zaista biser i remek delo Predića, koji je inače svakako i naš najvažniji crkveni religiozni slikar. I tu se naravno nalaze i crteži vezani za ilustracije koje on ilustrovao za srpske narodne junačke pesme sa ilustracijama, koje su publikovane 1922. godine, a u fokusu tih njegovih ilustrovanih, gotovo stripovskih, crtačkih, s velikom vištinom izrađenih crteža nalazi se set predstava vezanih za narodnu pesmu Ženidba Nuka Novljanina.
1: U Domu kulture Gračanica je u četvrtak otvorena izložba Gorana Sivačkog sa izvora duhovnosti. Ove fotografije nastale su tokom umetnikovog obilaska naših manastira i svetinja.

0: Usudi se da saznaš, slogan je ovogodišnjeg 59. Bitefa koji u nedelju počinje. Selektor i predsednik odbora Bitefa Spasoje Ž. Milovanović predstavio je program izdanja festivala u etnoj imanju Zdravkovac. Festival je prošao kroz različite faze promišljanja i pripreme. Ove godine na programu je 7 predstava, uz jednu predstavu u pratećem programu, kaže Milovanović.
1: 7 predstava, dve su iz Srbije zapravo, da, KPGT Mletički trgovac i Crno-zlato Beogradskog dramskog pozorišta. Osim njih dolazi nam predstava Teatra mladih iz Sofije sa predstavom Albion. Dolazi nam Gruzija, predstava Stalker, Turska Antigona, Rusija sa Russia Today, to je doduš u pratećem programu, dakle jedan plesni teatar, duodrama. A dolazi nam iz Moldavije, to me posebno raduje, a dolazi nam Kišinjev noću, dakle predstava, dolazi nam predstava iz Tunisa, Nacionalnog teatra Tunis, predstava Odbegle. Svaka od tih predstava je pre svega vanredno umetničko delo. Prateći program, bogat ili ne bogat, ono što mene pre svega interesuje pored predstave iz Rusije jesu ti okrugli stolovi. Mislim da je taj kontakt publike odmah nakon odgledane predstave i razgovor sa umetnicima i pokretanje tema koje proizilazi iz pozorišne predstave, a tiču se uvek naravno društva u kojem se ta predstava tog trenutka izvela ili izvodi, je nešto najuzbudljivije što može da se pronađe na jednom festivalu. Razgovore o predstavama vode Bojan Munjin i Jelena Kajgo, Bojan Munjin pozorišni kritičar i Jelena Kajgo dramatičkinja i koreografkinja, a članovi žirija su Werner Dien, glumac iz Nemačke, dakle jedan pre svega filmski i holivudski, nemački i holivudski glumac, igrao je i u našoj i u filmu Djeca Kozare Lordana Zafranovića i on je ujedno i predsednik žirija, tako je. Osim njega tu je Vasil Vasilev, reditelj i upravnik Nacionalnog teatra Ivan Vazov iz Bugarske, Kadri Ozdžun, glumac, reditelj i producent iz Turske, Irena Belojica, kostimografkinja, i Molina Fotis Udovički, dramaturškinja i donedavno direktorice Drame Narodnog pozorišta u Beogradu.
0: Madlenijanum je osmislio repertoar za novu sezonu. Direktor opere teatra Madlenijanum, Gordan Matić, govori u narednim minutima.
2: Prva je Ja, Ema, Ljubavni život Madame Bovary, Tanji Manić i Vigunat. Po njenom tekstu i adaptaciji i njenom shvatanju zapravo života Eme Bovary. Jedna veoma hrabra i dobra predstava koja izlazi krajem septembra. Zatim imamo Posle pada Artura Millera. To je zapravo još jedna priča o odnosu, post festum, odnosu njega i Marilyn Monroe. I jedan od njegovih nastala posle njegovog zaista pada i kao pisca. I znamo da je ovaj komad dospeo i na suđenje i da je imao proces u Americi i da je bio optužen za zloupotrebu onoga što je imao sa Marilyn Monroe posle njene smrti. I treća premijera na velikoj sceni takođe ove godine jeste musical Evita, koju će Margareta Tabaroš režirati po prvi put u Madlenijanumu i po prvi put će se na ovim prostorima zapravo odigrati Evita. Znamo muziku iz tog filma, jel, kao imamo divan mlad ansambl koji će nositi taj veoma zahtevan projekat, tako da su to tri premijere u naredna tri meseca koja mislim da će da osveže uopšte kulturnu scenu Beograda. A u drugoj polovini sezone imat ćemo još tri predstave, sve tri će biti prvi put kod nas izvedene.
0: Pripremljen je i program za novu sezonu u Ateljeu 212. Nova sezona, kako kažu iz pozorišta, donosi nastavak igranja naslova koji su već osvojili publiku, ali i nove predstave koje će tek pronaći put do gledalaca. Repertoar je ovog puta oslonjen na različite autorske pristupe, teme i pozorišne poetike sa željom da ponudi prostor za različite doživljaje, pitanja i razgovore.

0: Nastavljamo u kulturi na prvom. Ovde kod nas u Radio Beogradu u RTS klubu predstavljena je monografija Novak Novak, što ja volim pozorište, ali ne u svojoj kući, koju priredila Biljana Bošnjak Draganović. Knjigu su štampali RTS izdavaštvo i Istorijski arhiv Beograda. Ime Novak Novak generacijama je bilo sinonim za televizijski humor, najavne špice, serije i zabavni program. Monografija kroz bogatu dokumentarnu građu, lična sećanja i anegdote donosi intiman portret Novaka Novakovića, ali istovremeno govori o vremenu u kojem je stvarao i ljudima koji su obeležili prve decenije televizije u Beogradu, objašnjava Biljana Bošnjak Draganović.
1: Prilično se dugo čekalo na ovu knjigu, ako se uzme u obzir da je Novak Novak jedan od pionira televizije Beograd i napustio nas je pre 30 godina. Ovo je knjiga zapravo televizije, a ja sam kao urednik u izdavaštvu preuzela na sebe da je priredim. Jer Novak Novak nije samo jedan od osnivača televizije, već i čovek čija su scenarija obeležila prvih nekoliko decenija naše kuće, na samom početku izdvojila televiziju Beograd od drugih televizijskih centara u bivšoj Jugoslaviji po humoru, zabavnom i serijskom programu. Pre svega, monografija sadrži rukopis Novaka Novaka, autobiografiju Pozorište u srcu. A drugi deo monografije je posvećen upravo seriji Pozorišta u kući, jer u legatu Novaka Novakovića u Istorijskom arhivu grada Beograda, koji je saizdavač sa RTS izdavaštvom ove monografije, sačuvani su Novakovi tekstovi o glumcima i o likovima koje tumače u Pozorištu u kući. Poneke su tu događaji opisani, situacija tokom snimanja, a profesorka Ildiko Erdeji dala je sveobuhvatnu analizu fenomena serije Pozorište u kući u svom tekstu.

0: Kultura na prvom.
1: Film Čuvar ikone Svetog Đorđa rediteljke Jelene Bajić-Jočić premijerno je prikazan pred beogradskom publikom u MTS dvorani. Posetioci su aplauzima nagradili dramu inspirisanu istinitim događajima o seljaku Stanoju Reljiću u tumačenju Radoša Bajića, koji nastoji da uprkos pritiscima očuva porodično imanje na planini Radan. Čućemo rediteljku Jelenu Bajić-Jočić.
2: Važno je i moj neki zadatak glavni, da tako kažem, kao reditelja, jeste bio da nađem svoju vizuru koja zapravo ovu priču izdiže na jedan univerzalni nivo. Na pitanje čovekove časti i dostojanstva i borbe za pravo da ostane na svom ognjištu i na kućnom pragu. Mislim, i to je nešto što je problem koji se dešava širom sveta, nije to samo u pitanju kod nas, ali svakako da, ova tema jeste pipava i može se tumačiti. Mi je pričamo u trenutku kada se događa to, da kažem, preuzimanje naše teritorije i gde je naš živalj veoma ugrožen, ali isto tako tu je i pitanje odumiranja sela koje postoji i na drugim teritorijama i širom Srbije, a i šire. To je jedan globalni problem. Tako da, u tom smislu ja sam našla neku vizuru koja upravo ima za cilj da priču izdigne na taj neki univerzalni vanvremenski nivo.
1: U toku je Venecijanski filmski festival. Čućemo u narednim minutima Nenada Dukića, filmskog kritičara, koji o ovogodišnjem izdanju festivala govori.
3: Ono što je nas najviše interesovalo ovih dana bile su projekcije našeg filma Do kraja dana. To je film koji je izazvao ovde priličnu pažnju, dobro primljen, film koji na svaki način zaslužuje tu poziciju na programu. A Balkanika je manjinska koprodukcija koju je podržao Filmski centar Srbije. Film je režirao italijanski reditelj Nicolo Sarcinelli. Čitav film je snimljen u Srbiji na lokacijama u Sjenici i na Peštarskoj visoravni. I to je jedan vrlo dobar film koji je ovde ostavio dosta dobar utisak. Bila je prepuna dvorana. U pitanju je jedna teška, ali zanimljiva i ali suptilno vođena story o putovanju dvojice muzičara. Oni su izbeglici iz Afganistana i pokušavaju preko Balkana, takozvanom balkanskom rutom, da se dokopaju Italije. Ove godine je primetno odsustvo američkih velikih produkcija, hollywoodskih produkcija, tako da više u većoj meri su zastupljeni takozvani autorski filmovi. Bilo oni većih produkcija, bilo onih koji su nezavisne produkcije. Tako da ima puno toga što je interesantno i zanimljivo. Ima i filmova gde ima dosta poznatih glumačkih likova i za crveni tepih interesantnih. Tako da dovoljno interesantnih filmova, ništa ekstraordinari, ali idemo dalje.
1: U Beogradu je održana konferencija za novinare povodom beogradske premijere filma Maje Miloš Pukotina u ledu, koja je zakazana za 16. septembar. Ovo je snažna i intimna erotska melodrama o odrastanju, ženskom integritetu i potrazi za sopstvenim identitetom, kaže Maja Miloš.
4: Da, pa ja sam veoma srećna i uzbuđena nekako što će konačno nešto na čemu sam ja, ali i cijela ekipa filma radila toliko dugo da će da ugleda mrak bioskopa. To je, ja mislim, za sve nas jedan poseban trenutak. To su meni, zato što sam toliko dugo u tome, to su sada već pitanje i nekih životnih ciklusa. A nekako imam utisak da kada je neko posvećen umetnosti, da životni ciklus i autorski ciklusi su nekako zajednički. I zbog toga veoma sam uzbuđena što nekako sada nešto što je bilo naše nekako ide u svet. Gledala sam ovaj film, bila sa publikom, i to je nešto što ja kao profesorka savjetujem svojim studentima. To je inače iskustvo, gledanje sa publikom zna da bude veoma uznemirujuće, ali je i okrepljujuće. Meni je veoma prijalo da gledam baš sa punom salom, gde u stvari to kako publika diše i kako reaguje, sa jedne strane dobijete potvrdu nečega što ste radili, ali nekako i taj film postaje jedan entitet za sebe. On više nije tako deo mene, gde mogu sada da ga i ja kao neko ko je živao sa tim filmom jako dugo, mogu da ga posmatram.
1: A slogan 53. Međunarodnog filmskog festivala FEST, koji će biti održan od 2. do 11. oktobra, je Fest, ljubav koja traje, objavili su organizatori.

0: Mokranjčevi dani počinju sutra. 60. izdanje festivala uznakuje 170 godina od rođenja našeg velikog kompozitora. O programu ovogodišnje smotre, koja će trajati do 20. septembra, govori direktorka Doma kulture Stevan Mokranjac Danijela Marković.
1: Godina 2026. je godina Mokranjca. Mi smo ovu godinu objavili i nazvali godinom Mokranjca upravo zbog dve velike godišnjice, dakle 170 godina od rođenja našeg najvećeg kompozitora i 60 godina festivala njemu u čast. S tim u vezi smo čitave godine imali programe, koncerte posvećene upravo ovim velikim godišnjicama i samome Mokranjcu naravno, a Mokranjčevi dani su kruna cele godine Mokranjca i s tim u vezi naravno i program koncipiran da bude raznovrsniji, bogatiji, te smo pozvali zaista najznačajnije ansamble naše zemlje, horske, simfonijske, kamerne, ali i iz inostranstva, upravo sve u slavu Mokranjca. Dakle, samu srž smo zadržali, koncept Mokranjčevih dana je zadržan, a to je pre svega horsko pevanje i horski ansambli. Pevavanje horova se tradicionalno već dugi niz godina održava prvog dana nakon svečanog otvaranja i ove godine nam dolaze horovi koji su izvanredni, vrhunski i nadamo se zaista da će kao i svake godine žiri nadpevavanje imati težak zadatak, zapravo znamo da je tako, a najbolji će pobediti. No, pored nadpevavanja horova, gde nam dolaze ove godine horovi iz Novog Sada i Niša, Novosadski kamerni hor Novi Sad, zatim Akademski hor Studentskog kulturnog centra Univerziteta u Nišu i Mešoviti hor Kud Svetozar Marković iz Novog Sada. Nažalost, dva hora iz inostranstva koja su potvrdila dolazak na nadpevavanje su u posljednjem momentu, bukvalno pre nekoliko dana, iz opravdanih razloga morali da otkažu. Znači, organizacioni razlozi su bili u pitanju, ali i zdravstveni dirigenata, tako da, nažalost, ove godine smo ostali bez dva inostrana hora, ali svejedno, nadpevavanje je zaista uvek izvanredno i ove godine će tako biti. Ja se nadam da će sva publika uživati u horskom nadmetanju prvog dana. No, naravno, tu su i ostali drugi, dakle, ansambli koji su izvanredni, vrhunski, pre svega vrhunski hor RTS-a, koji će ove godine biti ponovo ovde uz nas, uz fantastičan program, ali tu je i Divna Ljubović sa svojim horom Melodi, prethodnog dana, 13. septembra, od horova izvanredan, neponovljiv, svetskog renomea, vrhunskog svetskog renomea hor Glinka, hor Državne akademske kapele Sankt Peterburga iz Rusije, sa dirigentom Iljom Derbilovim će zatvoriti ovogodišnji festival, tako da zaista imamo izvanredne horove i ansamble. Kada je reč o drugim programima, zaista smo gledali da prikažemo Mokranjca na jedan nesvakidašnji način, jer smo smatrali da Mokranjac to zaslužuje, ne da bismo ono što je on stvarao i dao našem narodu promenili, već da bismo pokazali upravo koliko je njegova muzika velika, njegovo stvaralaštvo veliko i njegova muzika koliko može zapravo da se prikaže na razne načine. Zato imamo ove godine dve premijere. Premijerno izvođenje jednog dela Mokranjčevih rukoveti u vidu horskog baletskog spektakla. Narodno pozorište je nosilac ovog programa iz Beograda i oni će, operski hor Narodnog pozorišta će pevati odabrane Mokranjčeve rukoveti na koje će baletski ansambl Narodnog pozorišta iz Beograda igrati balet. Takođe, još jedna premijera, a to je premijerno izvođenje odabranih Hemokrančevih rukoveti u aranžmanu za simfonijski orkestar. Program će izvesti Beogradska filharmonija, dakle zaista najkvalitetniji izvođači, instrumentalisti naše zemlje, dakle ansambl koji nastupa širom sveta, će izvesti i ovu premijeru na Mokranjčevim danima.
0: Na Mokranjčevim danima nastupa i hor naše kuće, kako smo čuli, hor RTS-a, dirigent je Hadži Jakov Milutinović, koji je za Kulturu na Prvom govorio o programu u kojem će se hor predstaviti.
2: S obzirom na to da nastupamo na 60. Mokranjčevim danima, svakako je okosnica programa delo Stevana Stojanovića Mokranjca. Izabrali smo neke od najkapitalnijih njegovih duhovnih ostvarenja, a u nastavku programa imali smo želju da predstavimo na koji je to način Stevan Stojanović Mokranjac uticao na kompozitore koji su stvarali kako u periodu njegovog života, tako i kroz dalji tok razvoja srpske duhovne muzike.
0: Nova koncertna sezona Beogradske filharmonije nosi naziv Fortissimo. Iako zvanična sezona na Kolarcu počinje u oktobru, orkestar je već započeo intenzivne aktivnosti sa čak 26 planiranih koncerata tokom septembra, namenjenih različitim uzrastima i gostovanjima. Zbog velikog interesovanja publike za musical Sa druge strane jastuka, sutra u Sava centru traži se karta više. Momčilo Bajagić Bajaga specijalni je gost večeri, a u centru Sava večeras nastupa Jethro Tull.

Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u večerašnjoj emisiji. Do idućeg petka pozdravljaju vas Đorđe Radosavljević, Petar Sekulić, Marija Radojević i Nada Babić. Ostanite uz vaš prvi program Radio Beograda.

0: 7,5%, s tim što će penzionerima 14. septembra biti isplaćena jednokratna pomoć koja će zavisiti od visine penzije. Od 1. januara minimalac će iznositi oko 600 evra. Ove mere predstavio je u Palati Srbije predsednik Aleksandar Vučić. Rekao je da će građani uskoro plaćati najnižu cenu goriva u regionu jer je država spremna da dodatno smanjuje prihode od akciza. Ostavku na funkciju predsednika Republike podneće, kaže, po povratku iz Njujorka 25. ili 26. septembra. Izveštava Marina Bajić.
1: Država se prema budžetu odnosila domaćinski i zato danas povećava plate, penzije i minimalnu zaradu, tvrdi Vučić. Objašnjava da smo po stopi rasta treći u Evropi, odmah iza Danske i Malte. Devizne rezerve su, kaže, na rekordnom nivou, kurs je stabilan, a stopa nezaposlenosti iznosi 7%. Zbog svega toga, država je, tvrdi, spremna da plate u javnom sektoru ne poveća od 1. januara, kako je ranije najavljeno, već od 1. decembra.
2: Dakle, mjesec dana ranije, već početkom januara, gledat ćemo da to bude pre Božića, da ih dočeka uvećanje od 8%, ali sve zaposlene u socijalnoj zaštiti, 15.000 tih lica dobit će najveće povećanje, to je povećanje od 12%. Tako da 1.200 evra će biti prosječna plata u decembru. 1.200 evra vam je danas prosječna plata u Rumuniji, koja je članica Evropske unije od 2004. ako se ne varam.
1: Od 1. decembra povećanje i za penzionere.
2: Od 1. decembra će penzije porasti za 7,5%, to sa 486 prosečno penzije će porasti na preko 520 evra. Za 3 dana kreće isplata od 20 do 35.000 dinara. Kada govorimo o borcima, imate i borci koji su penzioneri, oni će primiti ono što im je veće davanja, ne manje, dakle, i socijalno ugroženi također. Ukoliko ih ima da su penzioneri, nećemo ih oštetiti u svakom slučaju. Od 22. kreće isplata svim punoletnim građanima dodatnih 6.000 dinara. Ovi rezultati su zajednički uspjeh svih građana Srbije. Radili smo, gradili, stvarali uslove za bolji život i hvala svim građanima Srbije na trudu, podršci, poverenju.
1: Uvećana je i minimalna zarada i ona će od 1. januara iznositi 71.000 dinara.
2: Imamo sada minimalnu neto zaradu od 1. januara 2027. bit će 600 evra. Da biste videli koliko je uvećena minimalna zarada, navešću vam ovo što je, čini mi se, najvažnije. Dakle, pokrivenost minimalne potrošačke korpe minimalnom zaradom u 2012. godini bila je 61,5%. Sada sa ovim povećanjem moći ćete 117%, znači svakako preko sa minimalcem, značajno preko minimalne potrošačke korpe. Da li je to idealno? Naravno da nije, ali je bukvalno duplo bolje nego što je bilo pre samo nekoliko godina.
1: Država, kaže, pomaže i kad je u pitanju cena goriva na pumpama. Umesto poskupljenja od 4 dinara i za dizel i za benzin, cena ostaje ista, ističe Vučić.
2: Od 15. marta do 31. avgusta izgubili smo 22,3 milijarde dinara. 200 miliona evra je država u čistom minusu, samo da ljudi ne bi morali da plaćaju veću cenu naftnih derivata na pumpama. To nam je dve velike bolnice sa opremom manje. Teško krvarenje. I sad sa 20 idete na 25%. I pitanje je dana kad ćemo morati da podignemo to na 30%.
1: Na pitanje kada će podneti ostavku na funkciju predsednika države, odgovara da će to biti odmah po povratku iz Njujorka.
2: Sad nemojte me držati za reč, ja mislim da 25. ili 26. je to, ali to je to. U Italiji idem u kampanju kao običan građan. Na šta me zakon ne obavezuje, to je moja želja.
1: Građanima poručuje da mere koje je danas predstavio nisu stvar kampanje, već bolje budućnosti.
0: Predsednik Vučić obišao je Univerzitetski klinički centar Srbije i završne radove druge A faze izgradnje i proširenja te zdravstvene ustanove. Druga faza rekonstrukcije obuhvata 47.000 metara kvadratnih i podeljena je u dva dela. Projekat je nastavak izgradnje operacionog bloka. Pripremila Tijana Lukić.
3: Radovi na drugoj A fazi Kliničkog centra Srbije biće završeni do kraja septembra. Reč je o centralnoj zgradi koja se rekonstruiše u više faza, kako bi se, koliko je moguće, obezbedio kontinuitet rada zdravstvenih službi. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u toku obilaska naveo da je samo u tu ustanovu do sada uloženo 350 miliona evra, dok se godišnje u zdravstvo ulaže 5,2 milijarde evra.
2: Mi godišnje potrošimo preko 5,2 milijarde evra što na lekove, na ukupno zdravstvo 5,2, rekao bih, preko kancelarije za javno ulaganje više para. I opet, nije to što su ljudi nedovoljno.

0: dovoljno zadovoljni, što sam vidim da ne funkcioniše sve kako bi trebalo. Tako da moramo još mnogo toga da popravljamo, ali oni koji dođu ovde, oni su srećni i zahvalni divnim lekarima, medicinskom osoblju, a naš je posao da im omogućimo da dobiju najbolju i zdravstvenu zaštitu i neku.
1: Ova faza rekonstrukcije obuhvata nastavak izgradnje operacionog bloka sa hibridnim robot i angio salama, kao i centar za multiplu sklerozu, laboratoriju, server salu i tehnički deo, kaže vršilac dužnosti direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije Jelena Drulović.
2: Jasno je da smo zaista u jednoj izuzetno povoljnoj situaciji, svi koji radimo, i mislim da svi koji radimo u Univerzitetskom kliničkom centru Srbije smo ponosni što smo ovde, jer zaista imamo odlične mogućnosti i mislim da to svi možete da vidite kada je u pitanju oprema, kada je u pitanju okruženje, to je zaista prijatno i sa ponosom možemo ovde da radimo u uslovima koji su takvi.
1: Ministar zdravlja u tehničkom mandatu Zlatibor Lončar podsjeća da, pored savremene tehnologije i dobro opremljenih prostorija, imamo i izuzetno kvalitetne lekare i drugo zdravstveno osoblje. Ističe da je zdravstveni sistem Srbije u boljem stanju nego što je bio ranije.
3: Mislim da ovo nije bilo džabe ulaganje i odgovorno tvrdim da zdravstvo nikad nije bilo bolje u Srbiji nego danas. Ima još mnogo posla, ne samo da sačuvamo ovo što smo napravili, ovo treba održavati, treba unaprediti. Ako je građanima stalo da imaju sigurnost, da imaju državno zdravstvo, da znaju da će im biti pružena pomoć i to najbolja moguća, da imamo lekare od kojih uče i drugi u Evropi i u svetu, naravno učimo i mi od drugih, to je naša ideja, naš cilj, naš zadatak.
1: Dok se bliži završetak radova u fazi 2A, ugovorena je i rekonstrukcija faze 2B koja obuhvata gotovo 36.000 kvadratnih metara, između ostalog deo poliklinike i postojeću stacionarnu kulu. U tim prostorima predviđeni su različiti zdravstveni sadržaji, od dijagnostike i terapijskih jedinica do bolničkih odeljenja i intenzivne nege. Za narednu fazu potpisan je ugovor vredan oko 73 miliona evra, a rok za završetak tih radova je 2 godine.
4: Slušate Dnevnik. Preduzeće Trepče Jug preuzelo je prostorije Srpskog penzionerskog udruženja u severnom delu Kosovske Mitrovice uz obaveštenje da je reč o imovini kompanije sa sedištem u južnom delu grada. Trepče Jug je 29. avgusta saopštila da je preuzela više lokala u centru Zvečana, navodeći da je reč o imovini kojom ponovo upravlja nakon 27 godina. U Prištini je propao još jedan pokušaj konstituisanja novog saziva Centralne skupštine jer nisu izabrani svi potpredsednici, a sledeća sednica biće zakazana naknadno. Poslanici pokreta Samoopredeljenje nisu glasali da Viora Čitaku iz Demokratske partije bude izabrana za potpredsednicu, a poslanici njene partije nisu želeli da predlože novog kandidata, već su napustili sednicu. I sveta. Rastu napetosti oko dva ključna pomorska prolaza na Bliskom istoku, Ormuskog Moreuze i zaliva Bab el Mandeb. Jemenski Huti tvrde da su zauzeli strateški važnu saudijsku luku na Crvenom moru. Tvrde i da nisu pretnja po međunarodnu plovidbu, ali ponavljaju da će gađati brodove koji putuju iz Saudijske Arabije. Iran za ponedeljak najavljuje sastanak u Omanu sa zvaničnicima Iraka i zemalja zaliva, na kojem će se razgovarati o bezbednim rutama plovidbe Ormuskom Moreuzu. Ni u Libanu nema mira. Izraelska vojska digla je u vazduh glavni sistem tunela proiranskog Hezbolaha na jugu zemlje. U međusobnim udarima dronovima 3 osobe poginule su na ruskoj, a 2 civila na ukrajinskoj strani. Ruske snage su napale Dnjepar, 12 ljudi je povređeno. Ukrajinska vojska tvrdi da je pogodila rusku rafineriju nafte u Saratovu. Brisel je odobrio dodatnu isplatu iz zajma Kijevu za nabavku raketa za PVO sistem Patriot. Amerika obeležava 25. godišnicu terorističkih napada koje je Al-Qaida izvršila 11. septembra 2001. U napadima je poginulo oko 3000 ljudi. Svi bivši američki predsednici i drugi visoki zvaničnici prisustvovali su ceremoniji u Njujorku, dok je predsednik Donald Trump govorio na komemoraciji u Pentagonu. Poručio je da Iran nikada ne sme da dođe u posed nuklearnog oružja, ali i da Amerika pamti svoje žrtve.
5: We will never Nikada nećemo zaboraviti napade 11. septembra. Zato se i danas borimo. Nemamo izbora. Postoji samo pobeda. Borimo se snažno. Borimo se da pobedimo. Uvek ćemo se sećati žrtava napada 11. septembra 2001. i njihovih porodica. Čuvat ćemo uspomenu na njih i štitit ćemo našu zemlju kao nikada pre.
4: Na 25. godišnjicu terorističkih napada američki State Department objavio informacije o nagradama u iznosu od $10 do $10 miliona za podatke o ključnim liderima Al-Kaide. Ambasada Sjedinjenih američkih država u Beogradu u partnerstvu sa Crvenim krstom obeležila je 25 godina od terorističkih napada 11. septembra 2001. godine akcijom dobrovoljnog davanja krvi. Otpravnik poslova u američkoj ambasadi u Beogradu Aleksandar Titolo podsjetio je na teroristički napad na tu zemlju pre 25 godina, kao i na ulogu građana i hitnih službi u spasavanju povređenih.
6: Uz heroji naših hitnih službi, američki crveni krst bio je na prvim linijama u danima nakon napada i pruža pomoć i podršku koja je spasavala živote. Toga dana crveni krst je primio rekordan broj poziva za dobrovoljno davanje krvi.
4: Dobrovoljno davanje krvi nije samo čin solidarnosti, već važan deo zdravstvenog sistema, ističe državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek.
7: Zato koristim priliku da apelujem na sve zdrave ljude koji ispunjavaju uslove i mogu da daju krv, da pokažu svoju solidarnost i humanost. I mislim da nema boljeg dobročinstva nego kad jedan čovjek pokloni drugom čovjeku krv. Mislim da je to najveća humanost koju možemo da pokažemo, jer naša krv nekom znači život.
4: Ove godine obeležavaju se i dva jubileja, 250 godina od nezavisnosti Sjedinjenih američkih država i 150 godina od osnivanja Crvenog krsta Srbije.
8: Izbori 2026.
4: Republička izborna komisija objavila je večeras rokovnik za vršenje izbornih radnji u postupku izbora za narodne poslanike, po kojem je rok za podnošenje izbornih lista za vanredne parlamentarne izbore 4. oktobar, dok je rok za zaključenje biračkog spiska i utvrđivanje ukupnog broja birača 9. oktobar. Predizborna tišina počinje da teče 22. oktobra u ponoć i traje do 25. oktobra u 20 časova, odnosno do zatvaranja biračkih mesta. Biračka mesta biće otvorena 25. oktobra od 7 do 20 časova. Prethodno je usvojena odluka o obrascima za podnošenje izborne liste kandidata za poslanike. Izglasano je i da glasački listić na predstojećim izborima bude ljubičaste boje, a kontrolni list bele. Srpska napredna stranka počela je prikupljanje potpisa za predaju izborne liste. U više gradova građani daju svoj potpis, a među prvima podršku u listi dali su visoki funkcioneri stranke Ana Brnabić, Siniša Mali i Miloš Vučević. U prostorijama opštinskog odbora SNS-a Savski venac podršku listi dao je Aleksandar Vučić.
9: Hvala ljudima za svaku vrstu podrške svim ovim godinama. Jednoga dana ljudi će se sećati koliko toga smo uradili i šta je to što smo napravili. Nikada to ne ide u istom trenutku. To se kod ljudi javi posle 10, 20 i 30 godina. Ovo će biti slavna i slavljena vremena. I mnogo toga smo uradili zajedno bez ljudi koji su i moje i naša snaga. Mi nikada ništa ne bismo uspeli da uradimo.
4: Vučić je saopštio da je izborna lista SNS-a do 21 sat prikupila više od 170.000 potpisa podrške. Za predaju liste za parlamentarne izbore potrebno je najmanje 10.000 potpisa građana. Studenti u blokadi počeli su u Beogradu prikupljanje potpisa za svoju listu Studentska lista Studenti pobeđuju. Najavili su da će od sutra potpise sakupljati širom zemlje. Monitoring sadržaja u elektronskim medijima u predizbornoj kampanji zvanično je počeo, kaže pomoćnik direktora regulatornog tela za elektronske medije za pravne poslove Saša Simović. Navodi da u vezi sa eventualnim nepravilnostima to telo ne može da donosi nikakve odluke iz svoje nadležnosti dok se ne izabere predsednik, odnosno zamenik predsednika ili predsednica Saveta REM-a. Suština je da se prati ponašanje pružalaca medijskih usluga, a ne učesnika u kampanji. Ne prate se samo politički akteri, odnosno njihovo učestvovanje u programu pružalaca medijskih usluga, nego i analitičara, precizira Simović.
8: Izbori 2026.
4: U Beogradu je uhapšena jedna osoba zbog sumnje da je u kratkom vremenskom periodu izvršila dva krivična dela, razbojništvo nad dekanom Filozofskog fakulteta Danijelom Sinanijem i jednim 18-godišnjakom na području Savskog venca, saopštava MUP. Sumnja se da je osumnjičen u Čikaljubinoj ulici nakon što je video da je Sinani podigao novac sa bankomata, prišao s leđa, udario ga i oborio na zemlju, nakon čega mu je oduzeo novčanik s novcem i ličnim dokumentima. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužilaštvu. Protest prevoznika najavljen za 14. septembar na graničnim i administrativnim prelazima Srbije odložen je do daljeg, saopštilo je Udruženje prevoznika Međunarodni transport. Kao razlog za to navodi se da je u razgovorima sa Kancelarijom Evropske unije u Srbiji postignut pomak u rešavanju problema zbog kojih je protest pokrenut. Kažu da je Unija pokazala stvarnu spremnost za dijalog i preduzela konkretne korake ka ispunjenju zahteva prevoznika nezadovoljnih zbog ograničenja boravka profesionalnih vozača u Šengenu. U Novom Sadu večeras je otvorena međunarodna izložba Olimpizam bez granica Srbije i Španija. Gradonačelnik Žarko Mićin izjavio je na otvaranju da je sport univerzalni jezik koji prevazilazi granice i povezuje različite narode, kulture i tradicije. Podsetio je da Novi Sad ove godine nosi titulu Evropskog grada sporta, nakon što je bio omladinska prestonica Evrope 2019. i Evropska prestonica kulture 2022. godine, navodeći da je grad time postao jedini evropski grad koji je poneo tri prestižne evropske titule. Odbojkaši Srbije pobedili su Estoniju na startu evropskog prvenstva. O tome i drugim sportskim događajima Miloš Panić.
10: Odbojkaši Srbije pobedili su Estoniju sa 3-1 na startu takmičenja u grupi C na evropskom prvenstvu u Tampereu. Ostali rezultati naše grupe: Finska-Danska 3-0 i Belgija-Holandija 3-1. Sljedeći meč, izabranici selektora Krecua igraće sa Finskom u nedelju od 17 časova uz direktan prenos na drugom programu naše televizije. Srpska atletičarka Angelina Topić podelila je treće mesto sa Australijankom Eleonor Patterson na prvom ultimativnom svetskom prvenstvu u Budimpešti sa preskočenom visinom od 1 metra i 91 centimetra. Jaroslava Mahučik iz Ukrajine osvojila je zlato sa 199 centimetara, te joj je pripao i trofej kao i nagrada od 150.000 dolara, dok je Nikola Olis Lagers iz Australije bila druga sa visinom od 195 centimetara. Angelini Topić pripala je i novčana nagrada od 40.000 dolara. Drugog dana takmičenja u Budimpešti nastupit će Adriana Vilogoš u bacanju koplja od 18 časova i 13 minuta, kao i Luka Bošković u skoku udalj od 19 časova i 44 minuta. Fudbaleri Železničara savladali su Mačvu u Pančevu sa 2-0 u prvoj utakmici 9. kola Superlige Srbije.
4: Prema merenjima u 22 časa u Somboru je 15 stepeni, na Kopaoniku 16, u Novom Sadu 17, u Beogradu i Kragujevcu 18. U Nišu i Vranju je 25 stepeni, najtoplije je u Negotinu gde je 27 stepeni. Sutra pretežno sunčano i hladnije. Kiša, lokalni pljuskovi i grmljavina mogući su u južnim predelima. Vetar slab i umeren severozapadni, na istoku povremeno i jak. Jutarnja temperatura od 12 do 19, dnevna od 22 do 26 stepeni. Nakon oblačnog jutra u Beogradu pretežno sunčano, jutarnja temperatura oko 15, dnevna do 23 stepena. Slušali ste večernji dnevnik. Tonski realizator Branislava Urošević, spiker Aleksandra Mladenović, producent Đorđe Radosavljević, urednik večernjeg dnevnika Irena Jelovac.

Radio Beograd, prvi program. Susretanja.

Dobro veče, poštovani slušaoci. U večerašnjem izdanju susretanja slušamo muziku jednog od najznačajnijih ruskih kompozitora 20. veka, Sergeja Prokofjeva. Vi ste na talasima Radio Beograda 1, moje ime je Marija Radojević.

Muziku Sergeja Prokofjeva prepoznajemo po snažnom ritmu, jasnoći forme, liričnosti i duhovitoj ironiji, ali i po izrazitoj sposobnosti da istu energiju pronađe u različitim žanrovima, od baleta i simfonija do filmske i klavirske muzike. Emisiju započinjemo trećim koncertom za klavir i orkestar. Slušamo Martu Argerić i Berlinsku filharmoniju pod upravom Klaudija Abada.

Čuli smo treći koncert za klavir i orkestar Sergeja Prokofjeva u izvođenju Marte Argerić i Berlinske filharmonije sa dirigentom Klaudijem Abadom. U nastavku slušamo muziku iz baleta Romeo i Julija u izvođenju orkestra Cleveland kojim diriguje Joel Levy.

Pratite susretanje na talasima prvog programa Radio Beograda. Večeras slušamo muziku Sergeja Prokofjeva. U nastavku emisije slušamo njegovu petu simfoniju u izvođenju Berlinske filharmonije pod upravom Herberta von Karajana.

Čuli smo petu simfoniju Sergeja Prokofjeva u izvođenju Berlinske filharmonije pod upravom Herberta von Karajana. Nastavljamo uz jednu od Prokofjevih najpoznatijih kompozicija, simfonijsku bajku Peća i Vuk. Slušamo izvođenje Luksemburške filharmonije pod upravom Leopolda Hagera.

Tačno je 24 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Ponoćne vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će povećanje plata biti od 1. decembra, a ne kako je planirano od 1. januara. Predstavio je plan rasta plata u sektoru zdravstva i socijalne zaštite. Kako je naveo, rast plata u javnom sektoru iznosiće 8%, a u sektoru socijalne zaštite 12%. Najavio je da se nastavlja i rast penzija. Trudimo se da nam penzije prate plate, razmišljamo o budućnosti, a ne o izborima, kaže Vučić. Najavio je da će podneti ostavku na mesto predsednika po povratku iz Sjedinjenih Američkih Država 25. ili 26. septembra i da će u kampanju ići kao običan građanin. Ranije juče predsednik Srbije obišao je Univerzitetski klinički centar i završne radove druge A faze u izgradnji i proširenju te zdravstvene ustanove. U Prištini je propao još jedan pokušaj konstituisanja novog saziva Centralne skupštine, jer nisu izabrani svi potpredsednici, a sledeća sednica biće zakazana naknadno. Poslanici pokreta Samoopredeljenje nisu glasali da Viljora Čitaku iz Demokratske partije bude izabrana za potpredsednicu, a poslanici njene partije nisu želeli da predlože novog kandidata, već su napustili sednicu. Rastu napetosti oko dva ključna pomorska prolaza na Bliskom istoku, Ormuskog Moreuze i zaliva Bab el Mandeb. Jemenski Huti tvrde da su zauzeli strateški važnu saudijsku luku na Crvenom moru. Tvrde i da nisu pretnje po međunarodnu plovidbu, ali ponavljaju da će gađati brodove koji putuju iz Saudijske Arabije. Iran za ponedeljak najavljuje sastanak u Omanu sa zvaničnicima Iraka i zemalja zaliva, na kojem će se razgovarati o bezbednim rutama plovidbe u Ormuskom Moreuzu. Nema predaha u rusko-ukrajinskom sukobu. U međusobnim udarima dronovima tri osobe poginule su na ruskoj, dve na ukrajinskoj strani. Kijev tvrdi da je pogodio rusku rafineriju nafte u Saratovu. Brisel je odobrio dodatnu isplatu od 6,1 milijarde evra iz zajma Ukrajini za kupovinu raketa za protivvazdušnu odbranu Patriot.

Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Od 1. decembra plate u javnom sektoru biće uvećane za 8%, a zaposleni u ustanovama socijalne zaštite dobiće uvećanje od 12%. Takođe, od 1. decembra penzije će biti uvećane za 7,5%, s tim što će penzionerima 14. septembra biti isplaćena jednokratna pomoć koja će zavisiti od visine penzije. Od 1. januara minimalac će iznositi oko 600 evra. Ove mere predstavio je u Palati Srbija predsednik Aleksandar Vučić. Rekao je da će građani uskoro plaćati najnižu cenu goriva u regionu jer je država spremna da dodatno smanjuje prihode od akciza. Ostavku na funkciju predsjednika Republike podneće, kaže, po povratku iz Njujorka 25. ili 26. septembra. Predsjednik je juče obišao Univerzitetski klinički centar Srbije i završne radove druge A faze izgradnje i proširenja te zdravstvene ustanove. Preduzeće Trepča Jug preuzelo je prostorije Srpskog penzionerskog udruženja u severnom delu Kosovske Mitrovice uz obaveštenje da je reč o imovini kompanije sa sedištem u južnom delu grada. Trepča Jug je 29. avgusta saopštila da je preuzela više lokala u centru Zvečana, navodeći da je reč o imovini kojom ponovo upravlja nakon 27 godina. Ključni saudijski naftovod Istok-Zapad, koji služi za isporuku pošiljaka zaobilaznim putem u slučaju da je nemoguće isporučiti naftu Ormunskim Oreuzom, zatvoren je kao mera predostrožnosti nakon višestrukih napada, saopšteno iz Ministarstva energetike Saudijske Arabije. Navodi se da je više ljudi povređeno u napadima. Maltretiranje Irana neće nas primorati da se predamo, izjavio iranski predsjednik Masud Pezeškijan. Poručio je da Sjedinjene Američke Države nemaju humanost, što pokazuju time što ciljaju iransku civilnu infrastrukturu. U Novom Sadu je otvorena međunarodna izložba Olimpizam bez granica Srbije i Španija. Gradonačelnik Žarko Mićin izjavio je na otvaranju da je sport univerzalni jezik koji prevazilazi granice i povezuje različite narode, kulture i tradicije. Podsjetio je da Novi Sad ove godine nosi titulu Evropskog grada sporta. Ataše za kulturu ambasade Španije Luis Tejero González zahvalio je Novom Sadu što je otvorio vrata izložbi i što je, kako je rekao, dobar saradnik Španije, ističući da se raduje Expo 2027. Odbojkaši Srbije startovali su pobedom na Evropskom prvenstvu u Finskoj. U meču prvog kola u dvorani u Tampereu savladali su Estoniju sa 3-1 u setovima. Sledeći protivnik je domaćin Finska u nedelju. Vreme danas pretežno sunčano i hladnije. Kiša, lokalni pljuskovi i grmljavina mogući su u južnim predelima. Jutarnja temperatura od 12 do 19, dnevno od 22 do 26 stepeni.